0: með sér. Tekið sé að hægja á umsvifum í hagkerfinu og atvinnuleysi að aukast.
1: Og við þessar aðstæður höfum við auðvitað í verkalýðshreyfingunni alltaf sérstakar áhyggjur af tekjulægstu hópunum. Við vitum það svona staða bítur alltaf verst á þá hópa, á skuldsett heimili, leigjendur, heimili með þungan framfærslukostnað og það sjáum við að er farið að birtast okkur.
0: Þetta sagði henni hins í kvöldfréttum sjónvarps. Ítalega umfjöllun vaxtahækkunina má sjá á vefnum ruv.is. Jarðskjálfti af stærðinni 4,5 reið yfir í norður Noregi í kvöld. Samkvæmt fréttum norska ríkisútvarpsins NRK átti skjálftin upptök í hafinu undan hafnarborginni Bodø í Norðurlandsfylki. Skjálftin var tiltölulega kröftugur á norskan mælikvarða en ætti þó ekki að hafa alvarlegar afleiðingar í för með sér. Hefur NRK eftir Arve E. Mjelva hjá Norsar, rannsóknarstofnun sem sérhæfir sig í jarðskjálftafræði og eftirliti með jarðnorkusprengjum. Miklu máli skipti þó hvar skjálftin eigi upptök sín. Nokkrar tilkynningar skjálftan bárust NRK og fylgdist lögreglunni og fólk lýsir hvernig húsgögn og lausamunir hristust til. Stíg Östbö, upplýsingafulltrúi lögreglunnar, segir skjálftan hafa hrist lögreglustöðuna og hafi því verið tekið til við að leita upplýsinga. Jarðskjálfti af stærðinni 3 varð í austurhluta Noregs í apríl. Reykjavíkur flugvöllur var opnaður á nýjum klukkan 8 í kvöld. Þetta staðfestir Guðjón Helgason upplýsingafulltrúi í Savia. Lokað þurfti flugvöllunum í nokkrar klukkustundir fyrir dag þegar eins hreyfils æfingar og listflugvöll hlektist á í lendingu. Lögregla var kölluð út og slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu sendi dælubíl á vettvang. Tveir voru um borð í vélinni en engan sakaði. Þá komið að veðri. Það fremur hæg vestlæg að það breytilega átt og bjart að mestu en skýjað að mestu við ströndina vestan og austan til. Hiti víða 11 til 17 stig að deginum til. Spáðir hægri vestlægri átt næstu daga og það verður skýjað með köflum í fyrstu og lítilsáttar væta vestan til en snýst í suðvestlægri átt með vætu sem er veðri sent á föstudag. Á sunnudag og mánudag snýst í norðlægri átt með vætu víða en lengst af þurrt vestanlands. Hiti yfirleitt á bilinu 9 til 15 stig. Fréttir verða næst, sagði útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
2: Útvarp Reykjavík. Nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum aðfaranótt 5. dagsins 20. ágúst. Fyrsta á dagskrá nætur útvarpsins er fréttaskýringa þátturinn Spegillinn frá því í gærkvöldi.
3: Þetta er spegillinn, umsjónamaður er Ævar Örn Jósefsson. Peningastefnu nefnd Seðlabankans tilkynnti í morgun hækkun stýrivaxta úr 7,75% í 8%. Það er ekki hægt að segja að þetta hafi komið á óvart með að við þróum verðbólgu og fleiri efnahagslegra þátta, en einhver síður voru uppi ákveðnar væntingar að vextirnir heldust og breyttir. Hingað eru komnir þeir Róbert Farestvit, aðalhagfræðingur Alþýðusambands Íslands og Sigurður Hannesson, hagfræðingur og framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins. Velkomnir báðir tveir.
4: Takk fyrir það.
3: Við skulum byrjaði að hlýða östuttan formála stýrivexti og rök peningastefnu nefndar fyrir þessari ákvörðun núna.
5: Stýrivextir eru í einföldu máli grunnvextir hagkerfisins. Seðlabankinn ákveður þá og þeir hafa áhrif á hvaða vexti bankar bjóða heimilum og fyrirtækjum á lánum og sparnaði. Þegar stýrivextir hækka er dýrara að taka lán og hagstæðra að leggja sparifé inn á reikning og þegar þeir lækka er þessu skiljanlega öfugt farið. Stýrivextir eru stjórntæki í Seðlabankans. Bankinn notar stýrivexti eins og inngjöf eða bremsu á hagkerfið, fyrst og fremst til að þess að halda verðbólgu í skefjum. Og verðbólgan er einmitt það sem talað er mestum í tilkynningu peningastefnunefndar bankans í dag. Verðbólga hefur farið yfir 5% það sem af er ári og mæltist 5,3% í júlí. Samkvæmt nýbirtri spábankans er talið að hún aukist enn frekar á næstu mánuðum en hjæðinni tiltölulega hratt þegar kemur fram á næsta ár. Verðbólgu aukninguna má engum rekja til hækkunar opinbera gjalda og áhrifa stríðsátaka í Miðausturlöndum. Undirlíkjandi verðbólga hefur haldist stöðug og tekin að hjæðna á sumamælikvarða í takt við vaxandi slaka í þjóðarbúinu, segir í tilkynningu frá Seðlabankanum. Það er líka talað annarar umferðar áhrif verðhækkana sem veðast enn sem komið hafa verið minni en óttast var. Annarar umferðar áhrif eru þegar upphafleg verðhækkun til dæmis á olíu eða mat leiðir áfram út í hagkerfið til dæmis með hærri launakröfum, auknum rekstrarkostnaði og frekari verðhækkunum. Það verður tímabundin verðskellur að þrálátri verðbólgu. Verðbólgu væntingar eru þó enn of háar, segir

0: í tilkynningunni og undirliggjandi verðbólga of mikil. Þó búið sé við að verðbólga hjaðni hratt á næsta ári, sé óvissa áfram mikil, ekki síst hvað varðar þróun alþjóðlegra efnahagsmála og framvindu á innlendum vinnumarkaði.
1: Það var Ingólfur Bjarni Sigfússon sem rendi yfir þetta fyrir okkur. Hver eru ykkar fyrstu viðbrögð við þessara hækkun og rökum peningastefnunda fyrir henni? Sigurður, við byrjum kannski hjá þér.
2: Já, við höfum talað það að við teljum að þessi ákvörðun sé misráðin á þessum tímapunkti. Við bentum á sterk rök fyrir óbreyttum vöxtum núna og við teljum að við séum komin á frekar slæman stað með stjórn efnahagsmála en eins og bankinn bendir á í morgun að þá er hagkerfið að kólna og jafnvel að kólna aðeins meira, raðar heldur en gert var á þeirra áður, atvinnuleysi mun aukast meira og við sjáum þetta líka við ýmsum mælikvörðum, væntingar landsmanna, væntingarvísitalan er mæld í hverju mánuði, hún er mjög lág, hefur hún ekki verið lægri síðan í heimsfaraldrinum, þannig að fólk virðist ekki hafa eða vera mjög bjartsýnt á framtíðina við þessar aðstæður. Þannig að við teljum allavega að aðhaldið hafi verið nægilega þétt en það eru háur vextir sannarlega farnir að býta og hafa áhrif.
1: En þrátt fyrir þetta eins og lýsir, þá eru vextir hækkaðir, Robert, hvernig bregst þú við þessu?
3: Já, ég held ekki alveg sagt að þetta voru mikil vonbrigði. Við höfum væntingar að stýrivextir yrðu óbreyttir og í raun og veru þegar ég les yfirlýsingu peningastefnunefndar þá fannst mér ég vera að lesa rökstuðning fyrir óbreyttu vöxtum. Það er tekið fram að undirliggjandi verðbólga hafi haldið stöðu og tekin að hjaðna á suma mæli hverða. Það er bent að það aukning mældra verðbólgu sé fyrst og fremst út af hækkunum og opinberu gjöldum og átökum í Mið-Austurlöndum. Og síðan þegar maður skoðið síðan uppfæra spá bankans þá er hún í raun og veru sömu vegu. Við erum að sjá eins og Sigurður nefndi hægari ganga á einkaneyslu, aukið atvinnuleysi, dekkri hagvægst á horfur. Þannig að maður hefði haldið að nefndi myndir nú reyna að horfa fram hjá þessum áhrifum eins og stríðsátökum og opinberu gjöldum og ákveða óbreytta vexti.
1: Það er komu hingað í byrjun júni kollegar ykkar henni hins varaframkvæmdastjóri Alþýðusambandsins og annar hefna Ingimundardóttir aðstoðarframkvæmdastjóri Samtakaatvinnulífsins að ræða einmitt stöðuna í efnahagsmálum og þá sagði annar hefna einmitt að þegar við erum að tala væntingavísitöluna hér að væntingavísitöluna meðal hvora tvekja atvinnurekenda og almennings hefðu lækkað mjög skarpt og væri orðna mjög lágar. Nú segið þið að þessi orðna jafnvel enn lægri. Og það hefði gerst án þess einhverja skýrar ástæði verið fyrir þeirri lækkun allavega ekki sjáanlegur og líka án þess að þetta verið farið að skýla sem er skýrum hætti í hagtölum. Fólk var sem þess að en neyslu og framleiðslu minnstari breyttist ekkert. Er þetta eitthvað að breytast nú? Þú segir sigur að fólk sé farið að neyta eitthvað minna og taka, þú segir að vextinni séu farnir að býta?
2: Já, vextinni er sannlega farnir að býta og við sjáum það til að mynda í byggingariðnaði þar sem að útlán til greinarinnar jukust talsvett mikið, tæplega 20% á fyrstu mánuðum ársins á sama tíma og það verður vart samdrátt í greininni og eins hafa vanskil í greininni, alvarleg vanskil þrefaldast farið úr 9 miljörum í 30. Þannig að þetta er til dæmis allt vísbendingar það að þessir háu vextir hafa áhrif. En við sáum það líka að sko væntingarnar að það er hliðruðust mjög mikið niður á við þegar að Seðlabankin fór að hækka vexti núna í byrjun árs.
1: En nú hefur oft verið talað þá gagnrýnt talið að þessar eilífu vaxtahækkanir, það er bara að býta ekki neitt. Mm-hmm. Nú er að sína sig að þær, segir þú, að þær séu að býta og þá gagnrýnir það þessu að halda því áfram og vilja herða endtökin og fá það til að býta enn meira.
3: Já, eins og Sigur nefnir þá hafa stýrivextir áhrif en eins og sést í flestum tölum í raunhagkerfinu. Áhrifuna ekki byrst í verðbólgu meðal annars út þessum þáttum sem ég nefndi áðan. En við þurfum að hafa í huga að vaxtastigi hefur þetta verið mjög hátt og langt skeið og það tekur tíma fyrir stýrivexti að miðlast í gegnum kerfið og hafa áhrif á hvort sem það er neysla eða fjárfestingar aðnað. Og það sem við höfum kannski áhyggjur af því að vaxtastiginu sé haldið of háu, of lengi og að því að þá erum við að ná markmiðinu kannski með mjög miklum tilkostnaði. Þannig að þá getur tilkostnaður verið aukið atvinnuleysi eða minni fjárfesting í íbúður uppbyggingu í framtíðir og slíkt. En þeir hafa vissulega áhrif.
1: Þið eru bara nokkuð samstíga í þessu þá núna að vera sem sagt, já, óanæði með þessa hækkun?
2: Já, mér heyrist það og sko stýrivextir, þeir vinna ekki á gjaldskrárhækkunum hins opinbera. Það er náttúrulega þarf hið

0: aðra þætti og þá náttúrulega beinast sjónir að, að ríkisvaldinu og hérna opinbera.
1: Þegar það er henni og annars er bara komið hér vor, tilefnum var að það hafði verið fundur eða Já, það sem fundarefni var það sem heitir Samtal ríkisstjórnar Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins um verðlagsþróun í samhengi við kjarasamninga á almennum vinnumarkaði. Þær töldu báðar mikla líkur á að forsendu kjarasamninga myndu bresta í haust. Og nú spyrir maður bara, hefur eitthvað breyst? Hefur þetta samtal þessara þriggja aðila Samtaka atvinnulífsins, Alþýðusambandsins og ríkisins haldið áfram og hefur það skilað einhverju? Er eitthvað gerst?
2: Já, það rétt á þér. Það svo sem allar kvötu frá því svona í byrjun árs þegar það fór að vera ljóst að, að markmið samningana var í hættu þá hefur verið kallað eftir aðgerðum og þar hefur einhverju leitt verið bent á þau lofar sem gerð voru við kjarasamningana um að, að sveitafélög myndi sína hófi í gjaldskrám, stuðlegir það íbúður uppbyggingu á leigumarkaði og ýmis konar aðgerða í þá veru. Það hefur verið unnin vinna og vettvangi hennar svona félagslegu fórustu og samlega því hefur verið að vinna greiningavinnu en það hefur svo sem ekki verið tilkynntan en aðgerðir byggt á, á þeirri vinnu þannig að það hefur ekki verið mikil breyting frá því vor.
1: Þannig að það hefur ekkit gerst og ekkit verið gerst?
0: Nei, raunin ekki en þá og svo kannski er ástæða til að minna á það að sko svona mál kannski frekar en önnur þau verða ekki leist á formlegum fundum. Engöngu. Það þarf miklu víðtakara samtal til þess að koma okkur úr þeim því fari sem við erum í og við og, og fleiri höfum kallað eftir þjóðasátt við þessar aðstæður, það sem ólíkir aðilar koma saman og leggja grunninn að stöðuleika til langs tíma í gegnum einhverju umbætur og ég veit það að eins og Róbert lýsir að, að verklýsæfingin hefur verið að huglega ýmsa leiðir þar og ég veit að atvinnurekendur hafa verið að gera það líka en, en þetta mun kalla á samtal. En svona samtal og svona sko, verkefni að þessari starðagráðu þjóðasátt verður ekki að veruleika nema með skýrri fórustu og þess vegna köllum við eftir því að ríkisstjórnin taki fórustu og ábyrgð í þessum efnum. Og það þarf að gera það með, með formlegu samtali, þau þurfum að ganga undan með góðu fordæmi varðandi gjaldskrárhækkanir og kannski bara auka fyrirsjáanleika og leiða þetta samtal til þess að ná stjórn á efnahagsmálunum.
1: Róbert, forsendubrestur, ekki forsendubrestur, það er verðbólgumæling eftir nokkra daga eða það er stutt í hana. Mm-hmm. Áttu von á aðgerðum af ykkar hálfu í haust?
2: Ég get ekki sagt til og það. Það er svo sem þegar verðbólgumælingin fyrir ágúst liggur fyrir, þá, þá mun forsendu nefnd kjarasamninga koma saman sem er mönnuð bæðið að fulltrúum samtaka atvinnulífsins og verkalýðshreyfingarinnar, leggjast yfir þróun samningsins og svona allar hagstæðir sem tengjast honum og það er þá einhvers sem tekur við núna eftir mælinguna 27. ef maður rétt.
1: Í tilkynningunni þá vísar peningastefnunefnd til atburða erlendis eins og þú komst inn á Sigurður hækkun olíuverðs út í heimi og fleira. Ef við horfum nú aðeins út fyrir landstæðina þá blasir aðeins önnur mynd við heldurinn hérna heima og við skulum heyra Ingólf Bjarna rekja það aðeins fyrir okkur.
3: Erlendis er víðatalið hægt að bíða og sjá áður en vextir eru hækkaðir. Vegna þess að innlend verðbólga hefur hjaðnað, vinnumarkaðir kólnað og lítil merki eru ennum svokölluð annarar umferðar áhrif. Á Íslandi kemur skellurinn hins vegar ofan á þráláta innlenda verðbólgu, raðan launakostnaðarvöxt og verðbólguvæntingar sem ekki hafa nálgast markmið bankans. Þess vegna telur Seðlabankinn meiri hættu á að tímabundir hækkun verði varanleg. Noregur er með hæstu vextina fyrir utan Ísland. Norges Bank lækkaði vexti tvisvar árið 2025 niður í 4% en snýri síðan við og hækkaði aftur í 4,25% í maí. Á fundinum nú í ágúst voru vextir óbreyttir. Bankinn sagði verðbólgu hafa reynst minni en spáð var en að hún væri enn of mikil og að enn gæti þurft að hækka. Svíþjóð er akkurat hinnendin með lækstu vextina og minnstu verðbólguna. Stýrivextir eru aðeins 1,75% og CPIF verðbólga, sá mælikverðið sem Sveriges Ríksbank miðar við, aðeins 0,7% í júlí. Engu síður sagði Ríksbank í júní að áhrif frambóðstruflana þýttu auknar líkur á verðhækkun síðan á árunum. Í Evrópusambandinu er hortir innlandsvaxta Evróska Seðlabankans, það er ígildi stýrivaxta. Innlandsvaxta

0: Þeir höfðu færa niður í 2% árið 2025, en bankinn hækkaði það aftur í 2,25% nú í júní. Verðbólga á evrusvæðinu nú 2,9% samanborið við 2% markmið. Í júli var ákveðið að bíða og sjá með frekari hækkanir. Evróski Seðlabankinn, Englandsbankinn, Norgesbank og Sveriges Ríksbank hafa allir bent á orkuverð, röskun á vöruflutningum og skort vegna þessa og átökin í Miðausturlöndum sem ástæðu verðbólgu og vissu. Seðlabankarnir vilja ekki bregðast sjálfkrafa við tímabundinni olíu eða orkuverðsækun, heldur vilja þeir bregðast við ef hætta talinni að hún hafi áhrif á laun, verðlag eða verðbólguvæntingar. Munurinn að Seðlabanki Íslands telur íslenska hagkerfið mun viðkvæmara fyrir slíkum áhrifum. Vaxtastigið svo það sem skilur Ísland helst að frá öllum öðrum. Hér hefur verðbólga verið yfir 5% í ár og var 5,3% í júli. Samkvæmt nýlega birtri spá Seðlabankans talað að hún aukist enn frekar á næstu mánuðum en verði 3,9% eftir ár, 3,5% eftir 2 ár og að meðaltali 3,3% næstu 5 árin. Og 3 næstu 10 ár. Allar þessar langtímatölur eru yfir markmiðinu 2,5% verðbólgu. Til samanburðar voru langtíma verðbólguvæntingar sérfræðinga á evrusvæðinu 2% í nýjustu könnun Evróska Seðlabankans, nákvæmlega það sama á markmið bankans er.
1: Þar höfum við það. Þessi mikli munur á milli stöðunar hér, á stöðunni hér og svo þarna í þessum löndum sem við berum okkur og helst saman við, Af hverju stafar hann og hvers vegna eru við svona miklu viðkvæmari fyrir utan að koma áhrifum eins og Seðlabankin verið skanga útrá?
2: Já, þar ég hugsa að sér nokki til stutt svar við þessari spurningu af því að án þess að kannski að fara sérstaklega yfir vaxtastefnu bankans þá eru þetta efnahagslegar aðstæður milli ríkja afar ólíkar. Ef við horfum á stöðun í Íslandi undanfarin ár þróunin eftir heimsvaraldur mikil mannfjölgun, mikil framboðsvandi og húsnæði, flöskuhálsar til dæmis í orkukerfinu og hækkun opinbera gjald og annað. Þetta er allt þættir sem kannski er ekki að þróast með sama hættu og ellendis. Þannig að svona sama dregið þá hefur verið hér mikil verðbólguþrýstingur en hér hefur líka verið svona eftir heimsáraldurinn mikil þensla. Það skýrir að hluta til mun á þróuninni á Íslandi og Erlendis en hversu mingill munurinn á að vera er sennilega einhvað sem væri þetta rökriða í löngu máli.
1: Sigurður, það er brugðist mjög hratt við þessum olíuhækkunum til dæmis sem, og við heyrum það að annars staðar er menna bíða og sjá en það er ekki gert hér.
3: Nei, akkurat, sko, hérna ég benti nú það í aðdraganda þessar ákvörðunar að við svona kvöttum peningastefnu nefndina til þess að vera framsýna í sínum ákvörunum og eins og Róbert koma inn á áðan að þá náttúrulega getur tekið býsna langan tíma fyrir vaxtahækkun að skila til ætluðum árangri. Þannig að það sem við erum að sjá í dag og spánum, sem bæði stöðunni og spábankans sko meiri kólnun eru þá kannski einhver liti afleiðingar vaxtahækkana fyrir einhverju síðan. En núna að mati bankans kannski að verða einhver ákveðin viðsnúningur þar að segja að topnum er náði í þessu ferli og við hefum talið að það væri þessum að rétt að horfa lengra fram í tíman, horfa framhjá þessum atbyrðum sem bankin getur ekki haft áhrif á og láta staðanumið.
1: Nú gerir bankin ráðferir eða peningastefni nefndin ráðferir hækkar eitthvað aðeins áfram verðbólgan en svo fer hann að hjaðan að giska hratt bara eftir eitt ár eða svo. Hvað er á bak við það?
2: Já, það er kannski hluta til gert ráð fyrir það betri horfum á næsta ári og þá dett út mælingar á síðasta ári. Þannig að ársverðbólgan lækkar. En ef maður horfir kannski á breytt yfir, þá er auðvitað líka eitt þáttur sem spila þarna inn í og sérstaklega við skoðum þróuna milli landa og tekið fram til dæmis í skýslu gjaldmiðlahópsins sem skrifa fyrir fjármálaráðuneytið og það er líka miðlun vaxta í verðtryggðu umhverfi og áhrif þar á þenslu og eru eitt þáttur fyrir því að vaxtastigið þarf að vera meira eða hærra til þess að draga úr neyslu heimilana sem dæmi.
1: Örstuð svona í lokin, næstu skref, það styttist í stóra daginn þegar þarf að setjast yfir þetta forsendurnar og hvað gerst þér næst, hvað haldið þið að gerist næst?
3: Já, ég held að sko

0: Og megin verkefni vetrarins hljóta að vera tvíþætt annars vegar að ná stjórn á, sko efnahagsmálum og hins vegar að auka samkeppnishæfni. Þannig að þetta bæði þessi verkefni kalla á sko mikið eða víðtækt samtal og samstarf ólíkra aðila þannig að og það eitthvað sem að ríkisstjórnin verður að leiða. Þannig að alveg sama svo sem hvað gerist næstu daga þá þetta verkefni sem að fara ekkert frá okkur og það enginn sem að getur leist þetta fyrir okkur nema bara við sjálf.
1: Mér finnst, svona, ég verða við okkur, mér finnst ég hafa heyrt þessa lausn svolítið oft áður og svolítið langt aftur í tíman, Robert Stettur Bjassin átt að takist þetta sem hann Sigur er að segja þar við að gera.
2: Þau markmið sem voru til staðar við gerð kjarasamninga eiga alveg að við í dag, það er nániði verðbólgu og vöxtum, þannig að við getum hérna lagt grunn að áfram að þetta hagvexti, góðri stöðu vinnumarkaði og slíkt. Þannig að það fer svo sem ekki frá okkur en til þess þar þurfa margir aðeilar að koma borðinu til þess að við getum þá sett af stað aðgerði sem stuðla þeim markmiðum.
1: Þá skulum bara vona að verði fljótlega hófað í fólk að þessu margum talaða borðið og þetta verði list. Robert Farastedt og Sigur Hannesson, takk fyrir komin í speilin.
0: Takk fyrir.
1: Fleira ekki í speglinum, umsjónum að kvöldfrétta var Þorgils Jónsson, Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður dagsins var Mark Eldredt, veriði sæl.

Þetta var fréttaskýringa þátturinn Spegillinn. En nú endurflytjum við Víðsjá frá því síðdegis í gær. Umsjón hafa Melkorka Ólafsdóttir og Tómas Ævar Ólafsson.

0: Komið sæl. Vísjá komin í loftið miðvikudaginn 19. ágúst.
1: Lagið sem hér ómar nokkuð nýtt af nálinni. Það nefnist Had Enough og úr smiðju fransk bandaríska duetsins Domi and J.D. Beck. En þau sendu í sumar frá sér plötuna Who Asked. En hún hefur vakið nokkra athygli ytra og á henni kveður við nokkuð nýjan tón í höfundaverki duetsins og virðast þau komin á alveg sérstaklega tilraunakenndar slóðir.
0: Annars fer megnið af þætti dagsins fram í Viðey. Þangað sildi Víðsjá í morgun til að hitta þar Margréti Hallgrímsdóttur, fornleifafræðing og fyrrum þjóðminjavörð. Í ár eru 800 ár liðin frá stofnun Viðeyjar klausturs og tilefni til að rifja aðeins upp hvað eiginlega fór fram þarna rétt undan ströndum Reykjavíkur.
1: En við hefjum Víðsjár þátt dagsins á tónlist. Tríóið Hist og sendi frá sér sína fjórðu breiðskífu í sumar. Hún nefnist Hist Hænes og hefur að geyma 10 lög sem tilenguð eru brostnum hjörtum þessa heims og þess næsta.

0: Eiríkur Orri Ólafsson og Róberta Andersen, innilega velkomin í Viðsjá.
1: Takk alveg fyrir.
0: Þið eruð hérna, já, hvað hefur segja, tveir þriðju hlutar hist og hljómsveitarinnar. Voruð að senda frá okkur nýja plötu, ykkar fjórðu plötu í fullri lengd, sem að ber nafnið Hist Hænes. Þetta er pínu erfið tónlistar skilgreina. Hún æður mörg svið, það er þarna jazz, það er þarna ambians, það er elektrónik mikil. Spunareklífin nær kannski yfir þetta að ykkur leiti, en ef þið ættu að koma orðum að svona, ég veit ekki, eigin tónlistarstefnu eða svona hvað þið værið að kalla þetta, hvernig myndið orða það?

0: ég hugsa meira þetta sem einhvers konar eða þetta er einhvers konar svona niðurstaða á hérna okkar tónlistarlega hrærigrauts bakgrunn. Þetta er eiginlega svona við hefum gert svo margt ólíkt og hérna og okkur finnst gaman að koma saman og kreist eitthvað fram sem að hérna endurspeglar alla síruna í sem að við hefum staðið fyrir í gegnum tíðina.
1: Ég myndi alveg svona setja þetta líka engstaðar inn að jazz kortið sko.
0: Já, já, já.
1: Þó að sé ekkert augljóst og við hefum alveg geta sleppt því, þú veist, en hérna mér fannst að pínu svona að það var smá færast fyrir mig fyrst sko. En svo finnst mér að mega mjög mikið sens og líka bara það er einhvern veginn bara gaman að vera í jazz-senunni á Íslandi í dag, finnst mér.
0: Já.
1: Mikið að gerast og mikil svona, það er inspirerandi, finnst mér.
2: En það er kannski einmitt það sem ég hef aðeins velt fyrir mér við að hlusta á hljómsveitina er það sem þú nefnir Eiríkur er að koma saman og setja þetta saman og það kannski fælst aðeins í nafni hljómsveitarinnar. Er það þannig sem þið farið af stað að þið hittist og sjáu hvað gerist?
0: Já, eiginlega það var raunverið punkturinn sko en svo líka svona gangsterrapp hérna nálgan á þetta líka því að það er það að segja Hist OG sem við gerum ekki dagluðu tala mm-hmm. En jú, grunnur var þannig að fyrst, við vorum bara að hittast í hérna, æfingahúsnari hans Magga og gera músík sko.
2: Hvernig voru svona fyrstu fundinir hafa þeir breyst mikið frá því þið byrjuðu svona að hittast og þið hittist í dag?
0: Já, kannski er þetta svona nýtmiðara, ég veit það ekki.
1: Já, sko fyrst þegar erum hittast, þú byrjaðir til þér að kenna. Þannig að hérna þá erst þú náttúrulega með líka svona kjarnan af því.
0: Já.
1: En ég held svona að kannski að vinnubræðin hafi strax verið staðar einhvern veginn. Það sem við vorum að bónsa hugmyndum
0: Já.
1: Á hverju öðru eða koma með hluti á borðið sem voru ekki eins og hálfkloraðir sko. Bara þú veist, einhverjar mjög opnar hugmyndir sem við séðan berjum saman en svo er svo sem allir gangur að hvernig það er stundum er að vera fastmótaður

0: His Highness platan, hvernig finnst ykkur svona stefna þessarar plötu, svona á hvaða slóðir er hún að leita?
1: Það sem er svona konkrétt nýjast í þessu er að við erum að taka eða flytja lög sem eru eftir aðra utan hljóðsetarinnar. Þannig að við erum með Jack Brel og Magnús Eriksson og hérna og Jazz Standard. Það myndi sem var svona konkrétt nýjast. Svo bara almenn svona einhver svona dáne stemming sko. Á þessum tímapunkti.
2: Já, það er engin svona mjög hörð stiki á þessari, eins og hafa alltaf verið á hinn, hafa alltaf verið einn banger, frítjars banger.
0: En já, það er einmitt það sem svona stökk til mín strax við hlustunina eru þessar ábreiður sem koma sem minnst á að og það er mjög skemmtilegt að heyra því þið hafi alltaf flutt frumsamda tónlist á öllum hinn plötunum og nú fær hlustandinn einhvern veginn að sjá hvernig þið þess að takið þekktar laglínur þekkt lög og setja þær einhvern veginn inn í hist og vélina hvað gerist inn í þessari vél?
1: Snýst þetta ekki bara að finna einhvern balans og einhverja svona eitthvað angul held ég?
2: Ég held ég að var líka alveg smá hitt naglan á höfuðið með svona okkar bakgrunn sammeinlega eða þessi eitthvað leið í tónlist einhvern veginn. Ég held við tökum svolítið mikið af hlutum hérna og þaðan sem við höfum verið að fást við í gegnum tíðina og kannski einhverju fagufræði eða vinnubröðum kannski fagufræði úr einhverju rafpoppi og vinnubröð úr einhverju spunatónlist og einhvern veginn hendum því í hausinn á þessum tónsmíðum án þess að við séum eitthvað að fara mikið á dýftina þegar við vinnum þetta, við einhvern veginn teljum svol

0: haft bara í, sko.
1: Já, þetta er ekki mjög conceptual, sko. Þetta einhvern veginn fæðist miklu frekar bara í gegnum bara einhver rennsli og æfingar og svo leið, sko.

0: Ég svolítið forvitin út í umslagið. Það er þannig verk eftir Iba Gogg og það á ég ykkur mjög skemmtulegu samtali við tónlistin ykkur. Erfitt að koma orðum að því, þetta er náttúrulega mikið hérna, mikið vibe verk, en hérna, hvert finnst ykkur samtali vera milli verks og blötu?
1: Okkur fannst eða finnst þessi plata vera svona tiltölulega dark og okkur langaði að hafa eitthvað svona í þeim anda og svo er þetta svona tiltölulega óhlutbundið sem að, já, átti einhvern veginn við í þessu tilfelli.
2: Jú, varum smá vandræðast með hvað verið á þessari plötu.
1: Já.
2: Og það svona fættist ekkert áherslu laust fyrir en að einmitt upp á þeim hýðinum að leggja þetta til og já, ég veit ekki, ég var allavega mjög hrifin af þessum hugmyndum sem hann kom með strax og mér varst að fitta, fannst það fitta mjög mikið inn í þetta monokróm vibe.
1: Já.
0: Því tekst einhvern veginn að setja tónin fannst mér að taka blötun út með þetta fyrir augum og fara inn í hana, það er einhvern veginn að gott fyrsta skref en ég sá einmitt aftan og líka að það er platan tilenguð brostnum hjörtum þessa heims og næsta er þetta til ég að kannski segja maður að sko líka þar að baki. Er þetta mest dark hist og platan?
2: Já, þetta er náttúrulega, ég er alltaf að segja þessi break-up plata, sko.
1: Já.
2: Og þetta er náttúrulega break-up banger, öll coverlögin, þú veist, meir sér Bye Bye Blackbird sem fjallar einhvern veginn um að yfirgefa eitthvað að aðstæðir segjandi í og fara eitthvað þá því engin skilur þig og engin veit hvað það ert og yfirgjá þennan heim jafnvel eða eitthvað að maður vill vera mjög dark og svona alltaf if you go away.
1: Ótrúlega ímólag.
2: Ótrúlega ímólag og já, hann er ekkert að grínast með það.
1: Nei.
2: Elsku belgin okkar. Og svona alltaf, já, Magnús Eriksson sem með hann hérna ótrúlega fallega popklassikir einhverstaðar einhvern tíðan eftir sem fjallar einhvern veginn svona þú veist að ná einhverju sátt við einhverjar aðstæður sem eru kannski ekki neitt skemmtlegar. Ég hendi svo held ég fram í einhverjum hálkæringi eða gríni en þú grifst þetta
1: og... Ja, alveg bara á stundinu sko.
0: Ég held að þessu góð lokaorð Róberta Andersen og Eiríkur Orri, takk hérlega fyrir kominni við sjá.
1: Takk fyrir að fá okkur.
2: Takk.

0: Brot af laginu Virkilega af plötunni Hist Hænes sem sveitin Hist og sendi frá sér í sumar. Þar á undan rætti Tómas við meðlimi sveitarinnar verkið. En útgáfu tónleikar plötunar fara fram á djasshátíð þann 29. ágúst í Austurbæjarbíó.
1: En þá höldum við í stutta sjóferð og út í Eyju sem við ættum kannski að vita meira en við gerum.
2: Hérna voru útihús á sínum tíma og svo voru örnefnið að klausturhólar hérna rétt hjá og svo virkið. Þetta sjónarhóll sem mikilvægur hóll sem hefur veitt skjól

0: bæjarstæðinu og þar var líka góðu lendingarstæði þannig að það er svona alls konar þætti líka fæst vatna því þar það er brunnur núna sinna viðastofu og svo sjáum við loftmyndum og það eru vísbendingar fleiri og eldri brunnop á svæðinu þannig að það getur átt sér djúparætur mm-hmm. allt þetta kemur saman og það gera það verkum að maður sér að þetta hefur verið gott bæjarstæði en svo eru klausturhólar hér þannig að það getur vel verið að þar sé minjar að finna sem verið spennandi að rannsaka
1: Hvaðan kemur þetta örnefni? Hvaða vísbendingu gefur það?
0: Það gæti þýtt að vera ykkur skunar hýbýli sem þar komið ljós eða hús þannig að það þýrt að kanna það nánar og við sjáum allavega loftmyndum að það geta verið jafnvel tveir bæjarhólar hérna í nágrinni við það sem hefur þegar rannsakað. Mm-hmm. Þannig við erum rétt að byrja og það er eiginlega alveg sama hvert við lítum hérna í viði. Það eru mögulega minjar. Þannig það þarf að fara varlega með allar framkvæmdir en hins vegar væri mjög gaman að svona veita betra aðgengingað að því að svona auðveldara fyrir fólk koma hér og ganga hér um og, mm-hmm. og njóta þess að vera hér í þessu umhverfi og fá svona aðra sýn á Reykjavík að því ég held að viði hafa verið miklu sýnilegri hérna áður að hafa byggt svo mikið mm-hmm. við strandlengina þá hefur viði svona blasa betur við mm-hmm. og ber svo vel við Esjuna og svo framvegis en ég held að svona á síðustu áratugum hafa fólk svona aðeins glemt sér hvað var það við vegna að sagði, hún er kannski ekki sýnileg lengur eins og hún hefur verið fyrr á eldum
1: Ég komst að ég líka þegar ég var að svona undirbúa að fólk veit í rauninu mjög lítið við þeim og hvað fór fram í hana
0: Já, ég held að það sé, ég finn það líka sjálf að það er svona ákveðið svona já, svona sögurof vil ég lefa mér að kalla það það sem að að gleymis, fellur í gleymsku og það í raun og veru gerist bara eðlilega vegna þess að meðalans þegar við byrjum þessa rannsókn þá vissum við auðvitað að það hefði verið klaustur hinn í við þeim en það vissi engin lengur hvar því að engar minjar voru sýnilegar á yfirborði þannig þegar við byrjum að grafa þá vissum við í raun og ekkit hvað kemur ljós en það er svona marga vísbendingur að þetta væri svona bæja stæði að morða og svo í við þeim en það er ekki þar með sagt að við erum getur að finna frekari minjar sem geta að varpa enn skýrar að ljósi á hennar svæðinu, hvernig sem að við rannsökum það að gera einhvers konar svona kíkja aðeins og hérna rannsaka með ýmsum aðferðum til þess að fá svona enn heilstiftari mynd en það var bara svo þegar við byrjum að þá sá maður svona þústir og það var eitthvað sem að var greinlegt á yfirborði en það var ekki endur ljós hvað væri undir yfirborði
2: Við erum komin út í Viðey á Kollafirði þangað sildi Melkorka í morgun til að hitta þar Margréti Hallgrímsdóttur, fornleifa fræðing og fyrrum þjóðminja vörð, en hún fór fyrir áratugalangri fornleifa rannsókn í Viðey, seint á síðustu öld og leggur nú loka hönd á bók helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Heyrum meira af því.
1: Margrét, ég baði að hitta mig hérna í Viðey. Í tilefni því að það eru 800 ár liðin frá því að hér var stofnað klaustur og þú veist manna mest það, en það var einhver byggð hérna fyrir þann tíma, fyrir 1226, ekki rétt?
0: Já, þetta er náttúrulega kostajörð og það er alveg einstakt að vegum þessu eigu í dag, svona ósnortna, með þessu ótrúlega menningalandslæði sem hér er, sem að felur í sér að hér undir auðborðir en mikla minjar varvettar sögu við þegar. Og það maður segja að við höfum svona stungið niður skóplu þó svo að þetta hafði verið heilmikill uppgröftur sem fór fram hérna 1987-1995 og leiddi ljós greiðlega miklar heimildir sögu þessar staðar. Þá er enn hér mikið ósnortið og býður frekari rannsóknar til framtíðalitið sem maður kannski eftir að varpa enn frekari ljósi á þessa merku sögu. Og það að við eigum þessi eigi hérna í miðju borgarlandi svona vel varvetta og með þessa sýnilegu sögu en samt líka ósýnilegu sem er líka svolítið spennandi eiga óáþreifanlega minjar sem eru, sem kannski við það sem við skynjum í rauninu eru þunga niður sögunar á þessi endilega sýnilegt á yfirborði en það er gaman að hafa geta svona aðeins kíkt undir yfirborði á sínum tíma og þar komi ljósláttur mikið saga meðal annars það, hérna hafi verið bíli snemma maður kemur ljós við rannsóknina hér bara ekki löngu eftir landnám jafnvel ekki löngu eftir kristnitöku sem er auðvitað 1000 að hefur hér verið reistur skáli og hér hefur fólk búið í það mesta stund á svona ástíðabundna ræktun hér í eiginni því að það er alveg vitnisspyrun það með frjókornagreiningum að hér hefur verið rækta korn snemma og svo sjáum við líka á skálanum að þetta hefur verið svona já, myndarbíli sem hérna hefur verið skáli með langeldi á miðugólfi og það er fundist merkan minjar sem að einmitt vitnið líka um þennan aldur, elsta skálans Þar á meðal get ég nefnt

0: innflutt leirker, svona svo kallan steinleir sem að er frá, líklega frá Þýskalandi, sem er frá þessum tíma fyrir stofnun klaustursins og það sýnir bara þess, þetta eina kerald sem í brotum, sýnir það eða leirker, að sýnir það að hérna var bara töluveru myndaskapur því þetta var ekkit á hversmús færi eiga svona gripi, getum að leiftis að segja og svo það sem að mér þykir líka ótrúlega væntum hafa fundist því þessum þessari rúst eru auðvitað vitnisburðum tófinu af því að fólk var náttúrulega að vefa og vinna vaðmál og hérna þessum tíma og fólk kunni það og konur kunni það og líka jarðhýsi fyrir hérna skálan en það sem að kannski var merkilegast er að þarna fannst lítill viðarbútur eða lítið kefli, rúnakefli með orðinu ást sem var rist í, sem sagt, á þessa á þetta litla rúnakefli sem er auðvitað aðteglisvert að þetta orða hafa komið fyrir svona snemma og mögulega hefur þetta verið eitthvað rómatist en mögulega líka eitthvað sem tengist því að hérna hafa komið kirkja snemma þetta geti líka hafa verið guðsást en við svona skemmtilega hugsa þetta á rómatisku nótum en síðan er það svo að tíminn líður og það er hérna þetta myndarbýli og það segir okkur líka að hér hafa verið svona mikil svona bara landsinsgæði og sjáar hérna hafa verið fólk hefur róið til fiskjar og það er fugl og egg og það er hægt að rækta hitt hún og rækta korn og hér er skjól gott og víðsýnt og svo framvis allt sem þarf til þess að í raun og verið setja stað og svona stunda sín sjálfstyrta búskap og hérna njóta allra þessara gæða sem að náttúran býður upp á hér í þessu umhverfi að einna höfðingjum goðaveldisins og sem fór fyrir Haugdælum kaupir í raun og svo ég farið hratt yfir sögu kaupir eiguna til þess að stofna klaustur 1200 sem að er síðan sko vígt 1226 og eflaust hefur hann gert það vegna þess að hér var fyrir kirkja og myndarlegt býli þar að segja svona ákveðnir innviðir sem er til staðar og svo utan vegna sko bara staðsetningar við þeir og þeirra gæða sér lísti hér á hann sem að því fylgja að byggja hér og ekki síst vegna að honum til stuðnins fyrir utan að skálusbiskup sem var bróður hans þá var Snorri Sturluson, engin annar með honum í liði og þeir taka svolítið höndin saman þvert á sín goðaveldi Sturlunga og Haugdæla og velja þennar stað sem er svona að segja, kannski maður lega sér að segja sér svolítið að mörgum þeirra ættavelda, vel staðsett og hérna er líka siglingaleið Maríu höfni Hvalfirði og við verum að sko, sjá fyrir okkur á þessum tíma og þá er sjórinn svona aðar samgönguleiðin þannig það skiptir þetta máli að hérna er vísind og aðgengilegt í hingað og héðan.
1: Þetta var
0: Þorvaldur Gissurarson.
1: Já, og hann settist svo sjálfur í klaustrið. Var það eitthvað sem menn gerðu?
0: Já, svolítið dæmi það að þeir hafa gert það. Höfðuð var þetta þannig að þessir höfðingjar, þetta er handilega áður að verði svona náttúrulega ríki hér og á þessum tíma má segja svona, það er átt að samskipti við Noreg og Noregskonung og við göngumst á hendur Noregskonungi 1262 nokkru síðar. Og þeir þarna taka höndu saman, stofna klaustrið, það er samþýttu vígslumáldagi á alþingi 1226 og þá hefst í raun og veru þessi starfsemi við í að klaustus sem ég get farið nánar í en í stuttum málum að segja þetta að vera í miðstu þessa fjórðungs landsins í 313 ár. Þar til að Danir ráðast á klaustrið við aðranda síðaskiptana og tekur eru allar eigur klaustusins sem var nú ekkit lítið. En þarna sem sagt hefst þessi starfsemi og Þorvaldur er hérna fyrst ráðandi, stjórnar hér klaustrinu og hérna þeirri starfsemi sem eru þetta ekki bara kirkjuleg, ekki bara, það snýst ekki bara um það sem að lítur að bænalífi og kirkjuleg starfi klaustursins, heldur líka bara veraldlegu störfum því að á þessum tíma eru þetta sjálfsérsta búskapur í landinu og það því eru þetta hér eru ekstra grunnurinn eru þetta náttúru, það er sem náttúran sjáamiðin og allt sem að hér er sem að leggur grunna efnahá og rekstri klaustursins. En þar til viðbótar var náttúru samþjóttu alþingi og þar kemur líka Snorri að málum samþjóttur osthóllur sem að láður allar bændur í Sunnlendingafjórðungi þannig það er líka rekstra grundvöllu klaustursins sem er, má lefa sér að segja bara svona reki sem nokkuð skona stór fyrirtæki í þessi rúmlega 300 ár og auðvitað leggur grunna ymsum innviðum í þessum fjórðungi eins og allanu klaustir hringin ykkur einhver landið. Flest klaustin eru rík af jarðeignum og ymsum hlunundum og eru auðvitað stofnanir þess tíma og eru bæða stuðla því sem þýra menntun og lækningum og þjónustu við aldraða og jafnvel matvæladreifingu og svo framvis og það hinga berast þessi þessi matvæli þar að segja ástóllirinn og er líka verið að nýta þar bjargir sem hér eru í umhverfinu. Og það sem er líka athyglisvert er að eins og hún spurðir að upphafi að þá er hérna bíli fyrir og klaustri er að mínu mati og það er svona niðurstaða rannsóknarinnar þá mögulega geti frekar í fornlega rannsóknar hérna umhverfinu skýrt myndin en frekar er byggt á þeim grunni og þetta er svolítið svona að því ég stundi spurðaði hvernig maður hafi tíma til að vera að skrifa þetta þá getum maður sagt sem svo að sumir eru með alls konar önnur hérna, áhuga mál eins og að prjóna eða stunda gólfi eða eitthvað slíkt ég er ekki prjónaskap en ég sé samt fyrir mér svolítið þetta eins og þess að byggð hérna þessi mannvistalög sem hérna voru grafin upp þykk mannvistalög, vel varvitt með miklum lífrænum leifum sem veit okkur upplýsingar sem ritaðar heimildir veit ekki og er bara grafi hundindir yfirborði, vel varvitt og þetta eru 17.000 gripir sem komið ljós og við uppgrettina á þessum minnjum þá getum við lesið sögu allt frá elstu byggð og alveg þar til að viðja stofa og viðja kirkjur byggða 18. öld og þetta er svona hlæst upp í tímas rás það er ekki verið að rífa húsin og byggja ný, þetta er meira prjónað við þar kemur ég á prjónaskapnum þannig að raunum verið er svona bætta eins við skálan, hann er honum að spreitt við klaustustofnun, fleiri hús byggð við og hvernig vitum við það við þetta sjáum það á aldrei þegar að gripa sem við finnum og sé 14 aldursgreiningum og svo framvegis, en líka vegna þess að hér fellur gjóska við eldgoss á Reykjanesi og líka stærri eldgoss sem annars staðar eins og Kötlu og við erum svo heppir henni við því að við erum með þrjú mikilvæg gjóskulög sem leggst í torfið og hjálpar okkur við aldursgreina minjarnar. Það er annars vegar landnámslagi sem fellur í kringum 877 og við sjáum það í torfi eldsturústana þannig þá vitum við að skálin sem hérna fyrstur hann er byggður út eftir það við sjáum samfellt landnámslag sem liggur yfir yfirborði og við grafið í gegnum þegar elsti skálinu byggður og svo sjáum við að hann er hér er sko mannlíf á þessum tíma síðan verður annar eldgoss á Reykjanesi 1226 svo heppilega vilt til, sama ári og víslumaldaginn er samþuttur á Alþingi um viða klaustur hann fellir og skilur eftir þétt gjóskula sem er henni yfir eiginni og það leggst í torfi líka þannig við getum séð að eftir 1226 að þá er skálanum breytt, þar hlaðinir nýjir vekkir, ekki rifin og byður upp nýtt, heldur bara prjónað við hann og svo eru prjónaðar svona ermar við, sko, önnur hús í kring og svo náttúrulega þessi rönd, sko, talandi um prjónska, þá maður segja að það sé búið að prjóna í landnámslagið undir elstu byðinni, svo prjóna maður miðaldalagið sem við kallum það, frá 1226, sem aðgreinir unir elstu byðina frá klausturbyðinni og svo er þetta klaustur starfandi í þessu árhundruð og svo gís Katla kringu 1500 og þá leggst annað gjóskulega hérna, þannig að við sjáum hvað minn eru yngri en það. Mm-hmm. Þannig að við getum svolítið með þessu ramma inn þessi, eins og ég kalla það, byggðaskeiði við þið, sem er fyrst til landnámsbyðin, sem verður hérna fyrst, skálinn og jarðhýsið og búskapurinn sem hér, kirkja sem er komið hér snemma og ritheimildir vitnaum, og síðan klausturbyðin sem verður eftir stofnun þess og starfsemi þessi í þessi 300 eitthvað ár, síðan verða síðaskiptin, og þá er raunverið sko, má segja að Danir hafi beitt það því þá fóru Danir fyrir, Danakonungur fyrir Norrlöndum út af Kalmarsambandinu svo kallað, þannig að hann, það er hann sem í raunverið nota tækifærið þegar að verða síðaskipt í Evrópu og við höfum verið hérna auðvitað með kaþólsklaustur og það þýðir að þetta er svona eins og sjálfseignarstofnun, það er eiginlega María sem á klaustrið og það er með alla jarðirnar sem klaustrið eignast sem voru á annað 100 jarðir. Og það að ég að jarðir á þessum tíma var auðvitað bara eiga aðganga að bara sjáar miðum og ýmsum öðrum náttúruna gæðum. En Danakonungur tekur ákvörðunum að ráðast fyrst á þetta klaustur sem er jarðegna ríkt klaustur. Mm-hmm. Og ég tala á þannig að þetta var bara líka heilmikill veraldið og rekstur næstu eins og stór fyrirtæki mm-hmm. þess tíma. Og svo þar að ekki þessi kirkilega starfsemi eða klaustur starfsemi sem að lítur það því að þjóna íbúum allt snýra bæna lífinu og reynur sinna þessari sálihjálp sem fólk þurfti að þegar það trúðu þetta hreinsunaeldin og svo framvegis á þessu fyrir hann djútti það að það er ráðist á klaustrið og Danakonungur tekur yfir raunum við valdi allar eigur klaustursins og það er með allar jarðirnar og svo heldur það áfram svo atbyrðar setti 1539 allt land Danakonungur tekur yfir og þá verða til fjöldin allir á konungsjörðum og fyrir vikið þá breytast aðstæður hér á þenn tíma en þetta tímabil sem klaustrið er starfandi að þá auðvitað er svo þróun líka að það eru

0: það verða fleiri og fleiri jarðir sem verða eru í eigu hrunur klaustursins kirkjunnar og þar með eru fleiri leiguliðar og þeir verða þetta þó þeir hafi sín réttindi líka leiguliða konungs eftir að konungu tekur yfir allar þessar jarðir og aðra gersemar klaustursins auðvitað bæði kirkjugripi og annað sem hefur mögulega verið flutt úr landi því það minnst að þá lítið varðveitt úr kirkju við að klausturs þannig þessin svo mér dýrmætt að hafa fengið tækifæri til að grafa upp þessi mannvistarlög sem hér voru sem að ég lísti sem lopapjósi á þann það sem að ég verið svona að ég segja prjóna við í aldir þanga til að lokum að það þarf að fella af að því að rústirnar falla saman og svona sökva undir yfirborð og eru lít sýnilegar þegar við byrjum að rannsaka þær 1987 að reynda að gera þau kunnari skurðir bara nokkrum mánuðum áður, lokaðsins 1986 og hvers vegna, jú, tilefni var að ríki tók ákvörðunum það að afhenda Reykjavíkuborg viði í tilefni á 200 ára ammali, kaupstæðar ammali Reykjavíkuborgar.
1: En eins og þau horfum á svo hóla hér,
0: já.
1: Það gæti verið bara eitthvað mjög merkilegt og við vitum það ekki, þannig að undir. Það gæti verið heilu byggingarnar.
0: Já, já, og þetta mjög líklega rústir hann undir yfirborði og víðar hérna einu. Við sjáum það bara með nútíma tæknum með svona loftmyndatöku og hitamyndatöku. Mm-hmm. En að því ég talaði nú lopapeysun á þann, sko, þá er það svolítið þessar átt aldir sem að byggðin er verið að prjóna þetta og prjóna ýmsar ermar við og svo falla rústirnar. Það er nú því að grindin fellur og torfbyggingarnar, þetta voru þetta torfbyggingar, falla og þjappast undir yfirborð. Mm-hmm. Og þetta eru sýnilega rústir á yfirborð eins og við sjáum hér. En við vitum ekki fyrir hennar að það er rannsaka nánar hvað er undir yfirborði. Mm-hmm. Og þess vegna var þetta svona, var enginn sem vissi það almennilega þegar var ákveða að endurgera viðjástofu og kirkju á sín tíma henni tengslu við þess að gjöf ríkisins til Reykjavíkuborgar. Mm-hmm. Að þá hérna kom það ekki ljós fyrir við byrjuðum að þarna væri svona miklar minjar undir yfirborði. Mm.
1: Það varst þú nýkomin úr námi 23 ára. Þetta hlýtur hafa verið stórt verkefni.
0: Já, þetta var ansi stórt. Það var maður svo ungur að maður hérna. Að vissi svo sem ekkit hvað þetta er því slókjög stórt verkefni. Nei. Sem myndi fylgja manni áratugi. En þetta var mikið æfintýri og dýrmætt reynsla að fá og svona ungur. Og það var líka frábært fólk sem var með mig. Við vorum stundum tugir sérfræðinga og nemenda sem voru hérna í þessu verkefni. Bæði þurftu að vinna hratt og vel fyrstu tvö árin. Það var mikil tímapressa. En það var samt sem að mikil stuðningur og mikil áhugi hjá borgaryfirvöldum. Borgarstjóri sem þá var Davíð Oddsson var mjög áhugasamur þetta. Hann var líka metna gert, hann vildi endurgera viðjástöðu, jafnbratt og skúli fókiti hafði byggt á sínum tíma. En það þýtti líka að við fengum mikil stuðning til þess að hafa stóran hópa sérfræðingu sem unnu hérna þessari rannsókn, þessi fyrstu tvö ár. Mm. Og svo tækifæri til þess að vinna áfram næstu árin til þess að varpa skýrar að ljósi á þessi þarna var undir yfirborði. Maður sér það á heimildunum hérna að bæði lækningastarfsemi, þú veist það var við fyndum hérna gömul lyfjaglös og við sjáum líka í ritheimildum að það eru samningar sem gerðar próventu, þannig að það þýðir að fólk var að gefa jarðir og annað til að fá vist í klaustrinu, jafnvel voru að byggja sérstök hús, mögulega er þess að rústi sinn sérst á loftmyndum, einhvers konar próventu kofan eins og aðstundi kallað og við sjáum líka að það er ákveði ritun sem á sér stað það er ýmsar vísbendingur það í fornleifunum
1: Bækur sem voru skrifaðar?
0: Já, kannski ekki bækur, við sjáum það ekki beint við sjáum svona leifar að leður skurði, afskurði það er lenda að rita getur líka tengst skógerð og svo fremis en það eru fjadir og það eru vikusteinar það er sortuling og það eru svo vaxtublur og það eru blístílar og svo fleira sem gæti verið vísbendi um ykkur skona ritun getur líka að vera stjórnsýslu þetta var eins og stórt fyrirtæki og voru að gera ýmsa samninga um jarðakaup og annað á þessum 300 árum þannig við erum að sjá og svo koma fornleifarnar og svona stiði aðeins við þetta þetta er svona brotakendir heimildir og svona eins og púslbitar í stóru púslispili og þetta er marga gloppur en bæði fornleifarnar leggja til nokkra bita og svo ritheimildirnar aðra og þannig kemur svona birtist ákveði mynd ef við tölum fjölda gripa eða minja sem hérna voru skráðar við uppgröttin þá voru þetta 17.000 gripir og ég sé mikið að lífrænugripi sem var auðvitað stuðel út af þessari skilurum hér úr timbri, úr ull og jafnvel sko einhlutara var eins og hnetur og bænagripir versus líka bara hverstastlega hlutir sem að vitnu slátugerð og matvinnslu og svo framvegis. En líka ritun, eins og margar vaxtöflur sem að fundu sérna í gólljónu hér þar sem að við sitjum og þar sem að var áritaður eða sem ritaður texti og svona þunn spjöld, svolítið eins og litla spjöldtölur nútímans og þeir notið þess að kannski gera uppkasta bréfum með eitthvað slíkt og voru fimm saman þunn spjöld í leðurösku með Maríu laufi sem að vísar auðvitað til þess að þetta var Maríu klustur, Helga Maríu mei og þar var texti bæði hollensku, latínu og íslensku sem er áhugavert, bæði segir okkur að hann er eitthvað tengsl, hérna voru biskupar og ábótar og svo framvegis sem að komu utan frá eftir að í þessari löngu sögu starfs klaustursins. En þessar minjar segja auðvitað gríðarlega mikla sögu og það verður ekki bara mitt að vinur því, heldur þetta óþrjótandi heimildabrunnur sem að ég vona sem flestir vísindamenn og fræðamenn munu nýta sér til þess að rannsaka þessa merkusögu til framtíðalítið.
1: En starfsemin í klaustrinu sjálfu, hvaða vísbendingar gefa þessa minjar starfsemina? Hér var Ágústínusar regla og Benedikt munkar og hvaðan kom fólki sem var hér?
0: Sko, það er svo merkilegt og það eru tvenns konar heimildir sem ég nota við mína rannsókn og svona það að átta sig á hvað hefur átt sísta. Það eru fornleifarnar sem segja ákveðna sögu. Auðvitað eru að brotakendir heimildir og það er ofta að skalda í eðurnar. En heimildirna segja ótfyrjaða sögum hér að við erum svona í raunum bara veraldlegur rekstur. Það er búskapur. Það er verið að róa til fiskjar, það er verið að vinna úr matvælum og það er verið að vefa og svo framvegis. Þannig að hér hefur þetta verið heilmikið vinnufólki fyrir utan munkan sem voru bara svona 5-6 allan starfstíma klaustursins. Þannig að það er raunum verið lítil yfirbygging í klaustrinu. En mögulega einhverju tugir starfsmanna sem hafa komið að þessum veraldlega rekstri. Og það er svolítið áhugavert að hugsa til þess að á þessum þremur aldum sem það starfar, þá eignast að þetta mikið að eigum, höllar þess að jarðir og svo framvegis. En yfirbyggingi vex ekki. En reksturinn alltaf taustur. Þessan held ég að það hafi líka skipt máli þegar Þorvaldur kaupir við því að hér voru ekki bara innviðir í formi bygginga og kirkju, heldur líka mannskapur og kunnátta til þess að vinna úr sko, efni við náttúruna til mannvirkjagerðar til dæmis. Og það er eitt af það sem er mjög áhugavert í þessum spekulasjónum af því að við erum að tala klaustur sem er hér stofnað og er ekki á grundvelli reglu Ágústínusar og tilheri er bara Skálholtsbiskupsdæmi en segja líka erkibiskupnum í Neðarósi eða Þrándheimi, eins og heiti núna, sem er þetta hluti líka af stigveldi Rómakirkju í Róm. Þannig að við erum að tala stofnum sem að tengist því kerfi sem er Rómakirkja sem að tegja sem alla Evrópu og ynga norður og jafnvel til Grænlands og svo framvegis. Þannig að við erum annars að vera að tala stofnun sem er rótið í íslensku umhverfi og íslenskri menningu og íslenskum aðstæðum sem byggja á því sem náttúran gefur hér á landi og þarf aðra að stika veðróttu og annað hér. Líka stofnun sem er að fylgja reglum Rómakirkju og svona kerfi kirkjunar í Evrópu. Og það þannig er ákveðið jafnvægi og maður sér auðvitað áhrif þess. Þetta er hluti af þessu evróska samhengi og það hefur áhrif á starf klaustursins, áherslur og hérna maður sér það alveg í fornleifunum. Það eru alls konar bænagripir og annað sem finnst og maður sér líka í frásagnarheimildum frá starfstíma klaustursins sem að svona gefa ákveðna innsýn í þetta kirkjulega starf en ekki þetta verðla. Þetta daglega starf sem ég er svona svolítið að beina aðteglinu að sem er bara húsakosturinn hérna, hvernig var hann, hver voru dagleg störf af því að fornleifunum er vitnum það. Og við erum svolítið að lesa í það og svo þarf maður að bera sama við þessar heimildir. Og það er alveg greinlegt að fornleifarnar segja heilmikla sögu svona byggð hér og manni sem er rótaði þessu íslensku umhverfi. Það til dæmis þýr það að mínum mati og það segja gögnin að byggingarnar sem hér voru byggðar í samræðum við innlenda hefð. Það er að segja byggð úr torfi, úr hérna umhverfinu og það er það sem við finnum gjóskulegin fínu sem að hjálpa okkur að tímasetja með aðstöðu þetta ýmis annar gagna en líka og grjóti. Við til dæmis situm hérna steinum sem er hérna úr hólunum í kring.
1: Já.
0: Móbergi og graníti og jafnir stuðlabergi sem er úr hérna klettunum sem er hérna niður í ströndina.
1: Vitum við hvað var hér akkurat sem við situm?
0: Já, við sjáum, já, við situm einu vera á veggundistöðum skálans, svefnskálans, sem var upphaflega skálin fyrst og síðan þróast í svefnskála klaustursins og síðan hospitalið seinna. Og við sjáum það að þetta er grjót hérna og nánast umhverfi sem hefur komið inn. Og ég sé líka að grjóti sem að var til hér í yngstu lögunum er stærra og þyngra sem því er að það verið meiri mannafli. Og síðan sjáum við líka að timbri, það er reka við nýttur í húsgrindina og mögulega er hverju flutt inn frá Noregi. En í það minnsta er þetta fyrst og finnst að náttúrefni. En líka að sjáum við að heimundunum að starfsemi sem fór fram inn í húsunum sem eru byggði með íslenskum hætti, eru þetta í samræmi við það sem maður ætlast til að klustri. Mm. Og svo sé maður líka flott þetta en hérna er upphæla skáli með langaldi, allir eru einu stóru rými og jarðhýsi sem er sunnan við, það er byggt á móti suðri, milli eins og hóla sem veita skjól og í nánasta umhverju eru beitalönd, þetta er rækta korn á ökrum og veiða og sækja fugl og egg og svo framvegs hérna. En síðan er skálin aðeins mingar þegar þetta verður svefnskáli, mögulega munkana, geti hugsanlega líka verið vinnufólk, þú veist, við getum ekki fullist alveg um það, því að þetta eru brotakendir heimildir. Síðan er byggt við og við sitjum á veggundistöðu skálans. Þar vestan við byggður stofa, eins og ég kalla það, sem er vinnuheiti, sem það sem hefur mögulega verið svona vinnustofa eftir klausturstofnun. Það virðist að vera viða gólf og það verið set og það er kannski verið vinn eitthvað við rítun, er líka leðurskurð og jafnvel tóvinnu og kannski vera speklur að halda fundi og svo framvegis. Hér hins vegar í skálanum fundist vaxtöflurnar og bænaperlur og krossar og taflmenn og teningur og eitthvað hvað, það voru líka bara mataleifar og svona brotni diskar og svo framvegis. En hérna austan við endan, þetta er svona eins og þrjú hús sem eru bara með gaflana saman og jafnlundi saman mæni, en þar var stórt búr og þar hefur mögulega verið geymdur hluti af þessum tolli sem best frá jörðum klaustursins og greinilega mikil matvinnsla í gangi og efnagreiningar sýndu þetta voru mjólkusýra, þannig að hérna hefur kjöt og slátur og við finnum mikið að pinnum og maður velti fyrir sig hvaða pinnar er þetta, mögulega tengst slátugerð og sérst bæði matur og mjólk, svona mjólku var á ýmislegt sem verið geymt í þessu búri sem hefur þá innangengt úr skálanum að þeir virðist. Svo það sem er áhugavert að bæði þar norðan við var nokkuð skona svona sána, ég maður leið mér að segja það, lítið svona baðstofa sem var með hlöðnum ofni sem var yfirbyggður, það sem var brendur mór, svona skorinn í umhverfinu, maður sér það á eldsprungnum steinum að verið svona kasta vatni og meira þess að fannst lítil ausaðar og síðan ýmsar vísbendingar svona ykkurs konar handverk og iðju þar inni og mögulega hefur verið hitað veitt inn í skálan úr þessari baðstofu eða ónstofu, sem við kallum það sé að þetta er stóri steinhlaðnir ofnar sem hafa verið að hita en langaldurinn horfin eftir klaustursstofnun og eins í stofunni sem var hérna vestanvið, að þar var líka steinhlaðin ofn sem hefur hitað það rými og það var þetta stofan er mjög nálægt kirkjunni þegar við fundum leifar eldri kirkju undir núvarandi kirkju, þannig þetta er innum bara nokkrum skrefum frá þessari myndu kirkjurúst og þar voru líka fjöldin allra gröfum sem við grófum upp frá þessum mismandi byggða skeiðum því elstu grafinnar ánkistu og sér sé maður að það breytist þegar líður á og nú er þetta kirkja sem er byggðum svona við 1766 að hún er snýri norður suður sem er sérstatt þegar flesta kirkju snýri alltaf austu vestur en hún er eins og þessi byggðsvaldi svona stíl við viðjástofu og þá snýru grafir sem voru teknar hafa verið eftir þann tíma eins og þessi kirkja í norður suður og þá gotum við séð svolítið skýrt hvaða grafi voru eldri og jafnli mun eldri þau voru dýpra og ver varvittar mögulega frá klaustu tímanum þannig að það má segja að þessi byggð hér sem að við það sem við erum núna hefur verið mjög nálægt kirkjustanum eða það sem kirkjan hefur staðið og hérna mögulega einhverja byggingar það sem við erum stofa stendur núna, mögulega er eitthvað þar sem er horfið eða raskað, í það minnst að er þetta góð staðsetning í einu og maður velti því fyrir sér líka, það skiptir máli að hérna eru bæði skjól á hólum og það er á móti suðri því að auðvitað þurftum maður aðlagast veðráttunni hér og vera við bestu aðstæður og menn þurfti að vera gangandi bæna reglulega og fara út á nóttinni og þá þurfti að vera stutt í kirkjuna og, en í klaustrunum í Evrópu þá er yfir alltaf byggt í kringum klausturgarð. Við höfum ekki séð skýrar vísbendingunum það að vera neitt klausturgarður hérna. En mögulega hefur við líka byggt á íslenska hefð með að vera með klausturhúsin á móti suðri einhvern veginn við hlað. og það er þá ákveðin samgönguleið í kirkjuna en frekar rannsóknir eftir að leiða þetta betri ljós þetta er það sem að við sjáum að þetta er bara afmarkarsvæði bara 1500 fermetra sem við gróum upp en hér allt í minnjum enns og rannsakaðar meðal annars vísbendingur rústir hérna við klettana það eru örnefni sem við vitna til þess að sé mögulega fleiri bæjarhólar inn í kring og það sést líka á innröðum loftmyndum þannig frekari rannsóknir í framtíðinni geta auðvitað koma með enn meira spennandi sem að varpa ljósa á þess að ótrúlegu sögu við þér sem er svo merkilega gleymd að mörgu leiti miðað við það hvað hér var mikil miðstuð í mörg hundruð ár sem að laði grunna innviðum í fjórðungrum okkar laði grunna ýmsu samfélagsþróun þetta voru öflugi menn sem hefði mikil áhrif í samfélag þess tíma og er verið í raun og verið svona stuðlað kannski því að hérna verði svona ein þjóð í landinu og með að hverja svona kerfi og þetta er auðvitað heilmikill atburra sem á sér stað á þessum langa tíma og ég held að við séum dóldi ríka því að eiga þessa eigu hérna í miðri höfuborginni og þurfum átt okkur þegar hérna hafa verið þessi miðstöð alveg frá upphafi raunum áfram og ég sé fyrir mér að eigandi þetta þess að fögru bygginga viði á stofa kirkju og hérna sé eftir að gera merkilega hluti í einhvern veginn í þágu samfélag sem að allir hafi góðan aðgangað og þetta getur orðið staðra sem að þetta er stund útivist en það verður að vera fyrir alla og það verður líka að vera á þeim fórsendum að varveita þessa sögu og þessa náttur sem hér er svona ósnortina mörg leiti og gera sér grein fyrir þessari óáþreifanlegu sögu sem hér er þó að sjáist ekki af því það er líka aðeinslega okkar minni á Íslandi þegar það byggtir svona jarðefnum að það hverfur svolítið reyndi yfirborð og með að vera við kannski vörandi í Evrópu og annars staðar í heiminum að sjá uppistandandi stóra byggingar að þá er okkar menningar alveg með þessum hætti og það er mikilvægt að einhvern veginn að gera sér grein fyrir því og að talandi um frið þar mál og svo framins að það friða súla hér sem er bara skemmtilegt og allt það, að þá má segja að Þorvaldur Snorri og mér leið mér að segja það svona til gamans að þau vinnur stödd hér að það má segja að þeir hafi svona svolítið þeir að taka ákveðin hátt höndin sama við stofnum klaustursins að þá að þeir kannski vera að stuðla svona ákveðinum friði á þjóðveldisöld á stuðlungaöld þegar er hérna bara ólga í stjórnmálum og samþjöppinu valds og svo framvegis og það er ekki geisa hér í jarðveldarsvæðinu og fólk krætt við sko hreinsunaöldin og þá er kannski verið að svona reyna að ná jafna í samfélaginu þannig eigum ekki bara okkar eigin friðarhafingja hér í viði sem að hægt vera sem vinna svolítið með og hvað áhrif það hefur haft á bara okkar aðstæður dag en mér finnst mikilvægt að eftir að vera búin að melta svolítið þess að sög eftir að hafa staðið þessum uppgröft í tæpan áratug á 9. og 10. áratugnum en þá fengum við heimild til þess að halda áfram rannsókn fyrst var þetta bara nokkurs konar björgunar rannsókn til þess að koma í veg fyrir að þessar minjar sem hér væru undir yfirborði að þeim eru raskað þess að það er að vera skráðar og það var svolítið tímamót að sviði þjóðminnaverslu af því það hafði nú stundum gerst að það var að vera framkama þess að veri kanna fyrst hvað væri undir yfirborði en hérna var tekin meðvitu ákvörðun um það að rannsaka minjarnar í tengslu við jarðraski sem varð vegna endurbóta þessara sögulegu bygginga hér en á þeim tíma var ekki mikið gert ráð fyrir að þyrfti að vinna mikið úr gögnunum en þannig að þetta hefur verið svona næstins ég segja svona smá tómstund að vinna hjá mér í þessa áratugi síðan
1: Já, það er búin að vera að gera þetta svona í hjáverku meðfram öðru en það er von á bók þennan hluta af rannsóknunum
0: Já, það var náttúrulega skrifaðar skýrslur á sínum tíma og ýmsa greinar skrifaðar og svo framvegis, en það mér finnst mjög mikilvægt að því að gengdi nú embætti þjóðminna varðar í rúma 2 áratugi að hvað er mikilvægt að reyna að koma þessum niðurstöðum á framfæri þannig að það sé aðgengilegt öðrum til frekari rannsókna og mér finnst það svona reynir blóti skildunar að reyna að setja þetta svolítið saman þannig að það sé meira heldur en skýrslur sem að maður þurfti svona afgreða á hlaupum svona með frá rannsóknum á sínu tíma þannig að maður geti svona komið þessu betur frá sér og svo er þetta náttúrulega bara heillandi viðfangsefni og svo er svo heppin að mínu fyrir að starfa að vera með ábyrgð á torfhúsaarfinum allt land sem að eru húsasafn þjóðminjasafnsins sem eru með mikið að merkum torf byggingum þá fekk maður tækifæri til að kynnast þessu menningararfi og þá var ég náttúrulega alltaf með þessar minjar í huga. Þannig að það svona hefur hjálpa til að hérna, fá aðeins tíma til þess að velta sér fyrir sér.
1: Þú starfaðir hérna við rannsóknir í já, áratug. Er eitthvað svona sem að þú brennur í skinnuna að vita að það hlýtur að vera erfitt að stoppa sig af þegar þú veist að það liggur hérna heilmikið ennþá undir?
0: Það verður bara spennandi að fylgjast með því. Ég held að ég myndi frekar vilja svona reyna stuðlega að því að það verði farið hér fram frekar rannsóknir. En sko finnst bara spennandi að nýjar kynslu að taki við og hérna. Og ekki síst að verði notu ný tækni og annað til rannsaka því að ég veit það til dæmis með klaustraminjar í nágrannlöndum okkar, þá er ekki mikið verið að grafa þær upp af því að þetta eru

0: okkur upplýsingar um langt umfram þessa litlu eigu.
1: Ég held að þetta sé bara svolítið eins og ég segi stundum í gríni og alvöru að saga við er saga Íslands í hnotskurn. Að þegar við sjáum hérna minjar elstu byggð, við sjáum líka minjar það hvernig samfélag að þróast, sjáum hvernig kerfi kirkjunar og tími þegar við göngum Noregskonungu hönd og er svona tengist nágrannlöndum okkar. Við sjáum líka hvernig tengingar við Evrópu yfir höfuð og hvað áhrif það er haft og eins hvað áhrif það hafði okkar samfélag þegar Danakonungu tekur yfir eignir og þess að þetta aðgengi að náttúruauðlindu landsins. Þannig að þetta er bara mikið til saga Íslands og bara svona held ég skipti máli að líka nálgast þessar heimildir sem höfum, hvort sem það eru ritaðar heimildir eða jarðheimildir með þörfræðilegri nálgun. Þannig að við sem að leggjast á eitt um það að reyna átt okkur á hvað heimildirnir er að segja okkur og ég held að hér geti orðið þessna, mér þetta er mjög gaman að sjá ykkur skona miðstu hér í viði, það sem væri verið raunverulega beina sjónum að náttúrun sem hér er og eins þessari merku menningarsögu sem er svo mikilvæga þáttur í samfélagsþróun á Íslandi og sem sagt þessi að við eigum ennþá þessa minjar þessa miðstu sem hér var í árhundrið í viði.
0: Takk fyrir að hitta mig hér, Margrét.
1: Takk sem leðis.
2: Melgorka rætti við Margréti Hallgrímsdóttur, fornleifafræðing og fyrrum þjóðminjavörð sem býður áhugasumum upp á sögugöngu Viðey annað kvöld brottför frá Skarfakletti klukkan 8. En við ætlum að ljúka þætti dagsins að gefnu tilefni á Steindóri Andersen lagi sem heitir Viðey.

0: Tómas Ævar Ólafsson og Melkorka Ólafsdóttir stýrðu víðsjá síðdegis í gær. En nú snúum við okkur að tónlistinni hér í nætur útvarpi Rásar 1, því næsta dagskrá tónlistaþáttur Kristjáns Kristjánssonar á Reki með Káká.
1: Komið í sæl, velkomin á Reki með Káká.

The Beatles leku lagið Across the Universe. Lagið er að finna á 12. og síðustu plötu þeirra Let It Be sem kom út 1970.

McKinley Morganfield, betur þekktur sem Muddy Waters, spilaði hér eigið lag frá 1950, Rolling and Tumbling. Amma Muddy Waters ól hann upp en mamma hans lést skömmu eftir hann fættist. Hann fekk viðurnefni Muddy á unga aldri því hann hafði gaman að leika sér að drullumalli. Og síðan meir þá skeytti hann Waters aftan við, Muddy Waters.

The Ink Spots fluttu lagi When the Swallows Come Back to Capistrano frá 1940. Lagi var tekið upp á íslensku 1959 í flutningi Raka Bjarna og heitir Vor við Flóan eftir Jón Sigurðsson og byrjar svona. Senn fer vorið á vængjum yfir flóan. En þá rekur okkur til Mexíkó.

Hljómsveitin Los Cadets de Linares frá Mexiko flutti lagið Sabor de Engano sem að þýðir óbragðið af svikum.

0: frá Tulsa í Oklahoma í Bandaríkjunum. Söng og spilaði eigið lag I Got the Same Old Blues af plötunni Okey frá 1974.
1: We gonna dance to the light of the moon, brother. I'm telling you. I'm telling you right now.

Rocking Jimmy and the Brothers of the Night frá Tulsa í Oklahoma eins og J.J. Cale. Þeir fluttu hér lagi Stand Back af breiðskífunni By the Light of the Moon sem kom út 1981.

Texas hljómsveitin The Fabulous Thunderbirds flutti lagi She's Tough. Lagi að finna á fyrstu plötunni þeirra Girls Go Wild sem kom út 1979. Söngvari og munnörpuleikarin heitir Kim Wilson. Gítarleikarin er engin annar en Jimmy Vaughan, eldri bróðir Stevie Ray Vaughan, báðir innfættir Texasbúar. Jimmy Vaughan spilaði með Fabulous Thunderbirds frá 1976 til 1990, en þá hætti hann til að sinna sínum eigin ferli. Og við spilum lag með honum hér á eftir setna.

Paul McCartney og Stevie Wonder fluttu lagi Ebony and Ivory. Þeir tveir spila öll hljófærin og syngja allt. Lagi er að finna á sóluplötu Pauls McCartneys, Tug of War sem kom út 1982.

Bandaríska hljónsveitin Doobie Brothers með söngvaranum Michael McDonald. Hér fluttuði lag söngvarans What a Fool Believes frá 1979.

Jimmy Vaughan lék lag eftir Billy the Kid Emerson, The Pleasure's All Mine. Lagið er að finna á plötu Jimmy Vaughans sem heitir Jimmy Vaughan Plays Blues, Ballads and Favorites sem að koma úr 2010 og hefur að geyma gömul rytmisk blueslög. En það komið að síðasta lagið sinni. Úlfhildur Eysteinsdóttir stjórnaði upptökunum. Lokalagið verður You Can't Lose What You Ain't Never Had eftir Muddy Waters, en hér er það með Magic Slim and the Teardrops og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lét reka með hlustendum nætur útars rásar eitt. En næsta dagskrá er hljóðrás ævi minnar.
1: Ágætu hlustendur, verið velkomin í þriðja þátt af hljóðrás ævi minnar. Ég heiti Helga Rakel Rafnsdóttir og í dag ætlum við að huga að tvennskonar klístri. Annars vegar glimmer klístruðum tilfinningum unglingsáranna og hins vegar klístrinu sem fylgir því að vera einstæð móðir. Ég er nefnilega einstæð móðir og mamma mín var það líka. Ef ég mætti ráða, þá héti þetta lag eftir meistara Gunnar Þórðarson ekki bara tilbrigði fegurð, heldur héti það tilbrigði fegurð unglingsáranna og þess að vera einstæð móðir. Ég mæli með því að hlusta á þetta lag með lokuð augunum.

Árið 1988. Ég 13 ára og hef flutt jafn oft og árin sem ég hef lifað. Ég hef þegar búið í sveitinni í Önundarfirði á Flateri í Þorlákshöfn, á Ránargötunni í Reykjavík, í Kaupmannahöfn, á Östubrú, Vestubrú og Amager, á Jótlandi, á Rauðarárstígnum í Reykjavík, auk þess að vera tíma með annan fótinn í Uppsölum í Svíþjóð. Og já, þegar hér komið við sögu á þessum 13 árum sem ég hef lifað, hef ég gengið í 5 leikskóla og 5 grunnskóla. Ég sem sagt að fara að byrja í gagnfræðaskóla. Og mamma fluttir aftur til Reykjavíkur eftir 2 ára dvöl á Flateri. Vegna almennra blankheita og húsnæðiskorts leigir mamma sér risherbergi á Túngötu og ég flytt til pappa míns, stjúpmömmu og 2 bræðra á Rauðarárstíg. Uppáhaldslagi mitt þetta ágæta haust árið 1988 að finna á safnplötunni Frostlög. Ég kaup mér kasettuna og á kvöldin þegar ég komin undir sæng í efri kojunu í herberginu sem ég deili með allir litla bróðum mínum, þá spila ég þetta lag aftur og aftur og aftur í vasadiskóinu. Spóla tilbaka, hlusta, spóla tilbaka, hlusta og læt mig dreyma.

0: Ég er byrjuð í Hagaskóla og ég endur nýja kynnin við vinkonur mínar úr Melaskóla. Auk þess sem ég eignast margar nýjar vinkonur. Við erum stór hópur og gerum það sem úlingar eiga að gera. Byrjum að mála okkur, fáum okkur permanent í hárið, erum skotnar í eldri strákum, stelum frönskum í hagkaup í kringlunni, svindlum okkur í strætó og förum út í sjoppa og kaupum okkur nammi í fríminútum. Stundum förum við vinkonurnar í ljós og úr hátalaranum á sólbaðstofunni Sól og Sælu hljómar kannski þetta lag með svikahröppunum í Milli Vanilli.
1: So what are you doing back?
2: Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me.
1: I really mean that much to you?
2: Girl, you know it's true.

Ég byrjaði í djassballett og þó ég kunni lítið á líkamann í miðju kynþroskaskeiði þá þrjóskast ég áfram og mæti samviskusamlega þessari viku, klædd í plastbuxur og sundból úr neongulu krumpuefni. Jólasýning

Djassballettskóla Báru er haldin í mjög svo glæsilegum húsakynnum Hótel Íslands og þar hringsnýst ég nokkuð klaufalega yfir sviðið í svörtum spandexgala með jólasveinahúfu á höfðinu. Mögulega við þetta hjartnalag.

Á vetrarkvöldi í ársbyrjun 1989 fæ ég að vita að pappi með ættgengan og banvænan löfunarsjúkdóm sem heitir MND. Morguninn eftir að ég fæ þessar fréttir tek ég strætó í skólan eins og vanalega frá Hlemmi vestur í Hagaskóla. En þegar ég komin út úr strætónum fyrir framan Hagaskóla þá eins og fæturnir frjósi og ég stend bara kyrr og fylgist með hinum krökkunum labba inn í skólan. Pappi að fara að deyja. Allt breytt. Ég stend aðna og horfi á krakkana hverfa inn í skólabygginguna og rangi ekki við mér fyrir að vinkonum minn kemur aftur út og sækir mig. Á þessum tíma ekki mikið áfallahjálp fyrir börn en þennan vetur finnst mér gott að hlusta á þetta hérnalag með söngkonunni Tracy Chapman.

Það leiti sem snjóa tekur að leysa fær mamma íbúð og getur flutt úr leiguherbygginu á tungundinni. Við mamma flytjum saman út í Skerjafjörð, nánar tiltekið í litla íbúð í húsnæði félags einstæðra foreldra að Skeljanesi 6. Mér finnst gott að búa í Skerjafjörði því þá ég nær skólanum. Íbúðin lítil og það engin hurð til að loka að sér inn í íbúðinni. En ég fæ svona hálgert sérherbergi þó hurðalust sé og mamma kaupir píanó svo ég geti byrjað að læra og æft mig heima. Baðherbergi fram á gangi og eini síminn í húsinu tíkallasími á annari hæð. Ég fæ græjur í fermingargjöf og ég hlusta aftur og aftur á plötuna með tónlistinni úr kvikmyndinni Dirty Dancing.

Við mamma búum í Skeljanesi 6 í 18 mánuði og við höfum það bara alveg ágætt. Í húsinu eru 6 litlar íbúðir, 3 á hverri hæð og síðan herbergi í risinu. Húsið reisulegt og það hátt til lofts. Og þó að sumar mæðurnar þurfi að deila baðherbergi þá andinn almennt góður. Ég svo sem ekki mikið að deila því með öðrum krökkum úr skerjafyrðinum hvar ég nákvæmlega bý og mjög fegin að húsið stendur við endastöð strætó. Þannig að mér tekst ágætlega að fela í hvaða húsi ég bý. Á meðan ég býð eftir fimmunni, hann á endastöðinni í skerjafyrði, þá hlusta ég meðal annars á þetta lag með hjartaknúsaranum Terence Trent D'Arby.

Í kjallaranum á Skeljanesi 6 er reglulega haldin flóamarkaður til styrktar félagi einstæðra foreldra. Og í litlu herbergi inn af þvottahúsinu er fjall af svörtum plastbókum með fötum sem á að selja á flóamarkanum. Þar sem að fjárhagur okkar mömmu í bágari kantinum stelst ég stundum hana inn í herbergið og bjarga mér föt. Og í spjörum sem ég hef grafið innan úr þessu plastpoka fjalli tekst mér að falla ágætlega inn í hópinn í hagaskóla. Til þess að ná mér í vasapenning byrja ég að bera út dagblaðið Þjóðviljan, sem er auðvitað ákveðin bjartsýni í skerjafyrði hennum.

stóra. Þar sem að flestir eru nú áskrifendur af mokkanum, en ekki einhverjum vinstri sneplum. En áskrifendurnir eru sem betur fer nokkuð fleiri í Litlaskerjafirði, sem leikur hinum megin við flugvöllin. Og þannig næ ég að halda mér á floti 15 ára í stólnum flóðmarkasfötum með vasapenning frá sósialistum og kommunistum. Það ekki fyrir mörgum árum setna að ég átta mig á því hversu magnað og mikilvægt fyrirbæri félag einstæra foreldra var. Félagið var stofnað árið 1969 af hópi mætra kvenna, en í fréttum var reynda tekið fram að einn karlmaður hefði mætt á stofnfundin. Saga félagsins efni í heilan þátt og hún afar merkileg. Hugmyndirnar voru háleitar og til stóð að byggja blokk þar sem einni átt að vera dagheimili fyrir börn. Og þó að félagið hafi verið hugsað fyrir bæði feður og mæður þá voru það langmestu leiti konur sem nýttu sér aðstoðess. En hvers vegna allar þessar einstæðu mæður? Hvaðan koma þær og hvernig verða þær til? Hér til dæmis einskýring frá ákveðnu sjónarhorni og ákveðnu tímabili. Þetta lag í komískari kantinum, Deli að djama af plötunni Áfram stelpur.

Það er oft fjör hjá einstæðu mæðrunum í Skeljanesi 6. Það er hittast í síkó og spjall á kvöldin þegar að krakkarnir eru komnir í háttin og helgar skiptast þar á að passa hver fyrir aðra, svo er komist út að skemmta sér. Þær þurfa jú að finna sér mann. Eða hvað? Mamma mín heldur ég allavega fram að það sé meira að djamma til þess að dansa og fá útrás og hafa gaman saman. Og hver veit nema þeir syngistundum með henni Önnu Vilhjálps sem orðar þetta svona?

Ég sagði barþjónn ég að vestan og ég komin til að skemmta mér. Hvar bjórinn sem ég ætla að drekka hér? Ég fráskilin að vestan og ég til í hvað sem nema að gefa þér stað í hjarta mér. Söngun Anna Vilhjálms. Og ekki nú Ragnhildur Gísladóttir beint bjart sín í þessu lagi hér. Lagið út á lífið eftir Gunnar Þórðarson sem í senn hárbeitt og ofur raunsæ lýsing á tilveru einstærar móður sem býr í Breiðholti, tekur strætó og orkar varla að fara út á lífið. Skildi henni endast þel.

Hagaskólaárin eru góð. Ég eignast vinkonur fyrir lífstíð. Góðar vinkonur, alvöru vinkonur, margar og traustar. Árið 1990, sumarið fyrir tíunda bekk, flytjum við mamma úr Skeljanesi 6 yfir á Bergstaðastræti 27. Þar sem að mamma leigir hús og stofnar eins konar kvenna kommunu. Í húsinu eru 5 herbergi, eldhús og 2 stofur og mamma leigir út 3 herbergi með aðgang að öllu, en aðeins til kvenna. Ég kynnist þarna mörgum góðum konum sem ég á eftir að halda sambandi við langt fram á fullorðins ár. Ég held áfram að læra á píanó og kvikmyndaáhugin er farin að gera vart við sig. Ég fæ mér vinnu í kvikmyndahúsinu Regnbóganum á Hverfisgötu og nóttunni dreymir mig að Reykjavík sé að drukna í popkorts flóði. Ég sé myndir eins og Betty Blue, óbærilegur léttliki tilverunar og Henry and June. Ég hlusta á tónlistina úr öllum þessum myndum og uppgötva alls konar gamalt og nýtt.

mamma vorum að sjálfsögðu ekki með stöð tvö. Svoleiðis gerði bara kapitalistar. En ég átti kærasta og foreldrar hans voru með áskrift að stöð tvö. Og heima hjá þeim gat ég fylst með Twin Peaks eftir meistara David Lynch. Í háskóla bíói varð ég svo fyrir opinberun þegar ég bar augum eftirminnilegastu turtildúfur kveikmyndasögunar, þau Lulu og Sailor í Wild at Heart. Í meðferðum Nicolas Cage og Lori Dern. Lulu var einstæð móðir sem elskaði Sailor og Sailor elskaði Elvis og Lulu. Við endum þáttin í dag á laginu Love Me sem Nicolas Cage flytur svo eftirminnilega í Wild at Heart.

Helga Rakel Rafnsdóttir hafði umsjó með hljóðrás æviminnar. En nú endurflytjum við lestina frá því síðdegis í gær. Umsjónamaður er Kristján Guðjónsson.

0: Í þættinum í dag ætlum við að hrekjast Miðjarðarhafið undir lok bronsaldar með sjálfum Ódysseifi. The Odyssey, eftir bandaríska leikstjóran Christopher Nolan, hefur notið mikilla vinsalda í kvikmyndahúsum í sumar. Myndin byggir á einu höfuðriti vestrænna bókmynda, Ódysseifskviðu, sem eins og Iljónskviða eignuð gríska skáldinu Homer. Hún var líklega rituð fyrir meira en 2700 árum, en hafði áður varðist í munnlegri geymd í einhverjar aldir. Ég heiti Kristján Guðjónsson og lestin miðvikudaginn 19. ágúst tilengjuð Ódysseifskviðu.
1: Andramoi ennepi músa, polytropon hosmala polla, planthe pei trojis, hierontol jethron epersin. Pollon danthropon i den astia kainoan egnu.
2: Seg mér söngiðja frá hinum víðförla manni, hraktist mjög víða, eftir það hann hafði lagt í eyðina helgu Trójuborg. Þeim sá borgir og þekkti skaplindi margra manna. Sá maður þoldi á hafinu margar hugraunir þá hann leitaði sjálfum sér lífs og heimkomu förunautum sín.
0: Hérna heyrðu við upphafsorð Ódysseifskviðu. Jón Gíslason las á grísku og Benedikt Erlingsson íslenska þýðingu Sveinbjarnar Egilssonar. Ódysseifskviða segir frá heimferð hetjunar Ódysseifs úr Tróju stríðinu, leiðin heim til eiginkonunnar, Penelópu, sem býður heima á eiginu Íþöku, ætti ekki að taka nema nokkra vikur í mestalagi, en Ódysseifur lendir í ótal hrakningum á leiðinni og mætir þar ýmsum furðuverum, sírenur, kíklópar, sjáarskrímsli, nornir og gyðjan Kalypso sem heldur honum föngum ára bil, svo einhverjar hindranir séu nefndar. Áhorfendur hafa flykst í bíó að sjá nýjustu kvikmyndaaðlögunina, en gagnrýnendur eru ekki á einu máli. Morgunblaðið gefur 4 stjörnur og kallar myndina bíó veislu, en Kolbeinn Rastrik rýndi myndina fyrir tengivagnin á Rás 1 og er ekki að prifin, sagði Nolan, ekki hafa burði né að þér virðist áhuga til að útfæra söguna almennilega. Og svo vakti grein bandaríska fornfræðingsins og þýðandans Emily Wilson athygli, grein í London Review of Books, þar sem hún hreinlega slátraði þessari kvikmyndaaðlögun Christopher Nolans. En viðmælandi minn í dag mun jákvæðari.
3: Það ekkit langt síðan ég sá myndina og hafði mjög gaman að fannst honum Nolan takast prýðisvera ná kjarnanum í Ódysseifskviðu, satt að segja.
0: Svavar Hrafn Svavarsson prófessor í heimspeki við Háskóla Íslands, sérfræðingur í forn grískri heimspeki og við byrjum á því að ræða það hvernig Christopher Nolan gengur að þjappa þessari löngu bók sem 300 blaðsíður í nýjustu íslensku útgáfinni sem að Bjartur gaf út upp úr aldamótum en að mér sýnist ófáanlegi bókabúðum. Já, hvernig gengur honum að einfalda og stytta söguna?
3: Hann þarf að fórnasömu sem mér finnst alveg ásættalegt. Stærsta fórnin frásögnin af fæjökum og kynni hans af þeim og það einmitt þar sem Ódysseif segir frá stórum hluta hrakninga sinna en Nolan færir þá frásögn í samtal hans og Kalypsoar. Hann gerir það ósköp snirtilega finnst mér, en fyrir vikið náttúrulega missum við að fæjökum og og þetta reyndar finnst mér endurspegla líka það að mér fannst myndin trú kjarna Ódysseifskviðu en á meðan kviðan sjálf hefur að gema á kviðin svona léttleika þá hann ekki ábyrrandi í mynd Nolans. Ekki til skaða held ég, en það kannski hlýst svolítið að því hann tekur út þennan viðamikla þátt, þarna fæjaka þáttinn. Annars hann býsna trúr. Ég tók eftir nokkrum atriðum eins og það eitt karakter þarna sem heitir Sinon og hann svolítið ábyrrandi karakter í bíómyndinni.
0: Já.
3: Hann bindur saman fortíð og framtíð meðan annars í gegnum einhverja sögu viðskipti hans við Antinóos sem aðal biðlin. Mm-hmm. En Sínon kemur ekkit fyrir í Ódysseifskviðu.
0: Já, hann er bara hérna, já, viðbætur Nólans.
3: Já, en já og nei, hann er ekki tilbúningur. Vegna þess að Sínon þessi sko kemur fyrir í eni þessa kviðu Virgils
0: já,
3: sem segir okay. frá falli Trójuborgar og þar hann notar Ódysseifur hann til að blekkja trójumenn til að tala trójumenn á það að taka við tróju hestinum
0: mm-hmm.
3: þannig að þetta ekki gripið úr lausu lofti og hann gerir sér mat úr þessum karakter og mér fannst það aftur alveg príðilega gert í jafnvel þótt að hann hafi ekki komið sögu í Ódysseifskviðu sjálfur í.
0: Já, en þú segir að hann sé svona þér finnist hann vera sannur kjarna Ódysseifskviðu hver þessi kjarni?
3: Já mér finnst sko kviðan fjallar Ódysseif, mannin fyrsta orðið í kviðin maður og það Ódysseifur og Ódysseifur mikill kappi, mikill hermaður eins og margar þessar grísku hetjur voru látnar vera hins vegar hann ábyrgandi manneskjulegastur af öllum þessum sem sést kannski á því að honum býst að verða ódauðlegur þegar hann hjá Kalypso hafna því að vegna þess að hann vill konu sína og komast heim og svo framvegis en síðan það svona titturlega fastar lýsingar eða eins konar viðurnefni sem Homer ljær ólíkum karakterum í kviðanum sínum og með alls konar tilbrigðum en það eru tvö atriði þarna sem eru ábyrgandi svona lýsingar á Ódysseifi það er annars vegar að hvað hann klár og klókur og úrræðagóður og forvitin. Það er annað sem gengur í gegnum alla kviðuna. Hitt hvað hann hefur þurft að þola mikið. Hvað hann langþjáður og sorgbitin. Þetta eru svona tvö aðalatriði. Sem hamrað á í kviðinni
0: mm-hmm.
3: og mér finnst þetta nákvæmlega að vera þau atriði sem Nólan leggur mikla áherslu á annars vegar þessi sorg þessi þjáningans og hins vegar hvað hann kætt og ráðagúður og síðan mætti bæta við líka að mikilvæg atriði sem að kemur mjög vel fram í bíómyndinni líka og það að hann réttlátur og frómur hann virðir guðina í stuttumáli, hann virðir það sem grikkirnir kölluðu díke við getum kallað réttlæti eins og guðirnir réttlæti seifs eins og grikkirnir skildu það á meðan til dæmis bílarnir þeir eru ránglátir að þessu leiti virði ekki þetta díke sem öllu ræður og aftur birtist það mjög vel þannig að mér finnst öll helstu einkenni þessa manns, Ódysseifs, ekki bara koma fram, heldur vera dregin fram í myndinni sem eins konar aðalatriði. Og mér fannst það mjög snjallt og vel gert.
0: Þú nefndi guðina. Það er eitt sem að, hérna, maður sér að fólk eru auðvitað að skipta skoðunar að hvernig slíkt leist. Hérna, guðinir, ég kom ekki sérstaklega mikið fyrir í þessari mynd, allavega svona, þeir birtast ekki á skjánum nema þarna að það Athena sem að birtist nokkur sinnum í gegnum myndina, en það svona aðeins óljóst hvort hún sé ímyndun eða hvort hún sé þarna á staðnum. Guðirnir eru raunverulega persónur í hérna Ódysseifskviðu upprunalega eða hvað?
3: Jú. Vægið þeirra hefur nú kannski aðeins minkað frá Ilíonskviðu en þeir eru þarna, guðirnir allir og mest að þeirna en það var nú svona óbeint vísað í guðinu í myndinni líka þegar Pólýfemos Kíklópin hann ákalla föður sinn síðan talað guðina þarna í þeirra samræðum Kalypsoar og Ódysseifs en það birtist engin beinilist nema Athena og það ljóst að Nolan finnst mér hefur ekki viljað sko þurka guðina út amma og sporðera alveg en hann sé líka væntanlega gallana því að hafa þá þarna út allt Já. Þannig að hann hefur þetta hann gerir þetta mjög hóflega hún birtist þarna og fer ekki mikið fyrir henni að þennu og það fannst mér líka mjög smekklega gert hann afneitar ekki guðunum en hann er ekki það hann er ekki að ígja þátt þeirra hann einu leiti.
0: En hvernig birtast þeir í kveðunni sjálfri?
3: Á ýmsan hátt sem persónur sem geta dulbúið sig hvernig sem er.
0: Og eiga bara í samtölum við mannlegar persónur.
3: Já. Og talandi er endar um léttleikan en hann mögulega sem hvarf þegar fæjaka þátturinn hvarf úr myndinni þá er þar fræg saga af guðunum þar sem þeir eru sýndir í mjög skoplegu ljósi um ástir Arisar og Afrodítu. Þar er kvæðamaður látin syngjum þetta og sá hét Diodokos og hann var reyndar eins konar söngmaður eins og Hómer hefði átt að vera af því þetta voru söngvar sem voru sungnir af svokallum rapsótum. Þessi söguljóð, allt er þetta í bundnu máli og það er ágætt að koma því að Hómerskviðu sjálfrar byggja á munnlegri geymd og er ekki ritaðar niður fyrir en á 8. öld og kannski Ódysseifskviða sé það frá cirka 700 fyrir Krist.
0: En hafa þá verið geymdar í einhverja kannski aldir
3: Já,
0: þar á undan?
3: Einmitt. Já, og engin veit nákvæmlega hvernig og hversu lengi. En þetta sést á ýmsu meðal annars orðum sem koma frá ólíkum tíma. Þetta sést að því að á bragarhættinum sem krefst stafa innan orða sem hafa síðan horfið. En síðan fá grikkir aftur, sem sagt, stafróf á 8. öld og leiðu þeir fá stafrófið, þá virðast þeir hafa byrjað að skrá þessar kviður sem voru annars aðeins í munlegri geymd hjá svona söngmönnum. Og síðan erum deilt sko hvort það var einn maður sem gerði þetta og margir hallast að því að þetta hljóta hafa verið tveir menn fyrir sína kviðuna en sagan sjálfa á að gerast mörgum öldum áður, það er að segja í kringum 1200 eitthvað svo leis. Þegar þessi heimur hallar menning bæði Grikkja og fólks í Litlu Asíu og Egyptalandi og víðar í Miðausturlöndum sem heimur hrundi á ýmsum ástæðum.
0: Einmitt, og það er kannski það sem að Christopher Nolan, manni finnst hann tekur það svolítið svona og leggur áherslu á það að þannig er einhver heimur, einhver heimsmynd að hrynja og manni finnst eins og hann sé þar já, hljóti að vera að spegla einhvern veginn heiminn sem við lifum í dag, það sem er mikið talað einhvern veginn að við séum, já, við endalók einhverjar svona, hérna, alþjóðaskipanar og einhverjar heimsmyndar, sko.
3: Já, vafalaust er að það segja það, en eins og ég segi, það er ekki það sem ég er að horfa eftir þegar ég horfa það sem minn teltur einvörðungu á samband myndarinnar við Ódysseifskviðu sjálfa, ekki út frá einum kvikmyndafræðalegum forsendum eða einhver annari teóri heldur aðeins þetta.
0: Já, einmitt. Já, Ódysseifur sjálfur þarna í myndinni, þá er hann, hérna, einmitt, svona sjálfsmeðvitaður þetta að þarna sé mögulega einhver heimur að líðum til lok. Er Ódysseifur í kviðunni, er hann, er þetta viðfangsefni í henni sjálfri eða hvað?
3: Nei, ekki beint. Nei. En hún er samin á löngu tíma í munnlegri geymd, en hún er samin svona endanlega þarna segjum í kringum 700 fyrir Krist og þá eru Grikkir og við skulum bara segja Hómer líka þá mjög vel meðvitaður forna frægð og dýrð löngu liðina og það mikil fjarlægð frá Hómer til þess heims sem hann lýsir til dæmis er vopnabúnaður samtímamann Hómers og síðar allt öðru vísi en vopnabúnaður þar að segja þannig er komin járnöld og það er ekkit minnst á járn þannig að þeir voru sér meðvitaðir að það hefði orðið einhvers konar vatnaskil að heiminum hefði hrakað allverulega þannig að svíleiti má lesa í kvíðunum sko einhverja ef hann út orðið nostalgíu eftir liðnum glæsi tíma en þeir náttúrulega höfðu ekki hugmyndum hann farir sko bronsaldar hérna 1200 og menn hafi rauninni ekki haft svona mikið það að segja fyrir en já, 19. öld og á 19. öld bjúguðu til þetta fyrirbæri sem þau kölluðu sjófólki sem var svolítið talað í bíómyndinni
0: já.
3: En í rauninni sko hefur þetta verið bara svona algjört kerfisrun á þessum jarðræningar, eldsumbrot uppskýrubrestur og allt og engum

0: einum þjóðflokkjum að kenna.
1: Hérna, eitt sem að maður veltir alltaf fyrir sér þegar svona fornar sögur eru aðlagaðar að nýjum miðlum og svona sæðar nýjum kynslóðum er hvernig persónur taka ákvarðanir og siðferðið sem að ég veit að þú hefur mikið pælt í siðferði fornaldar. Hvernig við hugsum, hvernig við finnum til og hvernig við tökum ákvarðanir mótastöðu þetta því hérna, innan hvaða svona siðferðiskerfis eða innan hvaða siðfræði við einhvern veginn hugsum og lifum og hrærumst. Verða sko ákvarðanir og athafnir ódysseus í þessari útgáfu, finnst þið þær ganga upp meðan við ákvarðanir hins upprunalega ódysseus í kviðunni?
0: Já, þetta er mjög flókið mál, en já, stutta svarið, ég sé enga sérstaka agnúa á því sem að hann gerir í mynd sinni, hvað var þar, þetta svo kallega siðferði Homers, en jafnframt hlýtur það að vera þannig að höfundur á 2000 og fyrstu öld einfallega kemst ekki undan því að lýsa hlutum og ásetningi og öðru út frá forsendum þess veruleika sem hann þekkir. Og vel að merkja, þetta á líka við Homer sjálfan. Þegar hann lýsir athöfnum manna sem voru hálfu árþúsundi á undan. Þannig að þeir eiga það samvert að, eins og allir aðrir að sleppa ekki undan samtíma sínum.
1: En hvaða siðferði birtist okkur í Ódysseifskviðu?
0: Já, það er nú þessi mikla áhersla á réttlæti á að haga sér eins og guðirni bjóða og það vill svo til að í fornöld og já, alveg til falls fornaldar var oft talað Ódysseifskviðu sérstaklega sem eins konar kennslubók í mannasiðum, þar að segja í mannasiðum í víðum skilningi, hvernig þetta haga sér, hvernig þetta breyta, hvernig þetta koma fram við náungan. Það er þetta. Síðan sko er reyndar sem aftur gerir ódysseifskviðu svolítið ólíka Ilíonskviðu, er að siðferði sem birtist þar er þessi hugmyndum að verða afburðamaður eins og Akkilles átt að vera, nánast að verða eins konar mannlegur guð. Þessi hugmynd að vera bestur, að því að orðið sem er notað til að lýsa þessu er venjulega þýtt sem dygð, en í rauninni þýðir þetta það að vera bestur. Og það er hetjur eiga kappkosta við það að verða sem bestar. Þetta er ekki mjög ábyrjandi í ódysseisku. Alls ekki. En vegna þess að ódysseifur sjálfur er svo mannlegur og meðvitaður megin takmarkanir, hann vill ekki vera guð, hann hafnar þeim möguleika. Hann þjáist vegna þess sem hann hefur komið í kring og svo framvegis, velti fyrir sér að hvað mikil leitið að sé honum að kenna eða hvað sé guðunum að kenna. Vegna þess að gríkirnir höfðu í raunni Já, í ódysseifskviðu er seifur látin tala bölmannana, ef ég manna rétt. Og bölið er í rauninni tvenskonar. Það er annars vegar það bölið sem að fólk fær ekki undan komist. Það er örlög þeirra. Hins vegar er það bölið sem fólk á sjálft sög á vegna þess oftast að það hlýt ekki guðunum. Eins og sést með samferðamanns þegar þeir borða nautgripi Elíons.
1: En eitt svona kjarnin í þessari kvikmynda útgáfu, kvikmynda aðlögun Ódysseifskviðu, það er Já, það er niðurbrot þessa heims sem að Ódis hefur svona heldur fram að hann byrði nú sjálfur svolítið ábyrð á en það er eitthvað svona það er niðurbrot á einhverjum svona samfélagssáttmála sem þau kalla þarna sko lög safes sem að hérna snýstum að hérna í þessari útgáfu að taka á móti gestum og ferðalöngum og hérna hýsa þá og taka á móti þeim eins og þeir gætu verið guðir og það er auðvitað að lesa ýmsa örugla pólitíkinni

0: fyrr og hugsanlega lengur. En hann leggur ljóslega tölvert mikla, gerir sér mat úr þessari hugmynd, áberandi mikið mat. Kannski fyllt mikið því.
1: Þetta er meira áberandi heldur en í
0: Já, sko, þetta bara er samofið þessum menningarheimi sem Homer lýsir, þannig að þetta er ekki dregið fram, sko, sem eitthvað aðalatriði, ólíkt því sem mér sýndist hann gera. En aftur, það mér finnst alveg skiljanlegt að hann leggja ásláta, vegna þess að þetta kann að vera svolítið framandi okkar einstaklingshyggju. Mm-hmm.
1: Sko, þú segir að hérna að Homers kviður hafi verið þarna til í munnlegri geymd í hérna lengri tíma og verið svo ritaðar. Þær hafa síðan bara svona algjörlega hvað afgerandi áhrif á allan gríska heiminn og eru miðlægar þar í menningunni eða hvað?
0: Já, það gerist nú ekki eins og hendi sér við að þarna segjum að Ótsis kviða sé samin í kringum 700 fyrir Krist, textin, við höfum ekki texta frá þeim tíma, en hann tekur vafalaust breytingum og hæði vita að hann tók breytingum og síðan byrja menn að glíma við svona staðlaðan texta mjög snemma, alveg undir í kringum 500 fyrir Krist og þá eru Homers kviður orðnar alltum líkjandi í grískri menningu og í rauninni eins konar sameinlegur menningar arfur allra þeirra sem tala og eru menntaðir í hinum gríska heimi. Og mikilvægið eykst ef eitthvað er, þannig að á þriðju og annari öld eru gríkir að reyna að búa til, já, það sem við myndum kalla staðlaðan fræðilegan texta. Já. Og hann er bara hreinlega gefin út sem slíkur með krítískum merkjum og öðru slíku og sum orð eru sögð innskot og bara nákvæmlega eins og við gerum núna og þetta byrjuðu grekkir að gera sem þetta á þriði öld fyrir Krist. Mikilvægið var svo gríðalegt og síðan fóru þeir að gera þetta við aðrar grískar bókmyndir líka, harmleikjana og fleiri en já, það má segja að mikilvægi Homers kviðna fyrir gríska heiminn sé, það má segja að það sé engin sameiginlegur grískur heimur án Homers kviðna, einfaldlega, þetta er það mikilvægt. En sko, við gætum líkt þessu við biblíuna eða eitthvað svoleiðis kannski, en þetta er náttúrulega ekki ritning, sko.
1: Einmitt.
0: Það er engar trúarsetningar hana. Og, en bara sem hinn sameiginlegi skáldskapar arfur og allar þær hugmyndir sem þeir síðan grafi uppur þessu sem geta verið góður eða slæmar og, en allavega þetta er svo ríkt að Platón á sinni tíð eins og fræktur orðið vildi nú stemma stigu við áhrifum hómiskvinna og helst ekki hafa það um hönd.
1: Nei, ok. En já, við komast ekki lengra í dag. Svavar Hrafn Svavarsson, prófessor í heimspeki, takk fyrir komuna. Við vorum að tala The Odyssey og Odysseus kviðum. Fyrir þá sem fá ekki nóg af þessari bók, þá verður þátturinn bara bækur líka tilengjaður Odysseus kviðu núna laugardag hérna á Rásætt. En lestum eru ekki lengri í dag. Ég heiti Kristján Guðjónsson, tæknumaður og Lydia Grétarsdóttir. Við heimumst á morgun.

Kristján Guðjónsson stýrði lestinni. En nú endurflytjum við sumarmál frá því undir hádegið í gær. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Arnhildur Hálfdanardóttir.

0: fer í loftið hjá okkur í dag, Elisabeth Thea, verður með okkur í Laka í vesturhluta Vatnajökulsþjóðgarðs, þar sem hún ræðir við landvörð, jeppana, ferðamennina og bara lífið á fjöllum.
1: Já, það örugglega, já, það að fara mjög varlega, hún var nú að tala spórin sem og förin sem stundum skilin eftir og svona góða siði daginn, og Laka sem allt klætt mosa.
0: Já. Viðkvæmt
1: ótrúlega, svæði. Ótrúlega magna svæði.
0: Já.
1: Svo ætla ég að spila já, göngutúr með innræðu minni frá því að fara á Akureyrum daginn og ætlaði sko aldeils að grípa gæsina og röldi út á Oddera tanga á Akureyri snemma morguns og var handvissum að finna sko bara hvílíka flaumin af, af ferðalöngum og skemmtiförðaskipum. En ég valdi kannski ekki heppilegast á daginn. Þannig að ég talaði meira en, en ferðamennin við spjöllum aðeins við þrjá ferðamenn sem ég gómaði af skipi.
0: Hlakka til að heyra. Og svo er það bara fugl dagsins.
1: Já.
0: Og þó að ég hefði skrifað nafnið á honum hástöðum.
1: Passaði.
0: Já, já, það var maður að passa sig.
1: Við gefum ekki upp um það þegar tími komin til.
0: Akkurat. Og við byrjum við þetta á tónlistinni eins og alltaf og hér það Rio Trio, lag eftir Gunnar Þórðarson og text eftir Jónas Friðrik, ekki vill það batna.
1: Nú, já, já.

0: Já, komiði sæl. Það komin miðvikudagur 19. ágúst og sumarmál heils ykkur.
1: Já, og það jeppa þjóðin sem

0: Ríó Tríó, lag eftir Gunnar Þórðarson, ekki vill að batna og það var nú einmitt, það var stýrivexta hækkun í morgun.
1: Já, menn þetta bara mjög viðeigandi.
0: Það ekki bara?
1: Jú.
0: Textan ger Jónas Friðrik, sá mikli snillingur og þessi snillingar Gunnar Þórðarson og Jónas Friðrik segir nú bara blessu sér minning þeirra.
1: Já.
0: Og við höfum svona svolítið verið að spila lög eftir Gunnar Þórðarson í þessari viku og síðustu.
1: Já.
0: Mörg, það úr svo miklu að velja.
1: Úr rosalega miklu, það stórt æfistarf þar að baki.
0: Já,
1: svo sannan. Og sannan. Að gera að hlusta á sem mest að því.
0: Já.
1: Og njóta.
0: Einmitt. En það fugl dagsins, við meðum alltaf alls ekki klikka á því í sumarmálum.
1: Mm-hmm.
0: Þetta næst síðasta vika sumarmála.
1: Já.
0: Og
1: allt tekur enda.
0: Allt tekur enda. Það rá geta undibúa þessa... aðdáendur þessa hvað sé, efnis
1: gefa fyrirvara, það mikið notað í uppeldi til dæmis
0: já, það ekki
1: jú, gefum fyrirvara
0: já.
1: Þetta verður svolítið snúið hjá okkur en ég búin að finna svona eitthvað sem ég held kannski að gefa þetta ekki upp strax
0: já
1: hérna í bókinni Fuglavísi eftir Jóhann Óla Hilmarsson þar talað kjörlendi strendur með miklu útfyrir einnig fisk, auðugar ár og vötn og þessi fugl verpur í hólmum, klettasillum, stöpum, hlíðum, raunum, hann bara til að verpa náttúrulega hvað sem er.
0: Já.
1: Og hreiðrið oft úr þangi, hvann, njólum og grasi, svona dingja eða birki hreiður. Já, þú veist ekki þetta hver þetta er.
0: Nei.
1: En svo hljóðin, það svolítið skemmtilegt líka, við förum ekki alveg í það strax, en það munur á kynjum sem ég vissi ekki. Það sem að kvenfuglin mun dimmrattaðri heldur en karlfuglin.
0: Er það?
1: Þetta bara heyrist vel.
0: Já, kannski fáum við mitt að heyra það hér á eftir.
1: Já, vonandi, ég veit ég hvort það fuglavefurinn sannlega ekki komin með samanburð hérna, kvenhljóð og kallhljóð.
0: Nei.
1: Það væri kannski eitthvað sem mætti bæta við.
0: Já, já.
1: En goggurinn gulur á fullorðnum fugli, en dökkur á ungfugli.
0: Einmitt. Og þetta þetta er friðaður fugl.
1: Já, það alveg af ástæðu.
0: Já.
1: Ljóða ljótsaga.
0: Já, algjörlega. Og hérna, og það sem sko magna við, semst Íslendingar voru fyrsti til þess að friða fuglin.
1: Já, það.
0: Já, svolítið merkilegt.
1: Við höfum kannski bara séð í hvað stendi að þessum fugli ríðfækkaði á tímabili og hann búin að vera í sókn. En svo sókn samt kannski ekkit vola hröð.
0: Nei.
1: Eru mjög fá pör.
0: Einmitt og það var sko það var hérna hvað ég segja svona 1964-5 þá sem sagt var bannað að eitra fyrir refum. Það var sem sagt eitra fyrir þeim
1: mm-hmm.
0: og það voru margir fuglar sem drápust einmitt af þessu aha. eitri.
1: Og þessi þar meðtalin.
0: Og þessi meðtalin og þess vegna var þetta eitra já, eða þessi eitrun bönnuð og
1: þetta afhjúpar kannski að þetta er einmitt oft hræja þetta
0: já,
1: þessi, það er nú þessi það. Fugl
0: já.
1: Tekur písna stórt upp í sig en getur bara heilu fuglana getur bara getið en kannski getur þetta ekki einum munnbita sko.
0: Nei, en þeir eru sterkir
1: mjög
0: en það ekki
1: jú, og þeir verða nokkuð gamlir það eru náli til fuglar sem verða eldri en eins og sko kynnslóða lengdin 17 ár.
0: Já, eigum við að heyra núna hljóðið?
1: Já, spurning hvort það kallinn eða kjallinn sem að lætur í sér heyra.
0: Já, það við erum kannski ekki nóg...
1: Ekki dómbæra það.
0: Ekki alveg kannski, þekkjum þetta ekki nóg vel.
1: Nei. Já, þetta kallir það gælt, þú myndir lýsa þessu gælti, þetta er kallinn, hann svo skrækur,
0: já,
1: það lítur að vera kallinn.
0: Þetta er kallinn.
1: Já, en ég var að hugsa hvort þú ættum aðeins að kíkja í þjóðsagnabókina líka.
0: Mm-hmm.
1: Að það er svo mörg stór furðuleg nöfn sem hafa verið höfð þennan fugl.
0: Já.
1: Til dæmis Bengagl.
0: Bengagl.
1: Og Kinnar, Naður og Sármútari. Loðbrók er hvern fuglin kallaður?
2: Já.
1: Eða lotta? Og já, þetta er eglir og ílgur. Þetta er allt svolítið svona ljótt.
2: Já.
1: Hjaldarmór. Og þetta er... Gulnefur.
2: Já, gulnefurinn er alltaf, það er nú kannski ekkit svo ljótt orð.
1: Nei, en... það er bara svona hlutlaust kannski.
2: Já.
1: Það er eitt hérna sem er jákvætt, myndi ég að segja, jákvætt orð, veist ekki eins og naður eða eitthvað. En það kannski gefur mikið upp, ég veit ekki, ég var að segja það.
2: Já, já, það má alveg.
1: Fuglakóngur.
2: Fuglakóngur.
1: Þetta er konungur.
2: Já.
1: Fuglana oft, talin.
2: Og aðalega veiðir hann fíl.
1: Já.
2: Og bara, svo æðarfugl og eins og sagði bara allt.
1: Mávajabel, lax.
2: Já.
1: Og flýgur fugla hæst í forsal vinda.
2: Já.
1: Það er ekki.
2: Flýgur hæst í forsal vinda.
1: Já.
2: Hinn er sér það láta linda. Já, þetta, ég veit ekki, ungfuglin er svona, hvað á ég segja, mógul og rauðbrún flikkróttur að ofan, ljósari að neðan, sérstaklega á bringunni. Og stél á undan höfði verður fulltíða 6 ára.
1: Já.
2: Lýsist smátt og smátt með aldrinum og eins og þú sagðir, kvenfuglin er töluvert stærri en kallfuglin og dimmrataðri.
1: Já, það er mjög merkilegt.
2: Já.
1: Og þetta eru fuglar sem við þurfum að passa upp á. Það eru núna, hvað það voru mörg pör í síðustu talningu, hvað, 60... pör, fyrir rétt með það og aðalega við Breiðafjörðin og fólk er ekkert að segja mikið frá því ef að það er ennþá kannski fólk sem er illa við þetta dýr þannig að ef að fólk veit um reiður þá er það ekkert alltaf að segja frá því.
2: Nei.
1: Þarf að passa hann.
2: Fugl dagsins er
1: Havörnin.
2: Akkurat.

0: Já, já, já, þetta var bara á tónleikum. Karl Orgel Tríó og Raggi Bjarna og Ragnheiður Gröndal. Lag eftir Kalla, Karl Orgelsson, lag og texti. Allt í fína.
1: Já, stemming í þessu lagi.
0: Já, já.
1: En það var líka ákveðin stemming þegar ég rölti Akureyri snemma morguns fyrir rúmri viku síðan í leit að ferðalöngum af skemmtiferðaskipi. Skulum heyra það.
2: Akureyri ferðamannabær. Sérstaklega á sumrin. Sennilega eru ferðalangarnir af skemmtiverðaskipunum einna mest áberandi. Og nú klukkan 8:30 og ég hérna rölt út á Oddeyrarþanga. Það hérna á lítilli göngubrú til móts við Eimskip. Og fyrir aftan Eimskiphúsið glittir í lítið skip. Og svo ef ég lít til norðurs glittir í annað aðeins stærra. Þetta ekkert stærstu skipin sem maður hefur séð. Það svona eins og það sé ekki alveg búið að hleypa túrista straumnum á bæinn. Það var algjörlega túrista laust í miðbænum. En núna fólk á skipunum að koma sér á stað í skipulaðarferðir eða bara eitthvað drölt. Hér sé ég skilti sem búið að fergja með grjóti. Það sem maður stendur að þessi útsala á Goðafossi. 8700, 130 evrur. Low price, crazy deal, super sale. Það búið alveg baða þetta í svona afsláttarlímiðum. Og svo það demantarhingurinn. Og hér eru myndir af dollurum og yfir því hvað víkingum og lundum. Og þetta er áhugavert skilti. Óvenjulegt.
3: My name is Angelica.
4: Mine is Linda.
2: Maybe it's not the biggest ship that has been here.
4: What a lot. I don't like big ships. And no. We have a very small one, and that's nice. But 2 weeks, that's enough.
2: You've been already 2 weeks?
4: Yes. Already? We've been around island, yeah. Iceland. And we have seen a lot of the land, of people, nice people. Mm-hmm. But today it is very naya.
2: It's a little bit like the autumn is here
4: it's
2: already.
4: Like autumn. And we are looking for some nice shops, but they are too far away from the ship.
2: Yeah.
4: So we can't find. You know some nice shops here?
2: Well, this street there is the main shopping street in the downtown. Then we have a shopping center, but that's further away.
4: Yes.
2: So if you're looking for shops, it's here and it's this street over there. But I'm not sure if they're open yet. At least they should open at 10. Do you stay most of the time on the ship, or how many times do you get to go and visit places like Akureyri?
4: Every day we have some excursion, we can go outside, we have a bus, we have bus travels, we have seen a lot of interest, waterfalls, geyser, everything. It was quite interesting, and we learned a lot of the land,
2: Do you see a lot of the land from the sea, like when you're traveling along the shore, when you're on the ship, do you see something?
5: From the ship we just see the shore, but when we stay we have a bus and go into the country and have guides from here who told us about the country and the landscape and the volcanoes and waterfalls and all this. I personally don't like very much traveling by ship. I would prefer to stay at one place and from there discover the country.
2: Mm-hmm. But is it your first time on a big ship like this?
5: Second time, yeah.
2: Yeah.
5: I

0: húsum hérna. Núna svört rúta frá GN Hópílum skríða hérna austur Gránufélagsgötuna. Það verið að hleypa straumnum á bæinn. Túristastraumnum, þarf að segja.
1: Do you speak English? I'm asking tourists about their plans and their days in Iceland. Would you care to talk to me? It's just a short interview.
2: My English is too bad.
1: Do you speak German?
2: German.
1: Yeah.
2: Is this the Ausflüge? When we go with the bus, that's very teuer.
1: Expensive. Teuer, yeah.
2: Yeah. Mm-hmm. And the land is beautiful, okay, but it's too expensive.
1: It's too expensive. Have you been on the ship for many days now?
2: All time are 16.
0: Þetta rakst ég á konu sem vill svo til að heitir líka Angelika, ekki svo samóðan. Og hún talar það hvað Ísland sé dýrt, hvað það sé dýrt að fara í skoðunarferðnar og hún líka komið nóg eftir 16 daga á skipinu. Hér búið að stilla upp svona kofum, sölu skúrum, eins og þekkist ofta ferðamannstöðum og hér eru ferðir dagsins auglýstar. Mörg fyrirtæki og þetta blasir við fólki þegar það kemur hérna í land alveg ótrúlega mikið framboð en að vísu þá blasir hún ekkert við núna því það allt lokað það ekki búið að opna hérna litlu gluggana, felli gluggana ég veit ekki hvort að hér á eftir að standa fólk á eftir í röðum að reyna að selja túra þegar að morgumaturinn búinn og allir komnir frá skipi en þetta svona svolítið grámiklulegu dagur það kalt kannski vel að fólk bara verið skipinu á svona dögum
1: Vitið þið eitthvað hvenær fólk mætir hérna í röðum af skipinu?
3: En sko, ef þú hefur verið Skellu,
0: í gæ Rætt aðeins við starfsfólk kjötvinnslu fyrirtækis hérna á bryggjunni sem að var ekki til ég að koma í neitt viðtal var bara í pásu og þau vita hvenær mikið að vera og hvenær ekki og þau svo þetta væri bara lítið skip annað lítið skip sem að innar í bænum líklega væri þetta einhvers konar lúksusskip og þau töluðum að það væri bara hvílíkt kraðak þegar væri margir en nú væri þetta bara örfáur sannlega bara fáur borð og líka bara ekkert farað á stað en grínuðust með það kannski þurftu þau bara að koma sér í uppgripsgirinn og fara að selja til dæmis kjötaafurðir frá fyrirtækinu gera eitthvað með þetta
1: Þetta er keppnis Já, ég á kolröngum degi sem ég starfsfólkið hérna innaði sem að tengist bara ekkert eða allavega lauslega, allt sem tengist túrisma einhvern veginn en ekki sterkum böndum en þau verða aldrei svör við straumir þegar hann mikill og gátu sátt mér það að dagurinn í dag væri ekki dagurinn stundum væri þetta bara umferðar öngþveiti fólk kæmist ekki til þeirra með varning já, röð af leigubílum hérna sem tegði sig langt hér kemur önnur rúta frá SBA það ekki alveg, þetta ekki alveg dögt þannig kemur nú Rúta nummer 5. Þetta alltaf gerast núna.

0: Bítlarnir?
1: Bítlarnir og In My Life. Þær vildu aldeilis ráða sínu lífi sjálfar, þær Linda og Angelica sem ég spjallaði við þarna á Akureyri daginn.
0: Já.
1: Og kannski rétt að taka fram að þetta var nokkur daga gamalt viðtal og það held ég ekki stormur í aðsigi núna, allavega ekki þessi sami sem að þær áttu vona og vonandi það bara komnar heila höldnu heim
0: Já.
1: Til Munster í Skalandi.
0: Og án þess að verða sjóvikar.
1: Já.
0: En það komið að jeppa þjóðinni og hún tekur nú við Elisabeth Thea.
2: Í dag förum við í jeppaferð inn að Laka í Vatnajökulsþjóðgarði. Svæðið var friðlýst árið 1971, en í dag þar að finna Lakagíga, sem tæplega 300 ára gömul gígaröð á 29 km langri gossprungu vestan Vatnajökuls, sem mynduðust í Skaftáreldunum örlagaríku árið 1783 og 4. Þar hitti ég landverðin Guðrúnu Úlfarsdóttur.
3: Hvað eru þið landverðir að gera hér í Lakagígum?
4: Sko, okkar stærsta verkefni að fræða það ferðafólk sem hinga kemur. Þannig að við erum með svona almenna fræðslu, tölum við alla sem koma inn í Laka, bjóðum við velkomin í þjóðgarðinn, útskýrum svona praktískar hluti eins og gönguleiðirnar og hvernig þau að keyra, hvar salernin eru sem svona eiginlega mikilvægsta og líka hvað utanvegarakstur og að þau megi ekki gera neitt slíkt og já, síðan erum við líka í svona öðru bara verklegu við höldum utanum gönguleiðirnar, stikum þær og reynum að hafa þær svona snirtilegar og örugar og við auðvitað tæklum þann utanvegarakstur sem birtist á svæðinu, við rökum hann og reynum svona að laga förin eftir bíla og já, síðan sjáum við líka tjaldsvæðið í Blágilum sem hérna á svæðinu og skálan sem þar.
3: Þeir sem hinga að koma, eru þetta mestmagnis ferðamenn eða Íslendingar?
4: Það bara svona alla jafna, mér veist að veðrið skiptir Íslendinga meira máli af því að þeir hafa tækifæri til að velja en hérna það búið að vera rosa mikil umferð á Íslendingum í sumar af því að hefur verið svo gott veður eiginlega þar hefur ekki ringt sko neitt í allan júli það svolítið erfitt að áætla sko hlutfallið en ætla að sé kannski ekki svona 15-20% Íslendingar á móti erlendum gestum og þetta líka mikið af fólki sem kannski á sínum eigin bíl sem kemur hérna frá Evrópu, Þýskalandi og hérna Hollandi, þetta mestmagni svona vestur Evrópa, við erum búin að fá mikið af Svisslendingum og fólki frá Belgíu og já, en mér finnst alveg æðislegt að hitta Íslendinga því að maður lærir svo mikið af þeim líka svæðið og jafnvel sko mér sést

0: sérstaklega gaman að hitta fólki sem hefur aldrei komið áður og ég ætla bara endilega að hvetja ykkur hlustendur að drífa ykkur inn í laga ef þið eigið það eftir
1: Þú talaður að partur að ykkar starfið sé að raka utanvegarakstur en hversu mikið hversu oft gerist það, hversu mikið þurfið að sinna slíku?
0: Það gerist eiginlega á hverjum degi að ég fer út úr bílnum og raka eitthvað, en mismikið og það oftast bara eitthvað sem svona rétt við veginn og þetta líka ástæðan fyrir því að við viljum hafa laka hringin í innstefnu svo fólk þurfi ekki að mætast og þá myndast ekki för af því að vegurinn bara, hann innbreiður eiginlega alla leið en já, þannig að þessi litlu utanvegaför þau já, það kannski svona maður þarf að stoppa nokkrum sinnum á leiðinni heim og á leiðinni í vinnu en þau eru sjaldan svona alvarlegri
1: ok og hérna hvernig þetta sporna gegn þessum utanvegaakstri af því hann náttúrulega eins og segir ólöglegur
0: Það bara fræðsla, fræðsla, fræðsla, fræðsla. Það það eina held ég sem virkar. Og já, það, sko, kannski mætti bara hvetja fleiri til þess að taka þátt í þessari fræðslu. Við náttúrulega störfum við þetta, en ef þið eru svona að spjalla við einhvern sem á að fara að ferðast inn á hálendið, að taka bara spjallið og segja Já, þú veist að þú átt ekki að gera utanvegar, það og jafnvel þótt að þú sér bara svona að taka bílinn aðeins, við reynum að laga það líka þegar fólk að taka tvö dekk út af og líka bara svona að ef þú sérð útskot og að það einhver bíll á að koma á móti þér að vera þolinmóður og bara bíða því að það nú Það eru fáir að flýta sér hérna upp á fjöllum.
1: Akkurat. Sko, svona aðeins að öðru, hvað hérna í forvitin, hvað kanntu mest að meta við vinnuna þína?
0: Já, það náttúrulega landsvæðið. Þetta eiginlega alveg stórbrotið landslag, finnst mér, lagagígar. Og mér finnst það ofbáslega ólíkt eftir dögum eins og núna búið að vera þurrkur bara í heilan mánuð og þá verður mosin hann verður grár og sandurinn líka hann verður einhvern veginn svona það kemur grá slikja yfir allt og síðan loksins þegar rignir þá verður hann hérna alveg skærgrænn og breytur lit þess vegna segja alltaf að Íslendinga þeir verðið að prófa að minnst að kosti einu sinni að koma hérna þegar það súld og hérna, þó þessi smá bleita þá mosin langfallegastur í þessu veðri en það líka bara hvað þetta svona einfaldur lífstíll einhvern veginn það næs, þú veist, maður alltaf bara vaknar, borðar það sama og fer í sömu fötin og það einhvern veginn síðan, þegar maður fer í frí í bæin, í bínu í bænum það svona rosa mikil kaos þar einhvern veginn og ég býr rétt hjá hérna kringlum að braut það rosa mikil svona umferðarljóð heima hjá mér og síðan kem ég hingað í blágil fer að sofa og það bara fuglasöngur og kvinur í vindinum sko út klukkan sem mér finnst geðvægt
1: Það draumurinn það sem að margir sækjast eftir Átt þú jeppa?
0: Nei, því miður, ég hérna með þykki leitt að bræðast hlustendum en bíllinn minn Hyundai i10 það bara lítil mús sem ég nota nú ekki mikið hérna uppi á Hollandi en já, ég nota bara jeppa í vinnunni, eiginlega en mér finnst geðveikt gaman að keyra og að keyra jeppa og keyra yfir árnar þú veist það æðislegt
1: sko þú keyrir jeppa í vinnunni en hvar lærðir að keyra jeppa eða hvað þarf maður að kunna til þess að keyra jeppa
0: Sko, ég hef

0: unni við að keyra eiginlega bara frá því að ég var tvítug og ég var nefnilega ísbílstjóri lengi og þá svona var maður að keyra yfir heiðar og einhverja svona slóða sem maður ætti kannski ekki að fara á ísbíl og þú veist, ég fór yfir í Mjóafjörð í maí í gegnum snjógöng og eitthvað svona kjaftaði þannig að ég elska bara að sitja í bíl með músík og að keyra, minnst það geðvitt gaman en síðan byrjaði ég bara sem landvörður og þá lærði ég að keyra, þú veist, yfir ár og eitthvað svona og hérna, það er nú alveg kunst út af fyrir sig að kynnast ánum eins og hér á mínu svæði það er ein á sem vex í rigningum og maður þarf eiginlega bara svolítið að kynnast henni eins og hún sé persóna fyrst mér, af því að fólk er alltaf að spyrja bara hvað, já, er hún að fara að vaxa, þú veist, getur kíkt á spána, hvernig verður áin á morgun og þá þarf maður bara svolítið að fá tilfinningu fyrir því hvernig hún mun breytast eftir því sem veðrið er en já, síðan höfum við hérna líka farið á námskeið hjá Arctic Trucks þar sem við lærðum svona praktiska hluti varandi jeppa kyrslu og svona viðhald og já, en síðan bara lærist þetta í, þú veist, afreinslunni held ég
1: maður læri mest á því að bara kaupa jeppan og leggja stað
0: Já, þið gerir það bara ég kaupi ykkur jeppa og bara síðan líka bara, þú veist, fólki sem maður hittir upp á fjöllum það hjálpsamt og bara alveg til í að svara öllum spurningum held ég ef þau vita svarið
1: Var eitthvað sem að kom þér á óvart við að læra að keyra jeppa og öðlast reynslu á því að keyra svona eins og breytta bifreið
0: Já, ég held það eiginlega bara svona eins og þetta sem maður lærði hjá Arctic Trucks, þú veist, ég vissi að það var hægt að tappa dekk til dæmis ég held að það þurfti bara að laga þau, eða þú veist að vera með varadekk eða þannig já, kannski fallega svarið er náttúrulega bara ég lærði hvað mér finnst þetta ógeðslega gaman og ef þið eru að ágættu hlustendur, ég bara ávarpa ykkur beint, ef þið eruð að fara upp á hálendi, kaupið tapasett það getur bjargað ykkur frá basli, miklu basli kosta bara svona 2000 kall í næstu sjoppu
1: og hvernig bíl þarf maður til þess að til dæmis heimsækja þetta svæði hérna í Lakagjú
0: það þarf fjórhjóladrif en sko döstirarnir þeir komast þetta bara leikandi létt ef það lítið í ánum sem búið að vera í allt sumar en síðan eru svona einhverjir slóðar hér í kring það sem þarf svona aðeins stærri bíl jeppa kannski og en til þess að keyra þú veist venjulega lakarhringin þá þarf maður bara já svona SUV eða þannig, svona kubbabíl kalla ég þá
1: Áttu einhverja sögu af einhverju svakalegu sem að þú hefur aðstoðað einhver bíl við í vinnunni?
0: Já, það kemur fyrir að það fólk lendir í óhappi það er aðalega ein á sem er á lakarhringnum sem er hérna þarf að passa sig á en við nefnilega stikum öll erfiðu vöðin það sem maður á að keyra sér satt nálægt stikunum þau svona sína besta vaðið en ef maður keyri beint yfir þessa á þá getur maður drekt það sé að döster sem er það sem gerðist síðasta sumar og já þá sér satt það var þarna alveg yndislegt par á svona stórum húsbíl svona Unimog típu eða þannig ég held að það hafi verið Benz svona gamall og þau dróan upp úr vaðinu og síðan hérna skutlum við þeim niður í landbrot í náttstað og þau gáu okkur síðan kvöldmat og mér fannst svo fyndi að þau gáu mér te sem var svona relax te og ég var bara fannst ykkur í eitthvað pyrr

0: En sko, já, mér finnst náttúrulega langskemmtilegast þegar það geðveitt vont veður í Laga og þá oft gerist eitthvað svona eins og í fyrra síðustu verslunarmannahelgi þá óx hellisá, þá búið að rigna og rigna og rigna og síðan kom hellirigning og þá varð hún svona, já, kannski 70-80 cm djúp eða eitthvað þannig, jafnvel hærri og þá kom óbreyttur langkrúsar yfir sem blessunarlega komst yfir hún verður mjög straumhörð þegar hún er svona djúp og þeir sögðu að þeir hefðu bara þú veist, hún hefði fært á niður í 2 metra og eitthvað þeir hefðu bara borist með straumnum en já kannski voru það ígjur hjá þeim en þeir allavega endið inn í Laga hjá okkur og við sendum þá niður aðra leið þar sem þeir þurftu ekki að fara yfir á en það er svona ýmislegt sem getur komið upp á en blessunarlega þá sjaldan sem að verða að slysa fólki eða eitthvað þannig.
1: Já, Guðrún Úlfarsdóttir landvörður hvetur þig kærhlustandi til að kíkja til sín í Laga enda sannkölluð náttúru perla. Hún mælir með göngu upp á Laga sjálfan þar sem útsýni er yfir gígana sem eru yfir 130 talsins og segir einni að fólk megi ekki missa af Tjarnargíg sem er eini gígurinn þar sem stöðuvatn hefur myndast ofan í gígnum. En ég heiti Elísabet Thea Kristjansdóttir og þú varst að hlusta á

Já, þetta var Jeppa þjóðin Elisabeth Thea fór með okkur þarna í Laka í vestur hluta Vatnajökulsþjóðgarðs og hún ræddi við landvörð um jeppana ferðamenn

0: Hérna og lífið á fjöllum.
1: Já, hann að Guðrún Úlfarsdóttir.
0: Já, akkurat. En við höfum tíma nefnilega fyrir eitt lag í viðbútt.
1: Já, og við ætlum bara að halda okkur upp á Hollandi, óbyggðum,
0: Já.
1: Landsins.
0: Já.

0: Já, já, þetta voru þeir Maggi Eiríks og K.K.
1: Já.
0: Lag eftir Magnús Eiríksson og texti.
1: Já, kemur svona ferða hugur í mann hlusta þetta.
0: Já, já, þetta svo vel hefna lag
1: já.
0: Og texti. Algjörlega. Og þetta nú bara síðasta lagið okkar í dag.
1: Já, sumarmál eru á enda.
0: Já.
1: Og verðum hérna aftur á morgun með eitthvað nýtt og spennandi vonandi.
0: Við þökkum fyrir samfélgina.
1: Hafið það gott.
0: Verðið sæl.

Þetta voru sumarmál. Umsjón með þættinum höfðu Guðrún Gunnarsdóttir og Arnhildur Haldanardóttir. En nú endurflytjum við viðtalsþáttin Segðu mér frá því gær morgun. Umsjón með þættinum hefur Sigurlaug Margrét Jónasdóttir.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Tómas Reynarsson, kontrabassaleikari. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Ertu fegin að við ætlum ekki að tala stýrivexti?
1: Já, ég bara veit ekki nú mikið sko þá.
0: Nei, en sko, ertu pólitískur?
1: Sennilega er ég það. Allir hafi ekki eitt rúmum áratug á yngri árum, þar sem að pólitík af ýmsu tagi var aðal áhuga mál mitt. Endalaus fundir og það sem því fylgir.
0: Veitu, hvar varstu þá í borginni?
1: Ég var í ýmsum, já, ég var komin til Reykjavíkur þá, var í ýmsum samtökum, flestum af sósíalísku tagi og hliðar samtökum ýmsum og bara lasum og talaðum og kjartaði endalaust stjórnmál, endaðurinn í stúdentapólitík. Svo bara lauk því og gerillinn býr þarna innst inni og ég veit af honum en svo bara ef maður ætlar að gera annað í lífinu og ég ætlaði ekki að fara í pólitík í þeim skilningi að nota þetta mér til framfæris en það örgla orðið fáir til að kjósa mig í það og fór út í aðra hluti. En þetta er einhvers þar á bakvið og en ég reyna að hafa heimil á þessu. Sumuleiti er ég bara eins og maður sem hefur ánjöndjast vímöfnum eða áfengi og veit að hann verður að gæta sín í umgengni við þessa hluti.
0: Já, hann er bara mjög meðvitaður þetta.
1: Já, og hérna að því ég veit hvað ég get orðið æstur.
0: Já.
1: Og ég vil ekki verða æstur og ég vil vera yfirvegaður og vera með augun á tónlist. Það er það sem ég er sennilega skástur í og þá held ég þessu frá til þess að svona aðeins að viðra þetta. Þá lefi ég mér á mótnana að fara yfir forsíður spænskra dagblaða, það er nú langt í burtu, ég get æst mig yfir því en það er engin annar sem æsir sig yfir því, þannig að þetta er bara minn prívatæsingur og þá er ég búin að gleyma þessu klukkan 9.
0: Já, þannig að þú flettir þessu og hugsa, hvað eru þeir að pæla núna?
1: Ég vil síns halvitar og annars hvort að slæti eru þetta og svo framvegis, en svo er ég búin að gleyma því og þá get ég fara að gera þessi máli skiptir.
0: Ertu frekar reglufastur á svona venjulegum góðum degi?
1: Í svona í grófum dráttum, já. Sund sætni partinn.
0: Já, já. En sko, hvenær vissurðu að þú gætir lifað af tónlistinni? Ekki þú vildir það, heldur bara þú gætir það?
1: Ég hef aldrei vitað það.
0: Nei.
1: Af því að hérna, sko, að fara út í á þrítugs, aldrei ég var nú eiginlega nálgast þrítugt, bara komin þrítugt þegar ég endanlega er svona komin með þetta hljóðfæri kontrabassan í lúkurnar og segjum og var með mestan áhuga á tónlist sem að ég held að sé alveg óhætt að kalla einhvers konar jaðar tónlist, allavega þetta var ekki það sem að, og hefur aldrei verið það sem að vinsælast er, ekki í svona 70-80 ára allavega. Þannig að það var nokkuð ljóst að afkomum möguleikar voru ekki góðir þar. Alltaf kannski tekjur af slík

0: mörgu spili hafi svona hvað hæst ná 10, 15, 20% að lámaslaunum verkamanns.
1: Já.
0: Og þá var bara að finna einhverja leið til þess að fjármagna, ekki neysluna, heldur fjármagna þennan lifimáta og með ýmsum hætti. Þarna einhver tíma 83-84 kendi ég spænsku í forföllum fyrir vinkonu mína í MR og skrifaði stundum greinar og var í öllum skrattanum, svo fór ég að þýða síðar sem að var svona hliðargrein. Ég hafði tekjur af spili í leikhúsum og svona, en jazzmusík og tekjur af tónsmíðum, það hefur aldrei verið það stór hluti af þessu að ég gæti hérna lifað af því. Sko, þegar ég þarna erum 30, þá var kannski einn maður sem að spilaði mest jazzmusík á Íslandu, þá var Guðmundur heitinn Ingólfsson.
1: Akkurat.
0: Hann hérna hafði helst svona tekjur, hann var nú ekki held ég tekjur háreindilega, spilaði börlum stundum og tók það fullt kaup og svo framvís. En spilaði oft sko bara stundum ókeypis af því hann vildi spila. Hann vildi það og þeir voru ekki alltaf fressir sko í félagi íslenskar hljómlistamanna, hann var ekki stjettvís tónlistamaður. Enda hann var svona að sömu leiti djast trúbóði og þeir eru náttúrulega, trúbóðar eru ekki stjættvísir í eðli sínu.
1: Nei.
0: Og hérna, þannig að sömu leiti má segja að ég hafi svona fylg kannski svipari línu og Guðmundur. Ég ætla að spila þessa músík, það er það sem ég ætla að gera í lífinu. Til þess að fjármagna þann lífstil, þá gerir ég það sem til þarf.
1: Já, nokkvælega. Sko, maður man bara í gamla dag, þú veist, maður fór á einhverja tónlinga, þá var hann bara alltaf við píanóið. Það var bara, það var alltaf. Það er eins með þitt, ef maður fer eitthvað, þá ertu
0: já, svona tölvert í gegnum þessi 40-50 ár.
1: Já, þegar þú varst að, hérna, kringum 80-82 eitthvað, þá var, þú veist, kardimumbærin það ekki?
0: Já, hann datt inn 89-90, held ég, nokkur ár.
1: En ég meina, þá varstu bara, þú veist, varstu ekki að segja það eitthvað, 200 sýningar?
0: 150-200, þetta var að því, hérna, þetta var einlega spursmann ár.
1: Já.
0: Meira, ég, hérna, þessar tölur ekki á reyðum höndum.
1: Þetta er alveg stórkostlegt, sko.
0: Söngaseyður og fleira.
1: Og svo söngaseyður. Sko, þegar þú hugsar þennan tíma, sko, varstu einhvern tímann þreyttur þú að labbaður inn í leikhúsið og hugsa, ég get ekki meir af kardimumbænum?
0: Nei.
1: Það kom aldrei.
0: Það er ekki að mér, ég var hins vegar með í hendinni kannski lagasafn hérna Charlie Parkes, bebops uppfinningamanns og saxofónleikara sem að svona í pásum og milli laga þá var ég að kíkja hvernig hann þrætti í kringum ákveðna hljóma og svoleiðis eða einhverja sólobók frá einhverjum bebop bassaleikaran.
1: Já, ég veit.
0: Já, ég var aldrei leiður á kallnum bænum.
1: Nei, ég meina, hver, það var bara eitthvað skrítið held ég líka. En að því hún nefnir, þú náttúrulega kendir spænsku og
0: já, ég greip í það.
1: Já, greip í það. Sko, ferðalögin þín í dag, Tómas R. Einarsson, er það ekki alveg heilmikið? Ertu ekki alltaf eitthvað að flakka?
0: Er ég það? Nei, ekkert óskaplega, þetta er nú eiginlega, það hefur nú á síðan árum svona verið aðalega tvö lönd, það eru sem sagt Kúba og Spánn og ég mun síðast á Kúbu fyrir rúma ári, en nú ekki á leiðinni þar næstu mánuði, enda óhægt að komast þangað, þó ekki sérna. En mér langar voða mikið að kíka til Spánar í haust, já.
1: Já, og það er kannski, þú veist, þú ætlar ekkit að leggjast að einhverja strönd eða sind í sjónum. Það er þessi forvitni þín sem að dregur þig kannski líka.
0: Já, það er svo margt í Spánu, á Spánu sem að ég er forvitnum og búin að vera síðan ég fór þangað fyrst. Hvernig var það? 1975, þetta er ekki nema hvað, 51 ár.
1: Bara nokkur
0: já,
1: ár.
0: Já, nokkur ár.
1: Í neitt.
0: Þegar ég fór til Barcelona.
1: Já.
0: Ég hef verið töluvert í Andalúsi og mjög elskur að því svæði. Það heillar mig meira en önnur svæði á Spáni. Svo langar mér daldið upp á spænsku háskléttuna í haust. Þetta er mjög sérviskuleg og sérvitringslegir hlutir sem að ég er spenntur fyrir. tengjast þá þrátt fyrir allt, jú, stundum einhverjum bókum með einhverjum sem ég hef lesið.
1: Mm.
0: En þetta er algjörlega fjarri allir þeirri tónlist sem hefur komið nálægt.
1: Já.
0: Af
1: já.
0: Vísu þegar ég er í Andalúsíu þá fer ég oft og leita upp í einhverja góða flamengoklúpa en hérna, en það er ekki tónlistin þarna sem er að draga mig núna.
1: Nei. Viltu segja ykkur aðeins frá heilari Teresu?
0: Já, það er nú, ég er nú ekki sérfræðingur í kaþólsku, enda ekki kaþólíki, en eina mínum uppáhaldsbókum í einhverju áratugi er Kristni Andundi Jökli.
1: Mm.
0: Og þar kynntist ég fyrst fólki sem að þau ræða um Umbi og Úa, sem eru sem sagt heilög Teresa frá Avila og Helgur Jón af Krossi, mér munnir að Laxness þýðu það þannig, eða Heilagur Jóhann af Krossi,
1: mm.
0: San Juan de la Cruz. Þau kynnast þarna seint á 16. öld, í kringum 1600 og stopna saman klaustur í ymsitægi, unnu saman strangtrúið og náttúrulega bæði síðri tíma dýrlingar. Hún var 52 og hann var 25.
1: Mm.
0: Og það er aldrei gert eða svolítið gert úr þessu í kristnialdinu af því að Úa gæti verið 52 og Umbi gæti verið 25.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þetta kallast svolítið á. Mm. Og svo er sem sagt verið að flétta saman þessari kvæðabók eftir San Juan de la Cruz sem að það sem hann yrkir ástina á dimmri nóttu nótsi og skúra á milli, hvað ég maður að segja, tveggja aðila, en það er mjög sko óljóst með kyn þessara aðila, Amado en Amada transformada, ef ég maður þetta er þetta er mjög flókið mál sko, þetta rennur eiginlega allt saman.
1: Já.
0: Og hérna það eru náttúrulega bókmenntfræðingar elska þetta því það er hægt að túlka þetta á milljón vegu. Upphaflega náttúrulega þegar þetta er ort af heilugu manni þarna 1600 þá er þetta náttúrulega bara tilbeisla til almættisins, til Guðs.
1: Engin efast um það?
0: Væntanlega engin á þeim tíma, mestalagi þá heilu Teresa, hafið þau verið elskað hvort annað. Það er náttúrulega stóra spurningin í svo öllu sem mann sko.
1: Já, nákvæmlega.
0: Og hérna, svona yfir einhverju verður maður að skemmta sér og þetta er svona það sem ég skemmti mér við á dauðum stundum, það er að velta þessum ljóðmælum fyrir mér.
1: Já, en var semst talað þetta er í kristnihaldinu það sem þessar
0: já,
1: pælingar eru?
0: Já, það er tölvert minnst á þetta þar.
1: Já,
0: já.
1: Og þannig að þú ætlar að fara þarna og fara í enn eina kirkjuna eins og þú segir.
0: Já.
1: Alltaf þetta bæta við þessi kirkju.
0: Já, ég er nú komin mjög langt með þann kvóta og verði að játa því að þú ferð á nýja staði og það er þessi kirkja og maður bara dæsir sko. Og einhver anskotans kastalar, ég er líka á hann hundleiður
1: já.
0: Og hérna, en kirkjan sem er reist á fæðingastað Teresu, heilari Teresu frá Ævila, ég þarf að skoða það.
1: Já, það er bara að þú finnur það að þú verður að gera
0: já,
1: það.
0: Já, já,
1: já. Og þeir eru út að segja fólki frá þessu, þá verður alveg, já, spennandi.
0: Já, ég hef nú ekki verið að viðra þetta mikið og það eru mjög fáir, ég hef nokkur sem að fattar þetta.
1: Nei, og skilur.
0: Nei, skilur. Og kannski skilja þetta ekki sjálfur.
1: Nei, fyrir utan það. Þannig að þeir eru búin að fara þangað.
0: Já.
1: Og hvað heldur þú, veist, heldur þú eftir að finna eitthvað og gera grein fyrir hvað ljóðið þýðir? Ætlar að skoða það eitthvað?
0: Nei, ég er ekki bókmenntfræðing og ég hefur raunin engan áhuga á þessu þannig.
1: Nei.
0: Þetta var nú kennt við einhvers konar dulhyggjuskáldskap hérna heilagur Jóhann Krossi og þetta er allt óljóst og það er kannski þess vegna sem þetta er svona heillandi því að þetta er allt svo óljóst
1: sem er best,
0: En það er eitthvað í þessari dulhyggju og á einhvern óljósan hátt tengist þetta sem sagt bæði kristni aldið og svo þessi forni átrúnaður og pælingar.
1: Já.
0: mest þetta einhvern veginn, þetta bara togar mig til sín.
1: Já, og svo bara ef maður skoðar, þú veist, 52 ára, 25 ára.
0: Já, veist, það gefur þessu náttúrulega óhjákvæmlega mikið vægi.
1: Já, já, akkurat.
0: Já. Já. En þetta er náttúrulega, er þetta ekki bara eins nördalegt og hægt
1: að... Jú, jú, ég bara óskaði til hamingju. þetta var ekki lega frábært. Já, hefðu, ég við þá ekki... sko, ég er náttúrulega bað tvö lög. Ég er hérna held hér á geisladisk sem að heitir...
0: Já, það er ekki
1: einhvern veginn titillin.
0: Los Bomboneros, Isus Bombasticos, spila Thomas R. Engelsson. Þetta er ansi hartundi tönn, sko.
1: Já, þetta er það.
0: Fyrir plötu útgefandi.
1: Ég segi bara þetta er nýju diskurinn þinn, Tommy, er það ekki bara fínt?
0: Jú, en þetta er sko, ég spil ekki á þessum diski.
1: Nei, nákvæmlega.
0: Það er hún Alexander Kjell sem að spila á kontrabassan.
1: Já, akkurat.
0: Þetta er sem sagt 20 manna latín big band sem er að spila lög eftir mig.
1: Já.
0: Og það er ekki til sín gesti, þannig að þetta eru sko GTRN, Múkisson og Bókumil Font.
1: Og Bókumil, já.
0: Auk þess að Alexandra syngur líka eitt lag.
1: Já.
0: Þetta eru 23 aðilar sem að þarna koma að.
1: Já.
0: Og hérna, þau voru með tvenna tónleika í salnum í fyrra.
1: Akkurat.
0: Og það hljómaði svo skratti vel að hérna... Já, hvað bara að leggja mitt að mörgum til að þetta kemst út.
1: Já. Og það er kúpanskur dans, við ætlum að byrja á því. Skulum hlusta.

0: Hjá mér situr Tómas Einarsson. Sko, hefði þetta lag geta verið bara miklu lengra eða hvað?
1: Já, í rauninu hefði geta dugað alveg í heila plötu, sko.
0: Þetta var þetta, sko, við, þetta eru 4:59 sekundur.
1: Já.
0: Það er svolítið langt.
1: Það er langt og hérna þetta lag sem að eins og önnurlega þessari plötu er eftir mig. Ég hljóðritaði það í lok júli 2003 í Havana með 8-manna sveit kúbanskra músikanta og þetta var styrsta lagið á þeirri plötu Havana. Það er 4 taktar sem er náttúrulega í rauninni ekki að hægt að bjóða heiminum upp á í sjálfu sér og hérna það er engin maður í tónskáldafélaginu eða félagi tónskáld og textahöfunda sem hefði komist inn út á svoleiðis númer. Þetta er eins einfalt eins og hægt er, það er einn hljómur og það er eitt riff eða ein lína sem er sí endurtekin. Þetta er náttúrulega barnaskóla dæmi eða nær því en svona leikskóla dæmi kannski í besta falli. En þarna kemur með þetta númer af því að ég var búin að heyra eitthvað áþekkt á, í latinmúsíkinni sko þar sem að menn djamma frítt, spila frítt. Það er nóg að segja að þú ert með einn hljóm og það er einn frasi sem er það einfaldur að þú getur endurtekið bara án fyrirhafnar og þegar menn hittast segjum 10, 15, 20 ólíki tónlistamenn og ætla sér að djama saman eða sem spila saman, ja. Þá náttúrulega verður það form sem þeir eru að spila yfir að vera mjög einfalt og þannig að þá er svona form af þessu tægi meir í jazzmúsikinu var það náttúrulega bara blues í F og svo djamaðu menn, en það voru 12 taktar. Þannig að hann kom neyri 4 takta sem eru sí endurtekningir og hérna í latinmúsikinu og við tókum þetta upp og ég held ég farið rétt með það, þetta var lang lengsta lagið á plötinu, þetta 4 takta verk sem ég leiði mér að kalla, 608, af því að þeim var svo ógeðslega gaman að spila við
0: þetta. Já, þeir bara hætti ekki.
1: Nei, og þarna tókst að stöðva hljónstina eftir tæpa 5 mínútur.
0: Já, þegar þú hlustar Tommi ábyrð þessa plötu, því þú ert ekki að spila.
1: Nei.
0: Veist, langaði þið að vera på sviði?
1: Ég hugsaði einhvern veginn ekki þannig.
0: Nei.
1: Nei, þó ég alveg geta þegið ef það hefði verið í bóði að skilur. Nei, stundum þegar maður er orðin svona aldurnýinn, þá kemur þetta yfir, maður er búin að gera þetta, búin að gefa út þessar 30-40 plötur af alls konar tægi og svo eru svona alls konar fólk að spila þetta og þá er bara rosalega gott að þessar yngri kynslu að gera það á sínum forsendum.
0: Já.
1: Og að því leið og ég kem þetta þá einhvern veginn fylgir því fortíðin.
0: Já.
1: Og sko
0: og þeir eru kannski að tánum í kringu því og
1: eitthvað svona.
0: Já.
1: Ég meina þessar latinmúsíka sem ég var að spila frá 2000 bara fram til okkar daga þess vegna en ekki síst í 10, 15, 20 ár þá voru músikantar flestir fætti 70-80. Þeir voru sem sagt þetta 15, 20, 25 árum yngri en ég. Þetta fólk, þessi knakkar sem þarna er núna er að spila á þessari plötu, þeir eru fættir 85, 90, 95, alltaf 2000, þannig að það er svona, það stefnir í hálfa öll frá mér.
0: Já.
1: Það er svangalegt. En þeim er frekar bara, þau taka þetta og þau gera bara við þetta það sem að þau vilja.
0: Já, en sko, ertu eitthvað að reyna að hætta, þú veist, að gefa út, þú ert sko, það er alltaf að koma, þú ert alltaf að gefa út.
1: Nei, það verður nú ekki sagt að ég sé beinleins að, eða þá verkin tala daldi gegn því að það kom út 3 plötur á þess ári,
0: já, þannig
1: að það
0: er svolítið slæði.
1: Þannig ekki eins og ég sé sko lagstur í kör.
0: Nei.
1: En
0: svo sannlega.
1: En mér langar rosalega mikið að leggjast í kör. Alltaf í nokkra mánuði.
0: Já, bara, ég er að reyna.
1: Já.
0: Þú ert með hérna rosalega fallega plötu. Það sem þessar ljósmyndir af ykkur, GTNR og þér.
1: Já.
0: Það er náttúrulega frábær plata. Þú komst með hana, bara svona í ganni. Og svo komstu með geisladisk.
1: Já.
0: Hvað er geisladiskur er þetta?
1: Sko, þetta er geisladiskur sem að hefur bara aldrei verið gefin út.
0: Já.
1: Það er svo merkilegt. Sett in Iceland. Hún kom út stafrænt 15. apríl. En þegar ég var að semja við son Chet Baker sem var mjög harður og ósvífum samningamaður
0: Já.
1: Og ætlaði loksins að ná í einhvern pening út af pappa sinn af því að pappa hans var svo lélegur að skaffa honum pening í gamla daga því að Chet Baker þurfti að eða öllu í dóboru
0: já, hann var svona
1: alpuna er
0: jú,
1: og, og sportbíl á stöksinum það var það heilbrigðasta sem hann gerði við peningarnar sinna en sem sagt, sonurinn vildi mikla peninga eins og það segir og ég samt ekki við hann að gefa þetta út á vínil eða í sko diskaformi þó ekki væri nema kannski bara út frá því að til að mynda að gefa út hvort sem það er vínil hér á Íslandi eða hérna setja geisladiskur þá bara sendingarkostnaður til útlanda er slíkur að það er bara vitlis vitlisa sko
0: já.
1: Þannig að ég gaf þetta út stafrænt og þar að ekki sko tjett markaðurinn ef við tölum viðskiptvarlega hann er náttúrulega langmest í útlöndum
0: Já.
1: Þetta er raunin þó að platin heiti tjett á Íslandi þá hérna og sé af tónleikum hér þá er þetta náttúrulega langmest fólk elnind sem að hlusta á þetta
0: þannig
1: að það var voru öll rök fyrir því að gefa þetta út stafrænt fyrst og fremst Hins vegar náttúrulega þeir spiluðu þarna með mér sem sagt Sveinn Óli Jónsson trommari og sem var reyndar fýtt pianisti líka og Kristján Magnússon pianisti og reyndar fýtt ljósmyndari líka þeir eru báðir látnir og náttúrulega eins og Chet Baker sem dó nú skömmu eftir þessa tónleika og ættingjar þeirra Kristjáns og Sveinn Óli ég vildi gefa þeim hérna svona disk þannig ég létt gera náttúrulega gersamlega ólöglega það er eins gott að afkomið Chet Baker,
0: hlusta ekki
1: að hennan þáttjáður að hérna 20 eintök
0: Já, akkurat
1: já. Þetta er eitt eintak á þau
0: Já, sko það er náttúrulega jazzháttíðin er núna, er það ekki
1: Jú.
0: Bara handan við hornið eins og sagt er
1: Já.
0: En alltaf eitthvað svo gaman þegar að Og þú ætlar að, hvað ætlar þú að gera?
1: Jésús minn, það í fyrsta lagi verður að útgáfu tónungar að þessari Bambó Neyrósplötu bara miðvikudaginn 2017 í Hörpu, þar sem að náttúrulega þessi fríði flokkur á þriðja tug fólks kemur saman og þar seti ég náttúrulega bara út í sal og horfi og hlusta
0: og getur ekki gert neitt annað Hvað
1: nei, hér seti ég og get ekki annað maðurinn sagði og svo sunnudaginn 30. þegar þjóðin hérna er svona rétt búin að ljúka sínum jána í slagsmálum sömisleikja sár sín og aðrir org af hamingu þá til þess að bara ná sér niður er náttúrulega steinleikur fyrir fólk að fara í kirkju óháðasafnaðarins nú ég farin að boða kirkjugöngur því að klukkan 4 þar á sunnudeginum 30. þar á hvorki meirinu menn en að heiðra undirrita en ég kann ekki við að segja heiðra mig mér finnst það svo óþægilegt þetta heiti þakkargjörð og er búið að vera í einhver 23 ár og djásatíð sem sagt ýmsir eldri aðilar sem að talið er að hafi eitthvað það gert sem að

0: sé betur gert en ógert eru sem sagt þeim er klappað og núna að klappa þeim aldur hnigna herra sem ég orðin núna og þarna alltaf mæta minnstakosti 18 manns sem að hafa unni með mér gegnum tíðina, alls konar fólk það verður þarna harðsnúin latínsveit og svo alltaf ekki flosa að koma og spila og Gunni Gunn, þeir hafa báður hljóðritað sko stólinn stef og Siggi Flosa var með mér 1982 þegar það var fyrst hljóðritað Eyþór Gunnars og Óskar Guðjóns voru báður með mér hljóðritað 1993 við erum að tala sko fyrri aldir
1: jú.
0: Eða hljómlistar með fyrri alda og Ragga Gísla við ætlum að rifja upp eitt tríónúmer sem við gerðum fyrir nokkrum árum Ragga Gröndals var fyrst til að syngja hjarta mitt svo eitthvað sé nefnt og svo allar fornvinur minn Halldór Guðmundsson að rifja upp einhverjar jazzhistóriur af okkur
1: Já. Ertu feimin við þetta eitthvað? Finnst þetta eitthvað?
0: Í hreinskilni þá sko það láta heiðra sig nú er ég ekki að væla það hvort enda væri nú annað hvort og þegar á tónleikum okkar Guðrúnar útgáfu tónleikar geti ég renn í vetur þá var mjög fyndin upp að koma þegar hérna þá voru fjóru aðeilar hérna úr tónskáldafélaginu og FTT og Frankvættustjóri Steff sem að sátti áttum Hremstabæk mér varst alveg frábært að hérna það var bara allir mættir með þess að sko valda ég segi ekki mafían en valda elítan í sko tónlistarlífinu svo hérna svo gerist eitthvað á tónleikunum og Guðrún horfir svona spósk á mig og þetta fólk hérna stendur upp og ég hugsa með mér hún er búin að semja við stjórn stefsum að syngja í bankröttum í hérna í næsta lagi, það var eina stýringin eina sem er datt í hug
1: og
0: einhvern veginn já þau, alltaf þau að fara að syngja með okkur, þá kom ljós að það var að verið að sæma mig heiðursmerki stefs og ég náttúrulega bara hún að verið stef í 40-50 ár og ég fór nú ekki að skæla ég hafði náði nú að sko halda mér en hérna Þar viður kenni ég að ég alveg fekk bara alvarlega inn hér og bara af því að bara svo mikið af frábæri fólki og stórkastlu tónlistafólki sem ég hef lítið upp til sem að hérna hefur verið þarna.
1: Já.
0: Að mér fannst að þá verði ég bara að segja þannig hreinskilslega ég var snortin.
1: Já, akkurat.
0: En öðru leiti hef ég svona aðeins flóknara samband við svona heiðrun. Já, þú veist, ég bara maður sem að vinn mína vinnu og ég meina vinn ekki flesti sína vinnu og allt það, en
1: auðvitað
0: vitum við líka að hérna, þetta er flóknara þegar það kemur að alls konar listamenn, sko, þú veist hvort sem að það eru málvarar, rithöfundar, músikantar eða eitthvað annað, þetta er oft menn sem að fólk sem að leggur út af einhverja brauð þar sem það veitir raunin ekki hvort það rennur raskatið eða ekki og hvort það kemur eitthvað út úr þessu, þar að sem við getum sagt að það sem að skilja þessa grein frá öðrum atvinnugreinum að það er meiri óvissa um efnislegan og frægðarlegan árangur en það er fólk ekkert að reyna að sækjast held ég fæstir eftir því, það er eitthvað sem innra meðum sem að rekur það áfram og þess vegna er þessu fólki meira klappað en kannski bónda vestfjörðum sjómann af vestfjörðum eða eitthvað svoleiðis með rétti öðröngu þegar líður á ævina og hérna menn eru komnir á svona viðurkenningar aldur og nú er ég komin þangað og ég bara sit þar fastur og bara brosi og þakka fyrir mig
1: Já, þannig að þú bara ætlar að púsa skóna þína og láta heyra þig það er bara það sem ætlar að gera
0: Já, ég gott og myndir mig á púsninguna
1: Já, verður að púsa skóna það ég veit að þú hefur mikið
0: Það var nú góðs maður sem að kendi mér hann kendi mér það ekki, hann þurfti aldrei að segja mér það alltaf þegar ég heiti Jón Múla það var hann alltaf glimmar gæti speglað mér í skónum hans og hérna og ég hugsaði með mér, já svona langar mér að vera
1: Þetta alltaf ég að gera lokalagið Sundhetjan, er það hvað þig eða hvað?
0: Það náttúrulega mig það lagt,
1: Mest þig
0: Það lagt í munn konu því að það var nú Sigríður Thorlacius sem að sang fyrst útgáfuna þessu fyrir 10 árum og núna er það Guðrún GTRN sem að syngur þetta Þetta er sem sagt öll þau áföll sem ég hef orðið fyrir sundi Það sem sagt ég bara frekar með hægt baksund og bringu, smáskrið og svo flýgur fólk fram úr mér næstu brautum. En þetta ég náttúrulega búin að vera í þessu í aldarfjórðung og ég bara horfist, ég er langt sem ég byrjaði að horfast í augu við það, ég er lélegri sundnaður í þeim skilningi heldur en þeir sem eru að fljúga fram mér og þá er bara að taka því og hérna
1: og semjum það lag
0: já það kom eftir 20 ár þá veginn, hérna á maður ekki að yrkja sig frá vandamálum
1: jú maður ekki spurning það ekki spurning við skulum leggja við hlustir Tómas Einarsson, kontrabassaleikari, takk fyrir að koma
0: takk

Sigurlaugu Margrét Jónasdóttir hafði umsjón með Segðu mér. Gestur hennar í þættinum var Tómas R. Einarsson, tónlistarmaður.

Guðný Guðmundsdóttir á fiðlu og Nina J. Flyer á selló fluttu dúo fyrir fiðlu og selló eftir Jón Nordal. Hljóðrutuna er að finna á plötunni Íslensk fiðlutónlist sem kom út árið 1985. En nú komið að djasslandinu í umsjón Péturs Grétarssonar.

Hér leikur George Shearing á piano og Jim Hall á gítar. Plata með dúettum þeirra kom út árið 1982 undir nafninu First Edition. Hér leikur þeir lag eftir Marv Fisher. I see nothing to laugh about. Mér bara alls ekki hlátur í huga. Ég hins vegar búin að snúa sjálfum mér í gang eða eins og Muddy Waters söng I've got my mojo working.

0: elsku að stæ.
1: Það voru Sigurður Flossarsson og Katrín Legard sem tóku við að hljómsveitinni Messaforti. Þau voru fýr og flammi eins og lag þeirra bauð upp á. Kannski voru þau með aprikósur á vængjunum eins og Cassandra Wilson þegar hún söng með tríói Henry Threadgills er árið 1986.

Latin Jazz Orkestra Arturos O'Farrell lék tónlist hans sem er innblásin af texta Cornel West sem fættist miðja öldina síðustu beint inn í mikla baráttu fyrir mannréttindum sem hann beitir sér ennþá í. Það sama má segja Arturo O'Farrell sem hefur gert Latin Jazz Orkestur sitt að mikilvægu samfélagsverkefni í New York. Þessi tónlist kom út á blöðunni Four Questions árið 2020. Og þá tekur við óróa púls af íslenskum toga, Kári Egilsson með titil af plötu sinnar frá árinu 2023.

Bjarni Sveinbjörnsson, bassaleikari, leiddi hljómsveit sína í eigin lagi. Conversations kom út á plötunni About Time árið 2009. Næsta stopp í þessu djasslandi Pólland. Þar starfrækt hljómsveitin One sem hefur marga góða kosti. Eitt þeirra til að mynda sá að hún engöngu skipuð konum. Ég sé þig lag af þeirri fínu plötu Entoloma sem kom út árið 2022. Við förum að tína sveppi á Póllandi.

Þetta var danski kontrabassasnillingurinn Nils Henning Ørsted Pedersen með lagið Alone Together eftir Arthur Schwartz. Hljóðritunina er að finna á hljómplötunni Two Brother frá árinu 1993. En nú endurflytjum við tónbil frá því í gærkvöldi. Umsjón hefur Pétur Eggertsson.

Komið í sæl. Ég heiti Pétur Eggertsson og þið eruð að hlusta á tónbil. Bil dagsins hófst á stuttri ævisögu í flutningi Pónik og Einars. Lag eftir John Mandel en íslenska textan gerði Magnús Eriksson. Næsta texta gerði Galdra Brandur en höfundur lags er ókunnur. Það er Liljukórinn undir stjórn Jóns Ásgeirssonar sem flyttur útsetningu Sigfúsar Einarssonar á ljóðinu Bar svo til í ljóðritun frá 1964.

Hjónin Dóra og Haraldur Sigurðsson fluttu Mamma ætlar að sofna. Lag Sigvalda Kaldalóns við texta Davíð Stefánssonar í hljóðritun frá 1945. Förum úr Fagraskógi í steinsteypu Frumskógin. Hér eini drengurinn á lífi í Nýju Jórvík. The only living boy in New York með Simon og Garfunkel.

Ásgeir Ásgeirsson gítarleikari bauð upp á vonarglætu. Þetta var lag hans Hope af plötunni Emotions sem kom út á síðasta ári. En þá erum við komin á síðustu fermetra tónbilsins í dag. Stórsveit Reykjavíkur fylgir hlustendum eftir með lagi frá Gullöld Sveiflunar, King Porter Stomp eftir Jelly Roll Morton. Sigurður Flósason stjórnar sveitinni á tónleikum sem fóru fram í ársbyrjun 2025. Ég þakka áheyrnina, góða stundir.

0: Pétur Eggertsson stýrði tónbili. En nú endurflytjum við fréttaskýringa þáttinn Speilin frá því í gærkvöldi.
1: Þetta er Speilin, umsjónarmaður er Ævar Örn Jósepsson. Peningastefnunefnd Seðlabankans tilkynnti í morgun hækkun stýrivaxta úr 7,75% í 8%. Það er ekki hægt að segja að þetta hafi komið á óvart með að við þróum verðbólgu og fleiri efnahagslegra þátta, en einhver síður voru uppi ákveðnar væntingar að vextirnir heldust óbreyttir. Hingað eru komnir þeir Róbert Farestvedt, aðalhagfræðingur Alþýðusambands Íslands og Sigurður Hannesson, hagfræðingur og framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins. Velkomnir báðir tveir.
2: Takk fyrir það.
1: Við skulum byrjaði að hlýða örstuttan formála um stýrivexti og rök peningastefnu nefndar fyrir þessari ákvörðun núna.
3: Stýrivextir eru í einföldu máli grunnvextir hagkerfisins. Seðlabankinn ákveður þá og þeir hafa áhrif á hvaða vexti bankar bjóða heimilum og fyrirtækjum á lánum og sparnaði. Þegar stýrivextir hækka er dýrara að taka lán og hagstæðra að leggja sparifé inn á reikning og þegar þeir lækka er þessu skiljanlega öfugt farið. Stýrivextir eru stjórntæki í Seðlabankans. Bankinn notar stýrivexti eins og inngjöf eða bremsu á hagkerfið, fyrst og fremst til að halda verðbólgu í skefjum. Og verðbólgan er einmitt það sem talað er mestum í tilkynningu peningastefnunefndar bankans í dag. Verðbólga hefur farið yfir 5% það sem af er ári og mæltist 5,3% í júlí. Samkvæmt nýbirtri spábankans er talið að hún aukist enn frekar á næstu mánuðum en hjæðni tiltölulega hratt þegar kemur fram á næsta ár. Verðbólgu aukninguna má engum rekja til hækkunar opinbera gjalda og áhrifa stríðsátaka í Miðausturlöndum. Undirlíkjandi verðbólga hefur haldist stöðug og tekin að hérna á suma mælikvarða í takt við vaxandi slaka í þjóðarbúinu, segir í tilkynningu frá Seðlabankanum. Það er líka talað annarar umferðar áhrif verðhækkana sem veðast enn sem komið hafa verið minni en óttast var. Annarar umferðar áhrif eru þegar upphafleg verðhækkun til dæmis á olíu eða mat leiðir áfram út í hagkerfið til dæmis með hærri launakröfum, auknum rekstrarkostnaði og frekari verðhækkunum. Það verður tímabundin verðskellur að þrálátri verðbólgu. Verðbólgu væntingar eru þó enn of háar, segir í tilkynningunni, og undirlíkjandi verðbólga of mikil. Þó búið sér við að verðbólga hjaðni hratt á næsta ári, sé óvissa áfram mikil, ekki síst hvað varðar þróun alþjóðlegra efnahagsmála og framvindu á innlendum vinnumarkaði.
1: Það var Ingólfur Bjarni Sigfússon sem rendi yfir þetta fyrir okkur. Hver eru ykkar fyrstu viðbrögð við þessara hækkun og rökum peningastefnunefndar fyrir henni? Sigurður, við byrjum kannski hjá þér.
2: Já, við höfum talað það að við teljum að þessi ákvörðun sé misráðin á þessum tímapunkti. Við bentum á sterk rök fyrir óbreyttum vöxtum núna og við teljum að við séum komin á frekar slæman stað með stjórn efnahagsmála en eins og bankinn bendir á í morgun að þá er hagkerfið að kólna og jafnvel að kólna aðeins meira, raðar heldur en gert ráð fyrir áður, atvinnuleysi mun aukast meira og við sjáum þetta líka við ýmsum mælikvörðum, væntingar landsmanna, væntingarvísitalan er mæld í hverju mánuði, hún er mjög lág, hefur hún ekki verið lægri síðan í heimsfaraldrinum, þannig að fólk virðist ekki hafa eða vera mjög bjartsýnt á framtíðina við þessar aðstæður. Þannig að við teljum allavega að aðhaldið hafi verið nægilega þétt en það eru háur vextir sannarlega farnir að býta og hafa áhrif.
1: En þrátt fyrir þetta, eins og lýsir, þá eru vextir hækkaðir, Róbert. Hvernig bregst þú við þessu?
4: Já, ég held ég get alveg sagt að þetta voru mikil vonbrigði. Við höfum væntingar að stýrivextir yrðu óbreyttir og í raun og veru fyrir ég les yfirlýsingu peningastefnunefndar þá fannst mér ég vera að lesa rökstuðning fyrir óbreyttu vöxtum. Það er tekið fram að undirliggjandi verðbólga hafi haldið stöðu og tekin að hjaðna á suma mæli hverða. Það er bent að það aukning mældra verðbólgu sé fyrst og fremst út af hækkunum á opinberu gjöldum og átökum í Miðausturlöndum. Og síðan þegar maður skoðið síðan uppfæra spá bankans þá er hún í raun og veru sömu vegu. Við erum að sjá eins og Sigurður nefndi hægari ganga á einkaneyslu, auki atvinnuleysi, dekkri hagvaxtarhorfur. Þannig að maður hefði haldið að nefndi myndir hún reyna að horfa fram hjá þessum áhrifum eins og stríðsátökum og opinberu gjöldum og ákveða óbreytta vexti.
1: Þær komu hingað í byrjun júní kollegar ykkar henni hins varaframkvæmdastjóri Alþýðusambandsins og annar hefur Ingimundardóttir aðstoðarframkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins að ræða einmitt stöðuna í efnahagsmálum og þá sagði annar hefur einmitt að þegar við erum að tala væntingavísitöluna hér að væntingavísitöluna meðal hvoru tveggja atvinnurekenda og almennings hefðu lækkað mjög skarpt og væri orðna mjög lágar. Nú segið þið að þessi orðna jafnilega enn lægri og það hefði gerst án þess einhverja skýrar ástæði verið fyrir þeirri lækkun allavega ekki sjáanlegur og líka án þess að þetta væri ferð að skýla sem er skýrum hætti í hagtölum. Fólk var sem þess að svarsýnt en neyslu og framleiðslu minnistri breyttist ekkert. Þetta eitthvað að breytast nú? Þú segir sigur að fólk sé farið að neyta eitthvað minna og taka þú segir að vextinni séu farnir að býta.
2: Já, vextinni er sannlega farnir að býta og við sjáum það til að mynda í byggingariðnaði það sem að útlán til greinarinnar jukust talsett mikið tæplega 20% á fyrstu mánuðum ásins á sama tíma og það verður vart samdrátt í greininni og eins hafa vanskil í greininni, alvarleg vanskil þrefaldast farið úr 9 miljörum í 30 þannig að þetta eru til dæmis allt vísbendingar það að hérna, þessir háu vextir hafa áhrif. En við sáum það líka að sko væntingarnar að það er hliðriðust mjög mikið niður á við þegar að Seðlabankin fór að hækka vexti núna í byrjun árs.
1: En nú hefur oft verið talað þá og gagnrýnt talið að þessar eilífu vaxta hækkarna það er bara bíti ekki neitt. Mm-hmm. Nú er að sína sig að það er, segir þú, að það er síða að bíta og þá gagnrýnir það þessu að halda því áfram og vilja herða endtökin og fá það til að býta enn meira.
4: Já, eins og Sigur nefnir þá hafa stýrivextir áhrif en eins og sést í flestum tölum í raunhagkerfinu. Áhrifuna ekki byrst í verðbólgu meðal annars út þessu þáttum sem ég nefndi áðan. En við þurfum að hafa í huga að vaxtastigi hefur þetta verið mjög hátt og langt skeið og það tekur tíma fyrir stýrivexti að miðlast í gegnum kerfið og hafa áhrif á hvað sem það er neysla eða fjárfestingar aðnað. Og það sem við höfum kannski áhyggjur af því að vaxtastiginu sé haldið of háu, of lengi og að því að þá erum við að ná markmiðinu kannski með mjög miklum tilkostnaði. Þannig að þá getur tilkostnaðin verið aukið atvinnuleysi eða minni fjárfesting í íbúður uppbyggingu framtíðir og slíkt. En þeir hafa vissulega áhrif.
1: Þið eru bara nokkuð samstíga í þessu þá núna að vera sem sagt, já, óanæði með þessa hækkun.
2: Já, mér heyrist það og sko stýrivextir, þeir vinna ekki á gjaldskrárhækkunum hins opinbera. Það er náttúrulega þarf hefur opinbera ríki og sveitafélög að líti einn barm og fara fram með góðu fordæmi akkvart öðrum. Og sömu leiðis að þá hafa stýrivextir ekki áhrif á olíuverði heiminum eða þau átök sem að geisa við Persaflóa. Þannig að þetta, þú veist, beiting þeirra er ekki kannski heppilegt til þess að vinna á þessari stöðu og við höfum talið það að það væri, sem sagt, þetta sé mjög kostnaðasöm leið fyrir hagkerfið og samfélagið að beita stýrivextunum að þennan hátt og þetta er frekar að horfa á aðra þætti og þá náttúrulega beinast sjónir að ríkisvaldinu og hérna ofnbera.
1: Þegar þær henni og annars hefur komið hér vor, tilefnum var að það hafði verið fundur eða, já, það sem fundarefnum var það sem heitir Samtal ríkisstjórnar Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins um verðlagsþróun í samhengi við kjarasamninga á almennum vinnumarkaði. Þær töldu báðar mikla líkur á að forsendu kjara samninga myndu bresta í haust. Og nú spyrir maður bara, hefur eitthvað breyst? Hefur þetta samtal þessara þryggja aðalega samtaka atvinnulífsins, Alþýðusambandsins og ríkisins haldið áfram og hefur það skilað einhverju? Er eitthvað gerst?
4: Já, það er eitthvað. Það er svo sem alla götu frá því svona í byrjun árs þegar það fóru að ljósta að markmið samningana var í hættu þá hefur verið kallað eftir aðgerðum. Og þar hefur einhverju leitt verið bent á þau lofur sem gerð voru við kjarasamningana um að sveitafélög myndi sína hófi í gjaldskrám, stuðlega er það íbúður uppbyggingu á leigumarkaði og ýmis konar aðgerða í þá veru. Það hefur verið unnin vinna og vettvangi hennar svona félagslegu fórustu og samlega því hefur verið að vinna greiningavinnu en það hefur svo sem ekki verið tilkynntan en aðgerðir byggt á þeirri vinnu. Þannig að það hefur ekki verið mikil breyting frá því vor.
1: Þannig að það hefur ekkit gerst og ekkit verið gert.
2: Nei, raunin ekki ennþá og svo kannski er ástæða til að minna á það að sko svona mál kannski frekar en önnur þau verða ekki leist á formlegum fundum. Eingöngu. Það þarf miklu víðtakara samtal til þess að koma okkur úr þeim því fari sem við erum í og við og fleiri höfum kallað eftir þjóðasátt við þessar aðstæður það sem ólíkir aðilar koma saman og leggja grunninn að stöðuleika til langs tíma í gegnum einhverju umbætur og ég veit það að eins og Robert lýsir að verkalýðshreyfingin hefur verið að hugleiða ýmsa leiðir þar og ég veit að atvinnurekendur hafa verið að gera það líka en þetta mun kalla á samtal en svona samtal og svona sko verkefni að þessari starðagráðu þjóðasátt verður ekki að veruleika nema með skýrri forystu og þess vegna köllum við eftir því að ríkisstjórnin taki forystu og ábyrgð í þessum efnum og það þarf að gera það með formlegu samtali þau þurfa að ganga undan með góðu fordæmi varðandi gjaldskrárhækkanir og kannski bara auka fyrirsjáanleika og leiða þetta samtal til þess að ná stjórn á efnahagsmálunum.
1: Robert, forsendubrestur, ekki forsendubrestur, það er verðbólgumæling eftir nokkra daga eða það er stutt í hana. Mm-hmm. Áttu von á aðgerðum af ykkar hálfu í haust?
4: Ég get ekki sagt til það. Það er svo sem þegar verðbólgumælingin fyrir ágúst liggur fyrir, þá mun forsendunefnd kjarasamninga koma saman sem er mönnuð bæði að fulltrúum samtaka atvinnulífsins og verkalýðshreyfingarinnar. Leggjast yfir þróun samningsins og svona allar hagstæðir sem tengjast honum og það er þá einhver sem tekur við núna eftir mælinguna 2007 ef maður rétt
1: Í tilkynningunni þá vísar peningastefnunefnd til atburða erlendis eins og þú komst inn á Sigurður hækkun olíuverðs út í heimi og fleira Ef við horfum nú aðeins út fyrir landstæðina þá blasir aðeins önnur mynd við heldurinn hérna heima og við skulum heyra Ingólf Bjarna rekja það aðeins fyrir okkur.
3: Erlendis víða talið hægt að bíða og sjá áður en vextir eru hækkaðir vegna þess að innlend verðbólga hefur hjaðnað, vinnumarkaðir kólnað og lítil merki eru ennum svokölluð annarar umferðar áhrif. Á Íslandi kemur skellurinn hins vegar ofan á þráláta innleita verðbólgu, raðan launakostnaðarvöxt og verðbólguvæntingar sem ekki hafa nálgast markmið bankans. Þess vegna telur Seðlabankinn meiri hættu á að tímabundin hækkun verði varanleg. Noregur með hæstu vextina fyrir utan Ísland. Norgesbank lækkaði vexti tvisvar árið 2025 niður í 4% en snýri síðan við og hækkaði eftir í 4,25% í maí. Á fundinum nú í ágúst voru vextir óbreyttir. Bankinn sagði verðbólgu hafa reynst minni en spáð var en að hún væri enn of mikil og að enn gæti þurft að hækka. Svíþjóð akkurat hinnendin með lægstu vextina og minnstu verðbólguna. Stýrivextir eru aðeins 1,75% og CPIF verðbólga, sá mælikverði sem Sveriges Ríksbank miðar við, aðeins 0,7% í júlí. Engu síður sagði Ríksbank í júní að áhrif frambóðstruflana þýttu auknar líkur á verðhækkun síðar á árunum. Í Evrópusambandinu horft til innlánsvaxta Evróska Seðlabankans, það ígildi stýrivaxta. Innlánsvaxtir höfðu farið niður í 2% árið 2025, en bankinn hækkaði þá aftur í 2,25% nú í júní. Verðbólga á evrusvæðinu nú 2,9% samanborið við 2% markmið. Í júli var ákveðið að bíða og sjá með frekari hækkanir. Evróski Seðlabankin, Englandsbankin, Norgesbank og Sveriges Ríksbank hafa allir bent á orkuverð, röskun á vöruflutningum og skort vegna þessa og átökin í Miðausturlöndum sem ástæðu verðbólgu og vissu. Seðlabankarnir vilja ekki bregðast sjálfkrafa við tímabundinni olíu eða orkuverðshækkun, heldur vilja þeir bregðast við ef hætta talinni að hún hafi áhrif á laun, verðlag eða verðbólguvæntingar. Munurinn að Seðlabanki Íslands telur íslenska hagkerfið mun viðkvæmara fyrir slíkum áhrifum. Vaxtastigið svo það sem skilur Ísland helst að frá öllum öðrum. Hér hefur verðbólga verið yfir 5% í ár og var 5,3% í júlí. Samkvæmt nýlega birtri spá Seðlabankans talað að hún aukist enn frekar á næstu mánuðum en verði 3,9% eftir ár, 3,5% eftir 2 ár og að meðaltali 3,3% næstu 5 árin. Og 3 næstu 10 ár. Allar þessar langtímatölur eru yfir markmiðinu 2,5% verðbólgu. Til samanburðar voru langtíma verðbólguvæntingar sérfræðinga á evrusvæðinu 2% í nýjustu könnun Evróska Seðlabankans, nákvæmlega það sama á markmið bankans er.
1: Þar höfum við það. Þessi mikli munur á milli stöðunar hér, á stöðunni hér og svo þarna í þessum löndum sem við berum okkur og helst saman við. Af hverju stafar hann og hvers vegna eru við svona miklu viðkvæmari fyrir utan að koma áhrifum eins og Seðlabankin virðist ganga út frá?
4: Já, þar, ég hugsa að sér nokki til stutt svar við þessari spurningu. Án þess að kannski að fara sérstaklega yfir vaxtastefnu bankans þá eru þetta efnahagslegar aðstæður milli ríkja afar ólíkar. Ef við horfum á stöðun í Íslandi undanfarin ár, þróunin eftir heimsvaraldur, mikil mannfjölgun, mikil framboðsvandi og húsnæði, flöskuhálsar til dæmis í orkukerfinu og hækkun opinbera gjald og annað. Þetta er allt þættir sem kannski er ekki að þróast með sama hættu og erlendis. Þannig að svona sama dregið þá hefur verið hér mikil verðbólgu þrýstingur en hér hefur líka verið svona eftir heimsáraldurinn mikil þensla. Það skýrir að hluta til mun á þróuninni á Íslandi og erlendis en hversu mikil munurinn á að vera er sennilega einhvað sem væri þetta rökriða í löngu máli.
1: Sigurður, það er brugðist mjög hratt við þessum olíuhækkunum til dæmis sem, og við heyrum það að annars staðar er menna bíða og sjá en það er ekki gert hér.
2: Nei, akkurat, sko, hérna ég benti nú það í aðdraganda þessar ákvörðunar að við svona kvöttum peningastefnu nefndina til þess að vera framsýna í sínum ákvörðunum og eins og Róbert koma inn á áðan að þá náttúrulega getur tekið býsna langan tíma fyrir vaxtahækkun að skila til ætluðum árangri. Þannig að það sem við erum að sjá í dag og spánum sem bæði stöðunni og spábankans sko meiri kólnun eru þá kannski einhver leiti afleðingar vaxtahækkana fyrir einhverju síðan. En núna er að mati bankans að kannski að verða einhver ákveðin viðsnúningur þar að segja að topnum er náði í þessu ferli og við hefum talið að það væri þessum að rétt að horfa lengra fram í tíman horfa framhjá þessum atbyrðum sem bankin getur ekki haft áhrif á og láta staðanumið.
1: Nú gerir bankin ráðferir eða peningastefni nefndin ráðferir sko, já, hækkar eitthvað aðeins áfram verðbólgan en svo fer hann að hjaðan að giska hratt bara eftir eitt ár eða svo. Hvað er á bak við það?
4: Já, það er kannski hluta til gert ráðferir það betri horfum á næsta ári og þá dett út mælingar á síðasta ári. Þannig að ársverðbólgan lækkar. En ef maður horfir kannski á breytt yfir þá er auðvitað líka eitt þáttur sem spila þarna inn í og sérstaklega við skoðum þróunar milli landa og tekið fram til dæmis í skýslu gjaldmiðlahópsins sem skrifa fyrir fjármálaráðuneytið og það er líka miðlun vaxta í verðtryggðu umhverfi og áhrif þar á þenslu og eru eitt þáttur fyrir því að vaxtastigið þarf að vera meira eða hærra til þess að draga úr neyslu heimilana sem dæmi.
1: Örstuð svona í lokin, næstu skref, það styttist í stóra daginn þegar þarf að setjast yfir þetta forsendurnar og hvað gerstur næst, hvað haldið að gerist næst?
2: Já, ég held að sko megin verkefni veldrarins hljóta að vera tvíþætt annars vegar að ná stjórn á sko efnahagsmálunum og hins vegar að auka samkeppnishæfni. Þannig að þetta bæði þessi verkefni kalla á sko mikið að víðtækt samtal og samstarf ólíkra aðila og það er eitthvað sem að ríkisstjórnin verður að leiða. Þannig að alveg sama svo sem hvað gerist næstu daga þá er þetta verkefni sem að fara ekkert frá okkur og það er enginn sem að getur leist þetta fyrir okkur nema bara við sjálf.
1: Mér finnst, svona, ég verða við hvernig, mér finnst ég hafa heyrt þessa lausn svolítið oft áður og svolítið langt aftur í tíman. Robert, þetta er bjassin át að takist þetta sem mann Sigur er að segja þarf við að gera.
4: Þau markmið sem voru til staðar við gerð kjarasamninga eiga alveg að við í dag, það er nániði verðbólgu og vöxtum, þannig að við getum hérna lagt grunn að áfram að þetta hagvexti, góðri stöðu vinnumarkaði og slíkt. Þannig að það fer svo sem ekki frá okkur en til þess þar þurfa margir aðeilar að koma borðinu til þess að við getum þá sett af stað aðgerði sem stuðla þeim markmiðum.
1: Þá skulum bara vona að vera fljótlega hófað í fólk að þessu margum talaða borðið og þetta verði list. Robert Farastedt og Sigurður Hannesson, takk fyrir komin í speilin.
4: Takk fyrir.
1: Fleira er ekki í speglinum, umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorgils Jónsson, Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður dagsins var Mark Eldredt. Veriði sæl.

Nú líður að fréttum klukkan sjö, en fyrst tökum á móti nýjum degi með því að séra Jóhanna Gísladóttir fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Andi Guðs umvefji og varviti þig og ástinni þína í Jesu nafni. Amen. 42. Davíðssálmur hljóðar svo. Eins og hindin þráir vasslindir, þráir sál mín þig ó Guð. Sál mína þyrstir eftir Guði, hinum lifandi Guði. Hvenær mun ég fá að koma og sjá auglit Guðs? Tár mín urðu fæða mín dag og nótt, því að daglangt var ég spurður, hvar er Guð þinn? Ég bugast af sorg, er ég minnist þessum var, þegar ég fór fyrir fylkingunni, fór fyrir þeim sem héldu að húsi Guðs með gleðirrópum og lofsöng í fagnandi hátíðaskara. Því ert þú buguð, sál mín, og ólgar í mér. Vona á Guð, því að enn mun ég fá að lofa hann, hjálpræði auglits míns og Guð minn. Þannig hljóðar lestur dagsins. Amen. Í þessum fallega sálmi líkir sálmaskáldið sálinni við hind sem þráir vasslæki. Þetta er falleg mynd, en í henni merkjum við líka trega. Þorstinn segir okkur að eitthvað vanti. Sálin leitar að næringu, hvíld og lífi. Hún hefur ekki misst trúna, en hún finnur fyrir fjarlægð og hún spyr hvenær mun ég fá að koma og sjá auglit Guðs. Margir þekkja slíka lífsreynslu, er trú okkar og vona almætti virðist við að þorna upp. Bænin verður fátækleg við hættum að leita eftir andleri næringu og gleði trúarinnar verður fjarlæg. Við vitum kannski enn hvað við trúum á, en við finnum ekki alltaf fullvissuna sem við þráum. Ekki trúar traustið, finnum ekki hugaró. Þá getur verið freistandi að halda að eitthvað sé að okkur, að þurrkurinn sé merki trúleysi. En sálmarnir kenna okkur að þráin sjálf getur verið trú í sjálfu sér. Að sakna Guðs er líka að vera snortin af honum. Að finnast eitthvað vanta er trúa þörfin innra með okkur að gera vart við sig. Í sálminum talar manneskjan ekki aðeins við Guð, heldur einnig sjálfa sig. Því ert þú beigð sál mín og ólgar í mér. Þetta er blíðilegt samtal við eigið hjarta. Sálmaskáldið skammar ekki sál sína fyrir að vera þreytt, það minnir hana á vonina, vona á Guð. Vonin hvílir ekki á styrk tilfinninga okkar, Guð er nálægur, jafnvel þóttu finnum ekki fyrir honum. Kristur kemur ekki aðeins til þeirra sem eru yfir fullir af gleði heldur, líka til þeirra sem þrá, sakna og biðja með hálfum hug. Kannski er það hugun dagsins að þurr sál er ekki yfirgefin sál, hún má þrá Guð. Við megum biðja, gef mér vatn lífsins á nýjan leik. Ég bið. Guð vonarinnar, þú sem ert lind lifandi vass, við leitum til þín með þrá hjartans. Stundum er trúin skýr og nálæg, stundum er hún þurr, fátækleg og fulla spurningum. Stundum finnum við ekki það sem við þráum mest. Þá byggjum við, komdu til okkar, Kristur, í þurkinum. Mættu okkur í þögninni. Gef sálinni vatn þegar hún er þreytt, ráðvillt eða beigð. Kenndu okkur að óttast ekki að orða vöndun okkar, heldur að færa hana til þín. Að sakna þín, Guð, getur líka verið bæn. Að leita þín getur líka verið trú. Myndu okkur á vonina þegar að hjartað ólgar, myndu okkur á náðina þegar að tilfinningar bregðast. Myndu okkur á Krist sem kemur til þeirra sem þyrstir eru og gefur vatn lífsins. Vertu nálægur þeim, góði Guð, sem finna til einmanaleika, þreytu eða andlegrar þurðar. Lát vonina vakna á ný. Ekki með látum heldur eins og lind sem sprettur í kyrð. Þess bið ég í Jesu nafni. Amen. Á geti hlustandi megið þú finna fyrir gleði í hjarta þínu í dag og vonar neista fyrir komandi tíð.

Séra Jóhanna Gísladóttir fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er 5. 20. ágúst, klukkan er 7, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Að minnsta kosti 12 voru drepin og tugir til viðbótar særðust í umfangsmikilli flugskeita árás Rússlandshers á úkraínsku höfuðborgina Kýv og nágranna héruð í gærkvöld og nótt. Reuters fréttastofan segir vel á annan tug sprenginga hafa kveðið við í miðborginni snemma nætur. Borgarstjórinn Vitali Klitsko segir langdrægum eldflugum hafa verið beint að þremur hverfum Kýv og hæft íbúðarblokkir, sjúkrós og fleiri byggingar sem sumarstandi enn í ljósum logum. Vísindamenn íslenskrar erfðagreiningar hafa sett saman fyrsta íslenska fjölerfðamengið með nýjum aðferðum við notkun slíks mengis tókst þeim að uppgötva erfðabreytileika í geninu GPA1 í Bretum og Íslendingum sem ekki fannst með fyrir leiðum. Það leiddi ljós að íslenskir arfberar breytileikans eru yfir sjöfall líklegri til að greinast með Parkinsons sjúkdóminn fyrir sjötugt. Slökkviliðismönnum tókst á þriðja tímanum í nótt að slökkva talsveran eld sem logaði í plastkörum og bílhræjum á geymslusvæði á Völlunum í Hafnarfirði. Ein áhöfn glímdi við eldin og gekk vel að sögs varstjóra slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Tilkynning barst brunan laust eftir klukkan 11 í gærkvöld og slökkviliði lauk störfum snemma á þriðja tímanum. Heildarskuldir ríkissjóðs Bandaríkjana nema 40 biljónum dala og hafa tvöfaldast á einum áratug.
1: Fjármálaráðuneytið greindi frá þessu gær og segir að verulegan hluta megi rekja til mikillar lántöku á tímum koronaveiru faraldursins, fyrst í forsetatíð Donald Trump og síðan Joe Biden. Þann hluta sem eftirstandi megi rekja til ákvarðana forsetana tvekja auk langvarandi ójafnvægis milli skatttekna og útgjalda ríkisins. Heildar skuldirnar nema nú 120% af vergri þjóðaframleiðslu eða 50 meira en framleitt ár hvert. Vaxtagreiðslu ríkissjóðs nema biljón dölum árlega. Rúmlega 32 biljónir dala liggja í ríkisskuldabréfum í eigu innlendra og erlendra fjárfesta, Seðlabanka og almennings. Tæpar 8 biljónir eru innan búðarskuldir á borð við almannatryggingasjóði. Reuters segir skuldir Bandaríkjanna hafa aukist alls 11,6 biljónir dala á þeim tíma sem Trump hefur gegnt forsetaembætti alls 5 ár og 7 mánuði. Skuldirnar jukust 8,4 biljónir í 4 ára forsetatíð Bidens.
0: Markus Þórhallsson sagði frá, fréttalestur lokið.

0: Góðan og blessaðan daginn, morgunvaktin hafin 5. daginn 20. ágúst. Þórun Elisabeth Bóðadóttir og Björn Þór Sigbjörnsson hafa komið sér fyrir í hljóðstofu nr. 6 í útvarshúsinu við Efstaleiti. Við fylgjum hlustendum inn í daginn.
1: Komið sæl. Það 5. dagur í dag, já, 20. ágúst. Klukkan farin að ganga 8. Heldur þungbúið í höfuborginni nú í morgunsárið. Og verður það áfram inn í daginn. En veðrið klukkan 6, einhvað séður fínt, það var nýjustu að hiti í höfuborginni. Við höfum að líta á hvernig það var á fleiri stöðum.
0: Já, nefnum kannski allra fyrst að þau stinga í augu þarna 2 blálitu 0. Það var sem sagt hiti við frostmarkbæði í Árnesi. Sem og á Grímstöðum klukkan 6 í morgun en mun nú klína þar skart sýnist mér annars 10 stiga hiti sumstaðar, annars staðar 4 gráður til dæmis á Kvískerjum og Kirkjubæðarklaustri einnig á Siglufirði og Húsavík logn á Húsavík auðvitað 4 gráður á logn líka á Hólmavík en 9 gráður já í Reykjavík er svo nefnt var líka í Stafholtsey í Borgarfirði Stykkishólmi á Patreksfirði en 10 gráður í Bolungarvík.
1: Og það verður vestlæg eða breytileg átt á landinu í dag 3 til 10 metrar á sekundu og bjarta mestu en víða skýjað við ströndina vestan og austanlands. Og á morgun föstudag suðvestan átt 5 til 13 metrar á sekundu bjarta mestu austanlands og heldur hægari vindur þar fram eftir degi en dálítil væta vestanlands og bætir í úrkomu þar undir kvöld. Hiti við að 11 til 17 stiga deginum hlýjast austanlands. Og á laugardag, þegar að mikil hátíðahöld eru áformið hér í höfuborginni, að þá verður rigning eða súld og suðvestan 5 til 13 metrar á sekundu. Það verður úrkomu minna austanlands en þetta sem sagt á engum við á suðvesturlandi. Hiti þá 7 til 16 stig svalast norðvestanlands. Það er svo sett lægðagangur. Ein lægð á morgun og önnur sem að nálgast á laugardag. Heldur kólnandi veður segir í hugleðingunum. En það ætti að stytt upp víða sunnan og vestanlands á sunnudag en þá er útlit fyrir rigningu með köflum fyrir austan. Og strekkingsvindi fram á mánudag. En innlend og erlend málefni eru á dagskrá hjá okkur í dag. Við nefnum fyrst að eftir morgunfréttir klukkan 8 höldum áfram að fjalla réttindagæslu fatlaðs fólks. Við rættum þau mál og sekva fleira hér á morgunvaktinni í gær. Formaður Þroskahjálpar hafiði ýmislegt við breytingar á málaflokknum að athuga. Og við heyrum í dag hvernig málið horfir við mannréttindastofnun.
0: Nú heimsklökin verður á sínum stað klukkan 7:30 og Bogi Ágústsson ætla meðal annars að fjalla bandarísku utanríkismál. Trump forseti gerir sér nú dælt við Kim Jong-un, leiðtoga Norður Kóreu, það merkilegt. Kosningabaráttan í Svíþjóði líka á dagskrá, það verður kosið til sænska þingsins eftir tæpan mánuð. Og svo ætlum við að tala maraþonhlaup, Reykjavíkur maraþonið fer fram á laugardaginn og ég held að það sé búist við upp undir 20.000 þáttakendum. Í fyrsta hlaupinu, 1984, hlaupu 214. Sigurður P. Sigmundsson kom þá fyrstur í marki maraþonni Karla og hann rifjar það hlaup upp hér hjá okkur klukkan 8:30. Það er mynd, fjórdálka mynd af Ásgeiri Jónssyni seðlabankastjóra á forsíðu morgunblaðsins, þar sem að má sjá hann rökstiðja vaxtahækkunina í gær morgun og fjallaði þetta hér á forsíðunni aðilar vinnumarkaðarins takja ábyrð af verðbólgu segir í fyrirsögn en Ásgeir sagði í gær að launahækkanir síðustu ára hafi stuðlað að þenslu í hagkerfinu. Laun hafi hækkað 6-8% á ári kaupmáttur aukist verulega nú þurfi aðilar vinnumarkaðarins að sína hófsemi og hann sagði að aðilar vinnumarkaðarins geti með aðgerðum sínum stuðlað að minni verðbólgu og skapa þannig svigrúm fyrir Seðlabankann til að lækka vexti og hér tilvitnun ég held að það sé bara mjög mikilvægt að ASI og aðrir eins og til dæmis framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins hugsi að yrkja sinn eigin garð áður en þeir fara að tala aðra, núna boltin hjá þeim Áskeir Seðlabankastjóri ekki er Nú, ég sé líka í morgunblaðinu, inn í blaðinu að Ólafur Egilsson fyrirverandi sendiherra nýraður í dag Hann starfaði 40 ár í utanríkisþjónustunni bæði hér heima og í sendiráðum víða og hann var meðal annars í Moskvu og rifjar það upp Ísland studdi þá endurheimt sjálfstæðis Eystrasaltsríkjana, hann var sendiherra í Moskvu 1990. Sendiráði leitaðist mjög við að hindra að afskiptin röskuðu viðskipta hagsmunum okkar, sem betur fer tókst það, en ég var oftar en einu sinni kallaður á beinið í Kreml og margir áttu von á að stjórnmálasambandi við okkur yrði slitið. Nú hinn 19. ágúst 1991 var gerð valdaránstilraun í Sovjetríkjunum og Gorbatsjóf var settur í stofufangelsi og Ólafur rifjar upp. Ég fekk boð að morgni þess dags að Jeltsín sem ég hafði áður ásamt Stefáni L. Stefánssyni sendiráðunaut átt góðan fund með málefni Íslands. Hann óskaði að fá til sín nokkra sendiherra í stjórnarsetur Rússlands, Hvíta húsið. Þar var ég þegar hann lýsti yfir harðri andstöðu sinni við valdaráns tilraunina. Hann báði okkur síðan að haska okkur til baka í sendiráðin því við varum eina örugga samskipta leiðin sem hann hefði við umheiminn. Hann ætti von á því á hverri stundu að stjórnarsetrið yrði hertekið. Í framhaldinu gaf hann sömu yfirlýsingu af skriðdreka úti fyrir húsinu, margi muna það. Var Ragnarkona mín ásjáandi að því á heimleið úr rústensku tíma. Þetta voru þrír mjög spennu þrungnir dagar áður en valdatilrunin fór út þúfur fyrir harðfylgi Jeltsins. Öruglega sögulegasti afmælisdagurinn minn en ég var 55 ára meðan þetta gerðist. Já, Ólafur Egilsson, fyrirverandi sendiherra fer í fáunum orðum yfir lífshlaupið hér í morgunblaðinu í dag. Hann nýræður. Svo sagt frá nýju áhugamáli Reynis Péturs hér á baksíðu morgunblaðsins. Hann safna nú ljósmyndum sem tengjast sólheimum. Kristján Jónsson blaðamaður ræði við hann. Já, Reykjavík og Marathon og menninganótt á laugardag í Reykjavík og mikil dagskrá sem maður má finna á sérstökum vef. Þetta slá inn bara menninganótt 2026 og alls konar viðburðir hér og þar borgina og ég rek augu í einn tiltekin sem nefnist kveðið úr kirkjuturni. Það hljóðgjörningur þar sem upptökur af íslenskum rýmna kveðskap verða leiknar úr hátölurum í turni Hallgrímskirkju. Það hljómaði við miðborg Reykjavíkur. Og þessi gjörningur hugsaður sem virðingavottur við Steindór Andersen, hann lést á síðasta ári. Og líka aðra kvæðamenn og kvæðakonur sem að hafa haldið íslenskri kvæðahefð á lofti. Og kveðskapurum verður spilaður í 5 mínútna lotum nokkru sinnum yfir daginn. Og mun gefa gestum menningana eitthvað tækifæri til að rekast óvænt á þessa einstöku hljóð upplifun í borgarrýminu. Hlustum á Steindór.

0: Dægis fríðu dætur þar sem víði sveipar síð, sólum blíðar nætur.
1: Steindór Andersen fór með Lágnætti eftir Þorstein Erlingsson. Þetta af plötunni Rímur sem kom út 2003 og meira og nú andra rímur eftir Hannes Bjarnason.

og hélt hann mundi koma á eftir. Högni andra óstillandi eftir.

Steindór Andersen, hvað andra rýmur. Og eitt til, hlustum á Það er vandi, Bjarni Gíslason orti, Hilmar Örn Hilmarsson samt í lagið.

0: Steindór Andersen.
1: Litum í fréttir utan úr heimi. Það er fjallað um stöðumála í Úkraínu víða á vefmiðlum, árásir gerðar, rússar gerðu árásir á Kýf og þungar árásir að minnsta kosti 13 eru látin og meðal þeirra húsa sem að eldflaugar lentu á eru barnaspítali og íbúðahús og umfjöllun um þetta meðal annars hér í Guardian og myndir og Úkraínu forseti Zelenský hvatti til viðbraða við þessum árásum og það er ýmislegt fleira um að vera í Úkraínu og fjallaðum það á fleiri stöðum meðal annars það að ráðherra sem að var rekin varnamála ráðherra sem að var rekin á dögunum hefur kallað eftir kosningum í Úkraínu og svo nú í gærkvöldi þá báru slíka fréttur því að háttsettur aðstoðamaður vara starfsmannastjóri held ég að við getum þýtt þetta hafi verið rekin

0: úr starfi. Fleiri sem sagt spillingamál komin upp segir hér og þetta tengt við, við það. Ásökanir peningaþvætti og fleira. En það hefur ekki verið staðfest opinberlega. En Zelensky ekki brugðist beint við þessum kröfum að haldnar verði kostningar. Það hefur verið stríðslög í Úkraínu vegna stríðs ástands og því ekki kosið. En já, þetta er, eru áberandi fréttir á, á vefmiðlum, efstu fréttir víða. En ýmislegt fleira í fréttum, bæði í Bretlandi og í Bandaríkjunum og raunar víðar á forsíðum blaða, er fjallað niðurstöður rannsókna, prófana á bóluefni gegn krabbameini. Þetta eru rannsóknir sem að eru að komast lengra og lengra og fari gegnum fleiri svona fasa við munum eftir þessu úr COVID-faraldrinum. Skrefin sem að þarf að komast í gegnum til þess að fá bóluefni samþykkt og þetta er sér að hafa verið skoðaðar og komnar hvað lengst rannsóknir á svona sérhæfðu persónugerðu bara fyrir einstaklingsbundnu bóluefni sem að hjálpar við það að, að bæði stöðva útbreiðslu og hindra endurkomu húðkrabbameins og þetta þykja mjög lofandi niðurstöður unnið að þessu í mörg ár og líka verið að skoða þó að húðkrabbamein sé hér í forgrunni þá eru líka í, í prófunum svona einstaklingsbundin bóluefni fyrir lungna, blöðruháls og nýrnakrabbamein og fjallaði þetta í þó nokkrum forsíðu fréttum í Bretlandi og, og líka í Bandaríkjunum. Og fleiri fréttir, það fjallaði ýmiss konar framkvæmdir, Donald Trump, Bandaríkjaforseta og forsíðum bandarísku blaðana og á forsíðu Washington Post fjallaði það að milljarðar bandaríkjadala hafi verið samþykktir í endurbætur á flugvellinum í, í Washington DC Dulles og á forsíðunni á New York Times er umfjöllun veistlusalinn stóra sem að Trump vill og er að láta byggja á lóð Hvítahússins við Hvítahússið. Þetta hefur farið svona fram og tilbaka þar að segja að það er verið að reyna og hefur verið nokkur skeið að, að stöðva eða hægja framgangin á þessu og dómstólar komist að því að, að hann hafi alls ekki haft leyfi til þess að ráðast í þessar framkvæmdir. Málið býður nú þess að vera tekið fyrir á hæstarétti Bandaríkjanna en það hefur ekki stöðvað framkvæmdir. Þvert á móti, Trump-stjórnin hefur sem sagt ráðið í vinnu 250 verkamenn sem að vinna 20 klukkustundur á dag, 7 daga vikunar til þess að gera eins mikið og hægt er eins hratt og hægt er og með því segir hér í frétt á New York Times að áætlunin sé greinilega svo að segja svo við hæstarétt þegar málið er þar tekið fyrir þetta er bara komið allt og langt það borgar sér ekki fyrir að rífa þetta núna eða, eða banna þetta.
1: Já.
0: Og þetta er risastór framkvæmd eins og sérst á, á loftmynd sem er forsíðumyndin á, á New York Times í dag. En við tölum nánar Trump og meira utaríkismálans hér á eftir þegar Bogi Ágústsson sest við heimsklukkan. Og þá ætlum við líka að tala kosningarnar framundan í Svíþjóð og þær eru farnar að vera ráðandi á forsíðum blaðana þar líka. Umfjallanir stöðumála, kosningamálin og skoðanakannanir og við fáum að heyra meira af því hér og eftir líka. En svo eru fréttir af ýmsu fleiru líka á forsíðum breskublaðana er líka mikið fjallað það þær fréttir sem bárust í gærkvöldi og eru reyndar viðar heima Harry Bretaprins ætli sér að flytjast aftur til Bretlands með fjölskyldu sinni 6 árum eftir að hann flutti til Bandaríkjana og ýmislegt fleira sagt líka frá því að það hefði tekist að ná 84 ára gamalli konu á lífi úr rústum hús í Indonesíu eftir jarðskjálftan þar fyrir 3 dögum og það gleður alltaf að fólk og fréttamenn að heyra svona fréttir jarðskjálftin 7,7 á stærð sem að reiði yfir á laugardagsmorgun en segjum þetta gott af erlendum fréttum í bili og það verður, eins og áður sagði, meira af þeim hér eftir yfirleitt morgunfrétta sem næst á dagskrá.

0: Það er notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein Klapparstíg 40 og Blue Lagoon Skin Science Laugavegi 15. Verum klár, setjum mörk og verum til staðar menningarnótt.is. 60% afsláttur af útsöluvörum Lindin tískuverslun Selfossi.
1: Quickstep harðparkett á harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið. Haustútsala Birgisson er hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
2: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
3: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
4: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.

Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Svo verður sem hlaup í Múlakvísl sé í hámarki, en þó of snemmt að segja til hvort það sé í rénun að sögn náttúruvár sérfrænga. Rennsli töluvert, en vatnsæðin hefur ekki hækkað mikið. Varað við gasmengum við ána og upptök hennar. Með nýri aðferð við notkun fjölerðamengis hafa vísindamenn íslenskrar erðagreiningar fundið breytileiki í geni sem veldur Parkinsons sjúkdómi. Íslenskir arfberar breytileikans yfir sjöfall líklegri til að greinast með Parkinsons sjúkdómin fyrir sjötugt. Efnags- og fjármálaráðherra segir vel skilja að fólk sé ergilegt yfir því hversu langan tíma taki að ná verðbólgu niður. Nokkuð miði þó í rétt átt. Veðurhorfur, vestlæg eða breytilega áttri til 10 metrar á sekund og bjarta mestu, hiti víða 11 til 17 stig. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl á nýja og góðan dag, þeir að hlusta á morgunvaktina á Rás 1. Það er 5. dagur 20. ágúst, klukkan rétt rúmlega 7:30. Hér sitja Björn Þór og Þórun Elisabeth og fylgi ykkur til að verða nýju. Bogi Ágústsson að koma sér fyrir við borðið hjá okkur, við viljum að ræða erlend málefni hér eftir smástund. Fyrst já, eins og við fórum yfir fyrir morgun og Brynjólfur Þór undir lok frétta yfir litsins áðan. Ágætis veður á Íslandi í dag, almennt hægur vindur og hitinn þetta frá 11 stigum upp í 17. Sumstaðar svolítið til sól, annarstaðar skýjað, viðrar ljómandi vel til útivistar þennan daginn. Nú, já, erlendum málefnin á dagskrá hér eftir andartak, en nefnum að við höldum áfram eftir morgunfréttirnar með umfjöllunum málefni sem að var hér til umræðu í gærmorgun. Þar að segja réttindagæslu fatlaðs fólks. Förum betur yfir það á eftir. Svo verður hér klukkan 8:30 Sigurður P. Sigmundsson. Hann kom fyrstur í mark í fyrsta Reykjavíkur marathonu árið 1984. Þá tóku 214 þátt, ég held að það sé búist við hátt í 20.000 þáttugundum þetta árið. En Sigurður P. ætlar að rifja upp þetta hlaup þarna 1984. En góðan daginn, Bogi Ágústsson.
1: Góðan daginn, Björn Þór og Þórun Elisabeth.
0: Við ætlum hérna á eftir að tala kosningabaratun í Svíþjóð. Það verður kosið þar til þingsins eftir það bil mánuð og...
1: Tæpan þó, það er 13. september.
0: Tæpan þó, já. Og skoðanakannir benda til að ríkisstjórnin falli.
1: Já, og það er, sko, Svíar eru þannig að kosningabaratun hjá þeim, hún hefst svona ári áður en á kosningar eru. Mm. Það er aldrei neitt vafi á því hvenar kosningar eru, það er bara 4 ára tjumbil. Ef að það kemur upp svo staða að það þurfa að kjósa ríkisstjórn falli og ekki hægt að mynda nýja stjórn, þá er hægt að kjósa en þá verður kosið síðan aftur 4 árum eftir að síðustu reglulegu þingkosningar hafa verið. Þannig að það er regla á hlutónum í síðveldi.
0: Já, meðan þetta á eftir en nú vestur haf.
1: Já, sko, ég var nú að gantast með það þegar ég var að kynna efnið á og Facebook gerkvöld að við höfum ekki nefnt bandaríkjaforseta síðan í júní sem ég held að sé alveg fullkomlega rétt en þá helgast kannski hugsanlega á því að morgunvaktin var í frí í júlímónuði fyrir utan eitt þátt sem við vorum með þá af hengslúganum og við sleftum hún margjulega í síðustu viku þar var annar labbagútur í aðal hlutverki, Nigel Farage, kannski rétt að upplýsa það að hann bar sigur orða fötu fyrir skrefa í aukakosningunum en hann þykir nú ekki að fara neina sérstaka frægðarför í þessum aukakosningu sem hann boðaði sjálfur til. Já, sko, Trump og utanríkismálin, það er nú bara síðast í gærkvöld, það er nótt í Bandaríkjunum núna, hvort hann sefur eða ekki er nú alveg óljóst því að hann sendir út skilaboða samfélagsmiðlum á ólíklegustu tímum. Síðast í gærkvöld að þá hótaði hann ríkjum, ótilteknum ríkjum öllu illu efnaðsar aðgerðum sem að bara ættu engan sinn líka eins og hann tekur nú gætna til orða ef að þau stæði henni minnstu viðskiptum við Íran. Á sama tíma þá segir hann sömulegis að ég hann náttúrulega búin að segja svona cirka 100 sinnum ef ekki oftar að Íran hafi verið gjörsigrað að þeir séu á hnjánum að biðja samning og frið hann hafi þurrka út flotan flugherinn að loftvarnakerfi og allt annað einhvað síður að þá þarf hann núna að því hefur list að grípa til þeirra aðgerða að fara í harkalega refna hans aðgerði gegn öllum þeim sem að eiga í einhverjum viðskiptum við Íran. Fyrir þessari viku þá hóta hann að gera árásir á bandamenn sína í Óman og það er nú bandaríska herstöða þar eins og víðar við Persaflóa og þá var hann með sleikjugang við einræðisherra Norður Kóreu og fyrirskipaði stríðsmálaráþrann eins og hann heiti núna hexeð að draga úr vægi heræfinga sem eru reglubundnar með her Suður Kóreu og hafa verið taldar ansi mikilvægar til svona sem fæling og til staðfestingar því að band

0: Bandaríkin tryggi sjálfstæði Suður Kóreu. Bandaríkjamenn hafa nokkuð öflugan her í Suður Kóreu. En núna þá var verið að senda svona blíðskaparmerki til Norður Kóreu þrátt fyrir það að þeir séu enn að efla kjarnorkuvopna búr sitt og séu að prófa langdrægar eldflaugar sem að geta búið í kjarnorkuvopn og það sé nú ekki sérst að fríðast niður á þeim. Þá segir Trump, nei þeir hafa ekkit verið að abbast upp á mig, þeir hafa sínt mér virðingu og þetta mjög í samræmi við það hvernig hann hagar sér gagnvart einræðisherrum og það virðist vera stundum að þeimun svífurilegri sem einræðistjórnin þeimun meiri vinir Trumps verðaðir hann hefur átt í ágætu sambandi við Vladimir Putin, Rússlandsforseta til dæmis og síðan hefur hann hins vegar verið sko með fjandskap við helstu bandamenn sína og minnast þess að við upp af setni fórsetatíðarinnar þá hótaði hann yfirtöku að hann virðast allir hafa gleymt í hann hótaði Panama svo hótaði hann því að gera Kanada að ríki í bandaríkjunum hann hefur farið í tollastríð við helstu bandamenn sína, normin eru til dæmis núna með sendinemnd í Washington til þess að reyna að fá tolla lækkaða úr 12,5% niður í þau 10% sem hann lagði á Evrópusambandið. Kanadamenn hafa líka verið að reyna að sannstæðan eitthvað til vegna þess að hann í sumar þá henda hann í viðbót 50% af tolli á ákveðnar kanadískar vörur og þetta gett þóttastefna og menn vita aldrei hvar hann ber niður. Fyrir okkur hér væntanlega þá er það alvarlegasta eða hann hefur margítrekað hótað að taka Grænland yfir og hefur sagt, og það bara stefnans, að Bandaríkin nái yfiráðum á Grænlandi áður en að forseta tíð hans líkur í janúar 2029. Og þetta og í kringum þetta hefur verið alls konar lígi og eins og það að það sé allt morandi af rússneskum og kínverskum skipum í kringum Grænland sem að enginn hefur séð nema Donald Trump íslenska landlengisgæslan til dæmis hún hefur ekki orðið vör við þessar miklu skipaferðir kínverja og rússa í kringum Grænland þannig að þetta bara útþenslu og getum við sagt heimsvalda stefna upp á gamla mátan að vilja stækka ríkið. Nú, hann ítrekaði þetta með Grænland síðast núna í þessum mánuði þegar hann talaði sérst 2029. Hann hefur nú svona, ég man allavega ekki augnablikinu að hann hafi verið með einhverja sérstaka dagsetningu í sambandi við það fyrr heldurinn akkurat núna. Þetta menn hafa verið að fjalla eða fólk hefur verið að fjalla dálítið þetta í alþjóðamiðlum núna að undanförnu og Sara Smith sem er ritstjóri BBC í við fjalla öflun þeirra í Bandaríkjunum að hún var spurð í fréttatíma núna fyrra kvöld hver væri ástæðan fyrir þessum ummælum og þá var verið að vísa til hótana hans árásir á Óman. Við skulum heyra hvað Sara Smith hafði að segja í fréttum BBC.
1: I think one explanation for these comments could be his frustration at the way he cannot seem to get out of this conflict with Iran that he chose to start almost 6 months ago now. He knows this war is making him and his party unpopular with voters who do not support this conflict, but he just can't seem to find his way out of it.
0: Þarna sagði Sara Smith að eina ástæða fyrir þessum ummælum gætu verið reiði hans og vonbriði við að losna ekki út úr þessum átökum við Íran sem að hann kaus sjálfur að hefja fyrir nærri hálfu ári. Og hann veit að þetta stríð eikur óvinsældir hans og republikana meðal kjósenda sem að styðja það ekki en hann finnur enga leið út og það rétt sko að nýjustu kannanir benda til þess og þetta fjallaði í Newsnight á BBC í gærkvöldi þeim góða fréttaskýringa þætti að það hafa bara verið óvinsældir hans eru slíkar meðal kjósenda í Bandaríkjunum að það verður aðeins jafnað til þess sem að það gekk yfir Richard Nixon þegar að eftir í vestu Watergate Nixlismálunum og svo George Bush yngri árið 2006 þannig að hann kominn niður í sögulegt lágmark hvað var stuðning heima fyrir og þetta náttúrulega gæti bitnað á republikonum og flokki hans núna í kosningunum í haust svo við höldum áfram að vitna í BBC fólk að þá var Jeremy Bowen sem er svona alþjóða ritstjóri BBC, hann var í stúdíónu í sama fréttatíma og var þá spurður hvaða kost Donald Trump ætti í stöðunni í Miðausturlöndum.
1: What are President Trump's options here with this war?
2: Well, I think that's the problem. He doesn't really have them other than to do a deal he doesn't want to do, which the Iran would then present as a victory. Essentially, he's flailing around at the moment. He's confronted with the wreckage of, to use one of his favorite words, a failing foreign policy. He's trying to reverse a strategic defeat which Iran has effectively inflicted upon him simply by the regime surviving.
0: Jeremy Bowen í spurningunni því hverju valkosti Trumps væru að það væri vandinn, hann eigir raunverulega engan kost annan en að semja við Írani sem að vil ekki en Írans, vegna þess að Írans stjórn myndi útmála slíkan samning sem sigur sinn í rauninni bestanum á hæl og hnakka, hann stendur frammi fyrir mishefnar í utanríkisstefnu svo notað sé eitt af uppáhalds orðfærum hans segir Jeremy Bowen og svo segir hann að hann sé að Trump sé að reyna að snúa strategískum ósigri og sá ósigur að Írans stjórn ennþá við völd. Trump var að lýsa yfir þarna sko eina ástæðan fyrir árásunum væri svo að Íranir mættu alls ekki eignast kjarnorkuvopn en það náttúrulega stangast á við það sem að bæði hann og aðrir ráðamenn hafa sagt að það hafi verið þeir hafa gefið margs konar aðrar ástæður Og núna ein af ástæðunum að það verði að tryggja óhefta siglingar Hormúsund. En svo að það sé rifjað upp að þá voru siglingar Hormúsund algjörlega óheftar áður en að Ísraelsmenn og bandaríkjamenn hófu árásir fyrir næri hálfu ári síðan.
3: Einmitt, já. Og það ekkert, eins og framkom þarna, það virðist ekki negin leið út fyrir Trump.
0: Ekki nema að fallast á samning á forsendum Írana og það var gerður vopnahlés samningur sem átti að standa í 60 daga sem að og fólk átti að nota þann tíma til þess að gera varanlegan samning en það hefur ekkert tekist og þannig að það eru Trump hrekkur í sama farið með hótanir og núna og Jeremy Bowen sagði að þetta illi bandamönnum bandaríkjana, vinum bandaríkjana talsverðum áhyggjum.
2: I think most worryingly for those who are concerned about America's position in the world is that one of the consequences of all of this is that America's adversaries are seeing ways in which they might be able to exploit its weaknesses. And also I think Donald Trump last of all, is concerned about his legacy. And his legacy looks to be at the moment what is becoming a forever war with Iran. And that is not what he wants.
0: Þarna sagði Jeremy Bowen það sem að veldu þeim áhyggjum sem að hafa áhyggjur af stöðu Bandaríkjana að ein afleiðing alls þessa að fjandmenn Bandaríkjana hafa séð leiðir þar sem þeir geti notfært sér veikleika Bandaríkjana. Og svo bætti Báin við að hann héldi að Donald Trump hafi áhyggjur á arflið sinni, orðstýr sinnum, sem að villist ætla verða núna endalaust stríð við Íran og það vill hann ekki. Við skulum minnast þess að þessi maður og hóf seinni forsetatíð sína á því að kalla sjálfa sig friðflýtjanda, peacemaker og skammu síðar þá heimtaði hann að hann fengi friðavellun Nobels en það er ótal árásir út um allan heim sem að hann og bandaríkjastjórn hafa staðið fyrir að ekki sér tala Ísraelsmenn sem að eru núna og það var vakti athygli fréttir í gær að það á að fara að ákæra einhverja ísraelska hernum fyrir morð á Gassaströndinni þar sem að ég fólk getur lesið þetta á vef Ríkisútvarpsins það sem að fjölskylda á Gaza var drepin og svo loksins þegar að og þar var ein 6 ára stúlka minni mig sem að lifði af og komst í símasamband og baðum aðstoð og loksins einhverjum 2 klukkustundum setna þá lifði ísraelski herinn sjúkrabíl að koma til að sækja þessa stúlku og svo skutuði sjúkrabílinn og stúlkan lést. Þetta einn af mörgum stríðsglæpum sem að Ísraels her hefur klárlega framið í árásum sínum á Gaza en það má heldur ekki gleyma því að þeir sem að ráða á Gaza að þeir réðust með svívirilegum hætti á Ísrael og en það afsakar ekki glæpi Ísraels stjórnar og það má minnast þess sem að Ítamar mýr heitir hann hérna, öryggismálur á þeirra að Ísraels, mann jögnablikinn hvað hann heitir, já sem hann sagði á mánudaginn, þar sem hann sagði að það ætti að drepa 30-40 palestínumenn og hverjum degi, bara svona þetta væri fólk sem ekki ætti rétt á að lífa þetta verði afmennska fólk hérna. Við skulum sleppa þessum skelfilegu ummælum og þessari óstjórn og hótunum bandaríkjamanna í garð bandamanna sinna. Það er orðið þannig að það tristir engin bandaríkjastjórn, allavega núvarandi bandaríkjastjórn lengur og helstu bandamenn að hann sker ekki þegar umgangast Donald Trump og hans stjórn með silki hönskum. Það er engin sem að vill opinberlega segja þetta allir svona umgangast hann eins og bann sem gæti mist stjórn á sér hvena sem er.
3: Já, verjum síðustu mínútunum í Svíþjóð, það styttist í kosningarnar eins og við nefndum hér í byrjun.
0: Já, það styttist í sænsku kosningarnar og ný könnun sem að byrt var í þessari viku, hún sýnir að það er 10% stiga munur á hægri og vinstri, þar sem að stjórnarandstaðan vinstri flokkarnir eru að hafa yfirhöndina. Við skulum heyra umfjöllum sænska sjónvarpsins.
4: Just nu så samlar de bara 153 mandat om det skulle vara val nu, medan de andra partierna i oppositionen så samlar 196. Och det där är ju bland annat för att Liberalerna med det här resultatet just nu ligger på 0 mandat. Skulle det här vara valresultatet då skulle Tidöpartierna förlora med stor marginal.
0: Þannig sagði Fodi Josefi fréttaskýrandi að samkvæmt þessari konun þá fengi stjórnin bara 153 þingsæti en stjórnarandstaðan 196 meðal annars vegna þess að frjálslyndi, liberalina, þeir eru langt undir grensunni sem 4% í Svíþjóð og fengi enga þingmenn. Þetta væri kosningaúrslitin, væri þetta stórt tap fyrir títuflokkana. Nú, þetta eru vond tíðindi fyrir Kristesson forsætisráðherra að hann brást við svona eins og stjórnmálamenn gera venjulega þegar að koma vond tíðindi í skoðanakönnunum og sagði að það væri bara ein könnun sem var marktakandi á.
5: Ni kommer se, inte 100, men många mätningar varje dag fram till valet. Det har kommit några redan och det kommer komma nya och de kommer visa olika saker. Och du vet och jag vet att det är en enda mätning som gäller och det är den mätning jag går på.
0: Svíjar náttúrulega fjalla mjög mikið kosningabaráttuna og Mats Knudson sem er svona aðal fréttaskýrandi þeirra í sænska sjónvarpinu hann sagði þetta veri martröð fyrir stjórnarflokkarna sem eru títuflokkarnir.
4: Ja, det här är naturligtvis ett mardrömsläge för Tidöpartierna, för statsminister Ulf Kristersson inför valspurten. Ingen regerings konstellation har ju tidigare hämtat in ett så här stort

0: underläge med så kort tid till valet.
1: Þetta er martröð fyrir títuflokkan og Úlf Kristjánsson fyrir lokasprettin. Engri ríkistjórn hefur tekist að ná upp svona miklu mun á svona skömmum tíma. En þetta lítur ekkit sérstaklega vel út. Og Henrik Ekergren Óskarsson sem er professor við háskólan í Gautaborg og stendur fyrir kosningarannsóknum, svona þetta er svona Ólafur Harðarsson þeirra svía, dáldi yngri heldur en við Ólafur en svona ártaki þar, hann sagði að það yrði mjög erfitt að vinna þetta.
2: Her handlar om att gapet är så stort så du måste ju först försöka konvertera människor. Människor som har en plan att rösta på ett rödgrönt parti ska ångra sig och istället hoppa på ett blå.
1: Þannig að sagði Henrik Grein Óskarsson að það yrði mjög erfitt að vinna þetta upp það þitt að fá fólk til að skipta skoðun. Það fólk sem ætlaði sér að kjósa vinstriflokkana til að skipta skoðun og kjósa hægriflokka og það væri með því erfiðasta sem væri hægt í skoðanamyndun. Svo þitt að fá atkvæði allra þeirra sem ekki væri búin að gera upp hug sinn og það væri sjöfundi hver kjósandi sem eru næri miljón kjósendur þannig að hann svona gaf í skinu þetta væri mjög, mjög erfitt sko það einn flokkur sem stendur sterkt í þessu og það Centern samkvæmt orðana hljóðan miðflokkurinn en hann algjörlega ólíkur íslenska miðflokknum hann mér illa við að nota orðið miðflokku við hann þannig ég segi bara Centern sem á miðjunni í sænsku stjórnmálum og Mats Knudson sagði að ástæðan fyrir því að hann fengi svona, kemur svona vel útværa margir borgarlegi kjósendur og fólk á miðjunni sem að vilji ekki að svíþjóða demokrátarnir sem standa sterkt, hæra megin, fái ómikil áhrif og vilji ekki að þeir taki þátt í ríkisstjórn. Þeir laðast að Centern og röksendun þeirra og segir líka að fólk á miðjunni sem að kannski hallast til vinstri, það eða hallast til þess að kjósa rauðgræna flokka, það vill frekar kjósa að Centern til þess að minka áhrif vinstri flokksins sem að sko hefur krafist þess að fá ráðherraembætti það sé ég hérna krafan fyrir því að þeir stýði Magdalenu Andersson leiðtoga sósialdemokrata sem forsætisráðherra Og Centern vill alls ekki að vinstriflokkunum komist til ríkisstjórn, þannig að það verður erfitt fyrir Magdalenu Andersson og Knudson sagði faktist að það yrði mjög erfitt og það myndi reyna mikið á hæfileika hennar að geta myndastjórn. Þó að mið- og vinstriflokkarnir séu með 10% stiga forskot, þá það engu að síður alls ekkit auðvelt verkefni fyrir Magdalenu Andersson. Að mynda nýja stjórn, sko.
3: Já, við fjöllum kannski meira þessar kostningar, þar eru eins og segir hvað, 13. september?
1: Já, það eru 13. september. Já. Þetta eru mjög spennandi kostningar og skemmtilega kostningar, og skemmtilega kostningar bara alltaf þarna. Þeir fara Svíþjóð á rútum, þar sem að slagurður eru máluð á rúturnar og halda fundi á sem flestum stöðum. Og það svona skemmtilega aðferði kosningabaróttu, finnst mér það. Ég svo gamall að mér finnst meira gaman að sjá fólk frambjóðundur í beinu sambandi við kjósendur og bjóða þeim upp og að vera í beinu sambandi frekar heldur en að vera í einhverju bombardí á samfélagsmiðlum.
3: Takk fyrir í dag, Bogi Ágústsson.

0: Foreldra ábyrðin fer aldrei í frí, verum klár á menningarnótt, menningarnótt.is. Víkingafélagið Rimmugígur á menningarnótt, Þjóðminjasafn Íslands. Franska málið, lærðu frönsku í vetur í Allianz Française, af.is. Skemmtum okkur saman á menningarnótt, menningarnótt.is. Hámarkstempun og fjöðrun, Hoka Sportís. Gólfslípivélar frá Húskvarna, Vendel, Tangarhöfða 1. Örugg eyðing gagna, gagnaeyðing, Skútuvogi 13. Útsölulok, 70% afsláttur, hjá Hrafnhildi.
1: Ég held að framtíð ungs fólks sé

0: í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins og það þess vegna sem ég segi nei 29. ágúst
1: Áfram Ísland Lögum ramman utan áfengissölu Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi meira á valfrelsi.is
2: Fiskbúðin Sundlaugavegi Réttur vikunar villisveppa þorskur aðeins 2.990 krónur kílóið Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 rétt hjá Laugardalslaug
3: Ert í bílahugleiðingum bíll.is
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2
5: Allt fyrir laxveiðina Vesturöst, Laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
6: Taxfrí af öllum skólatöskum í A4 Gerðu góð kaup A4 fyrir skapandi líf
7: Festool Gifsög og Ryksuga Ísól Ármúla
8: Taxfrí dagar í Jusk Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum Jusk, góð tilboð
9: Borg eða sól Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlandum í nýju bókunarvélin okkar Visitor ferðaskrifstofa visitor.is
10: Svefn og heilsa fyrst og fremst í heilsutínu Dream a little dream of
11: me Holtakjúklingur Ferskur grunnur að góður í máltíð
12: Harðparkett dagar 25-50% afsláttur Gerðu kröfur Egill Árnason Suðurlandsbraut 20
13: Nældu þér í Yaris Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
14: Stór skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan inni ævintýri.
15: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
16: Já!
17: Jákvæðir lifa lengur, svo segja vísindin. Við erum jákvæð þjóð og sameinumst að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Evrópuhreyfingin.
18: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
19: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
20: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
21: Fréttastofa RÚV klukkan 8. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgunfréttir. Enn of snemmt að segja til hvort lítið hlaup í Múlakvísl sé í rénun. Rafleðin í ánni óvenju há að sagt Sigríðar Magni Óskarsdóttur náttúruvár sérfræðings á veðurstofinni.
22: Hún hækkaði umtalsvert eftir miðnætti. Hún náði toppi svona og upp úr klukkan 1 sem lækkaði svo aðeins og þá fór hún hæsti yfir 500 mikrosímens. Hún ennþá há. Og vassað hefur hækkað en ekkit mjög mikið þar sem að áin hún grefur sig og dreifir sér og en það er eins og er sem sagt talsvert vatn í áni. En það mikil gasmengun sem fylgir þessu.
21: Og hvað þarf fólk þá að hafa í huga?
22: Það þarf að fara varlega nálægt bökkum árinar, ekki vera þar og heldur ekki við upptökennar. Og ef að fólk finnur fyrir sviða í augum eða nefi og koki að þá þarf að koma sér burtu strax.
21: Já, þetta sagði Sigríður Magni Óskarsdóttir, Grétar Þór Sigurðsson ræddi við hana. Daði Már Kristófersson, efnahags- og fjármálaráðherra, segir skilja vel að fólk sé ergilegt yfir því hversu langan tíma takið ná verðbólgu niður, nokkuð miði þó í rétta átt. Daði kvaðst ekki telja að ákvörðun Seðlabankans vaxtahækkun væri óskynsamleg, þótt hann fagnaði henn ekki. Viðvarandi verðbólga sé dýr.
23: Spá Seðlabankans gerir ráð fyrir því að verðbólga verði mjög hófleg á næsta ári. Þannig að mín trú sú að við sem núna horfa á toppin og að það horfi í rétt átt.
21: Sagði Daði Már Kristófersson í Kastljós í gær, henni hins aðstoðar framkvæmdastjóri Alþýðusambands Íslands, sagði í kvöldfréttum að stýrivaxtahækkun Seðlabankans væri veruleg vonbrigði. Hún segir að stjórn

0: stjórnvöld og hið opinbera hafi ekki staðið nógu þétt að baki markmiðum kjarasamninga.
1: Og við þessar aðstæður höfum við auðvitað í verkalýðshreyfingunni alltaf sérstakar áhyggjur af tekjulægstu hópunum. Við vitum það svona staða bítur alltaf verst á þá hópa, áskuldsett heimili, leigjendur, heimili með þungan framfærslukostnað og það sjáum við að farið að birtast okkur.
0: Sagði henni hins. Með nýrri aðferð við notkun fjölerðamengis hafa vísindamenn íslenskrar erðagreiningar fundið breytileika í geni sem veldur Parkinsons sjúkdómi. Aukin þekking á erðabreytileika talin geta nýst við þróun nýrra lyfja.
2: Vísindamenn íslenskrar erðagreiningar hafa sett saman fyrsta íslenska fjölerðamengið. Með nýjum aðferðum við notkun mengisins tókst þeim að uppgöta erðabreytileika í geninu GBA1 í Bretum og Íslendingum sem ekki fannst með fyrri leiðum. Það leiti ljósa að íslenskir arfberar breytileikans eru yfir sjöfalt líklegri til að greinast með Parkinsons sjúkdóminn fyrir sjötugt. Vísindamenn íslenskrar erðagreiningar hafa þróað nýja aðferð við notkun fjölerðamengis sem viðmiðs í stað hefðbundins viðmiðunar erðamengis sem báru kennsl á 6% fleiri erðabreytileika í Íslendingum en eldri leiðin og eru auk þess hraðvirkari. Þetta má sjá í grein sem birtist í vísindaritinu Nature í gær. Það sem Guillaume Holly og Hannes Pétur Eggertsson, vísindamenn hjá íslenskri erðagreiningu, eru fyrstu höfundar. Í tilkynningu frá íslenskri erðagreiningu haft eftir forstjóranum, Daniel Guðbjartsinni, að með aukinni þekkingu á erðabreytileika verði auðveldar að greina aukna áhættu á sjúkdómum og auka þekkingu sem nýst geti við þróun lyfja.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Greiðslubyrði nýrra húsnæðislána, bæði verðtryggðara og óverðtryggðara, enn þung í sögulegu samhengi, þó greiðslur af óverðtryggðum íbúðalánum hafi orðið viðráðanlegri á síðustu árum, samhliða vaxtalækkunum og launahækkunum umfram íbúðaverðshækkanir. Þetta meðal þess sem kemur fram í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnunar sem birt var í morgun. Fasteignamarkaðurinn var kaldar á fyrri helmingi þessa árs heldur en á sama tíma í fyrra, Færri kaupsamningu vegna íbúðarhúsnæðis hefur verið þinglýst í ár og fólk lengur að selja íbúðar sínar en áður. Veðurhorfur, vestlæg eða breytileg á 3-10 metrar á sekundu og bjartað mestu en víða skýjað við ströndina vestan og austanlands. Suðvestan 5-13 á morgun bjartað mestu austanlands og heldur hægari þar fram eftir degi. En dálítil væta vestanlands og bætir í úrkomu þar undir kvöld. Hiti víða 11-17 stig að deginum, hlýjast austanlands. Við minnum á fréttir á rúf.is, fréttalestur er lokið.

0: Sæl á ný, þið eruð að hlusta á morgunvaktina á Rás 1, klukkan farin að ganga 9, það fimmtudagur í dag, komin 20. ágúst og hér sitja Björn Þórunn Elísabet. Já, útlit fyrir ágætis veður á landinu í dag, það verður glaða sólskin á Egilsstöðum í hádeginu. Ef spáin samkvæmt spákortinu gengur eftir, sólin mun líka skína í Vestmannaeyjum og í Árnesi og Akureyri, svo dæmi séu tekin, og seinni partinn verður sólskin vestur á fjörðum. En annars það meira að minna skýjað, en hægur vindur og þetta, 12-13 og upp í 19 stiga hiti á landinu í dag. Bói Ágústsson var með okkur áðan, satt við heimsklukkan og við rættum erlend málefni, við rættum einhverjum, já nýja stefnu, getum sagt það sem svo, Trumps bandarækja fórseta í utanríkismálum, farin að gera sér dælt við leiðtoga Norður Kóreu, töluðum líka stöðuna í kosningabaráttunni í Svíþjóð, það verður kosið til sænska þingsins 13. september og samkvæmt nýjustu könnunum er stjórnin fallin. Og hér eftir hálf nýju þá ætlum við að tala hlaup, marathónhlaup, Sigurður P. Sigmundsson, hlaupari verður hjá okkur, hann kom fyrstur í mark í fyrsta Reykjavíkur marathónu, það fór fram 1984.
1: Við höldum nú áfram umfyllunum réttindagæslu fatlaðs fólks. Við réttum hér í gærmorgun við Guðmund Ármann Pétursson formann Þroskahjálpar. Réttindagæslan færðist yfir til mannréttindastofnunar þegar að hún

0: var sett á lækirnar og Guðmundur hafði ýmislegt við breytingar á málaflokknum að athuga. Og við heyrum í dag hvernig málið horfir við mannréttindastofnun. Hingað eru komnar Margrét María Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri mannréttindastofnunar Íslands og Kristín Ella Guðmundsdóttir sem starfar sem réttindagæslumaður hjá stofnuninni. Velkomnar báða tvær.
1: Takk fyrir.
0: Við byrjuðum í gær á að ræða það hvað hefði að mati Guðmundar og þroskahjálpar breyst í þessum málum. Og mér langar að byrja á að spyrja ykkur þess sama. Hvað hefur breyst?
2: Ef ég má byrja bara að segja frá svona, upphafinu, sko, þá var Mannréttindastofnun Íslands, hún tók til starfa í maí 2025 og hún sinnið í hlutverki að vera sér sjálfstæða innlenda mannréttindastofnun og okkur ætla að efla og venda mannréttindi á Íslandi og vinna bæði með opinberaðilum og einkaðilum. Og við erum með ýmis verkefni og það erum með réttindagæslan og réttindagæslan er mínum að það var vel heima þetta því hún var þar sko að venda mannréttindi falla fólks. Fyrra fyrirkomulega það var umræða, mikil umræða réttagæsluna og það þótti ekki heppilegt að félagsmálaráðuneytið þetta var undir félagsmálaráðuneytið þá að það skildi heyrandi samaróra aðila sem hafði bara ábyrð á þjónustun og framkvæmd réttindana og því hafði sko búið mörg ári sem umræða að mannréttindastofnun nei að þarna þetta verkefni ætti betur heima þar og að flytja ætti það þangað sko og þetta svo sem allt fyrir minn tíma í á þessu sviði sko en það voru jafnframt gerðar ákveðnar breytingar á hlutverki réttargæslunar og kannski aðal breytingin var að verkefni sem var meira stjórnsýslegs eldis það sem sagt eftirlit og samninga með persónulegum talsmönnum var farið til sýslumanns. Og þessu hlutverki sinnti stofnunin áður. Við það að verkefni fer undir mannréttindastofnun og þá var gerð líka breytingar ýmsar á lögunum og þetta var svona réttinda miðari nálgun og í grunninn erum við að venda réttindi fatla fólks. En megin verkefni réttindagæslunar er mestu óbreytt og hlutverkið að standa á vörðum að réttindi fatla fólks og veita þeir ágjóðiðandi stuðning við að gæta rétta sína. Þetta er svona svara vonandi spurningunni.
0: Já, sko, einmitt. Þú segir megin svona verkefnið er óbreytt. Guðmundur sagði hér gæra að sko svona einstaklingsbundin stuðningur hefði bara hreinlega verið tekin burt og þetta Guðmundur kom auðvitað til okkar í kjölfar viðtala við foreldri sem hafa verið hér á rúf í þessu mánuði. Mm-hmm. En sko hann, já, sagði þetta og þeir báðir að einstaklingsbundin stuðningurinn hefði einhvern veginn verið tekin burt. Hvernig horfir það við ykkur?
1: Við fagnum að sjálfsögðu allir umræða sem er að því að bæta réttindi fatlaðs fólks og erum að sjálfsögðu ekki hafin yfir gagnrýni eða umræðu. En umræðum réttindagæslu virðist byggja ákveðnum miskilningi á því hvernig við störfum. Einstaklingsmál eru ennþá og eru enn langstærsti hlutin í starfi réttindagæslunar og allir sem leita til okkar þeir fóra ágjöf og eftir aðtökum viðandi stuðning til að geta notið réttinda sinna. Við erum ekki að draga stuðningi við einstaklinga með fötlun og þjónustu okkar er í samræmi við hugmyndafræði samning þjóðanum réttindi fatlaðs fólks en áherslan er hins vegar ekki á að taka ákvarðanir fyrir einstaklinga, heldur valdefla þá og aðstoða við að ná fram réttindi sínum.
0: Mm-hmm.
1: Þegar einstaklingar eru í sérstaklega viðkvæmri stöðu og ég er eftir með að geta réttindi sína sjálfur, þá göngum við sjálfsögðu lengra inn í mál þeirra eins og þurfa þykir.
0: Mm-hmm.
1: Þegar ég byrja að starfa í réttindagæslu fyrir 8 árum get ég sagt að það er ég að vinna það sem ég er að vinna núna í dag er ég að vinna með sambærilegum hætti svona út frá einstaklingsmálunum séð að ég er að sinna þeim með sambærilegum hætti.
0: Já, ég ætlaði að spyrja þau það því ég veit það að þú hefur unnið í þessu bæði áður og eftir að þessar breytingar eru gerðar.
1: Mm-hmm.
0: Það er bara með sambærilegum hætti.
1: Já, og á mínum mati hefur flutningu verkefnisins til mannréttindastofu verið í raunum mjög jákvæður orðið til þess að styrkja réttindagæsluna og efla verulega eftirlit með réttindum fatlaðs fólks. Þannig að, já, við erum tvær sem erum að sinna einstaklingsmálum allan daginn.
2: Og svo taka aðrir með vinni þetta máli sem að þau fyrir með dýpri vinni og slíkt.
1: Já.
2: Og eins og segir, við erum í fyrstu skrefunum að móta þetta og vinna þetta og það er líka svolítið slemt þegar að maður fréttir á málanum í fjölmiðlum og við erum ekki búin að fá hann að málinna okkar borð til þess að því að við viljum að fá aðtjóðsendir, við viljum bæta okkur, við viljum standa okkur. Fólki sem er í þessum málaflokk er þarna að því það brennur fyrir þessu og hana, þannig að ég hefði svo gjarna vilja að við rættum málinn áður en að máli fari í fjölmiðla sérstaklega út af því að hvaða áhrif hefur það á annað fatla fólk að umræðan er að grafa undan því sem við erum að gera og svo getur sem dæmi þá bara í vikunni þá kom einstaklingur sem hafði samband og fekk aðstoð hjá okkur og svo sagðan í lokin að þakkaði fyrir sig en skildi ekki eitthvað umræða væri í gangi varandi mannréttastofnun en eins og segir við erum engavinn hafinu í gagnrýni og við erum að í okkar fyrstu skrefum og við viljum gjarnan eiga samtal og opna fyrir samskipti.
0: Það eru dæmitt, alveg rétt að taka það fram að þetta eru fyrstu skrefin og þessi lög sem við tölum í gær og erum líka að tala hans núna, þau hafa raunin ekki formlega að teki gildi, þau taka gildi 1. september.
2: Og hlutverk réttindagæslunar var mjög óverulega breytt í þessum nýju lögum sem taka gildi.
0: Já.
2: En þessi lög er búin að fara tvisa sinnum í gegnum alþingi og sem er búin að þá taka umræðana þar og auðvitað mitt hlutverk er að tryggja það við vinnum eftir þessum lögum og ég er að leggja með alla fram það. En hann að, já, og þetta er bara svona, þetta er heilmikið búið að vera á fótinn, sko.
0: Já, En eins og þú segir, þið viljið heyra af þessu, tala við fólk og ekki heyra af einhverju í fjölmiðlum, en sko eins og þessi maður, þessi faðir sem ég nefndi hér áðan, hann sagði að honum hefði bara reynst mjög erfitt að ná í réttindagæsluna og það væri breyting.
2: Viltu ekki svara?
1: Já, það kemur okkur raun svolítið óvart af því að við teljum að það sé svona tiltölulega auðvelt að ná í okkur. Við svörum erindum fljótt að við teljum. Það er hvað? Við gefum okkur innan við 7 daga sem var að erindum.
2: Já, ég apnaði svona 1-2 dagar höfum við haft samband. Kannski líka ykkur leitt þetta snýst þetta um væntingar, hvað væntingar hefur. Mm-hmm. Og hvað getum við gert og við það persónlega talsmenn fóru til sýslumanns þá erum við líka þar en ég vil ekki tala um eitthvað einstakt mál og svo líka að enga við nútiloka við hefum gert mistök og þá er svo fínt að fá það inn og við bara skoðum það og reynum að bæta okkur.
1: Já, og við erum alls ekki hafinni við gaggrinni, það er bara rosu gott að fá gaggrinni svo við getum vaxið betur og blómstra, sko. Það er nauðsynlegt partur af því.
0: Þú sagðir það, Kristín, að þið eru tvær sem að sinnið einstaklingsbundinni þjónustu alfarið og svo eru fleiri þarna. Hvað eru margir sem sinna réttindagæslu fallars fólks?
2: Sko, það eru 4 sem eru ráðnir inn í þetta hlutverk. Það er sviðstjóri, það er ég, það er stoðþjónust alls konar og það má segja að þorri starfsmenn hefur verið út af réttindu fallar fólks þess að tryggja það að kæmi ekki gat í þessa þjónustu. Og við erum að bæta við fólki og svo má ekki gleyma því að persónlega talsmenn, það er ykkur starfsmenn og sýslumann sem starfa við það.
0: En er það ekki bara umsýsla á samningunum?
2: Það er eftirlit með því líka og þannig að þetta var það var tölvöld, þú ekki kannski svara því með mál sem að fjöldi mála, veistu það hvað en það, sem kom hérna í tíð fyrri?
1: Já, það var tekin saman fjöldi mála á síðast ári, svo þetta frá því að stofnunin opnaði í maí og þar til í lok desember 2025, sem voru 472 mál og það er svona okkar upplifun á því núna að þeim málum hafa, eða þeim erindum hefur fjölgað.
2: Já.
1: En það er náttúrulega eru, við höfum heyrt tölur í, sem hefur verið miða við, erindin sem hafa verið að koma í gömlu réttindagæslunni og það er svona kannski ekki sambarlegt, við erum með annað skráningaforrit núna sem, og skráum málin öðruvísi. Og þar var náttúrulega í gömlu réttindagæslunni var megin þorri mála voru persónulegi talsmenn. Núna erum við ekki með þau mál lengur, þannig að það er svolítið erfitt að miða þetta saman. Þannig að, já.
0: En hvað voru margir sem að sinntu réttindagæslu áður? Því það var þannig tíma allavega, er það ekki að það voru réttindagæslumenn í öllum landshlutum staðsettir þar?
1: Já, það er alveg komin, hvað ætlis ég langt síðan, það er alveg örgulega svona 5-6 ár síðan, það hætti að vera, staðsettir land, við vorum með svona á landsbyðinni í hverju landshluta. Ég hætti að vera, ég var réttindagæslumaður á Austurlandi.

0: Íslandi, ég hætti þar 2019 og fluttist yfir í höfuðborgarteimi. Þannig að, já, allir það svona fljótlega upp úr því, eitthvað svo les, það fór að breytast.
1: En við

0: mjög erfitt með að ná til okkar. Við áttum okkur á því að þetta verkefni og þetta langhlaup og svo ætlum við á Austurlandi átt að berfið með að safna gögnum sérstaklega frá fötluðu fólki í skýrslu nefnd saminu þjóðan réttu fötluðu fólks er að fara yfir stöðuna á Íslandi og við ætlum að koma með upplýsingar inn í það. Þannig að við erum að reyna að stoppa í þessu gött og gera það sem við getum og læra líka að það eru tveir fyrirvandi réttakæslu menn og fyrir réttakæslu starfandi með okkur og við erum að reyna að gera þetta vel.
1: Það var, svo ég svariði hérna aðeins kannski betur að þegar að það voru lögð niður þessi svæðisbundnu réttindagæslumenn og þá fórum við í svona teimisvinnu og það voru reyndar ennþá skrifstofur á Akureyri og skrifstofur á Akranesi. Þær voru eftir ennþá þangað til að réttindagæslan lokaði og hætti hjá félagsmálaráðuneytinu. Þá var, við höfum aðgang ennþá að hérna alls konar húsnæði til þess að þurfum við að halda fundi eða viðtöl eða eitthvað svoleiðis. Við erum með það út um allt land ennþá. Mm. Þannig að það er ekkert því til fyrirstöðu þurfum við að fara með stuttum fyrirvara og hitta fólk og það er ekkert mál. Og það var þörf þegar þessu var breytt, það var þörf á því að réttindagæslumenn væru að vinna meira saman, væri að svona samræma verkla sitt. Þessna var þessi breyting sett í og það var einmitt samkvæmt hérna lögum og samningi sem held ég breytingin átt sér stað.
0: En við kannski viljum geta að ræða mikið gömlu réttindagæslumenn og því að ég hef enga fórsendur alveg til þess að tala það skilið en eins og segi, við erum búin að byggja ítrekka fundi eins og með þroskahjálp og við viljum gerna ræða þetta og halda samskiptalega á nópnum en umræðan er fyrst og fremst í fjölmjölum að maður aðeins tregur við að fara inn í umræðu því aftur ávíkjara því hvað þýðingu hefur þetta fyrir fatla fólk og sem þarf aðstof okkar að halda.
1: Já, við erum náttúrulega meðut það að það er viðkomur hópur úti sem er ekki að leita til okkar og það er okkar hérna svona að segja mér á íslensku misjón að hérna ná til þeirra að hérna og finna þennan hóp eins og alltaf hefur alltaf verið, við erum alltaf að leita af þessum einstaklingum sem get ekki leita til okkar
0: og mér langar að bæta einu við að það er unni skilda fólks að það veit að fólki viðkvæmur stöðu og er ekki fært að gæta réttan sjálf það er skilda að tilgina til réttanakæslunar þær aðstæða þessa fólks og við erum ekki að fá einhvernig tilfellum ekki þessar tilkynningar. Mm-hmm. Þannig að það er bara ábyrð okkar allir að sjá til þess.
2: Já, einmitt, það kemur fram í lögunum að það er skylda allra að gera það. En bara svona rétt í lokin einmitt, að því þú nefnir þetta, Kristina, svona frumkvæðis athuganir eða, já, og það er það ekki þannig áfram að réttindagæsla getur tekið upp mála eigin frumkvæði. Hefur það verið gert?
0: Við erum í ákunni frumkvæðisatún og annað erum að vinna í þeim þannig að það er í gangi. Og annað auðvitað það er líka tíminn fer mikið líka þegar svara alls konar málum og eins mál sem er þess þetta andla tefur okkur ráðinu verkefnum En svo myndum við gerna auðvitað vantar að stofnum meira fjármagn og við myndum auðvitað vilja hafa fleira fólk og allt það. En það er bara við erum að byggja þetta upp og maður getur ekki gert það rætt. Og auðvitað mættu kannski gera það ræðar en svo stórt verkefni sem er framöndan sem við erum að vinna það er lögræðslegin og ákveðin galli er á lögræðslegunum það sem að vanta svona fleiri möguleika þegar kemur að málum fallara það þurfi ekki að sé bara að spurningum að svifta ekki svifta því við viljum helst komast hjá því að svifta fullu fólki svifta að lögraði.
2: Já, einmitt og við tölum kannski um þau mál aftur síðar en þú svaraði nefnilega Margrét María síðustu spurningunum minni sem var að með þetta eru þið einfallega nógu mörg og hafið þið nægilega mikið fjármagn en þú svaraðir því. Já. Takk fyrir að koma á morgumaktina og ræða réttindagæslu fatlaðs fólks Margrét María Sigurðardóttir og Kristín Ella Guðmundsdóttir.
1: Takk
0: innilega.

Við erum hér finnska þjóðlagatónlist. Leikinn eða langs og þrjár fiðlur og fremstur í flokki fór Art og Jarvela og tveir Jarvelar til viðbótar þarna, frændur hans held ég. Og ekki meira en það að segja. Framundan fréttaefirlitið, fyrstu auglýsingar og eftir fréttaefirlitið þá ætlum við að fjalla maraþonhlaup.

0: Í tilefni af tvöföldu stórafmæli Landsbankans og TM er landsmönnum boðið í afmælisveislu á milli klukkan 14 og 16 í dag í útibúum Landsbankans. Legðu fjær til að komast nær menningarnótt.is. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, jusk góð tilboð. Blackmagic komin aftur, veslaðu á ab.is. Leiðsögunám, fjarkennsla með staðlótum, opið fyrir umsóknir, endurmentun.is.
1: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Álveru útsala múrbúðarannar núna.
2: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, diesel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Sæfarauða.
3: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
4: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. Appi lykillinn að lægra verði.
5: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
6: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
7: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
8: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum og hengirúmi frá Normex? Normex.is.
9: Rísa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
10: Nú eru notaðir dagar í Dóma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
11: Orax skrautlistarnir okkar byggja á tímalausri hönnun og umbreyta heimilinu á listrænan hátt. Sérefni, gæði og þjónusta.
12: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
13: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval heitir pottar.is.
14: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
15: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
16: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
17: Við höfum komið af og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
18: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
19: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Svo virðist sem hlaup í Múlakvísl sé í hámarki en þó of snemmt að segja til hvort það sé í rénun að sögn náttúruvár sérfrænga. Rennslið töluvert en vatnsæðin hefur ekki hækkað mikið. Varað við gasmengun við ána og upptök hennar. Efnahags- og fjármálaráðherra segi skilja vel að fólk sé ergilegt yfir því hversu langan tíma taki að ná niður verðbólgu. Nokkuð miði þó í rétta átt. Með nýrri aðferð við nokkun fjöla erðamengis hafa vísindamenn íslenskrar erðagreiningar fundið breytileiki geni sem veldur Parkinsons sjúkdómi. Íslenskir arfberar breytileikans eru yfir sjöfall líklegri til að greinas með Parkinsons sjúkdómin fyrir sjötugt. Veðurhorfur, vestlægið að breytileika á 3-10 metra á sekund og bjarta mestu, hiti víða 11-17 stig. Frettir vera sagðar klukkan 9.

0: Sæl og ný, þetta er morgunvaktin á Rás 1, klukkan er liðlega 8:30 þennan fimmtudags morgun, það er 20. ágúst í dag og það er hæðarhyggur sem að liggur yfir landinu frá hæð suðvestur í hafi og það verða því yfirleitt fremur hægar, vestlægar eða breytilegar áttir ríkjandi. Víða líkur á þokulofti, einkum með fram strandlengjunni. Hitatölur verða samkvæmt því á bylinu 11 til 18 stig hlýjast inn til landsins en svalast í þokuloftinu og dálítil væta á vestanverðu landinu. Á morgun föstudag þá nálgast lægður landið úr vestri með kalda eða strekkingi og smávætu vestanlands, smám saman eykst úrkoma þegar að líður á kvöldið en annars áfram mildt. Hægari vindur og úrkomu lítið austanlands fram eftir deginum á morgun en dálítil væta með kvöldinu þegar að veðraskilin færast yfir landið. Nú þessi lægð fjarlægist norðurströndina aðfaranótt laugardags en þá nálgast önnur lægð úr suðvestri. Á laugardag er útlit fyrir heldur ákveðna og vætu sama suðvestanátt og heldur kólnandi veður. En yfirleitt hægari vindur og úrkomu minna norðaustanlands.
1: Nú eru fjallaðið marathónhlaup og tilefnið þetta Reykjavíkumarathónið á laugardaginn. Til okkar er komin Sigurður P. Sigmundsson. Hann kom fyrstur í mark í fyrsta Reykjavíkumarathóninu. Það fór fram í lok ágúst 1984. Velkomin.
2: Já, takk.
1: Manstu eftir þessu hlaupi?
2: Já. Þetta var svona alveg, þetta er stórt í minningunni, sko. Já. Þetta var kannski ekki mjög stórt, sko, þetta var 250 manns í fyrsta hlaupinu, en þetta var kynnt sem svona alþjóðlegt hlaup og það komu svona þó nokkrir útlendingar. Þannig að þetta var viðburður, svona fyrsta svona alvöru marathóni. Það hafði náttúrulega verið haldin svona marathónhlaup áður í fyrsta Íslandsmóti var 1981 og ég vann það. Og svo var 82 og 83 þá var Íslandsmótið í Hafnarfirði og þá var ég svona í framkvæmdi nefndinni. En þarna var svona lagt upp með svona alþjóðlegt hlaup.
1: Og marathónhlaup er að verða tilegilega, má segja, er það ekki sem keppnisgrein á Íslandi bara á þessum árum?
2: Já, sko, það voru mjög fáir sem höfðu hlaupið marathón þegar ég er að byrja. Ég byrja náttúrulega sem brautarhlaupari, frjálsjóttamaður og fer í gegnum svona 800-1500 og færi svo upp í 5000 og 10000. Ég fer í nám til Skotlands og þar hérna kynnist ég svona meira götuhlaupanum og er þar í 4 ár og útskrifast 82 og keppi meðal hans í Wolverhampton Marathon 82 sem var svona þokkalega stórt og svo keppi ég er að færa mig svona í lengri vegalindur og tek þátt í marathónhlaup í Kóru april 83, New York 83 um hausti og svo London 84, þannig að ég er svona komið með náttúrulega reynslu þegar kemur að Reykjavíkur marathónu og var náttúrulega fengin svona til þess, ég átti þá sæti stjórn frí og svona fengin til þess að hjálpa til með undirbúningin, svona kortleggja þetta og allt það og svona náttúrulega kefti ég.
1: Já, tókstu þátt ég að finna út og ákveða hlaupaleiðina?
2: Já, ég var í þessu öllu saman og tekna líka þarna bæklingin, kynningabæklingin og því ég hafði svona orðið reynslu og þekkingu á því hvað eitt að vera þarna inni, svo. Það voru ekki margir sem að höfðu einhverja marathón reynslu.
1: Já, voru þið margir íslendingarnir sem að hlaupu þarna fyrsta marathónhlaupið 84?
2: Marathón vegarlið, það voru ekki margir. Ég man nú ekki nákvæmlega, ég hugsa að það hafa nú verið sko bara svona einhverjir 30, kannski 40 mann sko. Og flestu voru þarna í hálmarathóni og svo var skemmti sko, 7 kilometra skemmti sko. Og það var svona til þess að fá almenning með.
1: Og þetta var býsna stór viðburður, er það ekki?
2: Já, og svo vart þetta upp á sig og tvöfaldaðist nú árið eftir, fór þá yfir 500, nú 92, þá var ég framkvæmdastjóri og þá fjölgaði hlaupinu úr 2200 í 2700 og svo fórum við 3700, 93 og 3800, hann er 94, hann er að þetta var svona smá saman að auka vissu og svona fólk var að vakna til vitundar um að hreyfa sig. Sko, þegar ég byrja að hlaupa sem unglingur, sko, þá þótti þetta hálf skrítið, sko, og fullari fólk, sko, sem að var að hlaupa, það, jafnvel, keirði út úr bænum, svona, og lítið sem láti ekki sjá sig, sko. En núna hlaup allir, sko.
1: Þannig að... Fólk fór í felur til að hlaupa?
2: Já. Þannig að þetta er nú svo þróast þeirna mikið til betri vegar og fólk náttúrulega hefur verið að taka þátt í þessum viðburðum, götuhlaupum, utanvegahlaupum og svona auknum mæli undanfærin ár og áratugi.
1: Já, sástu þetta fyrir þessa, ég bara sprengingu, heldur það sé að þetta kallaði það?
2: Ekki alveg, sko, en auðvitað byrjaði þetta svona alþjóðlega með New York marathoni, byrjaði 78 og London marathon fyrsta var 81 og þá kemur svona alþjóðlega bylgja sem að síðan svona nær til Íslands og þegar að við förum að taka þátt í hlaupum ellendis að þá svona fara fleira elta. Ég held að ég verið fyrsti maður sem hljópu Bellinar marathon 85 og setti þá Íslands með. Síðan er náttúrulega 200 manns búin að fara í Bellinar marathon og út allt. Íslendingar bara keppa allstaðir, Ástralíu, bara hvar sem er, sko, ótrúlegt.
1: Já, skemmtilegt. Það var bálkvastir það ekki þarna 84?
2: Það var svona, það var rok og rigning. Það var ekki alveg sko bálkvast eins og þú segir sko, en ég man þetta að hafa rosalega rigning og ég man alltaf eftir að Þorsteinn Einarsson sem var þá íþróttafulltrúi ríkisins, það var stórt embætti þá að þegar fór fram hjá hon, hann stóð þarna við Sæverasund, þarna Klessvegin og rétta með hvítan vasaklút og ég kunni alltaf að meta það sko að hann sá ástæði til þess að stóða mig eitthvað.
1: Já. Ég fann við tal við þig eftir hlaupið í morgunblaðinu og talaður mikinn mótvind á Kleppsveginum.
2: Jó, það hefur nátt verið, sko. Ef það er norðan átt, sko, að þá hérna grípur það alveg, sérstaklega byrjar bara hérna út á Seltjarnarnesi og grípur mann hérna alveg, sko.
1: Já, þú sagði líka... Ég er óanæðið með að fólk skildi ekki koma meir út á leiðinni og hvetja hlauparana áfram.
2: Já, þetta var bara að byrja þá og fólk bara áttaði sig ekki á því og það vantar ennþá svona meiri svona fjölda út á götunnar. Það er svona breyst heil mikið í gegnum tíðina og svona daldið takt við það sem er ellendis, þetta er New York náttúrulega alveg frægt að þá er bara tónlistamennsko sem spila á fullu hérna, við hlaupaleiðina. Það er svona hefur aðeins gest hérna, en ekki nægilega mikið.
1: Ég fylgdist með Kaupmannahafnar marathoninu í maí og hérna, það var hálf borgin bara úti á götum að kvetja.
2: Já.
1: En Leslie Watson sem að vann í kvennafloknum þarna 84, hún hafði líka orðað þessu. Hún hafði þau hlaupið víða eins og þú hafði svo sem gert líka og hún sagði það þarf að fá meiri almennan áhuga hér á landi þannig að fólk kom út á götu til að fylgjast með hlaupinu.
2: Þannig
1: þið voru alveg hjartanlega sammála um þetta.
2: Já, algjörlega, þannig að hvatningin er gríðarlega mikilvæg fyrir hlauparan, tala um gömmi marathón vegalendinni, þegar að maður er kannski orðið mjög þreyttur síðustu 10 kilometrana, þá hérna...
1: Þetta hefur áhrif
2: algjörlega.
1: Að hlaupa fram hjá fólki sem að hvetu þið áfram.
2: Algjörlega, sko, ég fann það bara þegar ég fór ellendis í hlaupin þar, sko, og maður heyrði alltaf þessa kvatningu og við vorum gjarnan svona með Æsland hérna framan á bólnum og þá hrópaði fólk Æsland, það var gaman að því, sko.
1: Já. Tíminn sem þú hljóst á, varstu ánægð með hann?
2: Já, þannig lagað, sko, og ég held að það nú engin Íslendingur hlaupi betur í Reykjavík marathón fyrir en bara Arnar Pétursson fyrir hvað 5-6 árum, sko, þannig að þetta var alveg ágætu tími miður við aðstæður, þannig að ég var í fínu formi og hafði hlaupið reynda 2-23 þá í New York, en þetta var hvað 2-28, þannig að munið svo sem ég getur rosalega miklu, sko.
1: 2.28.57.
2: Já, þannig að það var bara ágætt við þessar aðstæður keppnislaust, sko. Ég hafði hérna keppni við Ameríkana sem að hljóp hálft, við vorum svona samhliða í gegnum hálft og svo náttúrulega kláraði hann og ég einn setni ringin, það voru tveir ringir.
1: Já, þú komst langfyrstur í markið þig?
2: Já, já, ég held að vera eitthvað 15 mínútur í næsta hérna, manni eitthvað svo leiði, sko. Já. Já, þetta var.
1: Og hljóstuðu mörg marathonin eftir þetta?
2: Já, ég náttúrulega, sko, ekki mörg. Ég hljóp hérna, í Bellin 85, þegar ég setti metið. En þá var ég svona eitt ár eftir, þannig að ég hætti snemma þessum svona afreksferli, 29 ára, bara orðin bakveikur og allt það voru svo lélegir skór sem að maður var í einhverju drastli og þetta reyndi á hásinnar og kálfa og allt þetta, þannig að, og bak, þannig að því miður, sko, þá var ég að slaka á, en svo var ég alltaf með svona mini-comeback, svona lengi frammettir, en ég gat ekki svona verið í þessum afreksæfingum svona eftir 29 ára, sem að alltaf algjör sinn, því að besti tími fyrir marathonhlaupari er kannski svona frá 30 upp í 35-6, sko, þannig ég misti svona að því, sko.
1: Þú nefndi skóna, þeir hafa náttúrulega breyst.
2: Algjörlega, sko, og nú eru þessi bouncy skór, sko. Það er svona að tala að þeir gefi kannski 2-4% betri tíma, þannig að maður svona ætti aðeins betri tíma kannski að maður hefði fengið tækifæri að vera í þessum skóm.
1: Já, já, fællet að þú þurftur að hætta svona ungur.
2: Já, það var aldrei húlt, en svo hef ég verið að þjálfa greiðalega mikið síðan, sko, ég leit aðra að hlaupa núna og ég hef svona haft mikið áhuga á því og náttúrulega staðið, að svona þjálfuna námskeið laugavegs námskeið og fyrir göturhlaup í fjölda mörg ár og svo er ég náttúrulega að þjálfa líka meistaraflokkin hjá Frjóttíðild FO. Ég hef svona haft orðið meiri með áhuga á svona brautahlaupum og milliveglingdum í seinni tíð, þá er mjög gaman að búa til svona 800 metra hlaupara og 1500, því það er meiri stúdía í því heldur en að byggja upp marathonhlaupara. Þannig að þetta hefur verið mjög gaman.
1: Já, þannig að þú hefur verið í hlaupinu alla þína æfi.
2: Já, ég, ekki, sko, þetta er náttúrulega ekki minn starfsferil. Ég er hagfræðingur og var alltaf svona fjármál og rekstrastjóri og þetta var alltaf til liðar, sko. En maður, bara sem betur fyrir, hafði maður svo mikla orku að maður er ekkit mála að þjálfa og kvöld og helgar og vera stúsast í þessu, sko. Þannig að ég hef verið heppin að sloppið alla sjúkdóm og allt svolítið sveist.
1: Næg orka eftir að þú hættir að hlaupa marathonin sjálfur.
2: Já, já, já, já.
1: Hvað þarf góður hlaupari að hafa til brunns að bera?
2: Það er náttúrulega kannski fyrst og fremst svona eldmóðurinn, fókusinn. Sko, ef að, sko, það dögur ekki að hafa hæfileika, þannig að það eru þetta frábært. En ef þú hefur ekki eldmóðun og fókusinn og ætlar að gera það sama þar til þess að ná markmiðinu, þá gengur þetta ekki. Maður séð því miður, sko, gegnum tíðina, sko, alveg fullt að hæfileikar ykkur fólki, svona unglingum, svona íbreytarhlaupum og svo bara eru þau hætt um tvítugt og það er náttúrulega bara svo margt sem að tekur hugann í lífinu, sko, skóli og vinna og fjölskylda og allt þetta. Þú þarft að vera daldið svona kannski einstrengislegur til þess að verða afreksmaður. Þú þarft að fókusa stifta á þetta, þannig að vera tilbúin að, sko, ég hef aldrei verið sátt við orðið fórna, þetta er bara val, margir af að tala að ég hef fórnað þessu hinu og ég var spurður á því af hverju ég verið að fórna svona alls konar, þetta ballferðum og einhverju svo leysi, ég sagði bara alltaf, þetta er bara mitt val, þetta er engin fórn, þetta er bara val.
1: Er auðveldar að þjálfa líkamann heldur en hugann?
2: Já, þetta er dálítið með góð spurning, sko, gæti verið, það er dálítið til í þessu, sko, því að hugurinn er dálítið svona flókin, það er dálítið svona, ég þekki að bara þjálfa, það er dálítið íta ákveðna takka, þú veit að lesa einstaklingi mjög vel og ég reyni svona það með reynslunum, sko, að lesa einstaklingana mjög vel, líka minn er svona, meira svona staðlað, ákveðnar æfingar þar og auðvitað er fólk misjafnlega byggt, það er svona veikleikar, styrkleikar, en svo vinnur með það, en þetta er alveg rétt hjá þér að hugurinn er flóknara dæmi, sko.
1: Já, ég dáist alltaf að fólki sem að hleypi fram hjá húsinu mínu, hérna er kannski eldhúsinu að undirbúið á kvöldverðin og fólk hleypur fram hjá líka á mótnana helgar hlaupahópar og þegar við erum að leið til vinnu klukkan 6 á mótnana þá aukuðu stundum fram hjá fólki sem er að hlaupa og ég hérna hugsa alltaf að þetta er alvöru fólk sem rífur sig upp 5 eitthvað á mótnana og fer út að hlaupa.
2: Ég var ánægður að sjá þessa þróun, sko, að margir taka sér saman svona hópar og er að hleypa saman á mótnana eða og fara síðan líka upp í fjöllin og allt þetta og þetta finnst mér bara frábært, þetta er bara útivera og hreyfing og hollust að fylgir með þessu sko, fólk fer að hugsa mataræðið og svona vanda sig aðeins betur. Svona í lífinu sko að passa álægi veri ekki og streitan ekki á mikil sko.
1: Já. Við erum að rífi hérna upp Sigurður P. Sigmundsson fyrsta Reykjavíkumarathonið 1984 þú komst fyrstur í marki kallafloknum á eins og aður sagði 2 tímum 28 minútum og 57 sekundum og þeir voru 200 og eitthvað sem að keftu því í þessu fyrsta hlaupi. Nú er þetta uppundi 20.000 manns, þetta er orðið bara mikill viðburður í Reykjavík. Hvernig finnst þér þetta hafa þróast?
2: Það sem ég finnst gott, það er hvað fjöldin orðið mikill og stemningin og allt það, bara alveg frábært að fólk sé að hreyfa þessu og gera eitthvað svona. Það sem að mér hefur ekki fundist kannski nægilega gott og það, sko, FRI og þeir sem þar voru byggðu þetta hlaup upp fyrstu 20 árin. Know-how kom frá FRI. Og framkvæmdastjórar alveg fyrstu 20 árin voru frjálsíþróttamenn. Og síðan tekur IBR við þessu 2003 og þeir ná svona að markasetja þetta, bara flott og hlaupi stækkar. En það sem er mér finnst ekki gott er að áherslan er svo til eingöngu á góðgerðarmálefni. Gott mál. En íþróttahlutin, hann hefur bara vikið til hliðar. Það er engin áhersla á það og bestu hlauparannar á Íslandi, þeir taki ekki þátt í þessu. Akkurju, þeir fá ekki samkeppni við erlenda hlaupara því að IBR hefur ekki áhuga að bjóða þeim í þetta, nefnum bara litlu leiti. Þannig að þetta er ekki orðin lengur íþróttaviðburður og það er svona gallin og svo þessi... Sko, frí er með löksu yfir götuhlaupin. En einhver hluta vegna að þá vill IBR ekki vinna neitt með frí. Bara alveg stórfurulegt. Og frí er að halda utan um götuhlaup og votta þau sem er mjög mikilvægt. Og hvað er verið að votta? Það er verið að votta framkvæmdina. Þetta sé rétt framkvæmd og iðkandin, eða þáttakandin, hann fái það sem hann sé að kaupa. Gott og vel, en IBR er að skipta vegalindanum 10,5 og heilu upp í tvennt, það er að segja einhvern almennan miða og svo keppnismiða og af hverju er það? Bara það skilur það enginn, það er engin fordæmið þetta ellendisrá, það virðist vera þannig að þeir vilja ekki greiða hennan hvað 150-60 kall til frí út af þessari vottun sem þýðir að helmingurinn af þessu hlaupi í öllum vegalindum er ekki vottaður og þá þurfa þær ekki að greiða þetta gjald til frí. Þetta skilur enginn í frjálsarsambandinu og þetta er svona sem að ég segi að sé bara óskiljanlegt og IBR á, eins og ég sagði á hann, stóran heiður á að gera þetta fjöldahlaupi og markasetja þetta og ná hérna góðum hérna, stuðningsaðlum, gert það bara mjög vel og ég er ekkert á móti þessum góðgerða þætti, það er fullt af peningum sem safnast þar en að þeir skuli láta íþróttahlutan algjörlega víkja, það finnst mér ekki gott.
1: Nei. Þetta verður að vera áfram líka keppnislaup.
2: Já, þetta verður nefnilega að vera það. Það var þannig í upphæfi. Það var það sem að menn voru að stefna að þetta væri svona íþrótta viðburður.
1: Allar fylgjast með á laugardaginn?
2: Já, ég geri það. Já, ég er alltaf að þjálfa einhverja sem að taka þátt í þessu. Þannig að Reykjavík bara hún hefur alltaf í mínum huga að vera svona enda punktinu sko, fyrir mín hlaupara að stefna að yfir sumari. Þannig að ég held því ánfram, sko, ég er alltaf með einhverja tögi í því þó ég sé eitthvað úrsáttur við þessa þetta fyrirkomlega hjá þeim að þá er á hlaupið alltaf stóran hérna parti í mínu hjarta.
1: Já, og þú kemur þið fyrir á einhverjum góðum stað og
2: hvetur
1: þitt fólk áfram. Förum aftur til ársins 1984, þá var í ágústmánuði vinsalasta lagið á landinu vert ekki að plata mig með HL Háfloknum og Sigur Pindins, ég heldur hlustum á það, þakkaði kellega fyrir að koma einhverja í þáttinu og rifið þetta upp Sigurður P. Sigmundsson.
2: Já, takk.

0: Vert ekki að plata mig, HLH og Sigga Beinteins, Björgvin Halldórsson samdi lagið og hann og Latti sömdu textan.
1: Og svona líkur morgunvaktin í dag. Við Björn Þór og Þórun Elisabeth þökkum samfélgdina og vonum að þið njóti dagsins.
0: Verði sæl.

0: Hvernig vilt þú hafa RÚF? Taktu könnun á rúf.is til að móta framtíðina. Njótum saman á menningarnótt, menningarnótt.is. Íbúðir tilbúnar til afhendingar, heklureitur.is. Harðparkett dagar, Egill Árnason. Fimmtudagstilboð laxasteikur, Melabúðin. 60% afsláttur af útsöluvörum, Lindin tískuverslun Selfossi. Þú færð allt fyrir marathónið í Sportís. Nýir dúnjakkar, Laxdal Skipholti. Pallaolía, riðolía, smurolía, KB Borgarnesi. Verum klár, setjum mörk og verum til staðar, menningarnótt.is. Sjálfsbjörg þakkar öllum sem hlaupa og styrkja starfsemina í Reykjavíkur marathóninu, Sjálfsbjörg.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim í Súðavík laugardaginn 22. ágúst frá klukkan 13 til 16. Komdu að sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Súðavík. Nánar á vestfirðir.is.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
3: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
4: Standsetning fyrir veturinn, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni.

0: kynntu þér smakkið NDVF Promet.
1: Varahlutir hjá AB Varahlutum viðhalda verksmiði ábyrgð bílsins. AB Varahlutir land allt og ab.is.
2: AB Varahlutir.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref væs.
5: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
6: Flugger selur smansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
7: Ertu klár í næsta kafla? Þú finnur allt fyrir skólan í Smáralind. Það opið til 7 í kvöld. Hér Smáralind. Hafðu það holt með holta.
8: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
9: Taxfrí af skólatöskum í A4. Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4 fyrir skapandi líf.
10: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
11: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
12: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval, vandaðu valið.
13: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
14: Já!
15: Fréttastofa RÚV klukkan níu Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Bandaríkjaforseti hótar nýjum og hörðum atlögum að efnahag Írans og refsaðgerðum gegn hverju því ríki sem liðsinnir Íranum eða á við þá viðskipti.
16: Donald Trump forseti kallar aðgerðirnar efnahagslegan stríðsrekstur og einangrun. Í dag tilkynni ég harkalegustu efnahags aðgerð sem nokkuð ríki hefur mátt þola, skrifaði Trump á Truth Social. Hann tíundaði hvorki hverjar refsingarnar yrðu, né nafngreindi önnur lönd en Íran. Hins vegar sagði forsetin að olíusmygli yrði að ljúka umsvifalaust og einnig gjaldeyris skipta samningum og peningamillifærslum. Jafnframt yrði að stöðva starfsemi gjaldeyris skipta stofa og því sem hann kallaði skálka skjóls fyrirtæki. Næstum hálft ár liðið síðan Bandaríkjamenn og Ísraelar lögðu til atlögu að Íran og engin samningur stríðslok í sjónmáli, auk þess sem Íranar halda Hormúsundi lokuðu. Vefritið Axios segir þó að Bandaríkja herfylgi á annan tug skipa sundið á hverri nóttu sem berum helming þeirrar olíu sem fór þar fyrir stríð. Þingkostningarnar í nóvember nálgast óðfluga og Trump liggur undir þungu ámæli heima fyrir vegna þess kostnaðar sem stríðsreksturinn leggur á almenning og ekki síður herinn sjálfan.
15: Markus Þórhallsson tók saman. Við þetta að bæta að Abbas Arachi, utanríkisráðherra Írans, sagði að yfirlýsingar Trumps væri aðeins tilraun til að draga athyglina frá þeim vanda sem steðjaði að Bandaríkjunum, vaxandi skuldum og hækkandi vöxtum. En of snemmt að segja til hvort lítið hlaup í múlakvísl sé í rénun. Rafleðni á er óvenju hávaðsög Sigríðar Magnu Óskarsdóttur, náttúruvársérfræðings á veðurstofinni.
17: Hún hækkaði umtalsvert eftir miðnætti. Hún náði toppi svona og upp úr klukkan 1 sem lækkaði svo aðeins og þá fór hún hæsti yfir 500 mikrosímens. Hún ennþá há og vassað hefur hækkað en ekkert mjög mikið. Það sem að áin hún grefur sig og dreifir sér og en það er sem sagt talsvert vatn í áni. En það mikil gasmengun sem fylgir þessu.
15: Sagði Sigríður Magni Óskarsdóttir. Norður kóreumenn skutu minnst einni eldflaug á loft í morgun. Þessi greindi Suður Kóreur frá og sagði ekki hefur tekist að greina hverrar gerðar eldflaugin væri. Skrifstofa forsætisráðherra Japans sagði að grunu léki á að skotflaug hefði verið skotað á loft. Þetta gerir skömmu eftir að Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, ákvað að draga mjög úr sameiginlegum heræfingum með Suður-Kóreumönnum og sagðist vilja hitta Kim Jong-un, leiðtoga Norður-Kóreu, sem fyrst. Fréttalestur er lokið.
14: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmarsson helsar hlustendum úr Þulastofur Ásar 1 þegar klukkan 9:03, fimmtudaginn 20. ágúst. Næsta á dagskrá viðtalsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Sigurlaug Dagsdóttir þjóðfræðingur. Velkomin í þáttinn.
1: Já, takk.
0: Ertu upptekin að því að vera þingæðingur?
1: Ég vil trúa því ég sé það ekki. Ég held að hérna...
0: En ég myndi spyrja einhvern annan.
1: Það mjögulega segja hann þér eitthvað annað.
0: Já.
1: Jú, ég hef náttúrulega eins og margir þingæðingar gert ýmislegt í tengslu við námitt og vinnu sem tengist þingengum eða sögu þinga síslu og hérna þannig að ég held að út frá því ef maður horfði á það þá myndi maður örglega svona já, kannski sjá okkar minnstur
0: Já, eitthvað svona aðeins ef maður myndi rannsaka það
1: Já
0: Hvaðan ertu í
1: aðdalnum? Já, ég úr Haga í aðdal
0: Já
1: Dóttir hans Dagga í Haga.
0: Sem að bakaði góða pönnukökur.
1: Já.
0: Og þannig, þar er náttúrulega Hringur, þeir já. Sem að kannski vilja svona aðeins plassa þetta.
1: Já. Hringur var sérst föðurbróður minn já. Og bjóð þarna með okkur á sumrin. Hann átti bara svona sér íbúð í húsinu og hérna... Ég ólst upp við það að hann væri barnapían mín, sem sagt.
0: Og varstu þá bara að fylgjast með honum mála og...
1: Já, það var sér þannig að mamma og pabbi voru náttúrulega bara bændur og yfirleitt alveg á haus á sumrin.
0: Já.
1: Og Hringu var, sérst, bjóð þarna á með hann og hann var í fæði hjá mamma og pabba. Og þótti líka bara notalegt að vera með okkur fjölskyldinu á kvöldin og borða á svona. Og... þá hafi verið sett á hann það hlutverk að passa okkur, litlu börnin, vissan tíma úr degi, þannig alltaf klukkan, ef ég man rétt, klukkan í kringum 2, svona til 4, þá voru við hjá Hring og hann stóð og málaði við trunnar og við lágum á gólfinu og hérna litum og svo reglulega stoppaði hann og horfði á okkur og segi hvað finnst ykkur þetta, eins og við værum einhverju svona spekulantar og við sem eitthvað myndlist.
0: Já. Og svo horfðið þið náttúrulega verkin eins og svo, flestir vita svo undur fögur að maður er komin inn í málverki.
1: Já. En hann hafði mikla trú á því að börn gætu skili myndlist og gætu skili málverk og gætu skilið hérna litasamsetningu og flöt og alls konar. Þannig hann treyst okkur oft fyrir svona samtölum sem útlítið fullanarslega.
0: Já, og þú veist, og þegar var að tala þannig við mann þegar maður var lítið, þá stækkaði maður.
1: Já, stækkaði mikið, já. Já, þannig að hann var mjög góðu frændi, alveg yndislegur. Og hérna, og þeir pappi voru mjög nánir eðla að þeir byggu svona mikið saman og hérna miklu vinir.
0: Mér er líka svo fallegt þú segir, já, hann var í mat, nei, hvað sem sagðirðu, hann fekk að borða hjá því.
1: Já, hann var alltaf í mat hjá mamma og pappa, já.
0: Þannig að þurftur náttúrulega að borga fyrir það sjálfsögum, það passa ormana.
1: Já, það er mín útskynning, ég veit ekki hvort hann hafði svona gaman að því að okkur yfir sér.
0: Svo sem ekki, og þín leiðið þetta bara í gegnum skólan, í hvað skóla fórstu þá?
1: Sko, ég var bara í Hafralæk í mínum grunnskóla í Aldal og hérna bara svona hefðbundin sveita skóli og við tókum rútuna og fórum hringinn og söfnuðum krökkunum og
0: fórum svo. Þú þurftir nú ekki að hlaupa langt út á veg?
1: Nei, alls ekki. Og síðan hérna var ég aðeins í menntaskólanum Akureyri, fór svo í framhaldsskólanum Húsæk og síðan tók bara við mjög langt hlé þar sem ég var bara ung móðir og hérna eignaðist elstu dóttir mína 22 ára gömul en ég orðin 22 ára.
0: Já.
1: Og ég fór bara að vinna og eitthvað svona, en það blundaði alltaf í mér einhver svona draumur að fara í nám. En ég vissi ekkert hvað ég vildi læra. Ég var mjög svona óviss hvað ég vildi gera. Ég held að svo hafi í raun og veru, ég ákveði mig þegar að vinkona mín fór í þjóðfræði Háskóla Íslands. Mm. Og hérna, hún var alltaf að segja mér hvað hún var að gera í náminu sínu og ég öfunda hann svo hryllilega, alltaf svo spennandi og einhvern veginn fekk ég gegnum hana svo nasa þegar af því hvernig námið væri. Ég fylgdi henni svolítið þegar hún var að byrja í B-náminu og svo bara sótti ég og fekk inn og síðan hefði ég bara ekkert snúið aftur úr þjóðfræðinni. Nei.
0: Og náttúrulega sjálfsögðu eins og bara almennilegur þingeyingur, þá skoðar þú nær umhverfið þitt og skrifar það eða ekki?
1: Jú, ég gerði það í B.A. Verkefninu mínu, þá skrifaði ég hraunsveit í Aldal og ég skrifaði hana sem menningararf og hérna að það stóð svona ákveðin styr þessa rétt í ára tugi og mörgum bændum fannst hún bara orðið mjög svona óhendugt verkfæri að fást við af því hún hlaðin úr hrauni og það mikið viðhald og hérna hún afskaplega falleg og þú sér þannig handverk kynslóðana einhvern veginn bara í steinunum í kringu þig og hérna og þetta rosalega fallegt réttarstæði en á móti kemur þá var þetta bara orðildandi þungt fyrir bændur að þurfa að eyða mörgum dögum og hverju sumri í að lagana eftir veturinn því að áin flæðir þarna upp allt í gegnum hraunið og á þessum tíma sérst braut hún sundur veggina þannig að þeir voru ekki alveg traustir þar þú veist hrundur þeim og hafa þetta endurhlaða sífælt.
0: Og það náttúrulega líka þarf svolta visku til þess að geta til þess að gera þetta rétt
1: já,
0: líka, það er líka
1: já.
0: Það.
1: Og bændur bara önnum kafnir í öðrum störfum já, já. Og hérna þannig að það stóð við styrum hana í dálítið langan tíma.
0: Og það hvað vildi það fólk bara, hvað veist, rífið hana bara?
1: Nei, ekki rífið hana, heldur bara flytja réttarstæði, finna því betri stað og hérna og byggja bara nýja rétt og hérna, og svo var alveg sterkur svona hópur fólk sem taldi að réttin hefði eitthvað gildi, bara út frá því að hún hefur þessar sögulegu forsendur, hún er svona verk for feðra og mæðra og þarna hefur fólk komið saman síðan 1830 og átta held ég.
0: Já.
1: Já, þannig að hún hafði í sér eitthvað svona menningalegt gildi fyrir þeim og það hafði verið náttúrulega skrifu kvæðum hana og ýmislegt svona að þú veist. Og fólk, það er náttúrulega líka í þjóðfræðinni vitu við að staðir, þegar fólk kemur á staði þá rifjast ósjálfrátt upp minningar tengdar stöðunum. Mm-hmm. Og það fylgdi því svona tenging við bara æsku minningar af því að hafa farið fyrst og réttir sem unglingur, sem ungt fólk sem var ástfangið og annað en allt þetta tengdist náttúrulega tilfinningum fólks og þess vegna var þetta líka svona hitamál og svo endanum var bara lagt gríðalegt fé í að endurreisana, gera hana betri þannig að það var þetta saminast aftur hana og hérna og í dag held ég að allir aðaldalingar sem er mjög ánægði með hrunsi
0: Já.
1: Já. En þetta kostaði samt það það þurfti að eyði hana tölufri fjármagni til þess að gera hana þannig að hún þyrfti minna viðhald. Þetta væri auðveldara að nota hana.
0: Þannig þetta skrifaðu?
1: Um þetta skrifaði ég.
0: Og skrifaðu rifrildin þá sem urðu og ósætti og varð allt bara
1: já, þetta var
0: þungt í fólki?
1: Það var þungt í fólki já. Á tímabili og það var alveg eðlið. Það voru náttúrulega mikla tilfinningar í báðum hópum og hérna, ég láði þarna svolítið yfir fundagerðum að hinum á þessum fundum, bæðisist frá fjárbændum en einnig frá sveitarstjórninni og pappi minn Dagur Jónsson var einn af þeim sem vildu gjarnan halda í réttina og hann var ekki einn, þá voru fleiri eins og Freyjan og Sandi og aðrir og hérna og hann, ég tók það ákvörðun að taka ekki viðtöl að því ég fann að bara þú veist verandi dóttir föður minns þá verið það eitthvað svolítið skrýti að mæta þinn ákvörðun að segja að hver var þér svona ég
0: í nöf við þetta hvað er það svona reyður við pappa
1: já, en í staðinn þá fór ég yfir sem sagt hérna það sem var til að fundargerðum og það var mjög margt mjög merkilegt og skemmtilegt þar og bara það var náttúrulega eðlilegt að mér fannst að bændur á þessum tíma hafi líka vilja verkfæri sem bara virkaði betur
0: já,
1: ég gat alveg skilið þá fórsendur líka og hérna, en svo auðvitað skildi ég líka mjög vel sem þjóðfræðingur, þessa hugmynd það að eitthvað gamalt geti mögulega tengt okkur einhvern veginn sama við fyrir kynslóður og búið til einhverja svona dýpri merkingu í því sem við gerum.
0: Já.
1: Þótt að segja að þú veist fara bara á sama stað ár til ár til ár og að gera eitthvað eins og að taka sundur fé og hérna hitta nágranna og svoleiðis.
0: Já.
1: Að því að svo þetta er náttúrulega eru réttur uppskýruhátíð líka, þannig að þú veist, það blandast inn í þetta líka svo tilfinning, þú ert að fá féð þetta fjalli, þú ert að sjá það hvort að hafi komið vel undan sumri.
0: Jú, jú, og svona kátína og allir glaðir
1: í
0: þitt hraustinu.
1: Já.
0: Já. En og, þetta var ekki eina sem þú skrifaður Sela, það var líka...
1: Nei. Já, ég skrifaði, já, í MR-ritgerðinni minni þá skrifaði ég tvær konur sem voru ljósmyndarar og voru báðar náttúrulega búsettar á Húsæk. Önnur þeirra var atvinnuljósmyndari og hétt Sigríður Ingvarsdóttir og starfaði þar sérst frá 1915 til 1942 sem ljósmyndari og rak eigin ljósmyndastofu bara heima hjá sér og hérna ásamt manninu sínum. og ég skoðaði sérst svona svolítið feril hennar og safnið hennar og svo skoðaði ég líka album sem Ragnheiður Bjarnadóttir sem var frá Húsavík gaf safninu sem er mjög persónleg, sem er í raun og voru bara hennar persónlegu album og ég rakst á þetta fyrir tilviljun, fyrst á myndi Ragnheiðar og síðan á myndi Sigríðar og ég var að vinna í svona skráningu og þar bara einhvern veginn fóru þessar myndir að koma og sérstaklega myndi Ragnheiðar vöktu athygli hjá mér vegna sem ég fannst þær náttúrulega fyrst og fannst mjög fallegar og mjög persónlegar að því hún er að taka myndir af fólkinu sem hún elskar og er fólki hennar. Og þetta eru hún og vinkonur hennar að fíblast og þetta eru sko myndir sem myndu mig á myndir sem ég og vinkonur mínar tókum þegar við vorum ungar stúlkur. Eitthvað við að klæða okkur eitthvað skringilega og hlæja og taka myndaði og eitthvað svona. Og mér varst einhver svo fegurð í þessum samhljómi að fólk er einhvern veginn alltaf að endur taka sömu hlutina á vissum æviskeiðum. Og hérna, síðan vildi ég líka bara svolítið og við að því ég var að vinna þá hjá menningamistu tengenga aðlægi svona bara sem sumastarfsmaður en líka sérverkefnum og okkur fannst eitthvað svo sjálfsagt að lifta þeim aðeins upp vegna þess að við hafðum haft ljósmyndarsýningar en það hafði þá yfirleitt fyrir karlmennir, söfnin sem við áttum eftir karlmenn og hérna og við sögðum völdum þá að segja sögu í raun og veru svolítið kvenna í ljósmyndun á Íslandi því að hérna, upp úr aldamótum fara konur á Íslandi að taka þátt í þessari atvinnugrein og þetta var ein fárra atvinnugreina sem þær gátu haft góðar tekjur af og ég vil starfa svolítið sjálfstætt og veri sjálfstæðar en síðan eins og oft var á þessum tíma þegar þær giftu sig þá einhvern veginn urðu þær bara að fara sinn um það og, hérna, og mistu kannski svolítið svona tækifæri þess að halda áfram en mjög fast áhugavert með Sigri að hún bara held, hún giftir sig og verður einhvern veginn eignast til þessa ljósmyndastofu með manninum sínum. Hann átt henni áður og svo kynnast þau og þau giftast og hún heldur áfram og þetta verður bara hluta heimilislífinu.
0: Þannig að hún bara er atvinnu ljósmyndari?
1: Já, allan þennan tíma já. Og tekur myndir af kynnslóðum húsvíkinga og þingeinga.
0: Já.
1: Og það er bara svo gaman að sjá í myndunum hennar eins og margra annara atvinni ljósmyndara að þetta er saga þjóðarinnar. Þannig eru tískustraumar, maður sér vissar hugmyndir líkamstellingar breytast, fólk kemur fyrst til Sigríðar í svolítið svona svolítið stíft, jakkafötunum og hérna þjóðbúningnum.
0: Og alls ekki brosa?
1: Nei, ekki mikið brosandi.
0: Ekki mikið brosa. Bara má ekki brosa.
1: Að má ekki brosa.
0: Nei.
1: Og síðan breytist þetta og maður sér það í myndunum hennar Sigríðar og undir lokin er fólk alveg mikil afslappara, það eru komnir hérna svona, það eru komnir bara allt eru þessi, já, allt eru þessi mútiringar sem fólk klæðist, fólk er öðruvísi fínna
0: já.
1: Og hérna meira kasuál. Og stuttir kollar, þessar konur fannar að klippa sér stutt og stuttir pils. Og, en það var eitt sem ég okkur fannst frábær, það voru fermingamyndina. Sest, fermingamyndir hafa bara alltaf verið vandræðilegar.
0: Já,
1: ég veit það. En við vildum einu það. Það er bara eitthvað ekki gott við að láta taka mynda sér þegar maður er á fermingamyndri. Maður sá það alveg á fermingamyndunum, þetta er alveg jafn vont þá eins og þetta er í dag.
0: Og þið voruð þið það ekki með sýningu þá?
1: Já,
0: við ekki sem... Þú ákvæmst að setja upp sýningu?
1: Já, ég ákvæmst að setja upp sýningu. Skrifaði þessast reikirinu mína þær og sögu þeirra
0: já.
1: Og séðan setti við upp sýningu og ég skrifaði þessast líka þann hluta já. Að hvernig það er að vinna úr svona

0: sundinu sem þjófræðingur. Ég hafði rannsakað þetta sem hluti af rannsóknar svona teimi í háskólanum. Við höfum verið að safna heimildum sund og hérna og með mér mjög góðir hérna rannsakendur svo Valdimar T.R. Hafstein, Katrín Guðmundsdóttir, Ólafur Astrik og Ólafur Ingibjörnsson og fleiri. Og ég var nú bara eitt svona pínu hluti af þessu en ég hafði verið að skoða mikið ljósmyndir tengdar sundinu og hvað maður geti lesið sögu sundsins og Íslandi gegnum ljósmyndir. Og svo bara hringt úr mig og ráðuneytinu og það satt að búið að taka það ákvörðun að við ætlum að tilnefna sundlega menningu á Íslandi til UNESCO inn á lista þeirra yfir óáþreifanlega menningararf mannkyns. Og vilt þú vera, þú veist, svona leiðandi í því bara að taka saman þær upplýsingar sem þarf, vekja athygli á þessu og aðstoða okkur við þetta. Og ég náttúrulega var í sauðbyrðu og illa sofinn og sagði þessna já.
1: Það var ekki brotu segund, það bara já.
0: Og hérna, það var bara eitt svona stærsta verkefni sem ég tekist á hendur, en á sama tíma ótrúlega skemmtilegt.
1: Já.
0: Af því að ég fór allt land og hitti fólk og hérna, og það er svo gaman að sundli er vettvangur fyrir aðrar hefðir allstaðar í öllum sundlegum á Íslandi virðast vera einhvers konar hefðir sem eiga sér stað innan veggja sundsins eða sundlegarinnar þar sem alltaf sama fólki kemur saman og hverju morgni sest niður í heitapottin og segir sögur, segir hvað er að frétta, ræðir sumir ræða pólitík, anstæðum og alls ekki ræða pólitík og það er búið að setja það reglur að það með ekki ræða pólitík og hérna, og einhvern veginn myndast svona ótrúlega sterk samfélög innan sundlegana og hérna, og það var svo gaman að fá bara NASA þef af öllu þessu sem þjóðfræðingur, öllum þessum hefðum og siðum og venjum sem fólk var búin að koma sér upp í kringum sundlegana. Já,
1: hér þú skoðar þetta, sko, hugsaðar við Íslendingar erum svo skrítin þjóð.
0: Já,
1: kannski, já. Þetta lesa svolítið svona hvernig við erum.
0: Já, við erum, og það er alltaf gaman að við svona hafa valið okkur þennan vettvang. Vegna þess að aðra þjóðir hafa valið sér eins og torgið.
1: Akkurat.
0: Þar sem að, það er nóg gott veður til að sitja úti á torginu og hitta nágrannan, spjalla saman. Aðri velja sér barinn, hverfisbarinn eða kranna.
1: Já, já.
0: En við veljum sundlegarnar.
1: Akkurat.
0: Já, og þetta hefur raunum verið mjög svipaðan tilgang. En það sem mér þótti líka bara svo gaman er bara hvað fólk þykir vænt um hennan vettvang og hefur miklar skoðanir og miklar tilfinningar og ég var eins og ræða við sveitarstjórnarmann og hérna sem var tengdist auðvitað því þá að reka sundlegarnar því ég ræddi líka við þá sem að eru í því hlutverki og hann sagði mér að þetta erfiðasta sem hann hefði gert á ferli sínum sem sveitarstjórnarmann var að stytta opnunartíma.
1: Já.
0: Hann hefði bara fengið sig hafsjóð símtölum og óanegu póstum og hérna svona erum við okkur þykir rosalega væntum þennan vettvang.
1: Já, það var sko mjög heitur umræði bara hér á höfuborginni þegar það er ákvað að stytta tíman.
0: Já.
1: Það var bara, þú veist, unglingar voru í stór hættu að því þið fengið ekki að fara í sund, þú veist, þetta var bara mjög heit umræða.
0: Já.
1: Já, þannig að þetta er sko, að því hún nefndir sko, hvað, óáþreifanlegur menningararfur?
0: Já, þetta þjála
1: þægileg orð. Frábært orð.
0: Ég hef svona valið oft þegar ég að tala um þetta, að tala bara um lifandi hefðir.
1: Já, það er heila betra.
0: Það er
1: við skiljum það heila meira. Lifandi hefðir.
0: Lifandi hefðir,
1: já. Þannig að sundið er það, eða?
0: Hún er lifandi hefð.
1: Já.
0: Og minna, við eigum svo satt hérna líka landskrá sem heitir lifandi hefðir. Og það er hlutverk mitt í dag og þjóðminnisafninu að halda utan hana. Og hérna, okkur ber sér skilda sem hvað þessum samning sem við gerðum við UNESCO, við skrifum undir hann 2005 og tók gildi 2006 og hann heitir sem sagt samningur varðveislu menningar erfða, mjög þjált líka. En hérna, við erum aðlega þessum samningi og þá í raun og veru erum við að undirgangast það að við ætlum að reyna að standa vel að varðveislu hefða á Íslandi. Og við ætlum líka að styðja við aðra þjóðir í þeirra varðveislu og hérna, og eitt af því sem við gerum er að við höfum sérst þessa landskrá og þar getum við sett inn hefðir sem að fólk, hópar, samfélög, stundum er þetta allt frá því að vera bara ein fjölskylda upp í það að vera miklu stærri samfélög eins og þegar kemur sundlega hefðinni, geta skráð hefðir sínar. Og þá í raun og veru hefur ferli bara verið þannig að fólk hefur samband við mig, segir mér þetta mjög vænt að koma þessar hefð inn. Oftast er þetta svona einhver hópur sem er á bakvið þetta

0: stundum er þetta einstaklingar og stundum hafa þetta verið þjóðfræðingar sem eru hluta samfélagunum sem þau eru rannsaka sem hafa sem sett vilja ská hefðina í leiðinni þannig inn. Og hérna...
1: Einmina, hefur þurft að bara, þú veist, fengið einhvern póst og þú hefur þurft að segja bara, heyrðu fyrir geð, þetta er ekki... Þetta kemst ekki á listan.
0: Ekki enn.
1: Nei.
0: Nei, það er, en hins vegar fæðist þetta svona ábendingar og það er skemmtur. Fólk er að senda mér, það væri svo gaman ef þetta væri þarna inni, en það er kannski ekki endilega þannig að þau vilji gefa sér fram í það hlutverk að sko standa fyrir skráningunni og ég skil það, það getur kannski virkað svolítið svona stórt. En yfirleitt hefur það nú bara gengið mjög smurt fyrir sig og þetta er svona fram og tilbaka. Þannig að eins og til þess ég skráði fyrra hérna, fórustufé og það gerði ég með þjóðfræðistofu og einmitt áhuga fólki um ræktun fórustufjár á Íslandi og þá var það svona eins og samtal sem bara gekk fram og tilbaka, þau gerðu vissan grunnteksta, hann var lesin yfir af öðrum áhuga fólki, þau söfnuðu saman myndum sem þau vildi að fylgdu skráningunni og hún Gulla, vinkonu mín, var náttúrulega fremst þar í flokki og hérna, og þetta unnum við svona í samtali. Og þannig vil ég gert hann að þetta sé, samtal.
1: Já.
0: Og þannig að við stöndum á eftir með eitthvað sem allir eru haldið ánægði með og finnst þeir einhvern veginn eiga.
1: Já, þannig að fórustufé er á þessum
0: líka lifandi hefð.
1: Það er lifandi hefð.
0: Já. Já, en auðvitað skulum við bara fyrst og fremst hafa það í huga að þótt eitthvað sé ekki inn á þessari landskrá. Þá er það samt lífandi hefð.
1: Nókulega. En sko, er eitthvað sem er bara einhver ein manneskja hefur sendt eitthvað, þú veist, þetta er bara gert í minni fjölskyldu sem er sér lítil.
0: Já.
1: Kemst það inn, þú veist,
0: eitthvað? Já, sko, ef að það er eitt dæmi þar sem er sölvatekja, þannig fólk getur lesið með mitt á lífandihefðir.is og það er aðlega ein fjölskylda sem stundar nákvæmlega þessa hefð og hefur gert í gegnum bara mjög langan tíma að fara á vissan stað og tína söl.
1: Já.
0: Og hérna, og við unnum þetta bara saman og hérna, ég og eiginlega aðlega einn einstaklingur á þeirri fjölskyldu og hérna, þetta er svona dæmi kannski svolítið afmarka en sölvatekja er náttúrulega víða Ísland en þarna var aðlega verið að tala akkurat þarna á þessu svæði.
1: Sem búin að vera í mjög mörg ár. Það þarf að vera náttúrulega einhver góðsaga. Löngsaga.
0: Nú erum við þjófræðingar einmitt öfitt við það sem margir halda. Þá erum við ekki mjög upptekin af aldrei hefða.
1: Nei.
0: Það er yfirleitt aldrei við. Sem eru mjög upptekinir af því en við.
1: Við þjófræðingarnir bara alls ekki.
0: Nei. Gott dæmi er að margir halda til þess að þjófræðingar séu mjög á móti Halloween.
1: Já,
0: eins og við sem svona einhvern veginn svona varðfundar íslenskra hefða og viljum alls ekki útlenskar hefðir en almennt er það ekki þannig.
1: Nei.
0: Og hérna við sjáum bara ef einhver hefð eins og Halloween kemur til Íslands og tekur svona bólfestu breiðist svona hratt út
1: þá, mjög hratt á nokkuð árum
0: þá er einhver sérst, merking eða þörf þarna fólk við erum með að setja í kaffispjalli og tala þetta þjófræðingar veist, hvaða var sem var til þess að þetta var bara svona ótrúlega útbreitt, rosalega rætt og ég er með ákveðna kenningu að það hef verið vegna þess að fullorði fólk og því vantaði vettvang þar sem það gat klætt sér upp í búning haft gaman þú veist með félugunum
1: hafa partí
0: og hérna og það hafa ekki verið börnin endilega, heldur meira fyrir fullotnu.
1: Ég veist að þetta er góð kenning.
0: Já, þetta er visslega bara kenning. Það var aftur að rannsaka þetta.
1: Já, já.
0: Já. Og hérna, þannig að við erum kannski, við vitum líka sem þjófræðingar að nánast allar hefðir koma einhversta frá að hluta til eða alfarið.
1: Já, já.
0: Eða eiga sér mjög skilda aðila annars staðar. Þannig að þú veist, eiga sér svona systur hefðir í öðrum löndum og öðrum menningum.
1: Já, já, já.
0: Og hérna, þannig að við erum ekki mjög upptekin af því að reyna að aldursgreina hefðir eða setja þeim einhverja svona í eitthvað stigveldi út frá því.
1: Svo eru sem, sko, svo margir sem erum við á móti alls konar hefðum.
0: Já.
1: Og, veist, og það bara, það eins og bara Halloween til dæmis, það bara verður, fólk verður bara
0: brjálað. Já.
1: Og svona skoðin og alls konar svona hefðum, en það er náttúrulega engin, það er engin reyður þegar við byrjum að tala brauðtertur.
0: Vonandi ekki.
1: Nei, held ég ekki. Nei. Getur það verið?
0: Nei, ég trúið því að fólk sé álmöld ánægt með brauðtertunum.
1: Já, er það til dæmis á lista sem hennar lifandi hefða landslistanum?
0: Já, hún er á hennar listanum og bara

0: kemur þarna í kringum 2018-19, það er áðurinn ég tek við þessu.
1: Já.
0: Og það er þjófrængur sem skráir hana. Þetta lesa lýsinguna inn á lifandi hefðir. Og hérna, og ég segist þetta með gríni þegar ég að sko tala við fólk lifandi hefðir að fólk verði aðeins að slaka á því að það er þarna til dæs lýsing á því hvernig maður hérna gerir sykra kartöflur sem ég alls ekkit sammála. Ég myndi ekkit gera það svona, skiljum.
1: Nein.
0: Þannig að þetta er ekki, sko, þetta er ekki nein lög það hvernig brauðtyrta eða hvernig maður brúna kartöflur.
1: Hvernig maður brúna kartöflur.
0: Nei, þetta er ekki, hérna, þetta er ekki bara, þetta segir ekkit það hefðin þurfa að vera nákvæmlega svona.
1: Nei.
0: Að því hefðir eru bara ótrúlega margbreyttar og ótrúlega ólíkar og meira sér að vitum við að fólk segir stundum, já, ég hef bara þetta hefur alltaf verið gert svona.
1: Jú.
0: Aðfangdagskvöld við höfum alltaf, það hefur verið eins í 50 ár.
1: Já.
0: Og svo þegar maður fer að skoða þú sem maður, það hefur eitthvað breyst samt, er það ekki?
1: Jú.
0: Og þá kemur í ljós að það hefur mjög margt breyst.
1: Já, auðvitað.
0: Já, en brauðtertan er búin að eiga eitthvað svona endurkomu aftur. Já. Hún kemur svona inn í íslenska matamenningu í kringu 1950. Sennilega er hún búin að vera eitthvað aðeins á ferðinni því að fyrsta uppskriftin kemur 1953, minni mig, í sem sagt einhverju blaði og það gefur til kynna að hún hafi kannski verið eitthvað að krauma undan.
1: Já.
0: Og svo loksins kemst hún einhvern veginn og síður blaðana þá og hún á sér sinn blóma tíma og svo einhvern veginn fellur hún svolítið í gleymsku. Hún þykir kannski pínu hallarisleg á tímabili. Og hérna,
1: finnst þér sem þjóðfræðing ekki gaman að pæli því af hverju allt í nokkuð finnst eitthvað astnalegt?
0: Jú, mjög skemmtilegt og þetta er náttúrulega mjög oft svona kynslóðir afneita menningu kynslóðurinn á undan.
1: Jú.
0: Vegna þess að við viljum vera einhvern aðeins öðruvísi, finna upp á einhverju nýju. Já,
1: við heldum að við viljum vera smartari.
0: Já, smartari, meiri einhvern veginn með. Og síðan kemur sko brautertan inn aftur svona núna á 2001. öld og slær svona aftur gegn.
1: Já.
0: Og nú er ungt fólk að hafa brauðtertur í sínum ammælum og sínum veislum og sínum skýrnum hjá börnarum sínum anna.
1: Já.
0: Og hérna, og bara leggja mikið á sig að gera þar fallegar og fínar og skreita og það er náttúrulega það sem er svo fallegt við brauðtertuna því að í grunninn er hún kannski bara svipuð, við kannski veljum eitthvað örlítið öðru sér hráefni í hana. En náttúrulega fegurðagildi sem bara felst í því að skreita hana. Já. Og hvað fólk er bara gerir frábær hluti við það einhvern veginn að skreita þessi matvæli. Já. Og þannig að hún er líka svona fagfræði, þannig.
1: Já. Þetta er bara listaverk.
0: Algjör listaverk.
1: Já. En sko þegar að þetta kemur, hvað, frá Svíþjóð eða hvað, vitið það?
0: Já, hún á sér svona sennilega systurhefðir í Svíþjóð. Já. Og danskri bauðmenningu líka.
1: Akkurat.
0: Þar sem ég þekkist þetta majónes tengda brauð.
1: Já.
0: Og álegg.
1: En hvenær kom majónesi til okkar?
0: Sko, það er náttúrulega, vissulega hefur örglega, sko, það ítt undir svolítið að majónes, það er auðvitað að vera sig út það í kringum þannig að 1950, 60, 70 er þetta svona orðin meiri sjálfsær hluti af ískri matamenningu. Akkurat. Það ítir náttúrulega undir það að það er auðvitað að gera hana.
1: Akkurat.
0: Húsmaður hérna geta svona, þurf ekki kannski endilega að þeita majónesi allt sjálfur.
1: Nei,
0: en það er þetta gerði það, það er bygguða
1: bara til.
0: Og hérna, en það kostaði töluvert svona töluvera vinnu, þannig að, jú, og svo, þú veist, þannig að það er líka það sem við sjáum oft með hefðir. Það þurfa ákveðna forsendur stundum að vera til staðar til að einhver hefðu svona sprett af stað.
1: Já.
0: Já.
1: Til dæmis, sko, eru tuttusleikjóar, er það, getur það, er það lifandi hefðir, 17. júní?
0: Já, sko, það náttúrulega, sko, það hafi eitthvað sætt um hönd.
1: Já.
0: Þegar við erum að halda upp á eitthvað.
1: Jú.
0: Ef nú fyllt okkur ansi lengi. En auðvitað kannski gæti okkur fundist að svona snuddust leikjóar ættu kannski að lúta í lægri haldi fyrir eitthvað aðeins þjóðleira eins og kleinum eða einhverju svoleiðis. En það er líka eitt með þjóðfræðinga. Þeir eru ekki mjög upptennir af því. Þeim finnst bara áhugavert af hverju eitthvað nær sem sagt, til okkar.
1: Já.
0: Og akkur sumt nær ekki til okkar. Og hérna, bursi frá því hversu eitthvað tengt ísraelsku þjóðerni það er. Við erum ekki mjög kannski, það er kannski líka það sem er skemmtilegt við þjóðfræðina. Við erum bara, við höfum bara brennandi áhuga á því akkur fólk tekur upp á því sem það tekur upp á.
1: Já, ó, það er svo gaman að pæli því.
0: Já. Þú veist,
1: ég bara nefni þessi snuð að þetta er bara einhvern veginn búin að fylgja manni 17. júni og þetta er svo þetta er svo hræðilegt, ég bara segi það. Og svo var einhver mjög skemmtileg umræða hérna núna eftir 17. júni, núna bara síðustu misseri, að sem bara verið að tala getum við bara ekki sleppt þessu, er ekki hægt bara að kaupa upprúlaðar pönnukökur?
0: Já, og kleinur.
1: Og kleinur, getum við ekki bara gert það? En einhvern veginn, við getum það ekki.
0: Nei, það er sko, kannski getum við það einhvern tímann.
1: Já, það voru kannski hlegið að okkur eftir einhver ár.
0: Já, það er nú stundið þannig. Já. Eitthvað breytist, til dæmis svo brautertan. Hún þótti ansi hallarslega tímabili.
1: Já.
0: Svo er hún bara að eiga sitt comeback núna.
1: Reyndar, já. En er ekki eitthvað ráðuneyti núna að hérna, þýða rækjur og kaupa majónes?
0: Jú, þau náttúrulega, þetta er duglegt fólk í menningar og nýsköpunarráðuneytinu. Þau ætlar þess að núna á menninganótt, klukkan 15 skils mér á laugardaginn, að vera með eina stærstu brauðtertur sem sett hefur saman á Íslandi og það má lesa þetta á vef ráðuneytisins og eins á Facebook síðu þeirra.
1: Já, akkurat.
0: Og hérna, til að halda upp á það að þetta er skráð sem lifandi höfð.
1: Já,
0: og hérna, og svona fær fólk brjálar hugmyndir.
1: Já, nei, ég held að sér bara þegar að einhver manneski eins og Topa Marnus er sendin í ráðuneyti, þá kemur einmitt eitthvað svona.
0: Já.
1: En þú veist, að því að brauðtertunar er einhvern veginn, þú veist, okkur þykir væntu þær, og svo bara skammast maður sín að hafa hlegið að því, einhver tímabundi. En sko, þegar þú ert að fá svona sendingar, hugsaðu bara vá hvað ég er í skemmtilegu starfi.
0: Já, alltaf.
1: Já.
0: Og það að vera bara á þjóðháttasafninu, þar sem að öll þessi, sem ætla, ég sé líka það, ég er líka þeirri lukkulegu stöðu að fá að senda út spurningaskrár og varvita líka, koma varvislu þeirra heimilda sem er á þjóðháttasafninu.
1: Þjóðháttasafnið?
0: Já.
1: Það er semst innan
0: Þjóðminnisafnsins. Já. Og hérna, ef maður fer bara inn á sarpu.is og ítir á þjóðhættir, þá getið skoða alla spurningaskrár sem hafa verið sendar út á Þjóðminnisafninu.
1: Já.
0: Og síðan 1960. Já. Og við erum að tala sko heimildir sem ná aftur til 19. aldar inn í gamla bændasamfélagið og svo spurningaskrár sem ná til nútímans. Þannig að þið getið ímyndað ykkur sögu þjóðurina sem er varvitt í þessum heimildum og það að fá að vinna við þetta sem þjóðfræðingur er bara eins og, já, það er dettur enginn í svona lukkubjátt, finnst mér sko. Og hérna, þannig að bara ótrúlega fallegar og skemmtilegar og oft innihaldsríkar frásagnir sem þetta safn geymir um alls konar hluti. Og hérna, bæði sko bara verkætti, siðir, hefðir, venjur, en líka hugmyndir fólks um alls konar sem að okkur finnst kannski orðna svolítið svona skrýtnar í dag, að við hefum einhvern veginn öðru þessi hugmyndir um eitthvað, eins og til dæmis bara um lækningar eða hérna, eða þú veist hvernig við nálgumst það að hérna, hugsa um dýrin okkar eða eitthvað slíkt.
1: Já,
0: þannig að þú veist það er það að sitja sem þjóðfræðingur og fá að bara koma að því að varvita þetta er bara ómetanlegt.
1: Já, eru einhverjar lifandi hefðir í haga sem þú hefði getað sendt inn og sett í þennan lista?
0: Já, góð spurning. Já, sko, svo er það nú fallega. Við eigum okkur öll okkar persónulega hefðir.
1: Já.
0: Alltaf eitthvað, svona, eitthvað sem við vitum að við sem fjölskylda gerum saman þegar að þessar aðstæður eru í líf okkar. Og í haga náttúrulega eins og á mörgum sveitaheimilum þá er matur þar svolítið í forgrunni. Þannig að enn í dag, þegar við sískinin komum saman í haga, þá er eldur stórmáltið, það er kannski 20 og eitthvað manns í mat og við stöndum í eldhúsinu kannski halvan dag og ég held að bróði minni þetta Jóhannes, hann er alltaf foringin í eldhúsinu, við sýstirnar erum svona meira hjálpa til.
1: Já.
0: Og hérna, og þetta er til dæmi bara svona dæmi um þessar persónulegu hefðir sem við sem fjölskyldur gerum saman, sem styrkja okkur, sko. Meina, sem bara einingu eða samfélag. Við erum líka samfélag, fjölskyldur, sko. Og eigum okkar alls konar svona hefðir og siðir og venjur og sögur og minningar og frásagnir og annað.
1: Já, svolítið svona eins og bara hérna hreinsréttin í aðaldalnum. Þú veist, það er bara allir saminast og
0: gera eitthvað saman.
1: Og segja sömu sögurnar sem
0: segja
1: líka frábært.
0: Segja sömu sögurnar og það gera fjölskyldu líka.
1: Já, já.
0: Alltaf sög þessi saga, þessi saga.
1: Nákvæmlega. En heldur að fólk sé eitthvað svona feimi við að senda á eitthvað sérlega, þú veist, í þetta, á þennan landslista, finnast einhvern veginn, nei, þetta er ekki hefð, þetta er eitthvað skrítið og...
0: Já, það getur alveg verið. Og ég held líka sko, það eru þarna hefðir til dæmis frá hérna, pólskum innflytendum og ég fann alveg þegar við vorum í því verkefni og það áttaði mig á hennu, það er líka það að stundum fyrst fólki óþæld að vera sett í svona fyrst, eða svo það ég var einhver sérfræðingur í einhverju, mm-hmm. það er erfitt líka, ég veit ekkit mikið þetta, þessi veit meir þetta, getur þú tala við hann og það er alveg eitthvað sem ég skil sko. Og við fundum það aðeins ég og Martina að trúst sko, þegar við unnum það verkefni, að við vorum sérst að skoða hvað hefðir ná svona landi með fólki þegar það kemur til Íslands og fer að búa á annar staðar en í heimalandinu. Hvað hefðir tekur það með sér og hvað hefðir svona ná fótfestu og þeir geta fundið stað í nýju menningalandslagi. Og þetta er eitt af skemmtilegasta verkefni sem ég hef líka unnið. Það var hérna, og Martin, ég hefði ekki geta gert þetta án Martinu, bara það er alveg 100% þannig. Og hérna, en þau náttúrulega, matamenning var þar mjög ofalega.
1: Já.
0: Og við finnum það, fólk tekur með þessi matamenninguna, það er, matamenning er svo tengd tilfinningum okkar og minningum. Mjög margt er sem að svona eins og matamenning sem tengir okkur við sko eitthvað sem við finnum lykt af, eitthvað áferð sem við finnum, bara athöfnum við að gera líka matinn búan til, þetta tekur fólk með þessir.
1: Já. Þannig að, og það er það sem að er niðurstaðan að þegar að pólverjarnir koma hingað, það er kannski mest matarmenning.
0: Já, matarmenning og svo hérna líka
1: gómsættir dömplings og svona.
0: Já.
1: Svo skemmtilega matarmenning.
0: Já, það er það. Og við Íslendingar erum alveg eins. Við sendum land á milli eitthvað sjálfgæti til annara, þú veist, við erum að senda ópal, við erum að senda
1: lakrís. Það er hvergi til betri lakrís en á Íslandi, þú veist, þegar maður heyri sjálfum sér segið það.
0: Græna baunir.
1: Já, Jesus.
0: Já, alls konar.
1: Já, akkurat.
0: Þetta gerum við líka. Matur er rosalega tengdur minningum og tilfinningum og hérna endurheimt minninga líka.
1: Akkurat.
0: Þannig að þú veist, og þannig að hann nær fljótt til okkar eins og brauðtertan.
1: Já, veistu hvar brauðtertan verður? Eða á fólk bara fara inn á ráðuneytið og skoða þetta?
0: Þetta er kirkjuteigur, það er bara það sem ráðuneytið er.
1: Já, akkurat.
0: Já, kíkja á viðbyrðin.
1: Veistu nokkuð, þú veist þetta ekki hvað hann er löng eða neitt, hvað hann er stór?
0: Sko, ég bara...
1: Þú sagði bara, já, þetta er frábær hugmynd. Þekkjandi
0: Poppy Marino sem þetta verður eitthvað svakalegt.
1: Þetta verður eitthvað svakalegt. Þetta er skemmtilegt. Talandi um að því að þú veist, við ekki að selja sleikju og þetta er málið. Þetta er kannski eitthvað, það er eitthvað að breytast kannski.
0: Já.
1: Við skráum þetta svo í lifandi hefðir eftir nokkur ár.
0: Já, segjum við.
1: Sko, ég baði að velja lag.
0: Já.
1: Ég baði þjóðfræðingin að velja lag.
0: Já, já.
1: Hvaða lag er þetta sem þú valdir?
0: Það er hann Stefán Íslanders Ökuljóð með Kallakóri Keikur. Þetta er svona lagi sem að, sko, ég er algjör aðlæta á þjóðfræðin, ég er líka algjör aðlæta á tónlist.
1: Já.
0: En það er svona þráður í mér sem er mjög haldin sveitarómantík.
1: Já.
0: Og þetta nær þeim þræði mjög vel.
1: Já, það er þetta.
0: Já.
1: Og kannski vel um allt sem er alltaf svo
0: svo er það líka.
1: Já, en þetta er skemmtilegt. Sigurlaug Dagsdóttir þjóðfræðingur, takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig.

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir hafði umsjón með Segðu mér. Gestur hennar í þættinum var Sigurlaug Dagsdóttir, þjóðfræðingur. En næsta á dagskrá er morgunleikfimin í umsjón Halldóru Björnsdóttur.

Komiði sæl og velkomin til þáttöku í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp á hefðbundin hátt, göngum á staðnum og sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram, finnum okkar göngu hraða, og síðan göngum við ákveðið og stöppum niður fæti í hverju skrefi eins og sem að þramma svolítið endurtökum það nokkrum sinnum og við stöppum niður fæti hverju skrefi og svo göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrefi og losum um alla óþarfa spennu Þetta gott, drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við stöndum alveg bein með þægilegt bilum milli fóta og við ætlum að teygja á öllum líkamannum og við teygjum báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum. Lyftum okkur sín upp að tábergið, teygjum hendur í átt til himins, lengjum líkamann og aðeins betur og slökum á. Drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og áfram stöndum við með þægilegt bilum milli fóta, en nú skulum við aðeins gefa eftir í hnjánum, hafa armana slaka niður með hliðunum, og við höllum við liðka okkur hálsin, og við höllum undir flatt til hægri, og tegjum vel á hálsinu vinstra megin. Síðan veltum við höfðinu hálfan hring, fram og yfir til vinstri, og þá réttum við höfuðið upp. Og svo förum við tilbaka, höllum undir flatt til vinstri og tegjum vel á hálsinum hægra megin. Og síðan veltum við höfðinu hálfa hring fram, yfir til hægri og réttum höfuðið upp. Og við endurtökum þess æfingu og við skulum beina athyglinni að hálsinum á okkur, athuga hvernig okkur líður í hálsvöðunum. Og við höllum undir flatt til hægri, finnum tegjuna vinstri megin í hálsinum og það gott að þrýsta vinstri öxlin aðeins niður, þá fáum við aðeins meiri teygju og síðan veltum við höfðinu hálfan hring fram yfir til vinstri og réttum höfuðið upp og svo tilbaka höllum undir flatt til vinstri teygjum vel á hálsinum hægra megin og til að fá meiri teygju þá þrýstum við hægra öxlin aðeins niður og við veltum höfðinu hálfan hring fram yfir til hægri og einu sinn enn höllum við undir flatt til hægri tegjum vel á hálsinu vinstra megin þrýstum vinstra öxlinu niður til að fá aðeins meiri tegju síðan veltum við höfnu rólega fram yfir til vinstri og við réttum höfuðið upp og svo tilbaka höllum við undir flatt til vinstri tegjum vel á hálsinum hægra megin þrýstum hægra öxlinu niður til að fá aðeins meiri tegju síðan veltum við höfnu rólega fram yfir til hægri og drögum svo djúpt

andan og öndum rólega frá okkur. Og næst ætlum við að lyfka okkur axlirnar, armarnir eru niður með hliðum og við snúum axlirnar með hringi og við förum fram, upp, aftur og niður. Stóra hring, fram, upp, aftur og niður. Förum fram með axlir, upp, aftur og niður og einu sinni enn, fram, upp, aftur og niður. Og svo í hináttina, þá förum við með axlirnar aftur, síðan upp, fram og niður, förum vel aftur, hátt upp, fram og niður, aftur, upp, fram og niður og einu sinni enn, aftur, upp, fram og niður. Þetta gott og við hristum axlirnar, drögum djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Og næst ætlum við að styrkja handleggina og axlagrindina og ætlum við að gera armbeygjur. Við gerum þær upp fyrir næsta vegg. Styðjum okkur við vegginn með báðum höndum. Gott að hafa svona axlabreidd á milli handa. Og fætur eru svona hálfum til einu metra frá veggnum. Allt hvað við treystum okkur til. Og finnum að allur þunginn hann hvílir á handleggjunum. Og líkaminn er alveg teinréttur og stífur. Síðan beygjum við olnbogana og við höllum okkur upp af veggnum. Látum enni snerta vegginn. Og svo ítum við frá og réttum alveg olnbogunum. Og við endurtökum, beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum og leið og enni snerti vegginn, þá ítum við frá og réttum úr olnbogunum. Finnum þyngdina á handleggjunum og við beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerti vegginn og svo ítum við okkur frá og réttum úr olnbogunum. Og tvisvar í viðbót, við beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn og síðan ítum við frá og réttum úr olnbogunum. Og einu sinni enn, beygjum olnbogana, höllum okkur upp á veggnum, látum enni snerta vegginn og síðan ítum við frá, réttum úr olnbogunum og slökum á og hristum hendurnar vel. Nú gott að draga djúpt inn andann og anda svo ákveðið frá. Og við gerum aðra æfingu upp í vegginn og nú látum við bakið á okkur upp í vegginn. Þannig að gera æfingu til að styrkja okkur kviðvöðvana. Látum bakið alveg upp í vegginn. Beygjum okkur aðeins í hnjánum. Fætur eru svona hálfumetra frá veggnum eitthvað svo leis. Verum við þægilega stöðum. Fáum góðan stuðning fyrir bakið. Axlirnar eru alveg slakar. Hendurnar eru niður með hliðum og við horfum beint fram. Og í þessari stöðu þá beinum við núna athyglinni að kviðinum á okkur. Og nú drögum við kviðin inn eða drögum magan inn eins vel og við getum, naflinn fyrir alveg aftur á hrygg og við þrýstum bakinu þétt upp að veggnum. Og við finnum að það mynda spenna í kviðarhólið og við höldum spennunni og slökum á. Og við endurtökum, drögum kviðin inn, látum naflan aftur á hrygg og við þrýstum bakinu þétt upp að veggnum. Höldum spennunni og slökum á. Og við drögum kviðin inn eins vel og við getum, þrýstum bakinu þétt upp að veggnum, höldum og slökum á. Og tvisvar viðbót, drögum kviðin inn, naflinn fyrir alveg upp að hrygg og við þrýstum bakinu þétt upp að veggnum, höldum spennunni og slökum á. Og einu sinni enn, drögum kviðin inn, þrýstum bakinu þétt upp að veggnum, höldum og slökum á og réttum úr okkur. Drögum svo djúpt inn andann og öndum frá okkur. Og í næsta æfingu þá snúum okkur aftur að veggnum, styðum okkur með báðum höndum. Stöndum alveg beygin með fætur saman. Og nú spennum við kviðin örlítið með dragan inn og við spennum raskinna þétt saman og við ætlum að halda þessari spennu og meðan við gerum æfinguna. Og svo færum við beinan hægri fótinn út til hliðar eins langt og við getum eða hátt og við getum. En mikilvægt að halda líkamanum alveg beinum. Ekkert að halla líkamanum, líkamanum alveg beinn. Og svo færum við fótinn rólega tilbaka. Og vendur tökum, færum beinan hægri fótinn út til hliðar eins hátt upp og við getum og rólega tilbaka. Og við færum beinan hægri fótinn út til hliðar og rólega tilbaka.
og tvisvar viðbót, færum beinan hægri fótinn út til hliðar og rólega til baka og einu sinni enn út til hliðar með hægri fótinn og rólega til baka. Og svo gerum við alveg eins og minnstri fótinn. Við byrjum á að standa alveg bein með fætur saman, drögum kviðina aðeins inn og spennum rasskinnarnar þétt saman og síðan færum við beinan vinstri fótinn út til hliðar og rólega til baka. Og við færum beinan vinstri fótinn út til hliðar og rólega að. Og við færum beinan vinstri fótinn út til hliðar og rólega til baka og tvisvar viðbót. Færum beinan vinstri fótinn út til hliðar og rólega að. Og einu sinni enn færum beinan vinstri fótinn út til hliðar og rólega að. Þetta gott og við hristum aðeins fætur, losum aðeins drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við höldum áfram, stýðum okkur veggi með báðum höndum, drögum kviðin aðeins inn og spennum rasskinnarnar þétt saman. Nú færum við beinan hægri fótinn eins vel aftur og við getum og rólega tilbaka. Síðan færum við beinan vinstri fótinn eins vel aftur og við getum og rólega tilbaka. Og við færum beinan hægri fótinn eins vel aftur og við getum en höldum líkamanum alltaf alveg beinum og rólega tilbaka. Og við færum beinan vinstri fótinn vel aftur og rólega tilbaka. Og við færum beinan hægri fótinn vel aftur og rólega tilbaka. Síðan færum beinan vinstri fótinn vel aftur og rólega tilbaka. Og einu sinni enn með hvort fót færum beinan hægri fótinn vel aftur og tilbaka og sé vinstri fótinn vel aftur og rólega tilbaka. Þetta gott og við hristum fætur vel. Drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Síðan ætlum við að teygja vel á öllum líkamanum og við teygjum báða arma upp yfir höfuð, eins hátt upp og við getum, lyftum okkur upp á tábergið, lengjum líkamann aðeins betur og slökum á. En ég þakka okkur fyrir í dag, við erum sæl.

0: Þetta var sumar minning. Friðbjörg G. Jónsson söng og Sigfús Halldórsson lék á píanó. En hann er jafnframt höfundur lagsins. En textin er eftir Jón Sigursson. Hljóritunin er fengin af geisladisknum Blítt lét sú veröld sem kom út árið 1996.
1: Rás 1 fjallar um menningu og mannlíf frá nýjum og áhugaverðum sjónarhornum, greinir, skýrir, vekur skilning og umfram allt nýjar hugsanir. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Hamborgarabúllan fyrr var oft í koti kátt Hamborgarabúlla Tómasar. Í tilefni af tvöföldu stórafmæli Landsbankans og TM er landsmönnum boðið í afmælisveislu á milli klukkan 14 og 16 í dag í útibúum Landsbankans. Fjölskyldan saman á menningarnótt, menningarnótt.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan er 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Innan við 10% íbúða á höfuðborgarsvæðinu seldust yfir auglýstu söluverði í júní. Þetta er í fyrsta skipti sem það gerist frá því í byrjun árs 2020, áður en COVID-faraldurinn brast á. Þetta kemur fram í mánaðarskýrslu húsnæðis, mannvirkja og skipulagsstofnunar sem birt var í dag. Til samanburða seldust rúmlega 20% íbúða yfir ásettu verði mitt ár 2024 og yfir 60% fyrir hlut árs 2022. Utan ríkisráðherra Ástralíu kveðst æfa reið vegna ákvörðunar ísraelskra stjórnvalda að hefja ekki sakamálarannsókn á drápi Ástralsk starfsmanns hjálparsamtaka og samstarfsfólks hennar á Gaza.
2: Utan ríkisráðherran Penny Wong sagði vonbrigði sín mikil boðaði ísraelska sendiherran Hillel Newman á sinn fund og tjáði honum hugsin. Hún bað sendifulltrú Ástralíu að koma skoðun sinn á framfæri við ísraelsk stjórnvöld. Wong sagði sérstaklega særandi og móðgandi fyrir fjölskyldu Somi Frankom, Ástrali alla og fólk sem sinnir mannúðaraðstoð að Ísraels herr tilkynnti ákvörðun sína á alþjóðadegi mannúðaraðstoðar. Frankom var meðal sjö starfsmanna World Central Kitchen sem létu lífið í árás Ísraels hers á bílalest á Gaza vorið 2024. Hósi Andres, stofnandi World Central Kitchen, segir ákvörðun Ísraela bæði rangláta og særandi. Yfirstjórn hermála tilkynnti gær að ekkert yrði af sakamálarannsókn. Sendi herran Newman sagðist hafa beðið Wong að bera fjölskyldu Frankom samúðaróskir en ítrekað að herinn hefði hvorki ætlað að skaða hanan í aðra. Verið að beri þá niðurstöður rannsóknar hersins að glæpur hefði ekki verið framinn og hann bætti við að fjöldi Ástrala hataðist út í Ísrael.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Slökkviliði tókst á þriðja tímanum í nótt að slökkva talsverðan eld sem logaði í plaskörum og bílhræjum á geymslusvæði á Völlum í Hafnarfirði. Ein áhöfn glímdi við eldin og gekk vel að sögn varstjóra slökkviliði höfuðborgarsvæðisins. Tilkynning barst brunan laust eftir klukkan 11 í gærkvöld og slökkviliði lauk störfum snemma á þriðja tímanum. Harry Bretaprins og eiginkona hans Meghan, hertuginni af Sussex, hyggjast flytja frá Bandaríkjunum og aftur til Bretlands. Samkvæmt heimildum breska dagblaðsins Daily Telegraph ætla hjónin að setjast að utan Lunduna í húsnæði sem ekki tengist konungsfjölskyldunni. Karl Bretakonungur var látin vita af flutningunum á sunnudag. Harry og Meghan sögði sig frá opinberum störfum fyrir konungsfjölskylduna 2020 og fluttu til Bandaríkjana. Síðan þá hefur samband Harrys við fjölskylduna verið styrkt meðal annars eftir gagnrýni hans á konungsfjölskylduna í viðtölum, heimildaþáttum og ævisögu sinni. Fréttalestur er lokið.
3: Útvarp Reykjavík. Klukkan er nú 3 mínútur gengin í 11 og við fáum fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnir les Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, hæg vestlæg eða breytileg átt og skýjað, suðvestan 3-8 metrar á sekund og dálit til væta á morgun, en hvessir og bætir í rigningu seint annað kvöld. Hiti 7-13 stig. Suðurland vestlægið að breytileg af 3-8 metrar á sekund og bjarta næstu en skýjað vestan til. Hiti 11-15 stig. Lægir í nótt en suðvestan 3-8. Dálítil rigning öðru hverju og heldur svalara á morgun. Faxaflói vestlægið að breytileg af 3-8 og skýjað er léttir til inn til landsins. Suðvestan 3-8 og dálítil væta á morgun en bætir í rigningu seinnipartinn. Hiti 8-13 stig. Breiðafjörður, suðvestlæg 8-8 og skýjað en lengst af þurft. Suðvestan 5-13 og dálítil til væta á morgun hvassast á Snæfellsnesi. Bætir í rigningu eftir hádegi, hiti 9-13 stig. Vestfirðir suðvestlega átt 3-8 og léttir til, suðvestan 5-13 og skýjað á morgun. Úrkomi lítið framan af degi en fer að rigna setjapartinn, hiti 8-13 stig. Strandir og Norðurland vestra, vestlægða breytileg átt 3-8 og léttir til, suðvestan 5-13 og bjart með köflum á morgun hvassast á ströndum, en dálítil til væta undir kvöld, hiti 8-15 stig. Norðurland eystra, hæg breytileg átt eða hafgóla og yfirleitt léttskýjað, en suðvestan 5-10 vestan til á morgun, hiti 8-15 stig en heldur hlýrra á morgun. Austurland að Klettingi, hæg breytileg átt eða hafgóla og bjart með köflum, en léttskýjað á morgun, hiti 10-15 stig en heldur hlýrra á morgun. Austfirðir hæg breytileg átt og skýjað með köflum, hiti 6-11 stig. Suðlega átt 3-8, létt skýjað og heldur hlýrra á morgun. Suðausturland breytilega átt 3-8 og bjart með köflum, suðvestan 5-10 og þykknar upp vestan til annað kvöld. Hiti 10-17 stig að deginum, svalast austan örafa. Miðhálendið fremur hæg breytilega átt og bjarta mestu en skýja með köflum vestan til framundir hádegi. Suðvestan 5-10 á morgun og létt skýjað en þykknar upp vestan til með dálítilli vætu seinnipartinn. Hiti 10-18 stiga deginum, hlýjast norðan Vatnajökuls. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á laugardag, suðvestan 5-13 metrar á sekundu og rigningu eða súld, einkum á suðvesturlandi. En úrkomi minna austanlands, hiti 11-16 stig, en heldur svalara á vestfjörðum. Á sunnudag, norðaustan 8-13 en hægari austan til, víða skúrir, einkum síðdeis, en styttir upp fyrir norðan. Hiti 6-14 stig, mildast sunnalands. Á mánudag, austan og norðaustan 8-15 og rigning hvassast við suðurströndina. Útlit fyrir talsverða eða miklu úrkomi á sunnanverðulandinu síðdeis, en þurft að kalla norðalands fram á kvöld. Hiti breytist lítið. Á þriðjudag, suðaustlæg átt eða breytileg átt og víða talsverði að mikil rigning, en dregur úr vætu þegar líður á daginn. Hiti 8-16 stig, hlýjast á norðausturlandi. Á miðvikudag er útlit fyrir breytileg átt, skýjað og allvíða rigningu eða skúri. Hiti 9-15 stig. Minnstur hiti Reykjavík í nótt var 9 stig. Úrkomi varð vart í Reykjavík í nótt en hún varð að lítil að hún mældist ekki. Sólskin í gær mældist í 54 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt var -1,3 stig í Árnesi. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring var 0,9 mm á Grímstöðum og 0,2 mm í Litlu Ávík. Mesti vindrað á láglendi klukka 9 var 9 metrar á sekund á Stórhöfða og Straumnesveita. Veðrið á landinu klukka 9. Reykjavík, vestan 2, alskýjað, hiti 10 stig. Loftristingur 1019 millibur. Staffoldsey, logn, hiti 10 stig. Bláfeldur, norðaneinn, hiti 10 stig. Gufuskálar, vestsuðvestan 2, hiti 10 stig. Stykkishólmur, suðsuðvestan 2, alskýjað, hiti 10 stig. Ásgarður, suðvestan 3, hiti 9 stig. Reykhólar, suðvestan 4, hiti 10 stig. Lambavatn, suðvestan 2, hiti 10 stig. Bjargtangar, sunnan 2, hiti 10 stig. Hólar í Dýrafirði, austsuðvestan 1, hiti 10 stig. Bólungarvík, vestsuðvestan 3, hiti 10 stig. Ísafjörður, vestan 3, hiti 10 stig. Æðey, austan 2, hiti 9 stig. Hornbjargsviti, suðaustan 2, hiti 9 stig. Litla Ávík, suðaustan 2, létt skýjað, gráð, hiti 11 stig. Hólmavík, norðaustan 1, hiti 10 stig. Reykir í Hrútafirði, suðvestan 2, hiti 10 stig. Blönduós, sunnan 4, hiti 10 stig. Hveravellir, austan 1, hiti 5 stig. Skagatá, vestsuðvestan 6, hiti 13 stig. Nautabú, suðsuðvestan 3, hiti 10 stig. Sauðanesviti, vestsuðvestan 6, þoka í grennd, sjólítið, hiti 9 stig. Akureyri, austsuðvestan 2, hiti 8 stig. Grímsey, suðvestan 3, hiti 7 stig. Mývatn, austan 4, hiti 7 stig. Staðarhóll, norðnorðvestan 1, hiti 6 stig. Mánorbakki, norðvestan 1, hiti 8 stig. Ásbyrgi, sunnan 2, hiti 8 stig. Grímstaðir, norðnorvestan 2, þoka, skyggni 900 metrar, hiti 5 stig. Raufarhöfn, vestan 5, hiti 8 stig. Fontur, vestnorvestan 5, hiti 8 stig. Miðfjörðarnes, vestan 5, hiti 9 stig. Skeltingstaðir, suðvestan 2, hiti 9 stig. Bjarnarey, norðvestan 9, hiti 9 stig. Egilstaðafljúvillur, norðan 1, létt skeð, hiti 8 stig. Káranjúkar, suðvestan 3, hiti 8 stig. Hallónstaður, norðan 1, hiti 8 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 2, skýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig. Loftrýstingur 1019 millibur, stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, austsuðustan 1, hiti 9 stig. Seley, suðsuðvestan 2, hiti 9 stig. Vattarnes, austsuðustan 2, hiti 8 stig. Kampanes, austan 1, hiti 7 stig. Papey, austan 2, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, austsuðustan 3, hiti 9 stig. Fagurhólsmýri, austnorðaustan 7, hiti 10 stig. Kirkjubæjarklaustur, austan 1, hiti 9 stig. Skarðsfjörviti, norðnorðaustan 1, hiti 9 stig. Vatnskarshólar, austsuðustan 2, skýjað, dálítill sjór, hiti 11 stig. Stórhöfði, norðnorðvestan 9, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, norðvestan 4, hiti 10 stig. Hella, norðnorðaustan 3, hiti 7 stig. Árnes, austan 1, hiti 8 stig. Hjarðarland, logn, hiti 8 stig. Þingvellir, logn, hiti 9 stig. Eyrarbakki, norðan 1, hiti 10 stig. Garðskagaviti, vestan 1, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestsuðvestan 1, alskýjað, hiti 10 stig. Næst vera veðurfregni lestar frá veðurstofu þegar klukkuna vantar 10 mínútur í 7 í kvöld. Verið þið sæl.
3: Sumarmál verða á sínum stað á 12. tímanum í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Arnhildar Hálfdánardóttur sem í dag fá veganesti frá Páli Ásgeri Ásgeirssyni leiðsögumanni og vinda sér líka í kúpverska dansveflu með Alexöndru Rós Nordqvist sem stjórnar salsa hljómsveitinni Barrio 27. Fugl dagsins verður svo að sjálfsögðu á sínum stað. En nú er komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
5: Komið í sæl, velkomin á Rek með KK.

Hverafuglar sungu ameríska alþýðulagið Home on the Range í þýðingu séra Friðriks A. Friðrikssonar frá Húsavík og íslensku heitir það Fram í heiðan og ró. Hverafuglar eru rúmlega 30 manna blandaðu kór heldri borgara í Hveragerði sem Örlygur Atli Guðmundsson stjórnar.

Stór lúðrasveit sambands íslenskra lúðrasveita lék lag Helga Helgasonar sem var samið í ljóð Steingríms Þorsteinssonar Öxar við ána. Ellert Karlsson stjórnaði.

Smára kvartettinn í Reykjavík flutti Kærleiksóðinn. Sigmundur R. Helgason og Halldór Sigurgeirsson sungu fyrst og annan tenor. Guðmundur Ólafsson og Jón Haraldsson sungu fyrst og annan bassa. Hljóðritunin er frá 1956.

gengur frekt með fólsku bjóðum Færum snorra og heljar slóð Og vektu alla upp á bænum

Megas flutti eigi lag dauða Snorra Sturlusonar. Lagið að finna á fyrstu breiðskífunni hans frá 1972. Árið áður 1971 þá hélt Megas til Oslóar í háskólanám. Hann var þá þegar farin að fást við lagasmíðar og textagerð og 1972 kom fyrsta platan hans út. Aðstendundur þessara plötu voru íslenski stúdentar í Noregi og hétt platan eftir skáldinu, Megas.

Villi Valli frá Ísafirði, Vilberg Vilbergsson, hann lék hér á harmoniku eigi lag Vals í F og með honum léku Eðvarð Lárusson á gítar, Þórður Högnason á bassa og Einar Valur Skefing lék á trommur. Upptökustjórn var í umsjá Eyþórs Gunnarssonar. Lagi Vals í F er að finna á plötunni Villi Valli sem að kom út árið 2000.

Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafian fluttu lag Friðriks Jónssonar í texta Valdimars Hólm Hallstað við Gengum tvö. Lagi er að finna á plötunni Oft spurði mömmu sem að Sigurður og Memphis Mafian kom út með árið 2008.

Hljómsveitin Moses Hightower með lag af plötunni Önnur Mósebók sem kom út 2012. Þetta var önnur plata þeirra líka. Andri Ólafsson söng og lék á bassa, Steingrimur Karl Tík söng og lék á hljómborð, Magnús Tryggvason Eliasen lék á trommur og Daniel Friðrik Böðarsson á gítar. En það komin vest-norðvestan átt sem rekur okkur til Noregs.

Norrmennirnir Jónas Fjeld og Henning Kvitnes fluttu lagið Den gamli vægin af samnefndir plötu frá 2009. Og frá Nóri rekur okkur suður yfir Skagerrak og Kattegat til Skánar, síðsta hluta Svíþjóðar.

Peps Blutsband, hljómsveit Peps Persson frá Skáni í Suðursvíþjóð, með lagi Spor af samnefndri plötu sem kom út 1978. Lagi fjallar ungan mann sem heldur út í lífið og móðir hans segir honum að engu að kvíða í lífinu og hann geti haldið sinn veg óhræddur. En ef hann sér spor hvítamannsins þá skuli hann hafa varan á og forða sér sem fyrst. En þá er komin suðaustan átt sem rekur okkur heim til Íslands þar sem við lendum í diskopartíi í lok áttunda áratugarins.

Ljósin í bænum fluttu lagi Disco Frisco. Lagi að finna á samnefndri breiðskífu sem kom út 14. júni 1979. Platan hefur að geyma lög eftir höfupaurinn Stefán S. Stefánsson saxofónleikara. Í hljómsveitinni voru auk Stefáns þau Ellen Kristjánsdóttir söngkona, Gunnar Hrafnsson bassaleikari, Gunnlaugur Brím trommuleikari, Friðrik Karlsson gítarleikari og Eyþór Gunnarsson hljómborðsleikari. Platan varð geysivinsæl og seldist upp margoft.

Suðurnesja hljómsveitin Hjálmar sem stofnuð var 2004 í Keflavík flutti lagi Hærra ég og þú. Lagi að finna á fjórðu breiðskífu þeirra frá 2009. En það kom á lokum hjá okkur. Úlfhildur Eysteinsdóttir stjórnaði upptökunum. Þursaflokkurinn á síðasta lagi í dag, pínulítill karl af breiðskífunni gæti eins verið frá árinu 1982. Og við kveðjum í Guðs friði.

Kristján Kristjánsson lét reka með hlustendum Rásar 1 og það var þursaflokkurinn sem átti síðasta lag þáttarins í dag. Pínulítill karl af hljómplötunni Gæti eins verið frá árinu 1982.

0: Þetta var síðasti dansinn í flutningi Hauks Mortens og tríó Jöns Gráangort. Lagið er eftir Óðinn G. Þórarinsson við texta eftir Loft Guðmundsson en hljóritunin er frá árinu 1954.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Ertu með ský á augasteini, engir biðlistar eftir augasteins aðgerð hjá okkur, sjónlag, augnlæknastöð. Berjatínur, sultukrukkur, KB, Borgarnesi. Hamborgarabúlan, alltaf tími fyrir tómaborgara, hamborgarabúla Tómasar. Veistlusalir, haustfagnaðir, ársátíðir, bryggjuhúsið. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, herrafataverslun, Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Harðparkett dagar, harðviðar val. Hádegistilboð, næg bílastæði, ráðagerði. Ný sending af Mayerbuxum, verslun Guðsteins. Notum almenningssamgöngur á menningarnótt, menningarnótt.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Sveitarstjórnarfólk á Suðurlandi lýsir óánægju með fyrirhugaða fækkun ferðastrætós á landsbyggðinni í haust. Anton Kári Halldórsson, formaður stjórnar samtaka sunnlenskra sveitarfélaga, hefur miklar áhyggjur af þessum breytingum. Hann gagnrýnir fækkun ferða á leið 51 milli Reykjavíkur og Selfoss og leið 71 milli Hveragerðis og Þorlákshafnar, auk þess sem leið 73 milli Selfoss og Reykhóls verði lögð niður.
2: Þetta hefur náttúrulega bara þær afleðingar að umferðin eykst á vegunum okkar því að það ferðast þá náttúrulega fleiri með einkabílum og náttúrulega ekki hvað síst þetta leið sem á að fella út sem sett og upp í uppsetum. Þetta er náttúrulega bara skólar út að krakkan okkar sem er að fara í skóla á Selfossi og þannig að það er algjör bara forsendu brestur fyrir krakkana að komast í skóla.
1: Sagði Anton Kári Halldórsson, nánar fjalladum almenningssamgöngur á Suðurlandi í hádegisfréttum. Deilum það hvort þvottarými í kjallara fjölbýlishús skildi telja séreign eða sameign var tekin fyrir í endurupptöku dómi síðustu viku. Maður krafðist þess að dómur landsréttar yrði endurupptekin. Hann hafði ráðist í framkvæmdir í þvottarými án samþykkis annar íbúa. Þeir kröfðust þess að hann kæmi þvottarýminu í fyrra horf. Maðurinn neitaði því, en dómstólar dæmdu öðrum íbúum húsins í vil. Hann leitaði þá til endurupptöku dómstóls sem neitaði beiðni hans að málið yrði endurupptekið. Lögregla í Þýskalandi hefur upplýst hver stóð að baki árás á samkomuhús gyðinga í München fyrir 56 árum. Sjö einstaklingar sem lifðu helförin af fórust þegar maðurinn kveikti í húsinu. Árásin eins og versta sem gerð hefur verið á gyðinga í Þýskalandi frá lokum síðari heimstyrjaldar. Maðurinn verður þó ekki látið svara til saga því hann lést fyrir 6 árum. Hann var mikill aðdáandi Adolf Hitlers og hataðist við gyðinga. Maður var 25 ára þegar hann réðist á fólkið. Grunur beindist að honum á sín tíma en ekkert var hægt að sanna. Málið var upplýst eftir að kona hafði samband og greindi lögreglu frá því að nýlátin ættingi hennar hefði verið í samskiptum við árásamanninn. Eyjagöng EHF hafa gengið frá samningi við norska ráðgjafafyrirtæki Norconsult að vinna heilstætt kostnar og fýsileikamata og gerð neðansjávarganga milli lands og Vestmanneyja. Rannsóknarborunum á Landeyjasandi líkur í lok mánaðar. Búið að bora 225,5 metra af þeim 300 metrum sem fyrirhugaðir eru. Verkfræðistofurnar Ebla og Völuberg hafa haft umsjón og eftirlit með borunum og unnið samantekt á jarðfræðilegum forsendum. Hádegisfrétti vera sagðar klukkan 12.20.
3: Klukkan nú liðlega 3 mínútur gengin í 12 og sumarmál næsta dagskrá. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Arnhildur Hálfdánardóttir.

0: heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag fimmtudagur og það 20. ágúst.
1: Já, og við setjum hérna, Arnhildur og Guðrún.
0: Já.
1: Tilbúnar í þáttinn.
0: Tilbúnar í slægin.
1: Í slægin.
0: Og þetta mist alltaf jafn magnað hvað tíminni fljótur að liða. Mist sumarinn í byrjað og það komin 20. ágúst. En Já. Það hægt að hugga sig við þessa, hvað ég segja, endur skilgreiningu sumars hjá veðurfræðingum.
1: Já, að september sé núna sumarmánuður.
0: Já, það er bara, það er svolítið gott að hugsa.
1: Ætla trén þá bara að halda í laufinn og eru þau búin að fá þessa meldingu?
0: Ekki viss.
1: Af því að þegar að þau byrja að skipta litum þá er haust hjá mér.
0: Já, og ég sá mitt einn rauðan runna hérna úti.
1: Já, og maður sé svona, það eru sum sem er að þjófstarta, eitthvað komið upp á þannig. Já. Það eru, ég sá mitt litla reyniviðarplöntu sem var alveg orðin eldrauð.
0: Já, já, já, en auðvitað er þetta fallegi litir og já. Allt það. En já,
1: allt
0: það
1: hefur sinn sjarma.
0: Allt hefur sinn sjarma.
1: Líka síðsumar.
0: Alveg hárja.
1: Eða snemmhaust, ég veit ekki.
0: Nei, snemmhaust.
1: Já.
0: Eða síðsumar. Við ráðum. En hún kemur til okkur hér eftir, Alexandra Norqvist, hún er eina fjölmörgum þáttakendum á menningarnóttin.
1: Já, það menningarnótt er einmitt núna.
0: Já.
1: Á helgina, á laugardaginn.
0: Einmitt.
1: Hún ætlar að stíga á sviði Hörpu með salsasveitinni Barrio 27, Risa Sveit.
0: Mm-hmm.
1: Hún er bæði stjórnandi og stofnandi sveitarinnar.
0: Já. Og við ætlum að tala um bara tónlist og dans og náttúrulega tónlistina og kúp.
1: Já, hún er búin að dvelja þar svolítið.
0: Já.
1: Kynna sér kúpverska dansmenningu, salsamenninguna.
0: Mm-hmm. Nú, svo er það útivistin, það er veganestið þar á sínustað með Páli Ásgeiri Ásgeirssyni. Við erum nú kallað hann útivistagúrú, en ég veit ekki það kannski
1: útivistagúrú þátturins, já, hann er alltaf leiðsögumadur.
0: Já. Við skrifa fjölmargar bækur um göngur út í náttúrunni.
1: Já, hann veit allt um þetta og veit hvar á að gista.
0: Já.
1: Í grennd við fjörur.
0: Einmitt.
1: Já.
0: Það sem að segja er að harðbali sé bara, það sé ekkit betra tjaldstæði en harðbali við sjó.
1: Já, þetta hljóma bara æðislega.
0: Já.
1: Við fræðumst betur um þetta.
0: Já.
1: Á eftir.
0: Láta öldu í gjálfrið vakka sér í svefn.
1: Í svefn, já. Bara passa þau, það hefur nú gerst að fólk hefur tjaldað í fjörum á háfjöru og svo bara vaknar það hérna vekur öldu gjálfriða.
0: Já, heimmi.
1: Blautum kossi. Passa sér að því.
0: Já, maður þarf að passa sér að því. En þetta er það fuglinn svo líka og við segjum, við gefum ekkert upp fyrir en bara eftir fyrsta lag.
1: Nei, aldrei.
0: Og það heitir Allur ljóskum lamin. Bjarni Arason syngur það og það er eftir Hilmar Oddsson lag og texti og er úr kvikmyndinni eins og skepnan deyr.

0: Já, þetta lag heitir Allur löskum lamin og sem sagt upprunalega útgáfan sungin af Bubba Mortens og úr kveikmyndinni eins og skepnan deyr eftir Hilmar Oddsson og Hilmar Oddsson samti þetta lag og texta. Svo var það Bjarni Ara sem setti þetta ásamt Þóri Úlfarsinni í þennan sving búning á plötunni sinni sving sem bara skrifa S-V-I-N-G.
1: S-V-I-N-G, bara stranghæðilegt. Og þetta hressandi.
0: Já.
1: Hressandi lag.
0: Hressandi lag. Þetta gott lag og hérna, og það svona einkenni góðra laga, það þetta endur gera þau aftur og aftur.
1: Já. Svona
0: upp og nýtt og setja þau.
1: Þetta alltaf endur fæðst og þjóna nýjum hlustenda hópa, kom að segja.
0: Jú, akkurat.
1: En við ætlum að tala fugl.
0: Einmitt. Og ég myndi nú segja hann væri ansi fallegur.
1: Þetta ótrúlega krútlegur fugl.
0: Já.
1: Hann eiginlega hnöttóttur, hann okkur bónsu lítill.
0: Já, ólífugrænn að ofan,
1: já.
0: Ljósleitur að neðan og tvö ljós vængbelti. Við getum eiginlega ekki gefið upp hvernig hausinn á honum strax.
1: Nei, við skulum aðeins bíða með það, en við skulum segja hvað hann þungur. Mm. Hann vegur eiginlega ekki neitt. Ég held að svona fugl gæti sest á mannum að tækja ekkert eftir því, að hann sex grömm að þing.
0: Já. Þetta
1: og
0: verður samt
1: sko slatt af eggjum, ég man ekki hvað þau eru mörg, sex til eitthvað, það sko, hvernig getur svona lítill fugl verpt svona mörgum eggjum, ég veit
0: það
1: ekki.
0: Það bara mjög, mjög merkilegt sko.
1: Mm. En hann
0: þau hljóta að vera mjög lítill.
1: Já, hljóta að vera bara pínu pán svona lítill, hreiðriða lítið og hengur stundum svona niður úr greinum, en hann kvikur sístarfandi, síétandi, hann þarf að geta bara endalaust til að halda sér hita.
0: Já, auðvitað.
1: Og leitar í barrtré, innflutt barrtré, svona þessi tilbúnu vistkerfi sem voru ekki hluti af íslenskri náttúru fyrir eitthvað mörgum áratugum síðan.
0: Já.
1: Væri ekki þérna nema fyrir þau. Og ég veit ekki hvort maður geti kannski sko, stundum er hann að borða flugi líka eða hangandi á kvolfi þannig að maður geti kannski kallað þetta einhvers konar leðurblöku hins íslenska fuglaríkis, hann hangir bara eitthvað og japlar þarna í grenitrénu sínu.
0: Já.
1: Eða lerkitrénu.
0: Einn mitt. Og hvað hann að borða, blessaður?
1: Hann að borða, fyrst og fremst hann að borða dýr sem að heitir sitkalús.
0: Mm.
1: Og það rosalega gott að hann sé að því, út af því að hún skaðvaldur á grenitrjám.
0: Já.
1: Þannig að þetta svona jákvæð samvinna.
0: Jákvæð viðbót.
1: Viðbót við fánuna.
0: Já.
1: Og hann staðfugl hérna.
0: Einmitt.
1: Þessi fugl, þessi pínulitli fugl. Og maður getur heyrt í honum á veturna, það svona svolítið hátíðni tíst sem að heyrist.
0: Já, eigum við að fara með það í loftið?
1: Já.
0: Ekkit vissum allir svona kveiki strax á þessu sko. Það fallegt.
1: Það mjög fallegt.

0: fallega söngur, svona syngur hann og hann er lítill, hann búin að koma inn að það
1: já
0: hann er svo lítill að hann er minnsti fugl í Evrópu þessi litli spörfugl
1: já, það er ekkert það er ekkert og það stendur hann er áberandi hnöttóttur það er bara svo leis
0: hann er áberandi, já, hann er bara lítill nori, það er bara stjeli svona rétt svo goggurinn aðeins sem að skagar hann út en annars hérna, er hann bara lítil kúla
1: já Vorum við búin að tala að hann getur orpið tvisvar?
0: Nei, vorum ekki búin að tala það.
1: En... Í apríl og alveg fram í júni getur hann sagt, orpið tvisvar.
0: Og hann gerir eitt stundum. Það er yfirleitt sko báðir foreldrarnir sjá ungana, en það er bara kvenfuglin sem liggur á og stundum þá hættir kvenfuglin. Að fóðra ungana og flytur í annar hreiður og hefur bara varp aftur áður en að ungarnir úr fyrra varpi eru komnir á legg og búinir að yfirgefa hreiðrið. Þannig að Já. Það er brjála að gera
1: fjáunni. Það er ótrúlegt.
0: Og það er einmitt að það lítið, þeir eru enn nöttóttari ungarnir, sko, þeir eru svona brún gul yrjóttir einhvern veginn, svört augu og gular klær Já. Og eiginlega klærnar svo, sko, Þeir eru svo...
1: Sjáðu hvað þeir eru litlir. Þetta er bara eins og stór bífluga, sko. og kannski eru þeir léttari með þessi.
0: Já, en þetta er fugl sem að það eru miklar stofnsveiflur og í rauninni komuður ekki hérna, til þess að hafa vetursveitur, voru bara svona flækingar, fóru verða staðfuglir hérna 96.
1: Já.
0: Ég er að lesa hérna einu skóratarfélagi eifirringar og svolega fróðlega grein eftir Sigur Arnarsson.
1: Já.
0: Þar sem þeim er líst mjög skemmtilega og þeir strá fjallu hérna í frosturkum í nóvember og desember 2004 og þá drápust nefnilega sitkalísnar í hrönnum og eru í raun að herja há rosalega erfiða lífsbaráttu hérna en lifa samt af því að þessi lús er yfirleitt stendur hérna þessi litli fugl dregur fram lífið í kulda vonsku veðrum og orra hríð
1: Já.
0: Á hverjum vetri en þökk sé íslenskum barskóum og lúsinni sem fylgir þeim, þá hafa þeir það af.
1: Já, hér stendur að þeir sem sagt hérna eru eða verpa ekki á vestfjörðum.
0: Þeir eru ekki komnir þangað.
1: Nei.
0: En víðast hvar annars þar. Þannig að
1: kannski ekki nóg barrtrjá þar.
0: Nei, þeir eru bara fylgja bara þessum barrtrjáa beltum eins og í Evrópu og líka við í Asíu.
1: Já.
0: Þannig að þau virast vera algjör forsenda þess að þeir vilji vera einhver staðar.
1: Já, akkurat. Spurning hvort að við gefum upp svona, já, hvað ég segja, höfudjástnið.
0: Já, við þurfum aðeins að tala um það. Vilt þú lýsa
1: já,
0: því?
1: Já, það er bara, sko, gulur litur á kolli, brittar með svörtu. Karlfuglin er meira appi sinni gulur á kolli en kvenfuglin sem einungis hefur, en já, það er bara kvenfuglin sem hefur þennan gula lit.
0: Já, þetta er bara gull, hérna...
1: Þetta er rosa flott, þetta er svona, svo, hérna, svona smá pönkara...
0: Hanakampur.
1: Svona bragur, já, hanakampur.
0: Já, svona glóandi gullin, hvað maður að segja.
1: Já, góðu lítur á þessu.
0: Já.
1: Og svart auga er svona svolítið áberandi á ljósum vanga.
0: Já, og ef að fólk vill kynna sér hennan fugl nánar, þá má til dæmis lesa þessa grein eftir Sigur Arnarsson á skóratafélagi Eifirðinga. Og þar er þessi fugl í fyrir svo kallaður lúsaryggsuga.
1: Já.
0: Sem er svolítið gott. En ég var bara að segja
1: Já.
0: Hvað hann heitir.
1: Fugl dagsins er bara, hreinlega, glókollur.
0: Glókollurinn.
1: Af söngvaraætt.
0: Af söngvaraætt, já.

0: Já, hér er að fjara út lagið Calypso Blues með Natalie Cole og er hvað eftir Nat King Cole
1: Já,
0: og Don George.
1: Og Don George.
0: Já.
1: Veit ekki hvort samt í hvað.
0: Nei, er ekki gott að segja.
1: Lagaði texta.
0: En þetta er svona, já, gott tilhlaup að því spjalli sem að við erum að fara í núna. Hún er komin inga til okkar, Alexandra Nordqvist.
1: Já.
0: Hljómsveitarstjóri, dansari.
1: Og söngkona?
0: Og söngkona?
2: Nei.
1: Nei, ekki söngkona.
2: Ekki ennþá.
1: Nei.
0: Verðandi söngkona, nei.
2: Kanski.
1: Komdu aðeins nær, já, frábært. Þú ert bara ein af þeim fjölmörgu, náttúrulega, sem ætlar að stíga á svið á menninganótt.
2: Já.
1: Okkur skilst að þetta verði stærsta menninganótt hinga til.
2: Já. Já.
1: Og svo á harpa 15 ára amali.
2: Já, alveg rétt.
1: Já.
2: Það er alveg málið. Já, við ætlum að sagt, koma fram í Flóa í Hörpu,
1: já.
2: Sem er þarna salurinn á jarðhæð. Og við erum, sem sagt, barri á 27, við erum 16 manna hljómsveit sem að ég stofnaði fyrir 2 árum, árið 2024, eftir að hafa varið mánuði á Kúmpu. Og ég var allan tíma bara í Havana og var að taka slæfustíma þar hjá nokkru slæfisleikurum en svona helst hjá einum sem heitir El Panga og hann einmitt hérna, einn af slæfisleikurinnum í Orkesta Aragón sem er eldgumul svona letnindir í hljómsveit frá Kúbu.
0: En þú varst bara alveg í hringeðinni þarna með meisturunum
2: og... Já,

0: heldur betur.
1: Og þetta bara salsa sveit?
0: Já, ég myndi segja það, já. Við spilum hérna alls konum tónlist, en já, alltaf flokkist ekki mestmagnis undir salsa. Svo eru náttúrulega alls konar rithmar undir þessu. Já, við hérna, við spilum rosa bara svona hressa og dansvæna tónlist, af því við viljum endilega hérna að fólk geti dansa við þetta og ég byrjaði sjálf að dansa fyrir cirka ári og þá byrjaði ég sem sagt hérna hjá Salsa Norð á Akureyri, ég bjó þar, tók nokkra tíma í hérna salsa þar, bæði svona það sem ég kalla Salsa on One, sem er svona kannski þetta svona, algengast það sem við sjáum.
1: Já.
0: Og svo lærði ég líka það sem ég kalla Rueda de Casino, sem er stíll frá Kúpu, þetta er svona ringdans, þannig að fólk stendur í ring með hérna sinn partner og svo eru svo einhver sem kallar upp sporin og þá er kannski skiptum partner, veistu, og fólk svona fer ringin og dansa við alla. Og svo flutti ég síðasta haust, þá flutti ég til Hollands til þess að einmitt sérhæfa mig í þessari tónlist í Codarts í Rotterdam, sem er háskóli og þau bjóða einmitt upp á bachelorgráðu og mastersgráðu í hérna í þessari tónlist.
2: Í þessari tegund tónlistum, þetta er rosa sérhæft.
0: Já, já, algjörlega. Og þar einmitt byrjaði ég að læra sko salsa calenja, sem er bara svona uppáhald salsa stilli minn, sem kemur frá Kólumbíu, frá Cali í Kólumbíu. Og hann einkennist svona af mjög hröðu, ef ég fæði slætt það, footwork, hérna, rosa hraðar hreyfingar, hröð spór,
1: já,
0: svona fótavinna, já, já, fótspór, sko.
2: Þannig að þú ert alveg búin að fara í djúpilauðina með allt saman og spilar á Timbales sem eru, þá er það ættað frá Kúpu eða bara þessum?
0: Já, sko, þetta er hún að sé að fara með rétt máliðna en þetta er þess að hljóðfæri sem að þróast frá pákum bara eins og við þekkjum í Symfóni hljómsveitum og svona snemma á 20-öldinni á Kúpu og sem sagt hljóðfærin komi frá Evrópu og svo þróaðist þetta yfir í þessum kalla Timbales, núna hétt áður Pælas. Já, ég spila sér þetta á þetta. Þetta er svona það sem maður myndi kalla eila trommusettið í svona hljómsveit, sko. Það er ekkert trommusett í sjálfsir.
1: Nei.
0: Og það er sem sagt, við erum þrý slavisleikar, það er ég á Timbales, svo erum við með einn á kongatrommum og svo einn á bongotrommum. Og svo spila söngvarði líka á svona handslagverk svo Maracas og Guiro og þess að þar.
2: Já. Takturinn er svolítið aðal, er það ekki, í þessari tónlist?
0: Jú, þetta er mjög mikil takt, jú, þetta snýst mjög mikil taktinn, sko. Öll hljóðfærin spila mjög rýtmist, þetta er, já, píanó og bassi og gítar eru hálfpartinn eins og slæfis hljóðfæri líka og söngurinn, jafnvel, söngurinn er partur af rýtmasveitinni af því að þetta þarf alltaf límast inn í svo kallar klafi sem að því líkill og er í rauninni eins og líkillinn að tónlistinni og það getur verið annarkvort 2-3 eða 3-2. Ég ætla ekki að fara of djúpt út í þetta en, hérna, en það er sem sagt það sem bindir allt saman og það þarf alltaf að passa inn í þetta.
1: Já.
0: Og það tekur bara smá tíma að venjast því og ná því inn í sístum við í hjá sig. Sko.
1: Já,
2: já, já. Maður þarf maður ekki bara að fá þetta inn í blóðið.
0: Já, það er bara ekki alveg nóg að skilja þetta bara maður það líka. Sko.
2: Verða tónlistin.
0: Já.
1: En það æfa sig. En þú ert nú frekar, já, þú ert ungað árum og hvað, ættu frá Akureyri eða?
0: Nei, ég er ættu að vestan. Ég úlst upp bara hérna bara á höfburgarsveðinu, sko.
1: Já, en hvaðan kemur þessi mikli áhugi?
0: Ég held að hann kveiknaði svolítið bara, ég held að vera árið 2016 eða eitthvað svo leist þegar ég fór í fyrst skipta að djassa til Reykjavíkur og sá Thomas R. spila, þá var hann að gefa út plötuna Bongo.
1: Já.
0: Og ég var bara alveg heilluð. Og svo var ég mynd að læra hjá Mattiasi Hemstokk sem spilaði mikið með honum, eða hefur spilaði mikið með honum. Og hann einmitt kendi mér eitthvað, þú veist, bæði í svona hóptímum og svo líka bara í einkatímunum okkar. Og svo hef ég bara kennt mér þetta sjálf og já, svo ákveði bara að fara til Kúpu og læra ennþá meira og svo núna til Hollands, þar sem ég er bara að taka bachelorgráðu í þessu.
2: Já.
1: Já.
2: Hvernig var að læra af þessum meisturum á Kúpu? Hvað er svona, hvað trikk kenndu þér þér? Hvernig var tilfinningin?
0: Herðu, það var bara alveg magnað, sko. Ég man ekkit eftir neinu svona sérstöku. Ég lærði bara svona grunn á aðalega kóngutrömmur og timbales. Já, það var bara mjög skemmtilegt, sko.
2: Já, og kynntirðu þið líka, þú veist, það er að tala um þess að klúppa menningu og fórstu og dansaðar á svona klúppum og fyrst þetta svona beint í æ?
0: Já, algjörlega. Ég var svona mestmagnis að fókusera á tónlistina þá, en jú, ég fór eitthvað á okkur svona klúppa og dansaði og þá náttúrulega vissi ég ekkert dansinn, sko, var ekkert byrjað að dansa, var ekki fyrir en ári setna sem ég byrjaði á því. Og einmitt eftir að ég byrjaði að dansa þá áttaði ég mig betur á því hvað virkar fyrir dansara, hvað er gott fyrir dansara að heyra, veist, hvað tempó eru góð og svona.
1: Já, sem hjálpar þér í hljómsveitinni.
0: Já, hefði betur.
2: Og þið viljið vera að spila tónlist sem fær fólk til að dansa og við vildar,
0: já, algjörlega.
2: Svo samvinna.
0: Spila fyrir dansi, sko.
2: Já.
1: Og hvað, sem sagt, þegar þú komst til Kúpu svona fast, hérna var þetta svona, ég, hvað ég segja?
2: Menningarsjokk, nei.
1: Já, eða bara, ég, hvað ég segja, umvafður menninguna?
2: Já, ég, hans, bara komin heim,
0: kannski. Já, að vissu leiti, já, þetta er hérna, þetta var náttúrulega bara magna að sjá þessa, bara þetta listform sem að ég bara hefur svo mikla ástriði fyrir og bara sjá þetta út allt. Þú veist að ég tók einmitt sérstaklega eftir að það dansa allir hana, bara algjörlega óháð aldri, þú veist, maður sá bara ungt fólk og eldra fólk og þú veist, einhverja svona unga töffara, þú veist, dansa salsaspor á klubnum sem að maður einhvern veginn hefði gendalega ímyndið sér, en þetta er bara svo mikill partur af menningunni þeirra, þetta er bara,
1: já.
0: Þau læra þetta víst í skóla, bara skildifag,
2: já,
0: læra salsa, að ég heyri það allavega.
1: Já. Og dansa, er dansað hábjartan dag eða er það bara kvöldin?
0: Já, bara allan daginn, sko, já, það er alltaf tónlist að hverju hotni og alltaf einhver að dansa, sko.
2: Já, já, mann er alltaf dreymt að koma þarna, en svo er alltaf búið að vera ótrúlega erfitt ástand í Havana núna, þannig að það hefur kannski ekki, já, þú hefur náð að komast þangað þegar að allt
0: já,
2: var svona nokkurn veginn í...
0: Jú, þetta, jú, það hefur tölust vestna síðan ég var þarna, sko.
2: Já.
1: Einmitt. Og heldur sambandið þarna við fólk sem þú kynntist?
0: Já, eitthvað aðeins, sko. Ég einmitt heyrði aðeins í gamla kennaranum mínum þegar ég var að hérna, íhuga kaup á Timbales af því mér vantaði mínar einn trommur og ég spurði hann ráð hvers konar hérna, trommur ég ætti að kaupa og hvaða stærðu og úr hvaða efni og svona. En undanfærið ekki svo mikið, sko.
2: Já.
1: Nei.
2: En þú svona smitast þarna af þessum áhuga, þessari ástriðu á djasshátið og núna já. Er menninganótt og það er einmitt bara svona atburður og vettungur það sem að fólk getur lent í þessu, að heillast af einhverju og það getur einmitt. Haft svona afdreifur ykkar afleðingar.
1: Já.
2: Bara
0: já.
1: Alveg magna. Þessum
2: fólk velu lífstarf og fötu kúpu og...
0: Já, nokkulega.
1: Já, hefur haft svona... djúbstæð áhrif, Tómas er, vonum að hann sé að hlusta.
0: Já.
1: Þú kannski setti í samband við hann?
0: Já, jú, við þekkjumst. Hann er meitt mætti daginn á hérna, salsaballið okkar. Við vorum með sagt, bara fyrsta sjálfstæða salsaballið okkar daginn. Ég bara skipulaði þetta í samstarfi við hérna, Iceland Parliament hótelið við Austurvöll.
1: Já.
0: Vorum hérna í sjálfstæðisalnum við Austurvöll. Útrúlega fallegur salur fullkomi fyrir svona ball og hérna gekk rosa vel seldum yfir 200 miða sem er ekki slæmt fyrir fyrsti tilraun.
1: Já, það er magna.
0: Og hérna danssamfélagi var rosalega ánægt með þetta, veist, það er ekkit oft sem að þið fá að dansa vel lifandi flutning á svona tónlist, sko, sérstaklega með svona stóru bandi.
1: Já. Og þið ætlaði að vera í hörpu einmitt, þar sem fólk getur komið bara og dansa
0: það. Já, algjörlega.
1: Og við viljum bara opið og ókeypis.
0: Já, þetta er það sko og við viljum einmitt kynna dans fyrir breiðri hópi og hveti fólk til að prófa þó þessi alls engin pressa, það má þetta bara mæta á hlusta en hérna
2: kannski já. Finnir fólk sér knúið til þess að svona aðeins stíga einhver spor.
0: Heldur betur.
2: Þetta er náttúrulega risa stórt samfélag, þetta salsa samfélag og það er að vera í þessu já, salsa dansi einmitt víða, að hverju er ekki að við góðum allt
0: já, algjörlega, þetta er vinsælt sko.
1: Þetta er vinsælt. Þú tókst með lag, sko, hvenær verðið í hörpu svo við höfum tímasettinguna?
0: Já, við verðum kortir yfir 3 til 4
1: kortir yfir 3
0: í hörpu.
1: 3 korter
2: bara til þess að mæta og njóta.
1: Já, sleppa ræktinni og mæta bara og dansa bara svona með hraðri fótavinnu eins og þú hérna
0: talar. Já, já.
1: En þetta lag sem við ætlum að heyra, það er einhver svona saga með því.
0: Já, hérna, þetta er bara eitt af uppáhaldslögunum mínum. Við spiliðum þetta einmitt á ballinu daginn og þetta heitir Kali Pachangero og vísar einmitt til Kali, hérna borgarinnar í Kólumbíu, þaðan sem að þessi salsastíll kemur, sem að ég hef verið að dansa mest. Og Pachangero þýðir svona einhver sem að kann að meta gott partí og finnst gaman að dansa og hlusta góða tónlist. Og við spiliðum þetta daginn á ballinu og það var einmitt mjög skemmtilegt moment þar sem að það var ein kona sem var að dansa og svo snerum sér á söngvaranum og fór að syngja með honum og kunni textan alveg utan að og svo kom svona momenta sem að öll hljómsveitin stoppaði og þau sungu saman, þú veist, þetta er svona söng solo partur og, og hann kom með mikrofonin til hennar og þau sungu saman alveg í takt og
2: var það einhver frá Kolumbíu?
0: Já, svo hann bara kom í ljós eftir á að hún sagðist vera frá Kali, frá þessari borg og hún var rosalega ána með þetta og var rosalega
2: gott að fá þetta hingað.
0: Þetta var geggja moment
1: Frábært, kæra þakki fyrir komina í sumarmál, Alexandra Norqvist og við heyrum þetta lag hér
0: Takk fyrir mig

0: Já.
1: Þetta var þetta lag sem heitir Kali Pachangero.
0: Pachangero.
1: Já,
0: það, það er þessi gleðipinni sem að elskar að djama.
1: Akkurat. Og hljómsveitin heitir Grupo Nietzsche.
0: Já, en hljómsveitin hennar Alexandru sem við rættum við áðan og treðu fram menninganótt í Hörpu, hún heitir Barrio 27 og það er þetta að finna hann á samfélagsmiðlunum.
1: Já, en nú er komið að veganestinu og við Gunnar tókum þetta upp fyrir sumar.
2: Mm. Já, hingað er komin Páll Ásgeir Ásgeirsson, það er veganestið. Nú ætlar að finna okkur í fjöru.
3: Það má orða þannig, já.
2: Já.
3: Við hérna... okkur langaði til að tala aðeins um fjörur.
2: Já.
3: Og það er hérna nálgast það, mismunandi hátt það er hérna, það er eitthvað frumstætt í sambandi manns og sjávar. Við komum úr sjónum einhvern tímann fyrir daldi löngu síðan.
2: Mér rámar í það.
3: Mér rámar í það.
2: Já.
3: En í íslensku samingi þá er líka stundum sagt, sko, föðurland vort, hálft er hafið og saga Íslands er náttúrulega samofin sjónum og hafinu og þeirri sjósókn og við höfum lifað á sjónum í gegnum aldirnar.
2: Þannig að það er... Og búum flest einhverstaðar í nálægð við hann.
3: Já, það eru mikil forréttindi,
2: finnst
3: mér. Og það er ekkert að því að við höfum í þessum samtölum stundum talað um samband manns og náttúru og það er ekkert sem að er eins róandi og tengir mann eins vel við náttúruöflin eins og að sofna einhverstaðar í tjaldi á fjörukampi með þetta taktfasta hljóð öldrunar í eyranum, þetta er eins og hjartsláttur, mismunandi hraður auðvitað eftir veðri og svona kringustæðum. En ég held sé ekkert hljóð sem að tengir mann betur við náttúruna heldurinn, aldan.
1: Já, má maður einhverstaðar tjalda svona nálagt sjónum lengur?
3: Já, já. Það þarf að þetta aðeins að fara út úr þéttbílinu.
1: Já, já.
3: Ég veit ekki, það er því sennilega sagt en hvað þú færir út í Gróttu og tjaldaði þar en mjög víða og fyrst þú nefnir það að þá eru allir sem að stunda útivist og útilegur að þeir hafa skoðanir á því hvar sé gott að tjalda og ég á í mínum huga sko ákveðin svona virðingaröð hvað eru góði tjaldstæðir og þar efst á þeim lista er svona sléttur en gróin svona það sem við kallar harðbali.
1: Mm.
3: Harðbali við sjó er það eru bestu tjaldstæði sem að þú kemst í.
2: Harðbali.
3: Já.
1: Ég er bara eiginlega sammála því.
3: Ekki?
1: Jú, ekki ofmikill gróður í krík.
3: Nei. Það er bara, það voru meira náttfall og meira bleita og...
2: Ég átti skrítið sambandi fjörur lengi framan á ævinna því að ég var alltaf að bera þetta saman við strendur. Það er að segja, hérna, að því það var eitthvað sem að manni fannst vera erlendis.
3: Baðstrendur.
2: Strendur og baðstrendur. En akkur á Íslandi bara fjörur. Og ég skildi ekki alveg munin, sko, og ég hugsaði að það er bara því það er kalt og eitthvað. Hver er skilgreiningamunur, veistu það?
3: Já, sko, til þess að strönd sé baðströnd, þá þarf náttúrulega, hittist í sjávar að vera þannig að það sé svona þægilegt að...
2: Já, já.
3: Já, og þar er hérna, sjórinn við Íslandi er það að jafnaði ekki, sko.
2: Nei, nei.
3: Ég veit ekki hvað, nú er ég á hálum í, því að held að hittist í sjávar við Ísland fari stöku sinnum upp fyrir 10 gráður á einhverjum stöðum á sumrin, en ég er ekki viss um það, sko.
1: Nei.
2: Já.
3: Þegar að ég hef farið í sjóinni til Nautalsvíka, þá hefur hann oft verið svona bara eitthvað stóra bylnið 0 til 5, sko.
1: Já, fer hann svona hátt, upp í tíu?
3: Já, ég held að það sé
1: hægt. Á heitustu dögum?
3: Heitum dögum, sko.
1: Já.
3: En ég fer ekki, ég er ekki svona sjómaður, þannig að...
2: Nei, nei, þú
1: ert ekki sjómaður. En það ferði í sjósum?
3: Dásamlegt, já, ég er hérna talhlíðin. Ef ég er í kompaní við fólk sem vill endilega fara í sjón þá segi ég, já, ég skulum fara í sjón ég hef mjög sjaldan frumkvæði að því
1: já.
3: En mér finnst þetta gríðarlega fram... skemmtilegt að fara niður í fjöru
2: ég kann að meta þær í dag sko. Ég elska íslenskar fjörur
3: já. Og það er af margvíslugum ástæðum bæði er þessi höfuðskepna sjórin það er eitthvað heillandi við þetta aðdráttarafl og býri við miklu aðdráttarafli og það er hérna það er líka hægt að hafa hérna, þetta er kallað að ganga á reka ef maður fer niður í fjöru, það er alveg sama hvort það er grýtt fjara eins og er reyndar víðast hvar á Íslandi eða hvort það er sandfjara það er alltaf einhvað í fjörinni sem að vekur áhuga manns hvort sem það er úr ríki náttúrunar eða einhver rekald sem hefur skolað á land og það er alltaf jafn heillandi að snuðra svona í fjörinni eins og refurinn gerir og leitað einhverju áhugaverðu og að því við höfum áður minnst í þessum íslugum á að ferðast með börn það er fátt skemmtilega fyrir börn heldur en akkurat þetta.
2: Já.
3: Að fá að fara niður í fjöru og rótast þar og blotna í fæturnar og tína upp allt sem að á vegið er verður og velta því fyrir sér hvað þetta, þetta eitthvað sem ég má borða eða hvað var þetta upphaflega áður en að sjórinn fór að fara höndum sínum þetta og þetta það eitthvað alveg sérstaklega heillandi við þetta og þannig náttúrulega í fyrsta lagi þá er mikið að sjávar gróðri þara og þangi og þess aftar sem að óhætt að borða
1: Mm-hmm.
3: og það til fínar bækur það er fínar uppsláttar fín uppsláttar um það hvernig maður á að þekkja algengar þarategundir sem má borða og eru góðar og hvernig maður á að standa því að safna því fara auðvitað á fjörunni þegar þetta kemur upp úr og allt það
1: og þurrka,
3: og þurrka eða borða það bara beint úr fjörunni má líka í mörgum tilvikum og sama má segja hérna hluti eins og til dæmis krækling að ef þú kemst í góða kræklingafjöru þá getur þú fljótur að tína þér í hálfan pott þá þarf ekki nema rétt að leipa upp suðun á þessu og þá er þetta leið og skeljarnar opnast í pottinum og þá er þetta hefja neyslu
2: Þetta með sko þörung þaran og alltaf á sölið og það, þetta liggur bara út allt og, að því að ég veit til dæmis Japan er þetta rándýrt
3: Já
2: Og þarna liggur þetta bara og hérna...
3: Býður eftir að við komum og tökum það.
2: Já, og er ekkert svo mikið nýtt
3: Nei. Hér. Nei. Söl eru, það er þetta kaupa þau þurrku út í búð. Ég myndi nú segja að þau væri svona áunins mekkur.
2: Mm.
3: En það er engin hörgut, þetta er mjög holt allt saman.
1: Já.
3: Og hérna, en það eru þetta rétt að setja þann varnagla við neyslu kræklinga að stundum eru gefnir út viðvaranir. Að það sé það er stundum hægt að fá er einhver kræklinga þörungagróður í þeim
1: og gerir
3: þá vara saman til neyslu fólk verður bara að nota sína einn dómgreind og eða fletta upp á netinu sko. Það eru í gamla daga þá hugsuðum en aldrei þetta, þeir týndu bara kræklinga hvaða árstíma sem var og átan og
1: Já, og sko fóru ekki eftir mánuðum eins og sagt
3: Nei.
1: Ekki þegar vantaði R, eða hvað var það?
3: Já, það er ekki R-lausum mánuðum sem maður á ekki að tína hann. En svo er líka hægt, sko, það er sérstakur partur af því að skoða fjörur á Íslandi eru rekafjörur. Þetta var talin til hlunnind áður vegna þess að í skólausu landi þá var allt timbur svo vel þegið
2: mm-hmm.
3: og það er ákveðin svæð á Íslandi þar sem að rak mikið af timbri trjábólum og alls konar rekadóti og þetta eru til dæmis svona svæði eins og allar strendur við Húnaflóa norður allar strandir þetta er mjög aðgengilegt fyrir fólk sem er á ferðalagi að það er bara stoppa bílinn og taka hann út af veginum og fara svo ganga í fjörinni og flestar fjörur við vestanverðan Húnaflóa langt norður eftir eins og hægt er aka að þær eru fullar af svona rekaldi
1: kallaði. Er það ekki nýtt í dag?
3: Jú, mikið af þessu nýtt
1: Já.
3: Sem betur fer og hérna þú sé svona misjafnar skoðanir á því hvort að rekin sé að minka eða aukast ég hef heyrt bæði sjónarmiðin það sé ennþá sveiflur í þessu og en vestfirðingar hafa alla tíð nýtt þetta mikið og lengi vel að þá var þetta sko gríðarlega góðar aukatekjur að því að búa til girðingastöðir úr rekanum og það er hægt að hitta ef maður fer að sumarlagi í norður strandir að þá er hægt að hitta mann og annan sem að kanna á þetta

0: þekkir á þetta og jafnvel að nýta rekan og saga niður gyrningastöra.
1: Já.
0: En svo líka svona smá drasl í fjörunni að það þó að séu mjög strangar reglur það hver á það sem rekur á fjörur að hérna að þá svona smá drasla það nú yfirleitt enginn að skipta sér að því að ef þú finnur eitthvað fallegt í fjörunni þá máttu sjálfstinga því í vasan sko. En ef það nýtilegt timbur þá strangar reglur það. Þú mátt ekki hérna enda sá sem í sumarfríi með fjölskylduna hann á erfitt með að taka 6 metra langan drumb og hafa hann með sér heim sko.
2: Í rassvassanum.
0: Já. En í gamla daga sko þá var þetta svo strangt þá áttu jarðir sérstök reka mörk. Þannig að þegar þú gekkst á fjöruna og ef þú fannst drumb rekin á þinni landareign þá máttu þú höggva mark landeigandans í drumbin.
1: Já.
2: Merkjan.
0: Já, merkjan.
1: Hvað með svona hérna sjóreki timbur? Sko þetta eða var þetta gott byggingarefni?
0: Já. Þetta bara timbur. Er ekki saltið góð fúavörn?
1: Já,
0: svona, það fer til hvern maður spyr, skilur hvort það hvað svar maður fær. Sko. Ég þekki slangur á strandamannum sem að setja mjög auðveldlega og langa fyrirlestra það að rekaviður taki öllu öðru timbri fram.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvort að hérna, það allir smiðir sem að skrifa upp á það.
2: En talandi svona hlunnind og svona, því það nota hreinlega bara eitthvað sem er frábært eða eitthvað sem gerist það kvalreki.
0: Kvalreki.
2: Já, það þótti nú stórt og mikið ef að það gerðist inn á landareik sem
0: eitthvað. Þá komum við mennum langan veg til að skera kval og hafa með sér í matinn. Og einhver stærsti kvalreki sem að sögur fara af, nú sem tímum, hann varð norður í Miðfirði við Vatnsnes, snemma á 2000 öldinni, nú mann ég ekki nákvæmlega ártalið hvort það 14 eða 15 einhvers leis og þar að vísu núna ofan í jörðinni þá nýttu menn þetta svo vel að þegar það var búið að skera allan kvalinn til manneldis eða skepnueldis eða hvað að þá notuðu menn beinin í byggingar og á bæs á Vatnsnesi sem heitir Ánastaðir, þar var byggt íbúðarhús snemma á 2000 öld og kjallarinn hlaðin úr kvalbeinum úr hryggjarliðum.
1: Já.
2: Þannig það var heilmikil verðmæti.
0: Ég keyrði einu sinni heim í hlað að því ég hafði verið að lesa árbók hverfélagsins og hitti fullorðið fólk á ánastöðum og vildi fá að sjá þennan kjallara og gamli maðurinn glotti og benti niður í jörðina þar sem hann stóð á og hann sagði hann hérna þessi kjallara, hann bara hérna undir yfirborðinu.
1: Já.
0: En við fórum ekki í gröft þar og þá en hefðum kannski á það að gera það svo er rétt að benda mönnum að ég hef séð það út undan mér að Íslendingar í vaxandi mæli og það full ástæða til að mæla mjög mikið með því þegar þið farið sumarfrí út á land þá hafa þið hjólin með sér og þú, ef þú mætir sko stórum bílum og oft aftan á hjólusinu eða aftan á húsbílum eru hjól og þetta eigur útivistar möguleika manna alveg gríðarlega. Og eitt af því sem ég komst að síðastliðið sumar var það að hérna, þó það sé mjög vont að hjóla í lausum sandi, það er ekki hægt. En það gott að hjóla í blautum sandi. Mm. Og það hagar víða þannig til, sérstaklega á suðparti landsins, að það eru víðáttu mikla sandfjörur sem eru x-léttar, eðli málsins samkvæmt. Og ef þú kemur í svona fjöru á útfallinu og heldur þið bara nála sjónum, þá er blautur sandur svona eins og parkett að hjóla því.
2: Mjúkt og gott.
0: Mjúkt, hart, það markar eiginlega ekki dýða.
2: Já.
0: Og þannig að það ótrúlega létt að hjóla á því. Og við fórum í leiðangur í síðastliðið sumar, eða hvort það var sumarið þar að það var í maður ekki, austur í Álftafirði, að það er heita Starmýrarfjörur, það er 12-13 kilometra langt sandrif sem að hálfpartin lokar fjörðunum, Álftafirði og Hamarsfirði. Og við bárum gæfi til að koma þarna á réttu falli og við hjóluðum sko cirka 7-8 kilometra kvora leið út á rifið. Bara alltaf rétt við hérna, sjóin. Og þessir ferðamöguleikar, þeir leynast áraðanlega víða um land. Mm. Þó að ég ábyrgist ekki, bæði er þetta ábyrgilega, ég veit það núna að þetta er ekkit sérstaklega gott fyrir hjólið. Að hjóla á því hálpartin í sjó það þarf að þrýfa þetta aldrei vel á eftir annars riðgar bara keðjan og þetta og þetta getur maður þurft að vaða yfir einhvað á leiðinni en það eru vannýttir möguleikar að þessu sviði, hingað og þangað landið ekki síst á suðuströndinni ég vissum að ef maður sest upp á hjóli sitt hérna til dæmis á í góðri sandfjörins og austur stokkseri eða einhver stöðar á suðurlandi að þá getur maður á einni fjöru hjóla, farið í tiltölulega langan hjólatúr meðfram sjónum.
2: Já. Fjörur eru ævintýra
0: heimur.
2: Já, ævintýra heimur.
1: Og ég ætla aðeins að benda á það, það er hérna síða sem heitir bara náttúrareykjavíkur.is og þar eru sem sagt staðir til fjöruferða. Það Blikastaða, Kró, Geldinganes, Geldinganes, Grafavor innan Gullinbrúar, Lauganes náttúrulega, Gróta og þarna eru bara alls konar fjörur nefndar.
0: Alveg við bæðirnar.
1: Já, bara já, hér já. Í borginni.
0: Einmi.
2: Páll Ásgeir, Ásgeirsson, takk fyrir að koma í fjöru, með fjöru veganestið í þetta sinn.
0: Takk fyrir.
3: Já, og þá lýkur sumarmálum í dag. Verið sæl og heyrumst á morgun.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskuleg systir okkar og frænka Hugrún Óskarsdóttir, Vesturvegi 8A Þórshöfn, lést á sjúkrahúsinu á Akureyri, mánudaginn 10. ágúst. Útför fer fram frá Keflavíkurkirkju, fimmtudaginn 20. og 7. ágúst klukkan 13. Guðjón Gunnar Óskarsson, Matthildur Ósk Óskarsdóttir, Hrönn Óskarsdóttir og frændsiskinni hinnar látnu. Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir og afi, Stefán Hrafnkelsson, verkfræðingur og frumkvöðull, lést í faðmi fjölskyldunnar 15. ágúst. Útförin fer fram frá Háteigskirkju, föstudaginn 20. og 1. ágúst klukkan 15. Anna Ólafía Sigurðardóttir, börn, tengdabörn og barnabörn. Yndisleg eiginkona mín, mamma okkar, tengdamamma og amma, Helena Vignisdóttir, Mosagötu 5 Garðabæ, varð bráðkvödd í Afalandi við Apavatn, þriðjudaginn 28. júli. Útförin fer fram föstudaginn 21. ágúst klukkan 2 frá Vítalínskirkju. Heimir Örn Gunnarsson, Sigrún Rut Hjálmarsdóttir, Helgi Hreinn Hjálmarsson og fjölskyldur. Elsku pappi okkar, tengdapappi og afi, Markus Ívar Magnússon, lést á heimili sínu í Lúxemborg 4. febrúar. Útförin fer fram frá Guðríðarkirkju á morgun föstudaginn 21. ágúst klukkan 13. Þeim sem vilja minnast hans er bent á Alzheimersamtökin. Guðrún Eva Markusdóttir, Sigurður Bjarni Markusson, Magnús Ívar Markusson, tengdabörn og barnabörn. Elskuleg systir okkar og frænka Hugrún Óskarsdóttir, Vesturvegi 8A Þórshöfn, lést á sjúkrahúsinu á Akureyri, mánudaginn 10. ágúst. Útför fer fram frá Keflavíkurkirkju, fimmtudaginn 20. og 7. ágúst klukkan 13. Guðjón Gunnar Óskarsson, Matthildur Ósk Óskarsdóttir, Hrönn Óskarsdóttir og frændsiskinni hinnar látnu. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Að minnstakosti 15 voru drepnir í margra klukkustunda loftárásum Rússlands á höfuðborg Úkraínu í nótt. Barnaspítali og fjöldi íbúðarhúsa skemmtist í árásunum. Búið að opna leikskóla nýju í Grindavík og grunnskólinn verður settur í næstu viku. Skólastjóri grunn- og leikskóla í bænum segir að skólastar sé lykillinn að endurreist bæjarins. Ólafur Margeirsson hagfræðingur segir að horft sé framhjá húsnæðismálum í umræðum verðbólgu. Byggja þurfi meira af hagkvæmum íbúðum til að halda leiguverðshækkunum niðri. Það taki tíma.
1: Og þetta skulum við segja, samvinnumverkefni hjá ríkisstjórn, atvinnurekendum, verkalýðsfélögum og Seðlabankanum líka.
0: Fyrirhuguð hækkun virðisaukaskatts á baðlón úr 11-24% á eftir að skila sér í hærra verði til neytenda og gæti fækka gestum verulega, sérstaklega hjá smærri baðlónum á landsbyðinni. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri ferðaþjónustunnar, segir skattahækkunina vera fáránlega hugmynd.
2: Það liggur fyrir að hækkun virðisaukaskatts á ferðaþjónustu er neikvæð efnahagsaðgerð sem mun hafa áhrif á okkur öll.
0: Fjórði dagur aðal meðferðar í Reykholtsmálinu er í dag. Tekin var skýrsla af brotaþola sem var misþyrmt í húsi á Suðurlandi í morgun. Hann segir þátt margara sem ákærðir eru vera meiri málinu en þeir hafa lýst fyrir dómi. Sveitastjórnarmenn á Suðurlandi hafa áhyggjur af fyrirhuguðum samdrætti í rekstri strætós á landsbyðinni. Hulda Rós Bjarnadóttir, sérfræðingur á deild almenningssamgangna hjá Vegagerðinni, segir að stjórnvöldum hafi verið bent á að almenningssamgöngum sé þröngustakku sniðin í fjárveitingum.
3: Þannig að það þarf auki fjármagn til að reka í rauninni almenningssamgöngur á landsbyggðinni.
0: 2400 börn verði í leik- og grunnskólum Árborgar í vetur eftir mikla íbúafjölgun á síðustu árum. Martin Hermansson, landsliðsmaður í körfubolta, telur að hann sjálfur og liðið gætu verið í betra líkamlegu standi. Hann fagnar æfingaleik gegn Finnum.
4: En þetta alveg bara já, þetta hlaupa aðeins aftur hornin og sjá hvernig lungun og lappirnar eru og svona aðeins að fá að já, skjóta körfuna.
0: Veður horfir á landinu til miðnættis annað kvöld, suðvestlæg eða breytileg á 3-10 metrar á sekundu og bjart með köflum, skýjað á norðan og vestanverðu landinu en létti smám saman til. Suðvestan 5-13 og dálítil væta á morgun en heldur hægari og þurft að kalla austanlands. Bætir í rigningu vestan til seinnipartin. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.

Þetta voru Múkisson og stórsveitin Los Bomboneros í Sus Bombasticos með lagið Náungar mínir eftir Tómas R. Einarsson við texta eftir Kristínu Svöfu Tómasdóttur. Hljóritunna er að finna plötunni Los Bomboneros í Sus Bombasticos spila Tómas R. Einarsson sem stórsveitin sendi nýlega frá sér.

0: Rebekka Blöndal söng eigið lag og texta, Haltu fast. Hljóðritunina að finna á hljómplötunni Kannski sem hún sendi frá sér á liðnu vori.
1: Rás eitt fjallar menningu og mannlíf frá nýjum og áhugaverðum sjónarhornum, greinir, skýrir, vekur skilning og umfram allt nýjar hugsanir. Rás eitt fyrir forvitna.

0: Kórar Skálholts og Miðdalskirkna sungu lagið til næturinnar eftir Pálmar Þorn Eyjólfsson við kvæði eftir Kristján frá Djúpalæk. Hilmar Örn Agnarsson stjórnaði. Þetta var hljóritað árið 1993.
1: Tónleikar á menningarnótt klukkan 20 Guðrún Gunnarsdóttir og Hljómsveit Fríkirkjan í Reykjavík. Gullkistan Vestfirðir býður heim í Súðavík á laugardaginn frá klukkan 13 til 16. Háafell, Vestfiskur, Gamla Pósthúsið og Litlibær Skötufirði bjóða ykkur velkomin vestfirðir.is. Í tilefni af tvöföldu stórafmæli Landsbankans og TM er landsmönnum boðið í afmælisveislu á milli klukkan 14 og 16 í dag í útibúum Landsbankans. Ný sending af Mayerbuxum, verslun Guðsteins. Skemmtum okkur saman á menningarnótt, menningarnótt.is. 60% afsláttur af útsöluvörum, Lindin tískuverslun Selfossi. Svífðu í mark í Hoka, Sportís. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Útsölulok 70% afsláttur hjá Hrafnhildi. Njótum saman á menningarnótt, menningarnótt.is. Veislusalir, haustfagnaðir, ársátíðir, Bryggjuhúsið. Nýir dúnjakkar, Laxdal Skipholti.
2: Gullkistan Vestfirðir býður heim í Súðavík laugardaginn 22. ágúst frá klukkan 13 til 16. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Súðavík. Nánar á vestfirðir.is.
3: Haustútsala Birgisson er hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
4: Ál er efni sem endist. Áltak. Ál er okkar mál.
5: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
6: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Álveru útsala múrbúðarinnar er núna.
7: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
8: Þú færi allt sem þú þarft í þak og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Nú bjóðast nýjir 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Sæfraða.
11: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
12: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
13: Taxfrí af öllum skólatöskum í A4-um. Gerðu góð kaup. A4-ir fyrir skapandi líf.
14: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
15: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
16: Góð þjónusta við skotveiðimenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is.
17: Markaðstorg IKEA er í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
18: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safröða.
19: Íslendingar hafna ekki tækifærum þegar þau bjóðast. Þeir grípa þau. Segjum já við nýjum tækifærum. Evrópuhreyfingin.
8: Bónusréttur mánaðarins er 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
6: Útvarp Reykjavík, klukkan er 20 mínútur gengin í 1,
20: Fréttir.
21: Búið að opna leikskóla í Grindavík og grunnskólinn verður settur í næstu viku. Skólastjóri Samreykins grunn og leikskóla í bænum segir þetta.

0: Óla sem var misþyrmt í húsi á Suðurlandi. Hann segir fátt margra hinna á gerðum mun stærri en þeir hafa líst fyrir dómi. Útliti fyrir að almenningssamgöngur á Suðurlandi verði skertar verulega, vegagerðin ber við fjárskorti. 2400 börn verða í leik og grunnskólum Árborgar í vetur, íbúum hefur fjölgað mikið síðustu ár og uppbygging skólahúsnæðis eftir því mikil. Martin Hermansson, lykilmaður í körfuboltalandsliðinu, segir að bæði hann sjálfur og liðið mættu vera í betra líkamlegu formi og fagnar því æfingaleik gegn Finnum. Ævar Örn Jósefsson segir hátíðisfréttir. Fjöldi íbúðarhúsa og barnaspítali voru meðal skotmarka Rússlandshersi í loftárásum í nótt. Árásirnar vörðu klukkustundum saman og að minnsta kosti 15 voru drepin.
1: Við erum öll komin með nóg af stríði, segir Larisa Bondarók. Hún býr í Kýf og heimili hennar var eitt af skotmörkunum í nótt. Tveir íbúar í sama húsi voru drepnir. Vítali Klitskó, borgarstjóri í Kýf, segir að Rússlandsher hafi skemmt eða eyðilagt meira en 4000 byggingar í borginni frá því innrásin hófst. Klitskó segir í vitali við BBC að áframhaldandi stuðningur vinaþjóða sé nauðsynlegur og að Úkraínumenn verði að standa áfram saman.
2: The dream of Putin, we have to give up. It's never happened.
1: Pútín dreymir að við gefumst upp en það mun aldrei gerast, segir Klitskó. Að minnsta kosti 15 voru drepnir og tugir særðir í árásunum sem hófust skömmu eftir miðnætti í Úkraínu. Það var ekki fyrir 8:30 í morgun sem þeim linti, þó ekki lengi því aðeins hálftíma síðar var fleiri eldflugum skotið að Kýf. Borgar yfirvöld hafa ákveðið að á morgun, föstudag, verði dagur sorgar í borginni. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, skrifar í færslu á samfélagsmiðlum að þetta hafi verið gríðarstór árás. Hann telur Rússa hafa undirbúið hennar lengi með það að markmiði að valda miklu tjóni á borgaralegum innviðum. Stjórnvöld í Úkraínu segja þau skorti eldflaugavarnir. Zelensky segir að svo lengi sem Úkraína búi ekki yfir nægilega öflugum loftvörnum, íhugi Rússland ekki alvarlega semja frið. Úkraína býr yfir Patriot loftvarnakerfi en hefur vantað flaugarnar sjálfar vikum saman. Samkvæmt umfjöllun CNN hafa Patriot skotpallarnir staðið óhreyfðir í 10 vikur.
0: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Grunnskólinn í Grindavík verður settur í næstu viku. Ekkert skólastarf hefur verið í bænum í tæplega 3 ár. Erla María Davíðsdóttir fréttamaður er í grunnskólanum. Erla, hvernig gengur undirbúningur?
3: Undirbúningur gengur vel, hér er allt á lokametrunum, kennarinn eru hérna óða önna að ráða ráðum sínum og það komið svona að lífa þess hérna á gangana og hérna eru nokkri nemendur einmitt búin að hlaupa hérna þannig að það er skemmtilegt að sjá að það er eitthvað að gerast hérna í kjölfar þessara 30 ára slits á skólahaldi. En hjá mér er hún Guðlaug Erlendsdóttir, hún er skólastjóri hérna í samreknum leik og grunnskóla. Guðlaug, segðu mér, hvernig er svona búið að vera að undirbúa og fá þetta verkefni svolítið í fangið?
4: Já, þetta verkefni hefur verið mjög skemmtilegt. Ólíkt, ég hef náttúrulega aldrei lent í svona verkefni og fengið þetta svona hendurnar áður. En að samaskap er þetta búið að vera mjög krefjandi. Þetta er ekki svona, undirbúningun er ekki beint svona hefbundin eins og maður þekkir. En þetta er ákaflega búið að vera mjög skemmtilegt og gefandi.
3: Og það er skólasetning á þriðjudaginn, þið búist við, það er allan að 24 nemendur skráðir hér. Hvernig hefur svona verið öryggismálu verið háttað og hvernig ætlið að hafa þetta?
4: Já, það eru skráðir, svona nýjustu tölur eru 24 nemendur skráðir í grunnskólan og hér hefur allur undirbúningurinn verið unnin með það fyrir augum að öryggi bæði nemenda og starfsfólks er tryggt eins og hægt er. Skólahúsnæði bæði hér í grunnskólanum og á leikskólanum voru sérstaklega tekin út og farið í viðgerðir það sem þurfti að gera. Burðar geta til dæmis hér í grunnskólahúsnæðinu, hún var aukin sem var, þannig að skólahúsnæði beggja skóla er í mjög góðum málum og við höfum verið í mikilli samvinnu við hérna, viðbragsaðila, varandi til dæmis rýmingar áætlun og bara eins og aðri skólar á landinu eiga að hafa, það er rýmingar áætlun, hér er vásteðjar að og það er búið að kynna hana, ég var með kynningu á fyrir foreldra í leikskólanum daginn og svo verði fundið með foreldrum í grunnskólans síðustegis í dag.
3: Þannig að

0: Það er bara hugur í fólki að herfa hérna skólastarf núna bara eftir helgi.
1: Það er mikill hugur. Og ég fann það þegar starfsfólki kom í skólan núna á mánudaginn að mikil spenna í loftinu. Og eins og segir, krakkarnir búin að vera að hlaupa hér í dag, það er bara mikil hugur í fólki og spenna að loksins að opna skólan okkar aftur.
0: Frábært, takk fyrir þetta Guðlaug, en við kveðjum þá bara héðan úr Grindavík.
2: Og ég segi bara takk fyrir þetta Erla María Davíðsdóttir. Stýrivextir voru hækkaðir í gær úr 7,75% í 8. Seðlabankastjóri bar við aukinni verðbólgu sem meðal annars megi rekja til launahækkana á opinberum markaði, hækkunar opinbera gjalda og verðhækkana á innfluttum vörum vegna stríðsátaka. Hagfræðingur á málþingi Vaff R í gær sagði hins vegar að verðbólga væri ekki tilkomin vegna launahækkana og neyslu, heldur væri hún að mestu innflutt og stýrivextir því ekki rétt að tóli til að vinna á henni. Ólafur Margeirsson hagfræðingur dregur hins vegar upp aðra mynd.
3: Húsnæðis kostnaður, sérstaklega leiguverð, það er að baki svona 1,7% punktum af þessum 5,3% sem verðbólgan er. Þannig að því miður þá hafa þessir hagfræðingar, þeir hafa bara einhverlega gleymt að tala svona mikilvægasta verðbólgu þáttinn í dag sem er húsnæðis kostnaður.
2: Og Ólafur segir að íbúðamarkaðurinn mæti ekki þörfum almennings.
3: Það er búið að byggja of mikið af dýrum og stórum íbúðum sem ekki seljast. Og þú getur kannski borið þetta saman við það að hérna, ef það er mikið framleitt af Ferrari bílum sem eru dýrir og þá kannski seljast þeir ekki, þá er ekki hægt að kvarta yfir því að það sé lítil bílasala ef það er svo ekki eftirspurn eftir því að kaupa Ferrari eða leigja Ferrari. Það verður einfaldlega að byggja réttar íbúður til þess að halda leiguverðshækkunum niðri. En það tekur tíma og þetta er, skulum við segja, samvinnumverkefni hjá ríkisjórn, atvinnurekendum, verkalýðsfélögum og Seðlabankanum líka.
2: Sagði Ólafur Margeirsson. Norður Kóreumenn skutu 10 skammdrægum eldflögum á lofti í morgun, her Suður Kóreu greinir frá þessu. Donald Trump forseti bandaríkjanna ákvæði vikunni að draga mjög úr sameiginlegum heræfingum með Suður Kóreumennum. Hann sagði við blaðamenni gæri að hann ætlaði hitta Kim Jong-un leiðtoga Norður Kóreu síðar á árinu. Til stæði að endurlífga sambandi sem tókst með leiðtogunum tveimur á fyrra kjörtímabili Trumps í embætti. Bandamenn bandaríkjanna í Asíu hafa goldið varhug við skyndilegum og ný eldum áhuga Trumps á sambandi bandaríkjanna og Norður Kóreu. Trump sagði í gær að það væri mikilvægt að eiga í góðum tengslum við Kim Jong-un. Hann bættiði við að stjórnvöldi í Norður Kóreu hefði yfir 57 afar kraftmiklum kjarnorkuvopnum að ráða. Varnarmálaráðuneytið í Suður Kóreu telur að nágrannarnir í Norðri búi yfir 80 til 120 kjarnavopnum. Að óbreyttu hækkar virðisaukaskattur á baðlón úr 11% í 24% áramótin. Framkvæmdastjóri baðlóna segir að þetta skýli sér út í verðlag til neytenda og valdi fækkun gesta.
4: Fréttastofa setti sig í samband við 6 baðlón og allstaðar kvíðamenn fyrirhugðum skattahækkunum sem eigi eftir að bitna á neytendum og valda fækkun gesta.
5: Sko, við skulum til að byrja með átt okkur á því að virðisaukaskattur er ekki skattur á fyrirtæki. Hann er skattur á neytendur. Þannig að það er nú bara neytendur, þú og ég, sem að förum í baðlón sem að borga þennan skatt en ekki fyrirtæki.
4: Segir Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar. Hann telur fyrirhugaða hækkun algjört glapræði.
5: Þetta er hreinlega bara fáránleg hugmynd. Ég meina, það liggur fyrir að hækkun virðisaukaskatts á ferðaþjónustu er neikvæð efnahagsaðgerð sem mun hafa áhrif á okkur öll.
4: Smærri baðlón, sérstaklega á landsbyðinni, gætu fundið frekar fyrir þessum hækkunum og fækkun ferðamanna. Allir sem rætt var við sjá fram á verðhækkanir og Kristín Dröfn Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri Vök á Egilstöðum, sagði að mögulega þyrfti að loka hluta úr ári. Allstaðar er byrjað að selja ofan í lónin fyrir næsta ár á föstu verði og er kvartað yfir skorti á fyrirsjáanleika.
5: Sko, fyrirsjáanleikin í þessu máli er engin vegna þess að þetta mál fer inn í fjárlag væntanlega eftir því sem að framferð sem horfir og það þýðir að það verður afgreitt einhver tíma í desember.
4: Sigur Jón Þórðarson, formaður fjárlaganefndar, staðfesti að ekkert formlegt samtal væri í gangi við ferðaþjónustuna þessar hækkanir. Hann hefur líka áhyggjur af því að hækkanirnar skili sér út í verðlag og skilur erfiða stöðu smærri baðlóna. En segir að kalla sig eftir því að samræma skattrepin og að ná endum saman í ríkisfjármálum. Að öðru leiti bendir hann á fjármála og efnahagsráðherra. Ekki náðist í hann við vinnslu fréttarinnar.
2: Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Maður sem var rænt og misþyrmt í Reykholti á Suðurlandi fyrir tveimur árum gaf skýrslu fyrir dómi í dag. Sex eru ákærð fyrir sérstaklega hættulega og stórfellda líkamsárás, frelsissviptingu, ólögmæta nauðung og rán. Ragnar Jón Hrólfsson fréttamaður í héraðsdómi Suðurlands. Hvernig var morguninn?
6: Jú, dagurinn hefur nú farið í að taka skýrslu af brotaþóla sem 61 árs palestínskur maður með maltnest ríkisfang. Notast við túlk við réttarhöldin og því hefur þetta tekið sinn tíma. En meða við fordæmalaus sönnunargögn í málinu, þá virðast þau virðist málið í raun ekki snúast hvort umrætt frelsissvipting hafi átt sér stað, heldur hvernig og hvers vegna og hverjir tóku þátt. En vitað að sími Andra Más Mortensen Birgissonar sem ákærður í málinu tók upp símtöl yfir vikulangt tímabil þegar brotin voru framin og eftir á.
2: Og mikill munur á því sem að brotaþoli segir og framburði hinn ákærðu?
6: Já, brotaþóli í málinu segir leigusala sinn hafa átt stærri þátt. Hann tengdafaðir Andrá faðir Ingunar sem einnig ákærð og játaði þátt sinn að frelsissviptingu og ráni í gær. Brotaþóli segir að tengdafaðirinn hafi komið í húsið þar sem hann var sviftur frelsi sínu alla dagana. Það frá föstudegi til mánudags. Fyrir dómi sagði tengdafaðirinn að hann hefði einungis hitt brotaþóla á sunnudeginum og þá ekki vitað að hann hefði verið beittur ofbeldi. Það hefði komið síðar fram. Brotaþóli segir tengdafaðirinn ekki hafa beitt sér ofbeldi en að hann hafi óhótað sér með keðjusög og sagt að farið yrði með hann til Grænlands.
2: Og bara hann brýður á eitthvað fleira í máli ákærðu?
6: Já, sko áður hefur verið talað að rótin að öllu í málinu hafi verið leiguskuld til tengdaföðursins. Brotaþóli vísaði því ítrekkað á bug við réttarhöldin að einhvers konar leiguskuld hafi verið til staðar. Sækjandi í málinu bar þó undir hann upptöku þar sem hann og Andri eru sagðir ræða leiguskuld. Brotaþóli myndi þá betur eftir málinu og sagði samtalið vissulega hafa snúist vangreita leigu en að hann hafi borgað hana í reiðufé. En við höldum áfram að fylgjast með hérna á Selfossi í dag og fáum vitnisburð frá fyrrverandi eiginkonu mannsins og dóttur hans eftir hádegi.
2: Takk fyrir þetta Ragnar Jón Hrólfsson. Á fundi borgarráðs í dag lagði borgarstjóri fram tillögum sérstaka niðurgreiðslu á matarþjónustu fyrir tekjulága eldri borgara. Notendur matarþjónustu Reykjavíkuborgar undir skilgreindu tekjuviðmiði munu samkvæmt því greiða 1500 krónur fyrir máltíð í stað 1900 króna. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir í tilkynningu að þrátt fyrir almennar hækkanir á máltíðum fyrir eldri borgara séu heimsendarmáltíðir enn hagstaðir í Reykjavík en í ýmsum nágranna sveitarfélögum. Meiri hlutin lagði jafnframt til að borgarfulltrúar og vara borgarfulltrúar greiði 1900 krónur fyrir máltíðir hjá borginni sem nær tvöföldun frá fyrra gjaldi. Fyrirhuguð fækkun ferða strætós á landsbyðin í haust óboðleg, segir sveitarstjórnarfólk á Suðurlandi. Vegagerðin ber við fjárskorti.
7: Anton Kári Halldórsson, formaður stjórnar samtaka sunnlenskra sveitafélaga, hefur miklar áhyggjur af þessum breytingum og gagnrýnir fækkun ferða á leið 51 milli Reykjavíkur og Selfoss og leið 71 milli Hveragerðis og Þorlákshafnar og að leið 73 milli Selfoss og Reykholts verði lögð alveg niður. Það skerði aðgengi íbúa að námi, vinnu og þjónustu. Á sama tíma og ný samþykkt samgöngu áætlun kveði á að efla almenningssamgöngur til að bæta þjónustu sem vegagerðin gert að mæta 660 milljóna króna van fjármögnun með því að skera niður í almenningssamgöngum á landsbyggðinni.
8: Þetta hefur náttúrulega bara þær afleðingar að umferðin eykst á vegunum okkar því að það ferðast þá náttúrulega fleiri með einkabílum og náttúrulega ekki hvað síst þetta leið sem að fella út sem sett og upp í uppsetum. Þetta er náttúrulega bara skólar út að krakka nokkar sem að fara í skóla á Selfossi og þannig að það algjör bara forsendu brestur fyrir krakkana að komast í skóla.
7: Hulda Rós Bjarnadóttir, sérfræðingur á deild almenningssamgangna hjá Vegagerðinni, segir mikinn vilja hjá Vegagerðinni að halda þjónustunni óbreyttri eða jafnvel auka við ferðir en fjármagnið dugi ekki til.
9: við sjáum ekkit annað í stöðunni en að skerða þjónustu.
10: Og er vegagerðan í einhverjum viðræðum við stjórnvöld að fá þessu eitthvað breytt eða fá meira fjármagn inn?
9: Já, vegagerðan hefur gert það og hefur sagt markminnusblöð bæði til ráðuneytis og annara stjórnvalda sem fara með þessa málaflokka og bent ítrekkað á að núvarandi rekstur er nú þegar rauninni mjög þröngur. Þannig að það þarf auki fjármagn til að reka í rauninni almenningssamgöngur á landsbyggðinni.
2: Sagði Hulda Rós Bjarnadóttir Sigrún Þuríði Runólfsdóttir talaði við hana. Paul Watson samtökin telja vafaleika á því að aðgerðir lögreglu og landhelgisgæslunar vegna skips samtakana Bandero samrýmist íslenskum lögum og alþjóðlegum skuldbindingum íslenska ríkisins. Þetta kemur fram í erindi sem samtökin sendu dómsmála og innviðar á þeirra í vikunni. Gripi var til aðgerða þar sem skipið reyndi að hindra hvalveiði skip Hvals HF við veiðar í lok síðasta mánaðar. Sérsveitar menn ríkislögreglustjóra og sér aðgerðasveit landhelgisgæslunar fóru þá borð í Bandero, handtóku skipstjóran og tóku yfir stjórn skipsins. Samtökin segja að yfirvöld hafi gripið til þessar aðgerða án þess að meta nauðsyn þeirra og ekki gætt meðalhófs. Vel hefur gengið að laga skólakerfi sveitafélagsins Árborgar að íbúafjölgun síðustu ára. Nýr grunnskóli að verða tilbúinn og verið að byggja nýjar deildir við leikskóla. 700 starfsmenn fjölskyldusviðs sátu í dag fræðslufund.
11: Fræðsludagurinn hófst klukkan 8:30 í morgun í Íþróttahúsi Vallaskóla Selfossi með ávarpi bæjarstjóra og svo tók hvert erindi við að fætur öðru og fjölbreyttar vinnustofur verði allan dag. Heiða Ösp Kristjánsdóttir er sviðstjóri fjölskyldusviðs.
12: Árið 2005 fjölgaði íbúðum tæplega 600 þannig að við þurfum að halda vel í að byggja upp innviðin okkar og venda þann góða mannið sem verið með sveitafélaginu og við viljum að þjónust okkar íbúðu vel.
11: Hvernig gengur hjá skólanum, leikskólum og grunnskólum að taka móti öll þessu nýja fólki?
12: Það gengur bara mjög vel. Við erum núna að klára að byggja okkar nýjasta grunnskóla.
11: Svo verður að byggja 6 nýjar deildi við leikskólan Jötunheim og Selfossi, en sá skóli verður þá 12 deilda leikskóli. 2400 börn verða í leik og grunnskólum Árborgar í vetur. Og framkomi erindu Heiðu Aspari morgun að veikindadögum starfsmanna og fjölskyldusviði hefur fækkað mikið.
12: Þarna var ég að vitna í tilhörnaverkanum sem við vorum að hlúa sérstaklega að tveimur stofnunum og vorum að skoða að hérna settum við mikna fræðslu og einstaklingsviðtöl og fleira sem gaf okkur góðan árangur. En við viljum alltaf að fólkinu okkur lifi vel og leggjum mjög mikið upp úr því að finna leiðir til að draga úr veikinda fjárfyrir starfsfólki til heilla.
2: Sagði Heiða Ösp Kristjánsdóttir, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman og það var íþróttum. Íslenska karlalandsliðið í körfubolta mætir Finnum í æfingaleik á morgun. Lykilmaðurinn Martin Hermansson viðurkennir að liðismenn gætu verið í betra formi.
13: Ísland mætir Finnlandi í æfingaleik ytra klukkan 5 á föstudaginn. Framundan eru mikilvæga leikir gegn Tyrkjum og Serbum í seinni hluta undankeppni heimsmeistaramótsins. Æfingaleikur á þessum tímapunkti er nokkuð óvanalegur en Martin Hermansson fagnar því. Martin telur þó að líkanlegt ásigkomulega mætti vera mun betra og er hreinskilinn með stöðuna.
14: Nú bara alltaf góð sko, þetta er alltaf sama viðtali hérna, gaman að koma og hitta strákana og góð stemning í hópnum og allt þetta. Þetta er þetta svona skrítin tímasetning, þú veist, svona, já, menn bara byrja undirbúinnstímabil og kannski ekki búnir að vera í mikilli leikæfingu síðustu vikur og mánuði. Margir hverjir kannski búin að vera aðeins og góðu við sig í sumarfriðinu og ég er þar með talin, þannig að hérna, það er svona bara gott að koma saman aðeins að dusta ríki af skónum og það sjá koma að stendur. Já, persónulega var ég alveg til í að vera kannski aðeins betur undirbúinn líkamlega. Þetta var náttúrulega strangt og langt tímabil hjá mér í fyrra, þannig að maður reyndi svo að kúpla sig út og hlaða batterín og mér líður eins og batterín séu hlaðin en nú þá bara koma sér áttur í leikform og það er þá gott að fá hennan æfingarleik á móti Finnlandi fyrir já, stóru prófin sem framundan eru.
13: Craig Peterson þjálfari hafði áður haft orðað því að Ísland eigi það til að byrja landsliðsklukka með slæmum leik en leika svo vel í þeim seinni. Æfingaleikurinn á komið vekk fyrir það. Martin telur það kýrskýrt hver markmiðin með æfingaleiknum séu.
14: Já, það er bara ein ástæðan sko. Þetta er ekki eitthvað til þess að æfa ykkur að taktíka eitthvað svoleiðis. Þú veist, við erum búin að vera það lengi saman, við þekkjum hvort annan það vel að það er ekki nýtt í þessu. En þetta er aðalega bara já, til að hlaupa aðeins af sér hornin og sjá hvernig lungun og lappirnar eru og svona aðeins að fá að já, skjóta körfuna.
13: Eftir leikinn tekur alvaran við, en þá mætir Ísland Serbíu ytra 28. ágúst og Tyrkjum heima 31. ágúst. Leikirnir í undankeppni verða sýndir beint á RÚV.
2: Það var Jóhann Páll Ástvaldsson sem sagði frá íþróttum. Og veður horfir næsta sólarhringi suðvestlæg eða breytilega á 3-10 metrar á sekundu í dag og bjart með köflum skýjað á norðan og vestanverðurlandinu en léttir smá saman til. Suðvestan 5-13 metrar á sekundu og dálítil til væta á morgun en heldur hægari vindur og þurft að kalla austalands. Það bæti svo í rigningu vestan til seinnipartinn en hiti verður víða 11-17 stig yfir daginn. Það var helst í hádegisfréttum að búið að opna leikskóla í Grindavík og grunnskólinn verður settur í næstu viku. Skólastjóri samreikir

0: grunn og leikskóla í bænum segir þetta lykilinn að endurreist Grindavíkur. Að minnsta kosti 15 voru drepin í margra klukkustunda loftárásum Rússlands á höfuðborg Úkraínu í nótt. Barnaspítali og fjöldi íbúðarhúsa skemmdist í árásunum. Hagfræðingu segir hort fram hjá húsnæðismálum í umræðum verðbólgu, byggja þurfi meira af hagkvæmum íbúðum. Fyrir huguð hækkun virðisaukaskatts á baðlón á eftir að skila sér í hærra verði til neytenda, segja eigendur, þetta gæti fækkað gestum verulega, sérstaklega hjá smærri baðlónum á landsbyggðinni. Og aðalmað fyrir Reykholtsmálinu heldur áfram í dag, tekin var skýrsla á brotaþola sem var misþyrmt í húsi á Suðurlandi. Hann segir þátt margra hinna ákærðu mun stærri en þeir hafa lýst fyrir dómi. 2400 börn verða í leik- og grunnskólum Árborgar í vetur, íbúum hefur fjölgað mikið síðust ár og uppbygging skólahúsnæðis eftir því mikil. Sjónarmaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Mark Eldred, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, það hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá rú.is, en fréttalestri lokið.
1: Verum klár á menningarnótt, menningarnótt.is. Verkfæralagarinn, bílaverkfæri í miklu úrvali, verkfæralagarinn Smáratorgi. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Harðparkettdagar, Egill Árnason. Fjölskyldan saman á menningarnótt, menningarnótt.is.
2: Grillað með Hagkaup.
3: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
4: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
5: Bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.
6: Hemill þjóna þér.
5: Hemill byrjaðverkstæði.
7: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
8: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km dregni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
9: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, parki.is.
10: Ísland land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
11: Áfram Ísland!
12: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
13: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
14: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
15: Bílavaralutir. AB Varalutir. Þinn hagur í bílavaralutum.
16: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
17: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland K7 Krókhálsi 7.

Þetta fréttaskýringaþátturinn Þetta helst, 5. daginn 20. ágúst. Ég heiti Helgi Seljan. Loðna fiskur dagsins. Tortryggni og ásakanir svindl og svínaríi í verðlagningu á fiski koma reglulega upp hér á landi. Hvers vegna geta norskar og færeyskar fiskvinnslur borgað margfalt hærra verð fyrir afla íslenskra og erlendra skipa en það verð sem býðst á Íslandi? Það vegna þess að á Íslandi sé kaupandinn sá sami og seljandinn

0: ólíkt því Færeyjum og Noregi. Eða eru sjómenn og stjórnmálamenn að miskilja og kerfið hér að gefa sömu niðurstöðu í enda dags, bara með ögn flóknari aðferð.
1: Loðnuverð nú nálega 3500 krónum fyrir hvert tonn en var á 4000 krónum fyrir áramót. Loðnuverð í Færeyjum nú aftur á móti 4500 til 4600 krónur þessar myndir og enn hærra á Hjaltlandi.
2: Það var mjög skrítið fyrirbæri sem var að skeiða gærkvöldi. Allt í henni lækkaði loðnuverð 20-25%. Úr 8500 krónum tonni niður í 6500. Þeir eiga í þessa vestmiður og hérna og skipin og allt saman og þeir ákveða þetta að gera þetta svona. Að þetta sjálfdæmi manna það hvað verðið á að vera, það getur bara ekki gengið svo.
3: Íslands sjávarútvegsfyrirtæki greiddu tvöfalt meira fyrir loðnu til vinnslu af norskum skipum en íslenskum í síðustu loðnuvertíð. Formaður sjómannasambandsins telur íslenska sjómenn hafa verið hlunnfarna allt að milljarð.
0: Þarna heyrðu brot úr nokkrum fréttum yfir 40 ára tímabil. Svo fyrsta frá 1989, næsta 1998 og loks frá árinu 2021. Auk fréttamanna heyrðu við þetta í tveimur talsmönnum sjómanna. Árið 1998 var það Guðjón Arnar Kristjánsson seinna þingmaður og sumarið 2021 Valmundur Valmundsson, núverandi formaður sjómannasambandsins. Hann rætti þar þrefaldan mun á makrílverði milli Íslands og Færeyja. Aftur var Valmundur mættur í fréttaviðtal sumarið 2025. Aftur makríll og aftur greiddu færeyingar margfalt hærra verð.
4: Því haldið fram að ef þeir eru kaupið á þessum verðum færeyingarnir, þá séu þeir að tapa á vinslunni. Af hverju anskotanum þeir eru þá að kaupa það? Eru menn að gefa okkur upp rétt áður þess út á landinu? Það virðist vera einhverstaðar óhreint mjög lípókvapinu með þessu viðskipti. Þegar aðra þjóðir geta greitt svona miklu herra verð fyrir háefnu upp á sjó heldur en á Íslandi.
0: Í grunninn snýst þessi áratuga þræta það hvort útgerðamenn á Íslandi nýti sér aðstæður hér til að græða meira en þeir gætu annars staðar. Í krafti þess að skip, vinnslur og jafnvel sölufélug hérlendis og erlendis séu öll á sömu hendi. Útgerðamenn hafa á móti neitað, sagt ekkert óeðlilegt á ferðinni. Ástæður fyrir vermun hér og annars staðar sé fyrirkomulag sem samið hafi verið milli þeirra og sjómanna. Niðurstaðan sé á endanum sú sama. Í vor komu enn einu sinni fram upplýsingar gríðarlegan vermun milli landa. Eydís Ásbjörnsdóttir þingmaður samfylkingarinnar fékk þá svar við fyrirspurn til atvinnuvegar á þeirra hvort munur væri á því verði sem greitt hefði verið fyrir loðnu sem landað var til fristingar og skipum á síðustu vertíð. Annars vegar hér og hins vegar í Færeyjum.
5: Loðna sem er löndið er í Færeyjum reynist rúmlega þrisasinnum verðmætari en loðna sem löndið er á Íslandi. Þóttum sé að ræða loðnu sömu loðnuþorfinu. Þetta er alvarlegt mál.
0: Vinnslurnar í Færeyjum eiga ekki skipin sem lönduðu hjá þeim og þurftu því einfaldlega að keppa loðnuna með því að bjóða í aflan. Atvinnuvegar á þeirra sjálfur brást sömuleiðis við og sagði mála linni.
6: Þá liggur það bara fyrir að þessi munur sláandi. Og þetta eru þetta nátengt því sem ég hélt ítreka fram í umræðinu leiðréttingu og veiðigjalda. Þegar umræða viðskipti tengdra aðila, þá eiginlega illmögulegt að ná fram raunverulegu markaðsvirði.
0: Gunnþór Ingvarsson, forstjóri síldavinnslunar í Neskaupstað og formaður samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, brást hins vegar við fréttunum í samtali við fiskifréttir. Þar sagði hann alveg ljóst að vinnslur á Íslandi stæði ekki undir verðinu sem væri greitt í Færeyjum. Hann efaðist að vinnslur í Færeyjum kæmu vel út úr þeim. Fyrirkomulagið á Íslandi væri bæði skýrt og gegnsætt umsamið milli sjómanna og útgerða. Það væri þannig að þriðjungur af afurðaverðinu því sem á endanum fengist fyrir fristu loðnuna, fari til skips, þar sem hann deildist svo á milli útgerðar og áhafnar. Gunnþór sagði ekki væri búið að selja allan afla vertíðarinnar. 80 kallinn íslenski væri því ekki endanlegt verð. Við erum mætt á skrifstofur sjómannasambandsins í Borgatúni.
7: Sæll.
0: Nú kominn ágúst, loka uppgjörin umrættu liggja fyrir. 80 kallin en nú orðin í kringum 90 kall. Afurðaverðin, eða í það minnsta verðmæti fristu loðnunar út úr landinu, er nú sjáanlega á vef hagstofunar. Og virðast við fyrstu sín stemma við skýringar forstjóra síldavinnslunar.
7: Og meðalverðið á þessum útfluttu afurðum frá Íslandi fókverð. 295 kall og það því

0: þýðir að sjómenn eiga að fá 33% af því sem 97 krónur.
1: En hvað eru þeir að fá með að við...
0: Þeir eru að fá milli 80 og 90 krónur.
1: Og það eru eftir að þetta eru?
0: Það eru eftir þessar leiðréttingar. Þar voru ekki meira þetta og svo náttúrulega það sem að... Og svo fyrir þetta færja. Það sem að þeir eru að kaupa loðinu á 250 krónur upp úr skipi. En hvað eru að fá fyrir hérna, framleiðsluna? Sama verð. 12 krónur danskar. Það staðfest núna frá hagstofu færja.
1: En hvað þýðir þetta, svona mannamáli, þegar að þetta liggur fyrir?
0: Það þýðir það, þeir eru að gera nokkuð með réttu. Við erum ekki alveg nógu ánægðir með, víst, ef að meðalveg er 97 á þessu tímabili, það vantar upp á hjá einhverjum.
2: Á Íslandi er eins og áður segir, sami aðilinn við borðið þegar samið um kaupa á afla frá skipi yfir til vinnslu og þaðan áfram til endanlegs kaupanda. Þetta gerist jafnvel í gegnum enn annað félag, sölufélag í sömu eigu og skips og vinnslu. Allt byggir þetta því á trausti, að útflutningsverð sé til dæmis hið raunverulega afurðaverð. Og þar liggur tortryggnin. Fulltrúar sjómanna eins og kjörnir fulltrúar og fleiri hafa kvartað undan því að upplýsingar skorti svo hægt sé að ganga úr skugga að þetta sé allt saman rétt.
0: Já, sko, við erum sömu tilvægt að fengja að sjá sölunótur. En við fáum aldrei að sjá allar, einhverju útekt bara. Þeir segja sko, með senda trúnaðamennina til okkar og þeir með að koma að skoða þetta. Hvaða trúnaðamaður sérfræðingur því að skoða sölunótur? Það þarf að vera helviti vel mentaður til þess, sko. Já, og Binni hefur sagt að við meðum koma að skoða þetta hjá honum. En þegar það er gengið eftir því, þá fáum við bara Excel upp og X, sko. Þetta er svona og svona. Ég ekki að ringja á Gilur Helgi, en akkur meðum við sagt.
2: Það að selja vöru milli tengdra aðilár landi á óeðlilega lágu verði felur í sér ólöglega milliverðlagningu eins og það kallað í skattalögum. Það á því að vera skattsins að hafa eftirlit með þessu. Nokkuð sem Valmundur segist efast að sé nægjanlegt.
0: Sko, við vitum til dæmis núna Síldavinnslan og Samherji eru með sama sölufyrirtækið sem kaupir af þeim þessar afurðir og þeir bara skaffa þetta frí án bort og svo fer þetta eitthvað út og hvert þetta fer, vitum við ekkert við vitum ekki hver endalegur hvað þetta endar þetta kannski endar þetta út í fristikemslu í Amsterdam eða Rotterdam eða í Klaipeda eða eitthvað og hvert fer þetta svo þaðan sko? Það sko milliverðlagningin sem að skatturinn á að fylgjast með og þeir eiga þá að skila heim endalegri söluskýrslu talningum við eiga fyrirtæki sjálf sem kaupir aðeins Og af hverju, við erum búin að senda fjölmarga fyrirspurnir á skattinn, hvort það sé verið að fylgjast með þessu ekki. Og við fáum alltaf svar, sama svarið tilbaka, fyrirspurnir í móttíkinn. Það kemur ekki til að svara.
1: Þannig að þið vitið í raun ekkert hvort að þessi sala endur spegli í raun og veru það verð sem að fyrirtækið er að selja ótengdum aðila.
0: Nei, við það ekki. Hagstofan og tóllurinn segja að þeir sem að það sem er gefið upp hjá tóllskýrslum, það er endalegt verð. Skatturinn á að fylgja svæði hvort það sé þannig. En eru þið að því? Nei, líklega ekki. Við fengum einhvern tíðan fyrirlestur þetta hjá okkur fræðingi hjá skattinu þess að við erum mörgum árum og eftir í skattrannsóknu hérna sem þetta er milli verðlagningu á öllum anskota. Við erum til dæmis við Þýskaland, sko. Þetta er svörið sem við fáum, fyrirspurnum móti ekki.
2: Valmundur bendir á að það sé fleiri en sjómenn sem eigi sitt undir því að þessi uppgjör sé á hreinu. Það verð sem greitt er fyrir aflan úr skipunum, sé til að mynda enn notað sem viðmið fyrir veiðigjöld af loðnu.
0: Og það er náttúrulega stjórnvallega ganga og skugga um það, hvort þetta séu rétt verð. En þau náttúrulega eru búin að tryggja sig fyrir því svolítið í umsjóðafiskinum, að þau taka með að verðvörum í Núri. En það er engin loðnu verð í Núri, þannig að þetta verður grunnið.
2: Í maí var raunir að heyra á atvinnuvegaráðherra í viðtali að hún ætlaði að breyta því hvernig veiðigjald af loðnu er reiknað.
3: Við erum að vinna í því núna að ná utan að það hvernig við getum tryggt að veiðigjöldin séu af raunverulegu markaðsverðmæti loðnu en byggja ekki á þessu innra verði sem að er að myndast.
2: Þetta á ekki bara við veiðigjöld. Þeim cirka 90 krónum á kílóið sem að meðaltali var sögð greitt íslenskum skipum fyrir loðnu til frystingar á síðasta ári. Samanbori við þessar 250 í viðskiptum í Færeyjum. Hafnargjöld taka sömu leiðis mið af þessari sömu tölu.
4: Ég sakna þess virkilega að heyra í þeim sveitafélögum sem

0: verða fyrir mestum tekjumissir vegna þessa að þau stæðu upp og krefist svara frá útgerðunum en það hefur enn ekki gerst.
1: Í fréttum undanfarin ár hefur verið sagt frá því að þegar svo færeysk skip landi afla á Íslandi fái þau alltaf tvöfalt verð fyrir hann samanborið við íslensku skipin. Aflagjald er 1,35% af aflaverðmæti hvers farms. Þetta á til að mynda við í Vestmannaeyjahöfn og höfnum Fjarðabyggðar þar sem stórum hluta alls loðnuafla flotans landað. Samkvæmt upplýsingum frá Vestmannaeyjahöfn og tölum Fiskistofu yfir landaða loðnu til frystingar þar er þetta slá máli á hafnargjöldin. Ef reiknað með leiðrétta verðinu, það 90 krónum á kílóið, hafa hafnargjöld í eigum verið í kringum 18 miljónir. Hefði hins vegar færist skip landað sama magni í eigum á þeim verðum sem rætti við verðum í fréttum, hefði því hafnargjöldin verið nærri 36 miljónir og enn hærri ef verðið sem greitt var í færiðum hefði ráðið. Í tilviki Fjarðabyggðarhafna, út frá sömu forsendum og í eigum, voru hafnargjöld í kringum 40 miljónir króna á vertíðinni. Það hefði verið 80 miljónir ef færiskip hefðu landaðar, 100 miljónir á verðinu sem greitt var í færiðum. Allar þessar tölur eru auðvitað áætlaðar og gera ráð fyrir því að sama hlutfall væri greitt af aflaverðmæti ef hærra verð yrði greitt á milli vinnslu og skips. Líkt og í tilfelli sjómanna þurfa hafnirnar að byggja útreikninga á sínum gjöldum á uppgefnum tölum aflaverðmæti frá útgerðunum sjálfum. Hækki svo aflaverðmæti í takt við afurðaverð síðar eins og hefur gerst með loðnu á þessari vertíð þarf höfnin að samaskapi að treysta því að uppgjöri til þeirra sé leiðrétt. Þetta helst hefur ítrekkar reyndan á tali að bæjarstjóra Fjarðabyggðar sem er einnig hafnarstjóri Fjarðabyggðarhafna bæði vor og svo aftur í gær. Það hefur ekki gengið. Svo einnig við stjórnarformann SFS. Ekki náðist í hann áður en þátturinn fór í loftið. Við leituðum sömuleiðis svara hjá hafnarstjóra Vestmannaeyjahafnar. Sendum henni skriflega fyrirspurn sem hún ætlar að svara á næstu dögum. Góðir hlustendur, þetta var fiskur dagsins. Eins og við heyrðum, hefur hann margsinnist verið á boðstólnum undanfarna áratugi og verður það líklega áfram.

Í þáttaröðinni Undir geislanum fjallar Magnús Lyngdal Magnússon nokkur af hugðarefnum sínum tengdum klassískri tónlist og óperu. Hann ræðir stefnur og strauma í túlkun, fjallar hljómsveitarstjórann Zubin Mehta, Íslands heimsókn fiðluleikarans Ísaks Störn árið 1955 og feril sopransöngkonuna Leontine Price. Hlustaðu á þættina Undir geislanum á sunnudögum klukkan 10.15 á Rás 1 eða þegar þeir hendar í spilararúf.

0: Klukkan er nú farin að ganga tvö og komið að þættinum hljóra á sæfi minnar.
1: Ágætu hlustendur, verið velkomin í Hljóðrás ævi minnar. Ég heiti Helga Rakel og þetta fjórði þáttur. Þegar hér er komið við sögu er ég

16 ára, hef búið á 16 stöðum ævina og í þann mund að fara hefja nám við menntaskólan í Hamrahlíð. Árið 1991 og við mamma búum í Kvenna kommunu á Bergstaðastræti 27. Ólíkt því sem var í Skeljanesi 6 þar sem við mamma bjuggum síðast, þá erum við báðar með sérherbergi og getum lokað að okkur með hurð, sem auðvitað ákveðin framför. Sumarið fyrir MH ég að vinna við þrif á Hrafnistu og á að því að mér finnst sætasta kærastan í Reykjavík. Þó víðar væri leitað. Hann með svart liðað hár, klæðist leðurjakka, gallabuxum og hermannaklossum og mammans hefur aðliðan á makrobiótísku fæði. Hann kynir mig fyrir tónlist sem nöðsynlegt að þekkja síðan stefnan sett á MH. Nick Cave, Tom Waits, Sonic Youth og auðvitað Velvet Underground. Mörgum árum setna þegar ég orðin miðaldra kerling og heyri þetta hérna lag með Velvet Underground, þá sé ég fyrir mér gangana í MH og samnemendur mína þar hreyfast í slow motion.

Þegar ég búin að vera cirka mánuð í MH, segir kærastinn mér upp. Honum finnst ég tala og lítið og mömmans finnst ég ekki nógu vel upp alinn. Hann líka orðin aftur skotin í gömlu kærastinu sinni. Fallið hátt, því hann jú sætasti og svalasti maður Íslands. Hann sem sjálfur herra Sonic Velvet Underground Youth. Ég mæli með að setja upp sólgleraugun áður hlustaðir á næsta lag. Cool Thing með hljómsveitinni Sonic Youth.

0: Fyrsta daginn í MH er ég eitthvað vilt á göngunum á leiðinni í leikfimi. Á einum ganginum sé ég aftan á smávaxna stelpu. Hún er með hár sem að nær niður á rass. Ég eitthvað að dásta fléttun hennar þegar hún snýr sig við og segir Er þú á leiðinni í leikfimi? Ég janka og við löppum saman í leikfimi. Að loknum skóla löppum við saman heim í kvennakommúnuna á Bergstaðastrætinu og ég gef henni blómakjól. Við verðum vinkonur, góðar vinkonur. Þetta lag með Velvet Underground er lagið okkar.
1: One, two, three. If you close

0: once more, I'd never have to see the day again.
1: Nýja vinkona mín með síðu fléttuna á aðra vinkonu sem hávaxin með ljóst sítt hár og hring í nefinu. Ég fæ að hanga með þeim og fyrir en varir gerum við þrjár allt saman. Við höngum meðal annars í stofu kvennakommúnunar á Bergstaðastræti og hlustum á plötur. Við grúskum í gömlu plötunumanna mömmu og uppgötvum meðal annars hana stíla á Jónsmessu með Diabolus in Musica.

Já, Sara, þessi með fléttuna og þessi með síða ljósa hárið og hringin í nefinu. Þær kynna mig fyrir Supremes. Helgar hittumst við og málum okkur saman með kökumeik stiftinu sem við keftum í stelu í bankastræti og við fáum lánuð föt hver af annari og gerum okkur klárar fyrir mentaskólaball kvöld í Norðurkjallara á Hressó eða 22-mur. Okkur vantar ekki nema 6 ári að vera orðar löglegarinn á þann stað en dýravörðurinn kunningi okkar og lætur að slæta. Áður en við fyrir út þá hlustum við alltaf á nokkur lög með þessar príms. Og ég ekki frá því að eftir hlustun svífum við á eftirvæntingunni einni saman út dyrnar á vit ævintýranna án þess svo mikið sem að snerta jörðina.

Á þessum árum eru reglulega haldnir tónleikar í Norðurkjallara MH og þá iðulega dansað. Að einhverju leiti þá dansa ég mig í gegnum menntaskólárin. Í Norðurkjallaranum, í heimahúsum, í kramhúsinu og á 22. Ég dansa til dæmis mikið við þetta lag með Violet Femmes.

Við mamma búum í 2 ár á Bergstaðstræti 27 og lífið í kvennakommúninni bara ljómandi fínt. Konurnar sem búaðar með okkur í skemmri eða lengri tíma eru hver annari áhugaverðari og skemmtilegri og mér fer á endanum að þykja vænt þær allar. Fyrra árið búa með okkur finnskur myndlistanemi sveitastelpað austan sem dreymir að verða leikona og kona sem nýflutt heim frá Danmörku til að nema í garðirkjuskólanum í Hveragerði. Seinni veturinn búa svo með okkur 2 þýskar konur sem í íslensku námi og leiðsögskólanum, ungur mannfræðingur sem hefur söðlað og læri nú til smiðs og einstæð móðir af vestfjörðum sem komin í borgina til að læra stærfræði. Það eitt lag sem ég get hlustað á og dansaðið með bæði vinkonum mínum og konunum sem búa með okkur í kommununni. Það með hljómsveitinni Les Negres Vert. Ég eiginlega legg ekki í að vera fram titilinn.

Eftir fyrsta árið í MH líkur kommunulífinu á Bergstaðastræti og við mamma flytjum í okkar eigin verkamanna í búð á Ásvallagötu. Við mamma höfum aldrei átt okkar eigin íbúð og við erum spenntar fyrir framhaldinu og framtíðinni. En sambýli gengur ekki vel og nokkrum mánum seinna ákveð ég að flytja að heiman. Í janúar 1993 hefst því samband mitt við reykvískan leigumarkað, samband sem á eftir að standa nánast sleitulaust næstu 30 árin. Ég er svo heppin að fá styrk frá félagsmálastofnun fyrir framfærslu og húsaleigu til að geta klárað menntaskóla. Á þeim fjórum árum sem ég í MH flyt ég 6 sinnum. En, ég dansa mig gegnum þetta. Meðal annars, þegar mér tekst að svindla mér inn á böll með hinu stór góða og alíslenska ballbandi Júpiters.

Meðfram náminu í MH byrja ég að sækja leiklistanámskeið í Kramhúsinu og það leiðir svo til þess að ég gerist meðlumur í leiksmiðu Reykjavíkur undir leiðsögn Árna Péturs Guðjónssonar, hinnar hollensku Silvíu von Kospoth og setna Rúnas Guðbrandssonar. Ég hef líklegast ekki aðeins dansað mig í gegnum menntaskólaárin heldur líka leikið mig í gegnum þau. Vorið 1994 þegar ég 18 að verða 19 ákveð ég að sækja í leiklistaskólanum, þrátt fyrir að eiga ár eftir af MH. Ég kemst næstum því inn og meðan ég klára stúdentinn og býð eftir því að geta sótt aftur, tekjaði mér skúringastarf hjá leikfélaginu frú Emilia, sem til húsa í Héðinshúsinu. En ég ekki bara að skúra fyrir aurinn. Heldur finnst mér gott að vera í návi yfir listafólkið og andrumsloftið sem það ríkir. Af skrifstofu leikustjórans heyrist gefnan í Tom Waits og inn í stóra salnum æfa strákarnir í skárra en ekkert tónlistina fyrir Kirsebergarðin eftir Tjekov. Þetta lag heitir Tómleika blær yfir öllu.

Þegar ég í mentaskólanum í Hamrahlíð koma dúllurnar í finnsku hljómsveitinni Gaksi Gummenti Gaksi Pistepirko til Íslands og halda nokkra tónleika meðal annars í Norðurkjallara MH. Þessi hljómsveit kveikir hjá mér Finnlands áhuga sem mun elta mig langt fram á fullorinsár. Að stúdentsprófi loknu fer ég með vinkonu minni

til Finnlands í gegnum Nordjob og fæ vinnu við að tína jarðaber á eyju í miðju Finnlandi. Sútvöl var eitt samfellt ævintýr frá upphafi til enda en við endum staðins í nokkrar vikur við jarðaberatínsluna. Því engin voru jarðaberin, enda bara júní og við eittum dögunum við að tína illgresi. Lagið Strawberry Fields Forever með bítlunum sönglaði í höfðun á mér við rigningar sama illgresist hinsluna á finnskum jarðaberjaugrum. Eftir nokkra vikur gáfumst við upp og vinkona mín fekk vinnu í rósagarði í borginni Tampere en ég var meira í því að slæpast. Hausti komum við heim með tjörusápu og kippu af lapin kulta. Vinkona mín ástfangin að finna en ég af finnska tungumálinu. Við skulum heyra lag með finnsku hljómsveitinni Gaxi Gummiti Gaxi Pisti Pirku og ekki láti ykkur bregða þá smá fuglasöngur inn í miðjulagi.

menntaskólanum við Hamrahlíð kynnist ég strák sem heitir Dagur Kári. Og þó að sé kert með okkur þá grunar okkur hvorugt að nokkrum árum setna liggi leiðir okkur aftur saman á kaffibarnum. Og alls ekki grunar okkur að 10 árum setna munum við eignast saman dótturina Fransísku Unnu. Við heyrum hér lag frá MH-árunum, lagið Night a Day, með hljómsveitinni Slow Blow, en í henni eru þeir Dagur Kári Pétursson og Orri Jónsson.

Vorið 1995 sæki ég svo aftur að komast í leiklistaskólan og aftur kemst í næstum því en í svo kallaðan 16 manna hópi eða loka úrtak. Þegar ég kemst ekki inn í annarsinn er dramatíkin í hámarki og mér bara allri lokið. Ég leggst í ferðalög og fer meðal annars til Nepal þar sem ég dvel í hálft ár og starfa við móttöku gesta á Frumskógar hóteli niður á sléttunni. Fæ að sitja á fílsbaki og baða fíla, auk þess sem ég ber tígristýr augum í fyrsta og eina skiptið á ævinni. Þegar ekki heim gerist ég landvörður í Jökulsagljúrum, klára nám í leiðsöguskólanum og prófa nokkur fög í háskólanum. Listasögu bókmyndafræði, heimspeki og mannfræði, gott ef ég mætti ekki líka í einn tíma í veðurfræði. En á endanum sigraði listagyðjan og þremur árum setna tek ég á mig rögg og fer til London í draumaskólan hjá frönskum leiklistagúru að nafni Philippe Gollier. Þeirri ákvörðun hef ég aldrei séð eftir og er hún líklega svo besta og réttasta sem ég tekið ævina. Árin í London eru ógleymanleg og hinn fúllindi og drykkfeldi mestari Philippe Gollier kendi mér allt sem ég kann og á í mér hvert beinum aldrei og ævi. Amen. Í Ecole Philippe Gollier kynnist ég fólki frá öllum heimshornum, ekki síst frá Mið- og Suður Ameríku. Í partíunum hljómar mestari Manu Chao.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Við skulum enda þennan þátt í leikhúsinu á laginu All the World is Green við Mr. Tom Waits. Þetta lag er í miklu uppaldi hjá mér og er samið fyrir útgáfu Robert Wilsons á leikritinu Wojciech.

Helga Rakel Rafnsdóttir hafði umsjón með hljóra á sævi minnar. Hún verður aftur á ferðinni á sama tíma á morgun og þá með sinn fimmta og síðasta þátt.

0: Þetta var Laufey með lagið Clockwork sem hún samdi í samstarfi við Spencer Stewart og kom út á hljómplötunni A Matter of Time sem hún sendi frá sér á síðasta ári.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Hvernig vilt þú hafa RÚV? Taktu könnun á rúf.is til að móta framtíðina. Verum klár, setjum mörk og verum til staðar menningarnótt.is. Njóttu þess að rölda miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Nýstjórn Orkuveitu Reykjavíkur var kosin á framhalds aðalfundi fyrirtækisins í dag. Ari Edvald, oddviti miðflokksins í borgarstjórn, var kosin formastjórnar, líkt og Hildur Björnsdóttir borgarstjóri boðaði, þegar meiri hluti sjálfstæðsflokksins, framsóknarflokksins og viðreisnar var kynntur fyrir sumar. Með Ari í stjórn sitja Einar Þorsteinsson, oddviti framsóknarflokksins sem verður varaformaður, Ástadís Óladóttir prófessor, Ragnar Baldvin Sæmundsson, bæjarfulltrúi framsóknarflokksins á Akranesi, Ragnheiður Björk Halldórsdóttir iðnaðarverkfræðingur og Skúli Helgason borgarfulltrúi samfylkingarinnar. Seðlabankin hækkaði stýrivexti í gær úr 7,75% í 8 og bar seðlabankastjóri við aukinni verðbólgu sem meðal annars megi rekja til launahækkan á opinberu markaði, hækkunar opinbera gjalda og verðhækkan á innfluttum vörum vegna stríðsátaka. Ólafur Margeirsson hagfræðingur dregur upp aðra mynd.
2: Það búið að byggja ómikið af dýrum og stórum íbúðum sem ekki seljast og þú getur kannski borið þetta saman við það að hérna ef það er mikið framleitt af Ferrari bílum sem eru dýrir og þá kannski seljast þeir ekki þá ekki hægt að kvarta yfir því að það sé lítil bílasala ef það svo ekki eftirspurn eftir því að kaupa Ferrari eða leigja Ferrari. Það verður einfaldlega að byggja réttar íbúður til þess að halda leiguverðs

0: brekkunum niðri. En það tekur tíma og þetta skulum við segja, samvinnumverkefni hjá ríkisjórn, atvinnurekendum, verkalýðsfélögum og Seðlabankanum líka.
1: Sagði Ólafur Margeirsson. Maður sem var fyrir frelsissviptingu og ofbeldi í Reykholt á Suðurlandi fyrir tveimur árum gaf skýrslu fyrir dómi í dag. Hann segir leigusala sinn hafa átt stærri þátt í málinu en áður hafi komið fram. Sá faðir og tengdafæðir tvekja ákærðu. Brotaþoli segir að tengdafæðirinn, leigusalinn, hafi komið í húsið þar sem hann var sviptu frelsi sínu alla dagana frá föstudegi til mánudags. Fyrir dómi sagðist tengdafæðirinn einungis hafa hitt brotaþóla á sunnudeginum og þá ekki vitað að hann hefði verið beittur ofbeldi. Brotaþoli segir tengdafæðirinn ekki hafa beitt sig ofbeldi en að hann hafi hótað sér með keðjusög og sagt að fara yfir með hann til Grænlands. Til stóða að taka skýrslu af fyrrverandi eiginkonu eins ákæri gegnum fjarfundabúna í dag, því var snögglega hætt þegar saksóknari og dómari heyrðu að einn ákærðu var í íbúð konunnar. Henni var þá gert að mæta fyrir dóminn í eigin persónu. Við minnum á fréttir á rúf.is, fréttalestur lokið.
2: Næsta á dagskrá á tónsviðinu, í umsjón Unu Margrétar Jónsdóttur, sem að þessu sinni rifjar upp fyrstu sinfóníutónleikana sem voru haldnir á Íslandi og fjölmargt forvitnilegt sem þeim tengist. Lesari á samt Unu Margréti Björn Þór Sigbjörnsson.
3: Þegar ég í fyrsta sinni, innan við tvítugt, heyrði fullkomna hljómsveit í Leipzig, rann það upp fyrir mér hve mikils vér Íslendingar förum á mis og hve fábreyttar og fátæklegar hugmyndir vorar tónlist hljóta að vera meðan vér ekki eigum kost á að heyra orkestursleik því að orkestrið einmitt það hljóðfæri sem geymir mesta möguleika til ríkrar og voldugrar tónlistar.
4: Góðir hlustendur, þetta skrifaði Páll Ísólfsson í Morgunblaðið fyrir 100 árum, 30. maí 1926. Páll var þá tæpra 33 ára gamall og nýlega kominn heim til Íslands eftir tónlistarnám í Þýskalandi og Frakklandi. Orðið hljómsveit var enn ekki orðið Íslendingum mjög munntamt og því talar Páll ýmist hljómsveit eða orkestur í grein sinni. Og hann hélt áfram.
3: Sú spurning vaknaði oft í huga mér fyrsta veturinn sem ég heyrði orkestur hljómleika, hvenar skildu Íslendingar fyrst fá að heyra til dæmis symfóníur Beethovens, hinar fegustu sem samdar hafa verið í allri þeirra dýrð. Nú spurningu minni svarað. Eftir fáadaga kemur eina fremstu hljómsveitum Þýskalands, Hamburger Philharmonisches Orchester, til þess að gefa okkur kost á að heyra nokkur af hinum glæsilegustu meistaraverkum sem samin hafa verið fyrir orkestur.
4: Já, stórviðburður var í aðsigi. Einn mesti stórviðburður í íslenskri tónlistarsögu. Sinfóníuhljómsveit var á leiðinni til Íslands til þess að halda tónleika. Og Íslendingar höfðu aldrei heyrt í sinfóníuhljómsveit, aldrei heyrt sinfóníur né konserta fyrir utan þá fáu íslensku tónlistarunendur sem höfðu efni á því að fara til útlanda. Sumir gátu líka hlustað á grammofónplötur, en hljómgæðin voru ekki mikil árið 1926. Það var tónskáldið Jón Leifs sem stóð fyrir ferð Fílharmóníusveitar Hamborgar til Íslands, en Jón og Páll höfðu verið skólafélagar í tónlistarháskólanum í Leipzig. Jón var nú 27 ára gamall, búsettur í Þýskalandi og starfaði þar sem tónskáld og hljómsveitarstjóri. Hann hafði kvænst stúlku sem hann kynntist í tónlistarnámi sínu, Anni Rithoff, sem var úrvals píanóleikari. Foreldrar Annýjar voru gyðingar, búsettir í Teplice í Súdeta héruðunum sem tilheyrðu Tékkóslóvakíu, en Hitler átti síðar eftir að krefjast Þýskalandi til handa. Bæði Jón og Anni höfðu mikinn áhuga á því að kynna föðurlandi Jóns þá tónlist sem það aldrei fyrr hafði haft tækifæri til að heyra. Jón hafði stjórnað ýmsum hljómsveitum

0: hreppum í Þýskalandi, þar á meðal Fílharmóníu sveit Hamborgar sem nú var á leiðinni til Íslands. Það var reyndar ekki öll hljómsveitin sem fór í ferðina, aðeins helmingur hennar, en það voru samt 40 menn, fullgild symfóníu hljómsveit. Sjálf urðu Jón, Anní og fjölskylda Jóns á Íslandi að leggja til talsvert fé til tónleikaferðarinnar og var flygill Anníar veðsettur í þeim tilgangi. Þó fékk styrkur til ferðarinnar frá bæjarsjóði Reykjavíkur. En ljóst var að ef ferðin heppnaðist vel, yrði hún bæði Jóni og Anní til mikil sóma því hann átti að stjórna hljómsveitinni og hún að leika einleik með henni. Hljómsveitin hélt ekki aðeins tónleika á Íslandi, heldur líka í Noregi og Færeyjum. Færeyingar voru jafn óvanir symfóníu hljómsveitum og Íslendingar og því var koma hljómsveitarinnar þangað ekki síður mikill viðburður í þeirra augum. Meðal tónleika gesta í Færeyjum var ungur maður, William Heinesen, sem síðar var þekktur rithöfundur. Hann setti heimsókn hljómsveitarinnar síðar inn í skáldsögu sína, Die Fortapte Spillemenn, sem heitir Glataðir snillingar í þýðingu Þorgeirs Þorgeirssonar. Heyrum brot úr sögunni. Meðal aðalpersóna eru tónlistarkennarin Bóman, sem er orðin gamall og veikur, og þrír tónelskir bræður, Márus, Sirius og Kornelius.
1: Þessi óviðjafnanlegi dagur hófst eins og hver annar laugardagur með dumbungi og súld. Hádegismataleitið kom Márus lafmóður heim til sín og skipaði konunni og börnunum að fara í betri fötin og vera tilbúin vegna þess að það var í hvorki meira en minna en heil sinfóníu hljómsveit með Íslandsskipinu og það væru allar líkur á því að þessi hljómsveit myndi halda konsert í landi meðan skipið væri að lesta. Þetta var Fílharmoníusveit Hamborgar, heimsþekktir afburðamenn. Márus þaut svo til Bómans að færa honum tíðindin og hvetja hann til að koma með á tónleikana. Gamli maðurinn varð rjóður innfallna vangana eins og fermingastelpa og settist upp í rúminu frá sér numinn. Jú, þangað verði líka að komast, hvað sem yfir mig gengur að öðru leiti, eins þó að þið verðið að bera mig. Márus varð eirðalaus og glaður eins og barn. Hann tók innilega í hönd Bómans. Lofa því, við komum að sækja yður.
0: Það var ekki síður mikil spenna og eldmóður meðal íslenskra tónlistarunenda þegar leiða tónleikum Fílharmóníu sveitar Hamborgar á Íslandi. En hvar átti 40 manna hljómsveit að spila? Ekki var auðugan garða gresja í Reykjavík ársins 1926 þegar tilstóð að finna tónleikasal sem hæfði symfóníu hljómsveit. Loks var þó ákveðið að nota gamla leikhúsið við Tjörnina, Iðnó, fyrir suma tónleika hljómsveitarinnar en dómkirkjuna fyrir aðra. Því hljómsveitin ætlaði ekki að láta eina tónleika næja. Þeir áttu að verða eins margir og mögulegt var og ekki sama efnisgrá á þeim öllum. Fyrstu tónleikarnir voru haldnir í Iðnó 2. júní 1926. Emil Thoroddsen lýsti í blaðinu Verði nokkrum dögum síðar tilfinningum sínum við upphaf tónleikanna.
1: Þetta er draumur. Gamli timburhjallurinn Iðnó er orðin Parthenon. Reykjavík er stórborg í nokkra daga. Tónarnir flytja hingað öll ríki veraldar og þeirra dýrð.
0: Og Emil heldur áfram?
1: 2. júní 1926 varð sá merkisdagur í íslensku tónlistalífi er tónar Coriolan Forlegs Beethovens luku upp Edens hliðum leiknir af fullkominni lítilli sinfónísveit, úrvalsliði úr einni allra bestu hljómsveit á Þýskalandi. Nú getum við aðeins óskað að við ættum þá þessa 40 að við gætum þannig stokkiði við þróun áratuga í einu vetfangi. En okkur er einungis léð leikfangum örstutta stund, brátt fylgju við gestunum úr garði, Þá er tónmusterið Spýtnakofi sem áður, borgin aftur Sjóþorp, norður undir Ísafi.
0: Forsíða blaðsins Varðar 5. júní er algjörlega helguð tónleikunum. Auk greinar Emils er þar grein komu hljómsveitarinnar eftir Einar Benediktsson. Ritstjóri Varðar var Kristján Albertsson, sem var eitt þeirra sem greiddu götu hljómsveitarinnar á Íslandi. Í blaðinu Vísi 3. júní er upphafi tónleikana þannig lýst.
1: Hamburger Philharmonisches Orchester hélt fyrsta hljómleiksinn í gær í Iðnó undir stjórn Jóns Leifs. Húsið var auðvitað troðfullt. Kristján Albertsson ritstjóri ávarpaði hljómsveitina og bauð hana velkomna. Hrópuðu áheyrendur ferfalt húrra en karlakór KFUM söng Die Wacht am Rhein. Jón Leifs þakkaði fyrir hönd sveitarinnar en hún lék Ó Guð vors lands.
0: Höfundur greinarinnar, sem kallar sig Há, tekur hér fram að raunar sé Die Wacht am Rhein ekki lengur þýski þjóðsöngurinn, heldur Deutschland, Deutschland über alles, en skiljanlegt sé að það sé ekki á allra vitorði á Íslandi. Hann segir svo.
1: Þá lék hljómsveitin fyrsta liðin á skráni, forspilið að Coriolan eftir Beethoven. Leið hún sem hressandi gustur yfir áherendur sem strax voru farnir að finna til þjakandi loftleysis í hinum litla sal. Var henni tekið með miklum fögnuði og hylltu áherendur hljómsveitina og stjórnanda hennar með löngu lófaklappi.
0: Coriolanus forleikurinn eftir Beethoven var það fyrsta sem Sinfoníu hljómsveit lék á Íslandi. Ekki höfum við hljóðritun af tónleikum Fílharmóníusveitar Hamborgar árið 1926, en engað síður skulum við nú hlýða á þennan forleik sem Beethoven samdi árið 1807 fyrir samnefnt leikrit. Það er Fílharmóníusveit Berlínar sem leikur Coriolanus forleikin opus 62 eftir Ludwig van Beethoven, stjórnandi er Herbert von Karajan.

0: Þetta var Coriolanus forleikur opus 62 eftir Ludwig van Beethoven. Fílharmóníusveit Berlínar lék en Herbert von Karajan stjórnaði. Eins og áður sagði var þetta fyrsta tónverk sem Sinfoníuhljómsveit lék á Íslandi þegar Fílharmóníusveit Hamborgar hélt tónleika í Iðnó annan júní 1926 og Jón Leifs stjórnaði. Emil Thoroddsen sagði í gagnrýni sinni tónleikana að Jóni hefði farið mikið fram sem hljómsveitarstjóra síðan hann hefði heyrt hann stjórna í Dresden nokkrum árum fyrr.
1: Beethoven verður norrænn jötun í höndum hans, sterkari og stórfenglegri en aðrir gera hann og þó leið kaldari og styrðari.
0: Annað verkið á efnisgráni var píanokonsert í A-dúr eftir Mozart og þar lék Annie Leifs einleik. Þó að við höfum ekki hljóðritun af flutningi Anniar á konsertinum, eru til fáinnar hljóðritanir frá árinu 1954 þar sem Annie leikur nokkur stuttverk og getum við af þeim fengið svolitla hugmynd leik hennar. Við skulum hlýða á hana leika prelúdíu í C-moll eftir Frédéric Chopin.

Annie Leifs lék prelúdíu í sémol eftir Frédéric Chopin, hljóðritun frá árinu 1954. Og við snúum okkur nú aftur að tónleikum Fílharmóníu sveitar Hamborgar í Iðnó andan júní 1926, þar sem Annie lék einleik í píanokonsert Mozarts í A-dúr. Hér er okkur nokkur vandi á höndum, því Mozart samdi tvo píanokonserta í A-dúr, annan númer 12 og hinn númer 23, og blöðin takk ekki fram hvort konsertin sé að ræða. Það hlýtur þó að teljast líklegt að leikinn hafi verið konsertin númer 23, hann er mun frægari en hinn, og auk þess er vitað að Annie Leifs lagði mikla stund á það verk. Hér verður nú leikinn annar þáttur, Adagio, úr píanokonsert númer 23 í A-dúr K488 eftir Wolfgang Amadeus Mozart. Alfred Brendel leikur á píanó með Saint Martin in the Fields hljómsveitinni, stjórnandi er Neville Mariner.

0: Alfred Brendel lék með Saint Martin in the Fields hljómsveitinni annan kafla Adagio úr píanokonsert nr. 23 í A-dúr eftir Wolfgang Amadeus Mozart. Neville Mariner stjórnaði. Einleik Annýjar Leifs á tónleikum Fílharmóníu sveitar Hamborgar í Iðnó 1926 sagði Árni Thorsteinsson tónskáld í gagnrýni tónleikana í Morgunblaðinu 4. júní 1926.
1: Frú Anný Leifs lék mjúkt og fagurt klaverkonsert Mozarts og leikur hennar var prýðilega samfelldur orkestrinu.
0: Fram kemur í blöðum að tónleikunum hafi lokið með Egmont forleik Beethovens við mikil fagnaðarlæti áheyrenda. Á öðrum og þriðju tónleikum hljómsveitarinnar í Iðnó næstu daga þar á eftir voru leiknar symfóníur eftir Mozart og Beethoven. Þá var komið að tónleikum í Dómkirkjunni og var tekið fram í blaðafréttum á undan að flutt yrðu atriði úr hljómsveitartónlist sem Jón Leifs hefði samið fyrir leikritið Galdraloft eftir Jóhann Sigurjónsson. Tónlistin var samin árið 1925, en leikritið hafði Jón séð leikið í Iðnó 10 árum áður. Hann hafði aldrei gleymt stórbrotnum leik þeirra Jens Våge og Stefaníu Guðmundsdóttur sem léku Loft og Steinunni. Á tónleikunum voru flutt 2 atriði. Annað var mímódrama sem Jón hugsaði sér að leikið væri eftir að Loftur hefur neitað að giftast Steinunni þó að hún gangi með barn hans. Steinun er ein eftir, gagntekin óstjórnlegum harmi og hjá henni kviknar sú hugsun að svifta sig lífi. Síðara atriðið er sorgarmars, leikinn eftir að Steinun hefur drekkt sér. Þar útsetur Jón gamla jarðarfararsálminn allt eins og blómstrið eina á sérkennilegan hátt. Symfóníuhljómsveit Íslands leikur nú þessi 2 atriði, mímódrama og Marcia Funebre, útfararmars, úr tónlist við Galdraloft eftir Jón Leifs. Stjórnandi er enn sjá.

0: Sinfoníuhljómsveit Íslands lék Mímódrama og útfararmars úr tónlist við Galdraloft eftir Jón Leifs, en sjá stjórnaði. Fyrir Íslendinga, sem sumir voru að heyra í fyrsta skipti hljómsveitarverk eftir Mozart og Beethoven, hlýtur þetta nýja tónverk Jóns Leifs að hafa látið undarlega í eyrum árið 1926. Árni Thorsteinsson tónskáld skrifaði gagnrýni tónleikana í Dómkirkjunni. Hann var þá 56 ára gamall. Fram kemur hjá honum að hljómsveitin lék líka verk eftir Händel og Corelli og segir Árni að tónleikarnir hafi verið sérlega hátíðlegir, blærin religiös og kirkjulegur eins og hann orðar það. Einnig voru flutt íslensk þjóðlög í útsetningu eftir Jóhann Svensson sem Jón Leifs hafði endurskoðað og finnst Árna Jón hafa sett nokkuð sérkennilegan blæ á það tónverk.
1: Jón Leifs fer sína götu, slítur af sér öll bönd hljómaregluna og maður getur ekki neitað honum að hann nái með því töluverðum og áhrifamiklum effektum. Þótt hinn fría meðferð hans og óvenjulega notkun á kvintum léti all ókunnulega í eyrum, mun flestum eða öllum sem heyrðu mímódrama hans og sorgarsönglag með einkennilegri raddfæslu á allt eins og blómstrið eina, hafa þótt sorg og örvænting vel lýst þar með tóninum. Ég fyrir mitt leiti gat vel skilið hinn dramatíska þunga sem þar var náð með blæbrigðum orkester hljóðfarana og tel líklegt að tónar þessir séu áhrifamiklir á sínum stað í sambandi við leikinn Galdraloft. Engir tónar eftir íslenskt tónskáld hafa enn hljómað jafn einkennilega en persónulega sérkennilegir. Má vera að þeir smátt og smátt við nánari viðkynni skýrist fyrir manni og verðiskynjalnegri, þótt langt sé þar víða farið út fyrir það sem leifilegt hefur verið talið í almennum tónsetningareglum.
0: Það verður að segjast að Árni Thorsteinsson, sem var fæddur 1870, sýnir þarna furðu mikið umburðalindi, gagnvart tónlist sem hlýtur að hafa verið ólík flestum þeim tónverkum sem hann þekkti best. Þess skal getið að Árni var einninn á fáu Íslendinga sem höfðu komið til útlanda og heyrt sinfóníu hljómsveit leika. Gagnrýnandi Vísis, sem kallaði sig Há, segir tónverk Jóns Leifs.
1: Það er nú ekki fyrir þá sem ganga með eyru gamla skólans að dæma þessi tónverk. Lagið Allt eins og blómstrið eina kom þar fyrir í mjög einkennilegum búningi sem lét ekki illa í eyrum. Ég held nú að ef svo gaggerð bylting sem felst í þessum verkum J.L. og fleiri nýtísku tónskálda á að takast, þá verði líka að finna upp ný hljóðfæri stillt eftir nýjum tónstigum.
0: 10. júní skrifar Árni Thorsteinsson stutta grein í Morgunblaðið þar sem fram kemur að hljómsveitin hafi nú haldið 5 tónleika og er Árni himinn lifandi yfir öllum þeim tónverkum sem Íslendingar hafa fengið að heyra. En þar á meðal eru önnur og 7. sinfónía Beethovens og styttri verk eftir Weber og Schubert. Til stendur að leika fleira, meðal annars Eroica sinfóníu Beethovens. Í Morgunblaðinu 16. júní kemur fram að síðustu tónleikar hljómsveitarinnar fari fram í Dómkirkjunni það kvöld. Verði þar meðal annars leikinn kvöldlög eftir Grener. Þar er átt við þýska tónskáldið Paul Grener sem var fæddur 1872 og var enn á lífi þegar tónleikarnir voru haldnir árið 1926. Svo vill til að eitt af smálögunum sem Annie Leifs lék á píanó þegar leikur hennar var hljóðritaður árið 1954 er einmitt verk eftir Grener, kallað hér á íslensku Rökkur. Við skulum heyra Annie Leifs leika þetta verk.

0: Þetta var píanóverkið Rökkur eftir Pál Grener. Anni Leifs lék hljóðritun frá 1954. Það er nokkuð kaldhæðnislegt að hlusta á gyðingin Anni Leifs leika þetta verk því þegar Hitler komst til valda í Þýskalandi gekk Pál Grener í nasistaflokkin og fekk síðar stöðu við stofnunina Reichsmusikkammer sem átti að fylgjast með því að eingöngu væri flutt tónlist eftir þá tónsmiði sem valdhöfunum féll í geð og gyðingar kæmu helst ekki nálægt tónlistarflutningi. Kvöldlög eftir Grener voru ekki það eina sem flutt var á síðustu tónleikum Fílharmóníu Sveitar Hamborgar í Dómkirkjunni í Reykjavík 16. júní 1926. Þar var einnig flutt verkið Siegfried Idyll eftir Richard Wagner og Minni Íslands forleikur eftir Jón Leifs. Fjallað um tónleikana í Alþýðublaðinu 17. júní.
1: Mein var að hinn rammökni og ríkalegi forleikur Jóns Leifs skildi ekki fluttur fram annar staðar en í kirkjunni svo að fólk gæti látið hrifning sína í ljós á annan hátt en að sitja hugstóla.
0: Þetta eiga nútíma hlustendur kannski erfitt með að skilja, en á þessum tíma voru það strangar reglur að ekki mætti klappa í kirkju. Því var ekki hægt að klappa fyrir hljómsveitinni á tónleikum í Dómkirkjunni. Fílharmóníusveit Hamborgar hélt heim með skipinu Líru að kvöldi 17. júní 1926 en gaf sér þó fyrst tíma til að taka svolítinn þátt í hátíðahöldum í tilefni af 17. júní og leggja blómsveig á leiði Jón Sigurssonar. Þetta hafði verið hinn mesta sigurför, tímamóta viðburður í íslenskri tónlistarsögu. 24 árum síðar rætti svo ósk að Íslendingar eignuðust sína eigin symfóníu hljómsveit og nú þegar þessi þáttur gerður hefur hún starfað í 76 ár. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.
2: Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjón með á tónsviðinu. Lesari með henni var Björn Þór Sigbjörnsson.

0: Þetta var Ragnheiður Gröndal með eigi lag og texta Má ég, sem hún sendi frá sér snemma á þessu ári.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Miðbærin á Akureyri blómstrar, verið velkominn. Verslunin Blóðberg Skipagötu, herrafata verslunin Jóðemjóð og Jóhs tískuverslun Akureyri. Foreldra ábyrðin fer aldrei í frí, verum klár á menningarnótt, menningarnótt.is. Tónleikar í Brynjuportinu á menningarnótt, Kormákur og Skjöldur.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Einn sakborninga í Reykholtsmálinu, það sem 6 manns eru ákærð fyrir frelsissviptingu, rán og misþyrmingar, var í dag staðina því að vera viðstattur þegar fyrrverandi eiginkona hans gaf skýrslu fyrir dómi í gegnum fjarfundarbúnað. Konan sagðist fyrst vera ein í herbygginu þegar skýrslutakan hófst, en síðar eftir að heyrðist í manni á bakvið hana, viðurkenndi hún að maðurinn sem er faðir og tengdafaðir annara sakborninga væri í húsinu. Konunni var því gert að mæta fyrir dóminn á Selfossi í eigin persónu. Skýrslutökum er lokið í dag en þær munu halda áfram á morgun. Fyrirhuguð fækkun ferða strætós á landsbyðinni í haust er óboðleg, segir Anton Kári Halldórsson, formaður stjórnar samtaka sunnlenskra sveitafélaga. Hann hefur miklar áhyggjur af þessum breytingum og gagnrýnir fækkun ferða á milli Reykjavíkur og Selfoss og milli Hveragerðis og Þorlákshafnar og að leið milli Selfoss og Reykholts verði lögð alveg niður. Það skerði aðgengi íbúa að námi, vinnu og þjónustu.
2: Þetta hefur náttúrulega bara þær afleiðingar að umferðin eykst á vegunum okkar því að það ferðast þá náttúrulega fleiri með einkabílum og náttúrulega ekki hvað síst þetta leið sem á að fella út sem sett og upp í uppsetum. Þetta er náttúrulega bara skólar út að krakkan okkar sem er að fara í skóla á Selfossi og þannig að það er algjör bara forsendu brestur fyrir krakkana að komast í skóla.
1: Sérfræðingur hjá vegagerðinni segir mikinn vilja hjá vegagerðinni að halda þjónustinu óbreyttri eða jafnvel auka við ferðir en fjármagnið dugi ekki til, því sé ekkert annað til ráða. Eftir vikulanga baráttu við umfangsmestu skógarelda í Belgíu í heila öld hefur slökkulið náttökum á eldinum. Eldurinn breyttist um helgina yfir 3000 hektara svæði og miklar skemmdir urðu á mólendi, skógum og gönguleiðum. 100 slökkulismanna börðust við eldin með mjög erfiðar aðstæður en yfirvöld segjast nú hafa náð stjórn á eldinum og hann eigi ekki að breyðast frekar út nema aðstæður breytist verulega. Búið að bora 225 metra af þeim 300 sem fyrirhugaðir eru í rannsóknaborunum á Landeyjasandi vegna

0: fyrirhugaðra gangna vegna áætlana göng til Vestmannaeyja. Búist við því að niðurstöður físileikamats og annara greininga og gerð gangna til eyja verði kynntar undir lok árs. Mikil gasmengun fylgir litlu jökulhlaupi í Múlakvísl og fólk þarf þess vegna að fara varlega nálægt bökkum og upptökum árinar. Rafleiðinni jókst umtalsvert í Múlakvísli nótt og náði toppi klukkan 1 eftir miðnætti. Náttúruvársérfræðingur segir að rafleiðinin sé óvenju mikil með árstíma en þó ofsnefnt til að segja hvort hlaupi sé í rénun. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.
1: Næsta á dagskrá vetrarbraut en þar leika einstaklingar héðan og þaðan tónlist að eigin vali. Að þessu sinni það Bragi Ólafsson sem leikur tónlist fyrir hlustendur en þátturinn var áður á dagskrá í júní árið 2014.
2: Ef þú hefði sagt mér að setja á henni töskuna og sjást ekki framar hér þá myndi ég hafa hlegið og spurt hvernig spáin hún væri og spinnt við þér fæti og farið minn veg. En þú sagðir ekkert og því ég ennþá á þönum frá morgni til kvölds út og inn. En á leiðinni hugsa ég aðeins eitt og það styttir upp á morgun eða hinn og Rósa, hún býður í bátnum við sjóin og börlar mér fyrir að vera á sinn. En ég get ekki komið því kóngur hann skipar að konur þar býði og ég mæti einn. Og Rósa, hún býður og reykir úr munnstykki, rói eða vings og hún býst við með skjótt. En ég kom aldrei. Fláráður kóngurinn blekti mig, kendi mér á póker og ég sat fram á nótt. Og tunglin, þau byðu mín tvö eða fleiri og töluðu margt en þó nýtilegt fátt. Og þau bentu mér á að best myndi að sætta sig beiskjulaust við það að ég hefði stemt of hátt. En ég hljóp niður á sjónum, ég svipaðist en ég sá hvorki rósun í bátinn, svo ég tók að hrópa upp hvað koma mér hrakfallaspár við og hendi mér úti og synti minn veg.

Sennilega það síðasta sem víkingurinn mælti eða eftir dauða sinn er titill þessa lags eftir Megas. Það kemur af annari plötu hans, Millilendingu, frá árinu 1975 og það hljómsveitin Júdas sem sér undirleikinn. Hljómsveitin kemur fram með góðfúslegu leyfi Drif SF eins og tekið fram á plötuumslaginu. Þó Drif SF hljómi frekar eins og nafn á efnalaug eða bifreiðaverkstæði gerir ég ráð fyrir að það sé eða hafi verið hljómplötu útgáfa Júdasar á þessum tíma. Ég ætla að láta hjá liggja að kanna það nánar reyndar. En Júdas er eftirminnileg hljómsveit að minnstakosti fyrir þann sem var að byrja að hlusta á íslenska popmúsík á miðjum 8. áratug síðustu aldar. Manni fannst kannski ekkert mjög smart á sínum tíma að Megas skildi ráða til sín þessa ákveðna músikanta, sérstaklega ekki eftir á, þegar maður hafði kynst fjórðu plötu Megasar sem hann gerði í samstarfi við spilverk þjóðana. En í dag horfir maður á það að ólíkan hátt. Hinn hallærislegi hljómur Júdasar, hallærislegi innan gæsalappa, vel að merkja, smell passar við lög Megasar, það er eitthvað afskaplega nöturlegt við hann, mjög svo íslenskt, manni líður eins og maður sé stattunum borð í gamla Agraborginni og það er skýjað og kalt. Millilending Megasar er á yfirborðinu eins ólík fyrstu plötu hans og hugsast getur. Hér er komin heil hljómsveit með ramagsgítar, hljóðgervil, bassa og trommur og tambúrin. Og meðan fyrsta platan var líkt og tekin upp í ramagslausri baðstofu, bara með hljómgítar, kontrabassa og þverflötu, ekki einu sinni tambúrin. Hljóðfæraleikararnir voru meira að segja norskir. Jafn oft og ég hef hlustað á þessar tvær plötur á ég alltaf jafn erfitt með að skýra út fyrir sjálfu mér andrúmsloft þeirra og ekki síður merkingu því þessar plötur hafa einhverja mikla merkingu fyrir mér. Það er skilgreina eitthvað fyrir mér sem ég kann ekki að koma orðum að, eitthvað sem lýsir upp ákveði tímabil og leið og það varpar á það löngum og dimmum skugga. Að ég kunni ekki að koma orðum að þessu finnst mér ekki ólíklegt að sé vegna þess að höfundurinn Megas kemur sjálfur svo vel orðum að því sem hann er að fjalla hann gerir hinn hversdagslegu yrkisefni sín svo einkennileg og skökk, hans aðferð er á einhvern hátt absolút, þetta verður ekki betra. Ég ætla mér til dæmis ekki að reyna að greina eða geta mér til hvað textin í laginu sem við heyrðum er að segja okkur eða hvað hann þýðir í raun og veru. Hann er bara þarna og vekur endalaust upp eitthvað líf í hugamanns, jafn dauðalegur og hann er. Það sem víkingurinn mælti eða eftir dauða sinn. Hver er Rósa? Af hverju beið hún í bátnum við sjóin? Ég þykist reyndar vita að þetta lag höfði sérstaklega til mín vegna þess að ég tengi það ákveðnum harmleik í fjölskyldu minni. Ef sá harmleikur hefði ekki átt sér stað, hefði ég kannski frekar valið að spila annað lag að þessari plötu, til dæmis Ragnheiði Biskupsdóttur, sem var lengi vel bannað að spila í útvarpinu, eða hinna dularfullu og fallegu erðaskrá. Það er endar önnur ástæða fyrir þessu vali, einni viðbót, því eins og ég lofaði í síðasta þætti, þá byrja ég alltaf og enda þessa þætti á sama laginu í mismunandi útgáfum og það vill svo til að þetta lag Megasar fyrirfinnst í annari útgáfu, alveg sérlega góðri, að mér finnst það minnstakosti. Til að það gleymist örugglega ekki þá ætli ég að kynna þá útgáfu hér með, hún er sungin af Páli Óskari Hjálmtýssyni og útsetningin er eftir Jóhann Jóhannsson og Pétur Hallgrímsson. Ég efast ekki að þetta lag Megasar, sennilega það síðasta sem víkingurinn mælti eða eftir dauða sinn, hafi þver öfug áhrif á marga aðra hlustendur en það hefur á mig, sérstaklega vegna þess hversu upplífgandi og jákvæður takturinn í þér. Húmor höfundar er auðvitað ekki mjög langt í burtu. Þetta er í raun sprenglægilegu texti sem að þannig stendur. En þar sem ég upplifi þetta sérkennilega lag sem einhvers konar óhugnað, þá er ég þar með komin með ákveðið þema í þennan þátt. Því hver þáttur verður að hafa ákveðna

grind. Þema þáttanins í dag er með öðrum orðum óhugnaður. Bæði í augljósu formi eins og næsta lag sem ég ætla að spila gefið sig út fyrir að vera, en ekki síður óljósu, eftir vill heimulegur óhugnaður eða kynlegur, unheimlig. Næsta lag er eftir höfund tónlistarinnar í bíómyndunum Bleika Pardusnum, Morgunverði á Tiffany's og Dögum Vins og Rósa, Henry Mancini. Sá sem samdi líka Moon River og Peter Gunn, svo fleiri perlu séu nefndar. Lagið sem hljómar hér kallast Experiment in Terror, úr samnefndri mynd eftir Blake Edwards.

Hljómsveitin Suicide var stofnuð árið 1970 í New York og hefur verið starfandi með hlýjum síðan. Hann að skipa tveir menn, Alan Vega, rödd, og Martin Rev, hljóðgerðlar og trommivél. Suicide er sögð vera fyrsta hljómsveit í heiminum, langt á undan Sex Pistols og Buzzcocks og öllum þeim, til að tengja sig við orðið punk. Eitthvað tengist þú orðnotkun skrifum eftir hinn þekkta tónlistarskribent Lester Bangs. Það var þar sem þeir fundu orðið í samhengi við tónlist og þeir notuðu það, það var árið 1976 eða 7 árum áður en punk rock heyrðist fyrst til að auglýsa eigin tónleika. Þeir kölluðu tónlistina sem þeir bjuggu til punk music eða punk music mass, ræfla tónlistarmessu. Ekki ræfla rocks því það sem Suicide býr til er varla hægt að kalla rock. En það er stundum djöfulegt þar að segja músikin þeirra, hún er stundum satanísk. Stundum reyndar svo sæt og blíð en alltaf eitthvað skrítin og ágeng. Það er óumdeilt að Suicide hefur haft mjög mikil áhrif á pop og rockmusik síðustu árin. Það nægir líklega að nefna hljómsveitirnar Soft Cell, Jesus and the Mary Chain og Sonic Youth. En Suicide hefur kannski ekki síst opnað þann möguleika að það er nóg að hafa eina rödd, það er að segja mannsrödd, og eina rafmagnsvél til að búa til fullmannaða hljómsveit. Ég þekki að minnstakosti einn íslenskan tónlistamann sem hefur hleypt tónlist Suicide mjög djúpt inn í sig. Hann hefur meira segja fengið góðsögnina Alan Vega til að syngja inn á plötu með sér. En hér heyrum við lagið Diamonds Fur Coat Champagne af annari plötu Suicide frá árinu 1980.

Eins og með þetta lag Suicide er það ekki síst danstónlist sem óhugnanleg eða skrítin. Ég man eftir menuett í mynd Romans Polanski blóðsugurnar, The Fearless Vampire Killers, þar sem spegillinn í dansalnum sýndi ekki nema mjög lítinn hluta dansaranna, flestir þeirra höfðu ekki spegilmynd, og það rifjast líka upp fyrir mér, óhjákvæmilega, allskins óhugnanleg dansspor úr bíómyndum David Lynch, sem leið gera tónlistina sem hljómar undir, skrýtna og framandi, eitthvað sem óhugsandi var að kalla músikina áður en dansinn var stíin. Hugsalega tengi maður líka dans einhverju ógn frá því þegar maður neittist til að taka fyrstu danssporin sem unglingur. Óöryggið á dansgólfinu, terror, hinna djúpu bassatrommu Bee Gees. En næst ætla ég að spila lítið danslag eftir Igor Stravinsky, vals og polka, og læt það auðvitað hlustendum eftir að ákveða hvort í þeirri músík séu óhugnaður eða ekki. Það leikið á svokallaðan simbalum, hljóðfæri sem forvari sembalsins. Þetta útsetning sem Stravinsky gerði sérstaklega fyrir þann sem spilar hana hér. Sámaður hét Aladar Ras og kom frá Ungverjalandi, var sá fyrsti til að gera simbalum að einlegsljóðfæri, hann byggði upp umtalsverða efniskrá af útsetningum fyrir þetta skemmtilega hljóðfæri. Hér sem sagt vals og polki eftir Stravinsky, leikið af Aladar Ras og Yvonne Ras Barblan sem leikur með á píanóð.

Næsta lag sem kallast China Gate er líkt og Experiment in Terror titillag úr bíómynd. Ég ekki viss að ég myndi spila þetta hefði ég séð myndina. Ég hef heldur ekki séð Experiment in Terror. En China Gate fjallar bandaríska málaliða í frönsku útlendingahersveitin í Indokína. Ég ætla eðlilega ekki að hafa einhver fleiri orð það. Það sem gerir þessa músík sérkennilega að hún flutt af hinum kosmíska og fútúriska tónlistamanni Sun Ra, bandaríska djassmanninum sem af öllum bandarískum djassmannum var líklega í hvað nánustu tengslum við aðrar plánetur í jörðina og sá þeirra sem hvað mest vík

markaði út jazzhugtakið. China Gate sem samið af Victor Young og sungið af Ricky Murray langt frá því að vera kosmískasta tóndæmi frá Sun Ra en honum tekst samt að fara með mann eitthvað langt með þessum tónum, eitthvað lengra en bara til Kína.

Með kínalagi Sönra er ég líklega komin svolítið langt frá víkingi Megasar, þeim orðum sem hann mælti og eftir dauða sinn, eða hvað. Kannski ekki svo langt frá Megasi sjálfum. Stemningin í China Gate fekk mig til að rifja upp hinn stóra stálsting sem kínamaðurinn á fyrstu plötu Megasar í laginu Þóttu gleymir Guði, hélt á, sá sem gaf manni gætur í kínakverfinu, kínamaður með stóran sting úr stáli sem gefi þér gætur, sá sem á 11. stundu fekk flog og fjall af fótum hans. En líklega færist ég ekki mikið nær hinum dauða víkingi Megasar með því sem ég ætla að spila næst. Ég held mig þó við þema þáttarins. Pólska tónskáldið Krzysztof Penderecki varð heimsfrægt eftir að tónlist hans var notuð í myndir á borð við The Exorcist og The Shining. Jafnvel David Lynch hefur notað músík hans í tvær af sínum myndum. Hér ætla ég að spila svolítinn dans eftir Penderecki, minnugur þess sem ég sagði rétt áðan danstónlistina á ógnina. Þetta Passacaglia úr serinöðu frá árinu 1997.

Vegna þess að ég ekkert of áhuga samur að spila kvikmyndatónlist í svona þætti, ætla ég að láta vera að nefna úr hvaða bíómynd eða af hvaða plötu sem tengist ákveðinni bíómynd næsta lag kemur. Það kemur úr frekar hrollvekjandi mynd, en þarf ekki nauðsynlega að tengjast henni það lifir alveg sínu eigin lífi sem sönglag. Ég myndi samt hika við að kalla svona lag dægulag. Höfundur tónlistarinnar Angelo Badalamenti, en sá sem samdi textan David Lins og þar með komin frekar sterk vísbending úr hvaða mynd lagið kemur. Söngvarinn hinn nýláttni jazzsöngvari með kontra allt röddina, Jimmy Scott. Lagið heitir Sycamore Trees.

Ég veit ekki hvort trjátegundin Garðahlynur er algengur í kirkjugörðum almennt, en einhvern veginn fannst mér stemningin í laginu sem hljómaði, laginu Sycamore Trees, vera slík að næsta lag hliti að verða það lag sem kemur næst. Hljómplatan eða hljómplöturnar Metal Box eftir hljómsveitina Public Image Limited eða Second Edition eins og útgáfan var kölluð þegar hún var gefin út í hefðbundnu formi, ekki í hinum upprunalega málmkassa, er einhver dimmasta og drungalegasta plata popsögunar. Hún er ein þeirra platna sem mér verður hvað oftast hugsað til án þess endilega spilana, sem eru þetta einkenni, góðra tónlistar, hún lifir í höfðinu án þess að þurfa að fara á fónin. Hér eru Keith Levine á gítar, Fjá Vóbul á bassa og Richard Dudanski, en þó hugsanlega einhver annar á trommur, að spila lagið Graveyard. Söngvari hljómsveitarinnar John Lydon, áður Johnny Rotten, er ekki með hér, það þarf ekki söng í svona lag.

Næst svolítill söngur frá Finnlandi og enn og aftur dansmúsík. Ekki kannski ógn en einhver tegund af óhugnaði. Annars held ég að maður þurfi ekki að hafa mörg orði við þetta. Söngvarinn er Esko Rakonin. Tangóin heitir Erotto Mattomat. Ég er ekki vissum að ég beri það rétt fram.

Eftir eitthvað svona varla maður tími að yfirgefa dansgólfið. En ég ætla ekki að spila annan tango á þessu sinni, það væri of yfirþyrmandi. Ég ætla að spila annað lag eftir Angelo Badalamenti og David Lins í þetta sinn lag sem ekki tengist neitt í bíómynd, ekki svo ég viti. Það tengist bara höfundunum, enda óhugsandi að svona lag geti komið frá öðrum en þeim. Sú sem syngur heitir Julie Cruz frá Iowa í Bandaríkjunum. Hún þekktust fyrir að syngja lagið Falling í Twin Peaks þáttaröð David Lins. Hér syngur hún lag sem kallast Rockin' Back Inside My Heart. Þar meðal annars að finna línuna Do you remember our picnic lunch?

Píanókvintett rússneska tónskáldsins Alfred Snitke er sagður vera einhvers konar miðpunktur í höfundaverki hans. Snitke hófað semja kvintettin eftir að móðir hans lést árið 1972 og hann samdi hann á 4 ára tímabili. Hann byggir verkið á eigin hugmynd að sálumessu. Það hefur yfir sér mjög sterkt annars heims andrúsloft eins og margt annað í tónlist Snitkes. Þetta er draumkennt músík hlaðin óhugnaði, sovjaskum óhugnaði, gera með það á fyrir, og sársauka og fegurð, ég held ég sé ekkit að nota of stór orð. Áður en ég slútta þættinum með útgáfu nr. 2 af lagi Megasar loka orð Víkingsins, þá finnst mér við hæfi að spila hérna smá Snitke. Þetta er niðurlag píanókvintetsins, 5. þátturinn sem nefnist Moderato Pastorale.

Og tunglin þau byðu mín tvö eða fleiri og töluðu margt en þó nýtilegt fátt. Og þau bentu mér á að best myndi að sætta sig beiskjulaust við það að ég hefði stemt of hátt. En ég hljóp niður að sjónum, ég svipaðist en ég sá hvorki rósun ég bátinn svo ég tók að hrópa upp hvað koma mér hrakvallarspár við og hendi mér úti og synti minn veg.

0: Cecil McLaurin Salvant söng eigi lag og texta Thunderclouds. Hljóritunna að finna á hljómplötunni Ghost Song frá árinu 2022.
1: Ég sé bara mömmu mín að fara inn í bíl. Kannski var það sjúkrabíll. Kannski var það bara venjulegu bíll. Það kom einhver að sækja hana. Ég man það. Og ég get ekkert gert. Amma togar í mig og ég á að fara með henni og vera hjá henni. Og við, ég man að ég grenjaði svo mikið að hún sagði mér hætt að grenja og ég grenjaði hátt og mikið og ég bara skildi ekki hvað var að ske. Ég skildi ekki hvað var að ske og það var ekkert sagt við mig, ekkert sagt. Mamma henni veik eða eitthvað því en jú, kannski var það sagt. Hún veik, hún þarf spítala, ekkert annað.
2: Með amma ætlum er henni að komast að því hvers vegna langamma var send suður og hvers vegna hún var í heilan áratug inn á Kleppi.
3: Geðveik mamma

Ný þáttaröð þar sem Hera Guðmundsdóttir fjallar mæður, geðsjúkdóma og sögurnar sem fjölskyldur segja eða segja ekki. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á laugardagsmorgnum klukkan 10.

0: Úrval spennandi námskeiða fyrir börn og fullorðna, Myndlistaskólinn í Reykjavík. Ný sending af Mayerbuxum, verslun Guðsteins. Legðu fjær til að komast nær, menningarnótt.is. ASICS, beint í mark, Sportís. Ertu með ský á augasteini, engir biðlistar eftir augasteinsaðgerð hjá okkur, sjónlag, augnlæknastöð. Útsölulok 70% afsláttur hjá Hrafnhildi. Blackmagic komin aftur, verslaðu á ab.is. Sumarhátíð á laugardaginn, tilboð veitingar og sól í hjarta, KB Borgarnesi.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Þorkels Jónsson segir síðdegisfréttir. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra fundaði með norrænum kollegum sínum í Kaupmannahöfn í dag. Kristrún segir fundin hafa verið góðan, þar hafi meðal annars verið rætt sameiginlega stefnu ríkjana samfélagsmiðlanotkun barna og ungmanna.
2: Það klár vilji til þess að sameinast þessu hópur í að fara í vegferð þegar kemur að því að í rauninni sníða betur þessa tækni af ungu fólki og gera það verkum að þessi einbyggingaskortur sem að virðist fylgja notkun samfélagsmiðla og áhrif þess á geðheilbrigði, sérstaklega hjá stúlkum, en einbyggingaskorturum virðist hrjá drengi í meira mæli þó þessi allir gangur á því, að við saminum sem hópur þjóða til þess að finna stefnur sem virka. Og þetta svolítið fín líma á milli þess að fara í ykkur að ritskoðun og hartbann eða að reyna að hafa áhrif með hvaða eðli hönnunin á svo tækni að hún skapi áráttu eða skapi einbyttingarleysi. Þetta hópur af þjóðum sem að var mjög framalega í sögunni þegar koma að velferðarmálum, barnamálum, leikskólamálum, menntamálum og það fóti fyrir því og það vilji hjá okkur til að gefa út sameiginlega stefnu yfirlýsingu þetta og við munum vinna með þetta áfram með þetta í ríkisstjórninni eins og barnamálaráðherra nú þegar að gera.
1: Sagði Kristrún Frostadóttir. Eitt sakborninga í Reykholtsmálinu, það sem sex eru ákærð fyrir frelsissviftingu, rán og misþyrmingar, var í dag staðin að því að vera viðstaddur þegar fyrirvinandi eiginkona hans gaf skýrslu fyrir dómi gegnum fjarfundabúnað. Konan sagðist fyrst vera ein í herbygginu þegar skýrslutakan hófst, en síðar eftir að heyrðist í manni á bakvið hana, viðurkenndi hún að maðurinn, sem faðir og tengdafaðir annara sakborninga í málinu, væri í húsinu. Konunni var því gert að mæta fyrir dóminn á Selfossi í eigin persónu. Skýrslutökum í málinu lokið í dag en þær munu halda áfram á morgun. Forseti Íslands ávarpaði eistneska þingið í dag og ræddi þar meðal annars mikilvægi frelsis og lýðræðis. Forsetahjónin í opinberi heimsókn í Íslandi og bæði forseti landsins og forsetisráðherra myndust á þátt Íslands í sjálfstæðisbaráttu eista.
3: Hjá þennan Íslandið. Julguses toetada Eestit iseseisuse taastamise teel.
4: Takk Ísland fyrir að hafa haft hugrekki til þess að styðja Ísland, sagði Alar Karis, forseti Íslands í ávarpi sínu og eistneska þinginu í dag. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, ávarpaði einni þingið og ræddi áskoranir á tímum gervigreindar ásamt mikilvægi þess að ræða saman og leitast við að skilja hvort annað þótt við séum ósamála. Það var á þessum degi 20. ágúst árið 1991 sem Eistland lýsti yfir sjálfstæði á ný eftir fall Sovjetríkjana. Í ræðu sinni fyrir í dag þakkaði Kristen Mikal, forsætisráðherra Eistlands, Íslendingum fyrir að hafa verið fyrstir þjóða til þess að viðurkenna nýfengið sjálfstæði.
5: Ja, mul on siiralt hea meel, et Íslandi president

0: Halla Tómasdóttir on täna meie keskel.
1: Mikael kvaðst innilega ánægður með heimsókn Höllu á þessum tímamótum. Það skipti máli að hafa hugrekki til þess að vera fyrst og þess minnist Eistland með þakklæti.
2: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Fyrirhugaðir tónleikar bandaríska rapparans Kanye West í Rússlandi í október hafa valdið talsverðu fjaðrafóki þar í landi. West verður þá langstærsti tónlistamaðurinn til að spila í Rússlandi frá innrásinni í Úkraínu fyrir 4 árum. En flestir vestrænir listamenn hafa sniðgengið landið síðustu ár. Þegar hafa selst yfir 100.000 miðar á tónleikana og eftirvæntingin jafnvel smitast yfir í pólitíska umræðu. Dmitri Peskov, talsmaður Kreml, var meðal annars spurður að því í dag hvort tilstæði að vest myndi hitta Vladimir Putin forseta. Peskov gerði lítið úr málinu en neitaði því þó ekki. Ný stjórn Orkuveitu Reykjavíkur var kosin á framhaldsaðalfundi fyrirtækisins í dag. Ari Edvald, oddviti Miðflokksins í borgarstjórn, var kosin formaður stjórnar eins og Hildur Björnsdóttir borgarstjóri boðaði þegar meirihluti Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og Viðreisnar var kynntur fyrir sumar. Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknarflokksins í borgarstjórn, verður varaformaður stjórnarinnar. Veðurhorfur, suðvestlæg eða breytileg átt, 3-10 metrar og bjart með köflum. Skýjað við strandina á norðan og vestanverðu landinu. Suðvestan 5-13 og dálítil væta á morgun en heldur hægari og þurft að kalla austanlands. Hversir heldur og bætir í rigningu vestan til seinnipartin, hiti víða 11-17 stiga deginum. Frettir verða næst sagðar klukkan 5, frettalestri lokið.
3: Þegar býður þjóðar stríður sómi gerist þetta geðveikt brýnt, geta sléttan maga sínt. Ærir flottna alheims drottning mætust fyrst að dorrit flutti út, farga vorri þarf hún sút. Það happ ef heimsins papparassar, Eftir vappa í einum hnapp, ákaft snappa ólíkrapp. Ungfrú klókust kann að bóka sigur, ef sigur spókar á brók, úr öllar flóka ólísmók.
4: Komið sæl, Tómas Ævar Ólafsson og Melkorka Ólafsdóttir heilsa hlustundum við sjár 5. daginn 20. ágúst.
5: Og við hefjum þátt dagsins þar sem þeim síðasta lauk á kveðskap í flutningi Steindórs Andersen. Hér voru það lokarímur Ungfrú Íslands eftir Bjarka Karlsson. Framundan helgina er menningarnótt með fjölda viðburða og tilherandi húlum hægi. Þar á meðal er hljóðgjörningur sem heitir Kveðið úr kirkjuturni, þar sem upptökur af íslenskum rímnakveðskap verða leiknar úr hátölurum í turni Hallgrímskirkju og hljóma yfir miðborg Reykjavíkur. Gjörningurinn er hugsaður sem virðingarvottur við Steindór Andersen sem lést á síðasta ári og aðra kvæðamenn og kvæðakonur sem hafa haldið íslenskri kvæðahefð á lofti. Þáttur dagsins tengist menningarnótt að öðru leiti ekki neitt, en er hins vegar að mestu undirlagður af myndlist með stuttri viðkomu í heimi bókmyndana.
4: Já, Sölvi Halldórsson, bókmyndarínir þáttar, verður með okkur í dag, en hann hefur undir höndum sögufrægt verk eftir Sigur Jón Friðriksson sem kom fyrst út árið 1929 og nefnist Skriftamál einsetumannsins. En svo bók er tilraun til að tjá með ljóðrænum hætti hinnar ósegjanlegu tilfinningar fyrir veruleikanum, tilfinningar sem spretta af því að maðurinn er hugsandi vera.
5: En á morgun, föstudaginn 21. ágúst, verður myndlistaropnun í Kling og Bang. Þar verður uppi sýning eftir Örn Alexander Ámundarson sem nefnist því greinargóða nafni, sýning sem verður kannski tilnefnd til íslensku myndlistavellunana. Þar tekst Örn á við umræðina gangverk listheimsins sem fer oftast fram í hálf hljóði þar að segja listamenn ræða, kvarta, tauta og kvappa sín á milli vendingar listasenunar en yfirleitt ekki fyrir framan annað fólk. Við kíkjum við í Kling og Bang í síðarhluta þáttar en byrjum á allt öðrum enda og allt annari nálgun.

0: rýmkun á myndlistarheiminn.
1: Síðustu ár hefur á Listasafni Íslands verið unnið að metnaðarfullu fræðsluverkefni í myndlæsi undir yfirskriftinni Sjónarafl. Með þjálfun í myndlæsi fá nemendur og áhugasamir spurningar og lykla sem opna dyr að heimi myndlistar fyrir alla að njóta. En nýlega þurfti safnið að endurprenta nýlega kennslubók Sjónarafls í myndlæsi vegna vinsælda. Ragnheiður Vignisdóttir, fræðslu og útgáfustjóri Listasafns Íslands, leit við í hljóðstofu í morgun og upplýsti okkur nánar verkefnið.
2: Já, Sjónarafl er kennsluefni í myndlæsi, Sjónarafl þjálfun í myndlæsi, sem að Listasafn Íslands gaf út 2023 fyrst og þetta verkefni sem að við þróuðum á safninu og það hefur svona nokkur ára aðdraganda áður en að þessi útgáfa kom. En Sjónarafl er þess að þjálfun í myndlæsi.
3: Þú hefur starfað við svona fræðslumál hjá Listasafninu. Hvað kom til? Hvers vegna fórstu að vinna að þessu?
2: Já, Sjónarafl er verkefni sem að í rauninni er svona sprottið út frá því að ég fór svona ígrunda mitt eigið starf sem leiðbeinandi á safni. Þar sem að við erum að taka á móti þúsundum nemenda á hverju ári sem að koma til okkar til þess að læra myndlist og skoða sýningarnar. Og þetta byrjar eiginlega 2021 að þá erum við að taka á móti þessum fjölda nemenda og ég er svolítið svona föst í þessu hefðbundna leiðsagnar hlutverki. Það sem að við tökum á móti skólahóp sem hefur kannski 40 mínútur klukkutíma og við byrjum strax að leiða sýninguna. Og það er bara stuttu tími og mikið að listaverkum og við bara setjum í gang og byrjum að segja frá sýningunni. Og ég tala allan tíman og nemendurnir hlusta og það er svona lítið einhvern veginn rými til að staldra við að þetta er svo margt sem við þurfum að miðla, minna rými fyrir spurningar og svona og þetta var eitthvað sem að mér langaði að vinda ofan af. Og við fórum að skoða rannsóknir og önnur svona bara fræðsluverkefni á söfnum og dettum bara mjög fljótlega niður á myndlæsi og þjálfun í myndlæsi. Og þá förum við úr því að skoða kannski 20 til 40 listaverk á klukkutíma niður í það að taka tvö verk og bara skoða þau alveg rosalega vel. Mm-hmm. Og þjálfunni myndlæsi er byggð á spurnaraðferð. Það sem að spurningar eru hérna, settar fyrir nemendur sem að svara þeim bara frá eigin brjósti listaverkin og við í rauninni leiðum nemendurnar í gegnum verkin með þessum tilteknu spurningum.
3: Og hvers konar spurningar gæti þetta verið?
2: Og spurningarnar einmitt eru ekki það eru ekki flóknar, en það eru svona áhrifaríkar og það eru spurðar, það eru ástæður fyrir því af hverju við erum að spurja þessa spurninga. Og fyrsta spurningin er alltaf, hvað sérðu? Við erum að staldra við og spurja, hvað er það sem að þú sérð í þessu verki? Mm-hmm. Það er bara opnuna spurningin og þá fer allt á stað og þau staldra við og bara því lengur sem þú horfir, því meira sérðu. Og svo förum við yfir í spurningar sem eru eins og, hvernig er hreyfingin í listaverkinu? Hvert leita augun þín myndflötin þegar þú horfir á verkið? Hvernig eru litirnir, hvernig eru formin, hvernig er efnið, hvernig líður þér þegar þú horfir á listaverkið? Hefur það hver þú ert áhrif á það, hvernig þú sér listaverkið eða hvernig þú upplifir það? Ef þú getur heyrt hljóð í verkinu, hvernig verður hljóðið? Það eru svona spurningar eins og þessar. Ég ætla ekki að fara að telja allar hérna upp, en svona, við leiðum nemendurnar í gegnum myndlæsið með þessum spurningum.
3: Þannig að þið er ekki endilega að leita eftir kannski táknum eða vísunum eða einhverju sögulegu samhengi eða samhengi við myndlistar heiminn í heildsinni eða kemur það kannski inn líka?
2: Jú, það kemur inn líka og það kemur inn í gegnum þessar spurningar. Mm-hmm. Að því að við spurðum stundum séð einhver tákn í myndinni og hvað ætli þetta gæti þýtt og af hverju er listamaðurinn að leggja sérstaka áherslu á þennan þátt í myndinni og þetta kemur svona í gegnum samtalið. Mm-hmm. Og með þessu samtali og með því að sitja í hálftíma fyrir framan listaverk, að þá verður til svo mikil þekking og svo mikil skilningur sem að situr eftir. Mm-hmm. Það er líka eitthvað sem okkur finnst svo mikilvægt, að það verður til skilningur sem að situr eftir. Ekki þannig að þú sitja að hlusta eitthvað neginn í klukkutíma og svo ferður bara út og gleymir öllu, að þú veist hvað ég meina, en mm-hmm. þetta verður svona upplifunin verður, hún verður sterkari. Og svo segi ég alltaf í lokin, finnst ykkur þið ekki sjá meira núna heldur en þið gerðu þið upphafi. Mm-hmm. En ávinningurinn að þessu líka er að þetta er ekki bara þekking á myndlæsi og menningarlæsi. Heldur er þetta líka, við erum að, og nemendurnir sem taka þátt í þessu hjá okkur, og það getur

0: er allt frá leikskólabörnum upp í háskólanemendur. En við erum að koma því orð sem að fyrir auguber. Þannig að þetta líka þjálfun í tjáningu. Við erum að tala saman og við erum sömulegis er þetta virk hlustun. Af því við hlustum á hvort annað og berum virðingu fyrir skoðunum hvers annars. Við erum ekki að rökræða í þessum, með þessari þjálfun. Heldur erum við að tala um hver og einn talar út frá sínu brjósti og svo er það alltaf leipinandinn sem að leipinir. Við erum að þjálfa rökhugsun með þessu. Og hvernig þjálfa maður rökhugsun? Það er svona spurning sem við fáum mjög oft. Og það er bara einfalt að svara því. En hins vegar þarf náttúrulega þetta leipinandi og nemendur að vita til hvað sér ætlast af þeim. En það er þannig að þú ert með nemendahóp og nemandi segir, já ég held að það sé kvöld á myndinni. Og þá, þar er nemandi að setja fram fullyrðingu og þú grípur og segir, já, takk fyrir, hvað hérna, hvað færi til að segja að það sé kvöld á myndinni?
1: Mm-hmm.
0: Og þá svarar nemandin sem að segja maður sé kannski 10 ára og hann segir, Ég held að þessi kvöld á myndinu vegna þess að litirnir eru svo dökkir hérna efst og þessi dökku litir minna mig á kvöld. Og þá segir þú sem leipinandi, takk fyrir, þannig varst þú að færa rök fyrir máliðinu, leipinandi eða kennari. Þannig að þú getur þannig þjálfað rökhugsun og það eru bara vísindalega rannsóknir sem að sýna fram á það að þjálfun í myndlæsi eigur rökhugsun og það er hægt að sýna fram á mælanlegan árangur nemenda sem fari í gegnum þjálfunni myndlæsi í rökhugsun.
1: Þannig að þetta er ákveðið svona mótvægi við svona þessa neyslu og við lifum í mjög sjónrænum heimi þar sem við tökum inn mjög mikið af sjónrænum upplýsingum. En þarna eru þið beinlins að virkja þann sem horfir að taka á móti og svona setja sig betur inn í það sem það horfir á.
0: Algjörlega og spurja hvað er það sem ég sé af hverju og hvað fær mig til að segja það að þetta sé, til dæmis bara hérna með að það sé komið kvöld, hvað fær mig til að segja að það sé komið kvöld? Það eru litirnir, þannig eru komin rök fyrir máliðinu og það er ótrúlega valdeflandi að vera 10 ára og geta fært rök fyrir máli sínu og kennari eða leipinandi á safni sem vill fara þessa leið að svona efla þennan þátt. Nemendurnir þurfa að vita til hversu er ætlast af þeim og hann þarf kannski að útskýra nú ætli við að þjálfa það að færa rök fyrir mál okkar og svo bara fer myndlæsi á stað þjálfunin og hún, þetta er svona gegnum gangandi í gegnum myndlæsis þjálfunina.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er bara einn ávinningur af myndlæsi, einn af mörgum sem er náttúrulega alveg gríðarlega stór og tala svo vel inn í bara menntakerfi til dæmis og bara svona áskoranir sem við erum að sjá í skólakerfinu í dag.
1: Mm-hmm.
0: Sumulegis náttúrulega skapandi hugsun og síðan þekking á íslensku listasögu og myndlist og menningu.
1: Mm-hmm.
0: Og líka það, sko, þessar spurningar sem við erum að nota, eins og ég nefndi áðan, að þær eru, við tölum stundum að spurningarna séu svona ákveðni lyklar sem að nemendunum fá í vasan til þess að geta farið á hvaða sýningu sem er og skoða hvernig myndlist sem er til að geta notið hennar betur. Í staðan fyrir að fara inn á listasafn og kannski vera að skoða samtíma myndlist sem að geta stundum verið óaðgengileg hjá þeim sem eru kannski ekki vön að sækja listasöfn. Menna, ég held að við bara allir hafa einhver tíma labbað inn á samtíma lista saman og verið bara, hvað er í gangi hér? Það er bara, það er bara þannig. En ef þú ert með þess að líkla bara stoppa aðeins og staldra við og segja hvað er það sem ég sé? Hvernig er reyfingin? Hvernig er liturinn? Hver er ásetningur listamanns? Hvernig er verki hérna inn í þessu rými að tala við önnur verk í rýminu og bara spurja sig hvernig líður mér þegar ég horfa á þetta? Og svo framvegis. Að þá ertu komið með þessa líkla í vasan til að geta skilið og til að geta notið. Að það er svo mikið lífsgæði að geta notið myndlistar.
1: Einmitt. En sko, ég þekki nefnilega fólk sem er ekki endilega 10 ára, sem að myndi mjög gertnan vilja geta horta myndlist og skilið hana betur. Mm-hmm. Getum við til einhver okkur þetta?
0: Alveg líka? Bara, algjörlega. Það er bara gott að byrja snemma. Þessan er ég, hérna, og við svona höfum verið að vinna með þessum yngri hópum, en við erum líka að taka fullorðið fólk og framhaldsskóla nemendur og bara og listamenn og hérna fólk sem að vill vita meira í svona þjálfun. Og þetta, það er aldrei að seint að þjálfa þennan vöðva hjá okkur.
1: Nei.
0: Það er bara að opna fyrir lífsgæði myndlistar.
1: Einmitt. Við erum að vinna með samtíma myndlist líka.
0: Já, við erum að vinna með bara allt sem er í okkar safneign og á sýningum safnsins, það erum við að vinna með svona frá degi til dags og í þessu efni eru verk bara frá upphafi 20. aldar til dagsins í dag.
1: Mm-hmm.
0: Og já, við erum ekki síður að vinna með samtíma listina.
1: Mm-hmm.
0: Og það er mjög skemmtilegt að geta blanda þessu svona svolítið saman.
1: Þú nefndir sko hvaða tilfinningu vekur þetta. Eru þið líka að vinna með það? Eða eru þið fyrst og fremst að vinna með sko form og línur og það sem að þið sjáuð svona kannski.
0: Já, það er svona stígandi í þessu hjá okkur eins og við gerum þetta. Og við byrjum á því að tala bara hvað það er sem að blasir við og hvað við sjáum og förum svona í hérna liti, línur og form og síðan förum við í, til dæmis er einhver sérstakur staður í verkinu sem ykkur finnst listamaðurinn leggja sérstaka áherslu á, hvað ætli listamaðurinn sé að reyna að segja með þessari mynd og einmitt þetta hefur það hver við erum áhrif á það hvernig við horfum á listaverkið og þá myndast líka svona ákveðnar samræður, við erum kannski að horfa á listaverk þar sem að er ólgandi haf og þar eru nemendur sem að í hópnum sem að horfa á hafið og finna svona bara til hlýju og finna hugaró, þú veist kannski alinn upp á við hafið eða þú veist bara alls konar og svo kannski aðri nemendur sem að bara fá hroll og finnst hafið vera ókveikjandi. Mm-hmm. Þú veist þannig er bara, það fer eftir hver við erum, hvernig við upplifum.
1: Mm-hmm.
0: Og það líka kannski hvaðan við komum og hvað við höfum upplifað og hvað við, já, hver við erum.
1: Þannig að það getur líka verið svona gátt inn í bara miklu stærra samtal um samfélagslega hluti eða...
0: Algjörlega og líka þessi, hérna eins og þú varst að tala um áhann, þetta mótvægi við hraðan í samfélagin í dag. Það er undantekning að fólk sé að horfa á eina mynd í 20 myndir hálftíma, til dæmis á sínum skjá. Þú veist, þetta er yfirleitt bara nokkra sekundur.
1: Mm-hmm.
0: Og það sama á við í rauninni fólk sem fyrir að listasöfn, að það er svona meðal tími fyrir framan hvert verk á sýningu er bara örfá sekundur. Mm-hmm. Og það séu þetta hérna, undantekningar inn á milli. Þannig að við erum líka þetta að staldra við og svona þetta mótvægi við hraðanum sem við erum að þjálfa.
1: Já, sem að við erum þurfa miklu meira á að halda.
0: Já, algjörlega. Já. Og svo annað sem er líka áhugavert og það er þessi hugtakaskilningur. Og sérstaklega, nú tala ég svona aðeins inn í kennsluna því að við, þetta efni við sérst gáum út bók sem er skrifuð fyrir kennara til þess að bæði svona koma myndlistinni betur inn í skólakerfið og gefa út vanda íslenskt námsefni en sömuleiðis að veita kennurum þetta tól til þess að kenna og nýta aðferð myndlæsins í sinni kennslu. En þar er líka þetta með hugtakaskilningin að þjálfunni myndlæsi getur þjálfað hugtakaskilning og þar er það undir kennarunum komið að grípa ef að hann sér að nemendur skortir eitthvað hugtaka eða skilning á einhverju hugtaki.
1: Mm.
0: Og það er hérna heimild sem að var mastersritgerð hjá manni sem heitir Magnús Dagur Sævarsson sem er hérna aftast í heimildaskránni í bókinni sem að heitir, hvað heitir þetta aftur hann þegar allir fara að kjósa? Og hann sjálfur gerði starfendarrannsókn inn í skóla og notaði aðferði myndlæsis og sá að í sínum hópi að þá skorti nemendurna þekkingu á hugtækinu líðræði. En hvað heitir þetta aftur þegar allir fara að kjósa? Þannig bara er hugtakaskilningur sem að þarf að þessa svo skerpa á og þetta er bara lítið dæmi. Það getur líka verið menning eða jafnrétti eða veist, það er bara öll hugtökin er undir. Ná, þetta er ávinningurinn er sannarlega marg þættur.
1: Og er þið byrjuðið að sjá eitthvað árangur af þessum breytingum í áherslum í fræðslustarfinu?
0: Já, það má nú bara segja að hérna, síðust ár hafi verið svona undirlögð af myndlæsi hjá okkur í Listasafn Íslands eftir að þessi bók kom út og sérstaklega kannski tenging við svona kennarasamfélagið að þegar við gefum út þetta fræðsluefni sem er unnið af okkur í fræðsluteiminu og unnið og prófað á staðnum og þessi bók er, við vorum að endurprentana því að það er svo, þetta er ekki bók sem er skrifið fyrir myndlistakennara, hún er skrifið bara fyrir hvaða kennara sem er og kennarar eru náttúrulega sérfræðingar í miðlun. Þeir geta tekið þessa bók og fara að kenna myndlæsi bara alveg leið. Veist, hún er skrifið þannig að hún er aðgengileg og við höfum séð mikla notkun og vorum að endurprenta þessa bók að því að hún er svo vinsæl hjá okkur. Þannig að við erum að sjá að hún er svona að fara út í skólakerfið sem er bara mjög ánægilegt fyrir okkur. Og svo er þetta náttúrulega líka menningararfurinn okkar. Mörg af verkunum hérna eru lykilverk, verk sem að þau munu sjá aftur á lífsleiðinni og þetta kveikir líka áhuga. Þegar að við vorum að þróa þetta efni áður en við gáfum út bókina þá ákvaðum við að taka heilt ár þar sem að við myndum prufa efni og prufa aðferðina á staðnum og við fórum í samstarfi barnaskóla Hjallastefnunar í Reykjavík sem að sendi til okkar allt miðstig þannig að hver bekkur kom til okkar í 10 skipti, þannig að það var alveg massíf myndlæsistjálfun og það sem að við sáum á þessu tímabili var svo magnað og það er svona í rauninni þetta upphaf og það sem að við sjáum í rauninni á safninu á hverjum degi, það svona heldur okkur svo vel við efnið vegna þess að við sjáum að þetta virkar, við sjáum þetta raungerast og við bara einhvern veginn fyllumst eldmóði við að sjá þetta á staðnum gerast. En það sem að gerist er að krakkarnir og þau sem að fara í gegnum þetta, þau byrja að læra að

spurningarnar eins og ég kom aðeins inn á þann og vita þar leiðandi af hverju þau eiga að leita. Annað sem að er merkilegt sem að við sáum er að þau rökin voru

0: verkefni að við sáum ok, þetta virkar og við erum með hérna eitthvað í höndunum sem að við verðum að koma áfram við verðum að bara hérna að forgangsraða hjá okkur, gefa þessu bók og fara bara alla leið inn í myndlæsið og við bara við erum ennþá á þessari vegferð og sjáum ekki eftir því að hafa farið þessa leið.
1: Það hljómar eins og þessi aðferð getur bætt heilmiklu við lífmanns að opna margar dyr.
0: Já, algjörlega og myndlæsis þjálfun er, þetta er ekki flókið, þetta er bara þjálfun í að þjálfa augað og þjálfa svona hérna, og þjálfa hugan spyrja sér spurninga um myndlist og um leið og maður staldrar við og gefur sér tíma að þá opnast svo margt og myndlist er það að geta notið myndlistar er svo mikil lífsgæði og myndlist er hún er ekki bara fyrir fáa, hún er fyrir okkur öll.
2: Sagði Ragnheiður Vignisdóttir, fræðslu og útgáfustjóri Listasafns Íslands. Melkorka ræddi við hana um myndlæsi og fræðsluverkefnið Sjónarafl.
1: En næstur á mælindaskrá er Sölvi Halldórsson, bókmenntarínir, sem skellti sér í Berjamó um daginn og stakk þar nefinu ofan í sögufræga íslenska bókmennt.
3: Í síðustu viku fór ég í Berjamó en dallurinn sem ég tók með var ekki svo stór. Þegar hann var orðinn fullur af bláberjum, opnaði ég bók. Skriftamál einsetum hansins eftir Sigur Jón Friðjónsson. Svona byrjar fyrsti kaflinn í henni. Hann heitir Heiðríkjustund. Blátt. Allt loftið blátt. Dökk blátt. Fagur blátt. Og í þessu bláa hafi sindrandi sólkringla yfir heiðarbrún. Ég leitaði orðum og finn lengi ekki annað en þetta. Blátt, dökk blátt, fagur blátt og sindrandi sólkringla yfir lágri heiðarbrún. Eins og hún væri á næstu grösum. Svo tínast orðin að þögn, unaður, sumardýrl, helgidagskyrr. Tilvitnu líkur og þetta passaði svo vel. Akkurat þarna, akkurat þá. Himinin var blár, berinn voru það líka. Sólkringlan var sannarlega á lofti og það var eitthvað sindrandi í loftinu líka en glæni kunningjakona mín hafði tvisvar kallað mig sindra en ekki sölva hennan daginn. Og ég las áfram og ég gerði hlý á lesturinnum, virti fyrir mig dalinn, lækinn og fjöllinn í kring, lagði líka augun aftur, las áfram dæsti, dreiminn, eins og söguhetja í auglýsingu fyrir upplifun. Texti Sigur Jóns snart mig. Mér fannst ég skilja hvert hann var að fara þegar hann skrifaði Sannleiksástin er grundvöllur allrar umbóta viðleitni. Efinn fyrsti vísrennar. Leitin að sannleikanum fyrsti áfangi. Ég gat samsvaraða minni eigin reynslu við það sem Sigur Jón skrifaði um tví eina áttavitan um frið og ófrið sálarinnar. Og þar sem ég satt undir bláberjalingbreiðu grunaði mig jafnvel að ég hefði eitthvað tíman heyrt eitthvað svipað og Sigurjón heyrði þegar niður fjarlægra vatna kallaði hann á fund hins ósýnilega. Kallaði hann á fund til hins sí unga til algleymis fagnaðarins. Og svona blaðaði ég áfram þetta 95 blaðsina hver fullur skilnings og köflum örlaði á æsingi, þangað til ég risti mig við og hélt aftur á tjaldstæðið, öllur afmörkuð stund. Það var að koma sólmyrkvi og ég ætlaði að standa annars staðar á meðan. Þegar ég opnaði skriftamál einsetumannsins aftur, nokkrum dögum setna, við stofuborðið heima, var hins vegar ekkert af þessu þarna lengur. Skilningsstrengurinn milli mín og Sigurjóns hafði slitnað. Ég skildi ekkert hvert hann var að fara. Þannig að ég las formála Páls Skúlasonar fremst í bókinni og ég las eftirmála Ragnhildar Richter aftast í bókinni og varð ýmisvísari en ennþá dálítið pirraður að hafa glata þessu fína bandi sem ég var komin í með Sigurjóni og krafðist einskis samhengis heldur kom bara. Að það sem var svo ofurskýrt og sjálfsagt nokkrum dögum áður var orðið serviskulegt og endurtekningarsamt. Textin einhvern veginn beinaber á síðunum og skilabóðin mögur. Ég sá ekki lengur það sem ég sá þá. Skriftamál einsetumannsins mætti kalla hugleðingar, prósaljóð eða dulspekilega essay í 12 hlutum um það sem Jakob Jóhannes Mári nefndi dýfstu og viðkvæmustu

tilfinningar mannshjartans þegar hann fjallaði verkið í tímaritinu Iðun þegar bókin kom út. Fyrsta útgáfan kom út árið 1929 á Akureyri, prentuð hjá prentsmiðju Odds Björnssonar og önnur útgáfan kom út árið 1999 í Reykjavík hjá hinu íslenska bókmyndafélagi. Eintakið sem ég fór með Berjamó var prentað árið 2017 og aftan á því stendur að bókin sé tilraun til að tjá óseganlegar tilfinningar fyrir veruleikunum. Kaplarnir eru sem fyrir segir 12 og telja aðeins um 60 síður í smáu broti. Höfundur leggur fram sín skriftarmál, játningu synda sinna í knöppumáli og leggur jafnframt út af því sem hann hefur lært mannlegt samfélag og manns sálina. Hann heldur sig á almennu og stundum kosmísku plani og úrverður safn brotakendra predikana. Í bókarformi minnir að stundum á innilegt bréf til Guðs, annarkvort með litlu eða stórugi, ekki viss. Í bókinni er hann nefndur hinn mikli og dularfulli og í öðrum kafla er hinn mikli og dularfulli ávarpaður nokkru sinnum af örvæntingu. Tilhutnum hefst, ég kallaði til þín í næturmyrkri og þú svaraði mér ekki, hlustaði eftir fótataki þínu og heyrði það ekki, leitaði til þín af öllum mætti sálar minnar og fann þig ekki. Eins og þyrstur maður leitar að svaladrykk á eyðimörk, leitaði ég miskunn sem í þinnar. Og ég gekk heim til þín og safnaði lifturum á bak tjaldi næturinnar. Tilhutnum líkur og það er auðvelt að ímynda sér innblásin mann fyrir tíma norður í landi á innulegum nótum með guðu sínum en það er eitthvað við stílinn á textanum sem truflar þessa romantísku mynd öll þangastrykkin glæsilegu myndirnar sem eru dregnar upp og eins og gustaraf tilfinningarnar í textanum virðast alveg ekta sorgin, þung og sár og sælan stundum bara fáránlega eins og í alvörunni en engu síður verðum að vara við að hér er einhver ætlun í textanum lesendur liggja ekki á gæjum skriftamál einsetumannsins eru enda ekki handrit sem fannst í fúnu skatthóli löngu eftir dauða höfundarsins heldur bókmenntaverk sem höfundur bjó til útgáfu til þess ætlað að vera lesið Svo þó að titillinn, skriftamál einsetumannsins og dulúðugur Sigurjóns gæti gefið í skýna þar tali maður frá fornum tíma hvers speki hafi dafnað í íhuguna einsend, þá Sigurjón kannski ekki svo framandi fígúra í okkar samtíma. Sigurjón var bóndi á litlilögum í Reykjadal í Suðurþingeyjarsýslu, fættur í Aðaldal árið 1887. Þess vegna var hann ákveðlega lesin og hluti af samfélagi sem let sig verða menningu bæði landa sinna og erlendis frá. Því eins og Ragnhildur Richter útskýrir í eftirmálunum var mikið menningarsamfélagi í Þingeyjarsýslu á þessum tíma. Sigurjón var meðlimur í leynifélaginu Ófegi, þar voru félagar duglegri pantabækur að utan og handskrifu sveitablöð gefin út þar sem það var ekkit óeðlilegt að maður eins og Sigurjón stingi niður penna til að vekja athygli sveitunga sinna á taóisma. Sem hann nú gerði, þá satt Sigurjón líka á þingi sem varaþingmaður þegar hann hljóp í skarðið fyrir Hannes Hafstein í veikindum hans. Sem sagt, minna eins og Gísli og uppsölum og meira eins og einhverjum sem geti dottið í huga að tala í stórium Eckhart Tolle. Eða þannig. En aftur að þeim mikla og dularfulla. Í lokbókarinnar berst Sigurjóni eða í eiginu svar frá hinn mikla og dularfulla. En svarið berst með sorg og þjáningu og sundur kramningu sálar hans og kennslu að maðurinn sé lítið af sjálfum sér. En einnig með neista af kærleika hins mikla og tilfunningu þess sem öllum skilningi er hæðra. Og eru þá hann og hinn miklu og dularfulli á mun betri nótum en í byrjun bókar. Enda búið að leiða fram heilmikla speki í köflunum og undan. Þar víða drepinniður fæti og svo að segja allt undir, lífið, dauðin og eilíðin, lögmál hins algóða og kærleiks þráin. Öll þessi speki spjara sig illa í endursögn og stundum er erfitt að fóta sig í texta Sigurjóns. Oft er eins og magnað myndmálið á kostnað erindisins sem textin vill ólmur miðla og myndirnar eiga að tjá. Og oft er eins og lesandinn sjálfur sé að eyðileggja allt með því að staldra við kafla og erindi í staðinn fyrir að fylgja bara Sigurjóni eftir í átt að sátt við sig og tilverunni.

0: Þannig nýtur textin sín kannski best þegar æðrulaus lesandin leifir augunum að renna eftir textanum þangað til eitthvað fyrir að bærast aftast í huganum eins og niður fjarlægra vatna eða hlýr geislastafur sem brýst í gegnum ský svo orðaleg sem fengi að láni frá Sigurjóni. Merkingin eða skilningurinn verður til í einhvers konar fjarska. Byrjar svo að nálgast og ég held að ég sé alveg að fara að fatta þetta aftur.
1: Sagði Sölvi Halldórsson um verkið Skriftamál einsetumannsins eftir Sigurjón Friðriksson.
2: En þá höfum við aftur að myndlistinni.
1: Örn Alexander Ámundarsson, við stöndum hérna í svona fordýri Kling og Bang. Ég kom hingað til þess að ræða aðeins við þig sýninguna sem þú ert að opna núna á föstudag, eða ekki. Ég var svolítið hikandi að koma hérna inn því að gólfið er svona hálfsleift, hálfklístrað. Hvað er í gangi hérna?
3: Þetta er listaverk sem heitir Klístrað gólf og lýsingin á verkinu er kannski bara það. Þetta er bara gólf sem er klístrað. Og til þess að búa til þá nota ég hérna gos, sykra gos og úða því svona í gólfið og eftir svona hálftíma þá er orðið klístrað. Ég held að hérna, ég var bara nýbúin að úða gólfið þegar þú labbaðir inn, þannig að það var ennþá sleift.
1: Hvers vegna að bjóða fólki upp á klístrað gólf hérna í inngangi sýningar?
3: Þegar að fólk labbar inn í rýmið þá mætir það titlinum á vegnum. Og þetta er svona fyrsta verki sem maður upplifir og það býr til einhverja svona kannski óöryggi hjá þeim það sem eru ekki viss hvort þetta eigi að vera þarna eða ekki hvort þetta sé verk eða bara einhver hafi verið að drekka hvítinn fram á nótt og hérna, glemt að skúra, það er svona smá óvissa og þetta líka er smá eins og svona flugna gildra þannig að þú getur ef út með í þannig skóm til þess að setja krokkskór festast sérstaklega vel svona gólfi að þá getur alveg næstu svona festst smá.
1: Já, þetta er svolítið skemmtileg innkoma líka því að það sem blasir síðan við einhvern veginn á vegnum það sem maður er örgulega taka inn leið að maður festist við gólfið er titill þessara sýningar stendur hérna risastórum stöfum á hvíta vegnum Örn Alexander Ámundarsson og sýning sem verður kannski tilnefnd til íslensku myndlista verðlunanna. Getum við byrjað þar? Hver er ætlun hér?
3: Sko, þannig að já, ég hugsaði titilinn svolítið sem hann er reynur bara svona staðreynd þær sýningar og þeir listamenn sem eru svona tilnefndir til verðlaununa á hverju ári eru listamenn sem eru búin að halda einkasýningu og þetta er einkasýning og við getum alveg sagt að þessi sýning á jafn mikla líkur á að vera tilnefnd og hver önnur í raun og veru. Og þannig að þetta er svona, já, svona staðhæfing, en þetta setur kannski líka, þetta er líka smá svona leikur að nefndinni sem er að velja fólk til að vera tilnefnd. Að þetta setur þau í kannski svona, kannski einhver smá skrýtna stöðu, það sem að þau verða að taka einhverja ákvörðun og titillin er kannski að hafa einhver smá áhrif á ákvörðun þeirra, hvernig þetta díla við hann.
1: Já, þannig að þú ert að mynda smá dæjálóg við nefndina strax eiginlega en hún er svolítið til umfjöllunar líka á sýningunni sjálfri meira en ef við göngum henni inn í sko, fyrsta rýmið sem tekur við og þá í rauninni kemur gráa svæðið strax einhvern veginn til manns á því hér er verk stafir sem er raðið upp á gólfi lístir upp það sem stendur pottétt ekki punktur punktur.
3: Og þetta er svona ljóskassar með, sem er á svona, með þessa stöðum á og titillinn á þessu verki er þessi sýning verður pottið ekki tilnefnd þannig hérna frammi er svona kannski smá glæta einhver möguleiki en smá svona hlutleysi líka en hérna kemur kannski svona aðeins meiri hvað maður segir, svona neikvæðni eða þannig, maður svona fyrir efast, fyrir svona já, nei, hún er bátt þetta ekki tilnæmd.
1: Já, þetta er mjög skemmtilegu leikur til að ganga með inn í sýningu að hitt, fyrsta verki er mjög stórt og svo kemur þetta og það er einhvern veginn komið niður á gólfið, það er eins og það sé hérna, einmitt, það er eitthvað svona pínu hömbúl við það en samt einhvern veginn upplýstir stafir og fer mikið fyrir því. Þannig að maður svona hendist fram og tilbaka. En hérna í síðan þriðja rýminu, þar eru þrír skjáir, myndbandsverk og þá í rauninni fær nefndin svolítið orðið, eða ekki?
3: Jú, hérna eru þrír skjáir á veggjunum og þetta eru þrír svona þættir, svona teiknimyndaþættir. Þetta eru, þú veist, í svona tímaröð. Í fyrsta þættinum þá er nefndin að hittast, nefndin sem er ákveða hverju vera tilnefndir til verðlaunanna og þau eru að ræða svona þessa sýningu og þau festast svolítið þar og fari í smá svona tilvistakreppu. Þeim finnst þau ekki geta tilnefndana og geta ekki tilnefndana. Þau geta heldur ekki hætt að því þá voru þau einhvern veginn að þóknast mér, þannig þau fari í algjörða svona tilvistarkreppu. Og svo kemur annar fundur, framhaldsfundur og svo þriðja fundurinn að lokum það sem að málið klárast.
4: Ok, en þetta skiptir engu máli. Hann getur hvort sem er ekki vunnið. Hvað áttu við? Karlar unnu 2025 og 2026. Pétur fekk þetta í hitti fyrra og Finnbogi í fyrra. Það kemur ekki til greina að karlmaður vinni í þriðja skipti í röð. Það er því algjört uppfót í menningarátökum og ráðherra verði brjáláður. Svo þið megið alveg tilnefna Örn Alexander. En hann ekki að fara að fá verðlaunin. Hann bara uppfylling. Svo öll okkar tilvistarhungist. Okkar dýpstu faglegu pælingar vald og fagurfræði. Þær standa bara á þessu. Nákvæmlega.
1: Ég tók eftir í svona lýsingateksta sýningarinnar, þá ertu svolítið að velta fyrir þér umræðu um myndlist í nútímanum, bæði sér sett á miðlum, en líka hvernig hún fer fram svolítið svona milli okkar, milli listamanna og við höfum svolítið einmitt kannski heyrt kvart úr mörgum áttum einhvern veginn um að umræðin sé ekki nógu gagnrýn. Fólk þóra ekki einhvern veginn að henda út gagnrýnum lengur. Við erum að koma úr samfélagi sem var mjög gagnrýnið en þetta hafi svolítið svona kannski verið sópað inn í prívatrými núna. Og það er svona, það svona kemur einhvern veginn þessi tótt svona inn í texta sýningarinnar og ég fór að velta fyrir mér að þýða það einhvern veginn inn í sýningu. Hvert er fyrsta skrifið?
3: Já, ég veit ekki alveg hvað fyrsta skrifið. Ég fyrsta skrifið var alveg bara sér titill, hann kom einhvern veginn og svo byggðist allt hitt einhvern veginn utan á það. En já, þau eru að, hérna, mann finnst það alveg sem myndlistamaður að maður er stundum að vinna kannski að einhver verki eða sýningu í hálta ári eða ári eða eitthvað. Svo opna maður sýninguna og hérna, auðvitað mætir þetta fólki en maður fær engin svona, mann finnst þannig ekki eins og maður hafi skilning á hvort þetta hafi verið tekist eða ekki. Af því það er engin svona, já, einmitt, umræða í raun og veru. Allavega ekki mikil gagnrýni, getum við sagt. Þannig að þetta er smá svona einhver drauma heimur sem ég er að búa til. Það sem að einhver nefnd er í alvörinu eða kannski þrem fundum bara að ræða með þessa einu sýningu sem ég held að myndi aldrei gerast í alvörinu. En ég er svona bara velta fyrir mér þessu svona, ef heiminu var eitthvað þannig, það var þetta bara ræða hlutina fram út í pakka, endalaust.
4: Ráði þarf listan á mánudag, svo nú gerum við þetta bara einfalt. Ég vil fjögur nöfn, ekkert mál, tveir kallar og tvær konur. Það, veitu hvernig það, ef það viljið, þó megið þið skipta einu þeirra út fyrir kvár. Það myndur reynda að líta mjög vel út í fréttatilkynningunni. Ertu að uppfylla kvóta? Og eitt. Passið að það sé eitt erlend nafn á listanum. Einhver listamaður af erlendum uppruna sem býr hér. Mjög mikilvægt fyrir styrkjakerfið upp á Evrópusjóna því að gera. Og já, hafið eina sýningu á landsbyðinni líka svo þið hátað okkur sé ekki drullum þau. En hvað ef við finnum engan með erlend nafn sem á skýlið tilnefndun? Davíð, ekki verð svona flókin. Finnið bara eitthvað nafn. Þessi aðili þarf auðvitað ekkert að vinna. Þetta er bara til að sýna að við séum alþjóðleg. Það er enginn að fara að rannsaka þetta.
1: Hérna í svona loka rými sýningarinnar þar er nú akkur núna bara stillans. Við erum að vera að setja þetta upp en hér verður varpa á skjáin myndbandsverki sem að þú varst að sýna mér. Þar sem umræðan myndlist og senuna er orðin mjög að komi mikill hit í hana og mjög gaman að sjá þetta myndband en þú byggir þetta á svona erlendri fyrirmynd, eða ekki?
3: Jú, þetta einhverju svona YouTube-þættir

0: sem heita Surrounded. En ég skal við ekki, ég held ég hef aldrei hort á það almennlega YouTube, heldur þetta poppað upp svona þegar maður að kíkja á, þú veist, svona reels á Instagram eða á Facebook eða eitthvað svona, svona að lifta puttanum upp og kemur alltaf svona einhver hérna þá algoritmin að senda eitthvað til manns það hefur poppað mjög oft upp hjá mér einhver svona rökræður sem fólk einhver ein manneski að rífast við 20 manns í kringum sig þeir eru ofta að rífast einhver heit þjóðfélagsmál eða siðferðismál og hérna mikill hiti í kólunum og sko hugmyndin að þessu kom svolítið mikið því ég var að skoða bara rými kling og bang ég búin að breyta þér ennur svolítið hérna venjulega gengið hérna inn í salin en ég búin að loka hérna fyrir og þetta svo skemmtilegt rými sem alveg hérna rúmlega 6 metra lofthæð hérna sem í sem botlanga hérna og þar verður vörpurinn bara svona nánast á öllum vegnum og í þessu formati sem sko 9-16 sem svona eins og símaskjár og hérna þessi texti undirtitlar eða svona smá svona obnoxious hérna samfélagsmiðla lukk á því en við erum, erum að í staðinn fyrir að vera að þræta einhver svona þú veist stór mál veist, og svo trú og fleira þá, og hérna þá erum við að ræða svona hluti sem að mjög einhvern veginn fáir skilja almennilega hvað erum að tala þetta svona eins og hérna ég með þrjá staðhæfingar og fyrsta staðhæfingin opin köll búa til lata sýningarstjóra og ég ætla bara að gefa mér það kannski bara flestir eru ekkert vissi hvað opin köll eru einhvern veginn og hvernig og hvað þá hvernig þeir búa til lata sýningarstjóra þannig að þetta svona mjög svona insider hérna mál sem að ræða það kannski þú veist kannski einhverju tugir sem vita hvað þetta en ekki þú veist hérna milljónir en hérna þannig að en hérna verið að ræða það bara af fullum krafti og verið að bara rökræða kosti og galla og allir aðrir eru á móti sem staðhæfingu sem ég með og við ræðum þetta fram og tilbaka
1: það mikill hiti í þessu og einmitt þetta er mjög svona eins og segir insider það mjög gaman að koma hérna sem menningablaðamaður og fá að sjá svona heita umræðu um þessa staðhæfingu en svona ég fór að velta fyrir mig kannski í þá stærra ljósi ef maður varpa fram þungu hugtaki þessi sýning náttúrulega vísar rosa mikið í sjálfa sig vísar rosa mikið í einhvern veginn listheimin setur líka áhorfandana en svona gerir hann sjálfs meðvitaðan með bæði klístrinu og síðan einhvern veginn nefndina sjálfa Ertu að vinna þessa sýningu einhvern veginn með bara hugtækið postmodernismi í huga?
0: Nei, ég myndi ekki endur að segja það en hérna en ég með það kannski í huga að mér finnst einhvern veginn að því við, það er svo mikil umræða í samfélaginu svona aðgengismál og svo umræða er mjög góð og hérna og það margt búið að gera sem mjög áhugavert í sambandi við hérna, myndlist og söfn og svona það sem við erum að fá fjölbreyttari hóp til að koma og allt þetta og þetta allt hérna mjög gott og jákvætt en ein leið sem að ég svona velti fyrir mér með þetta sko hvort að besta leiðin til þess að ná til fólk sé að sko gera listaverkin svo aðgengilega að þú segir þeim hvað þau þýða og hvernig þau eiga að upplifa þau ef þú þannig kannski að segja fólki að eitthvað sé þú veist, pólitíst eða eitthvað sé húmorist eða eitthvað svolítið hvort þú sé jafnvel búin að þá kannski hættur að vinna með aðgengi og jafnvel farin bara svona að loka aðgangi að þú ert ekki lengur að gefa fólki þú veist, möguleikan á því uppgötu eitthvað, að sjá hérna töfrana, heldur, þú veist kannski jafnvel búin að fjarlæga það möguleika og þá er það svona, þetta er svona eitthvað sem ég er velta fyrir mér að, sko, að þegar ég sýn eitthvað sem er svona rosalega, þú veist, kannski erfitt fyrir suma nákvæmlega að áttast á hvert ég að fara, þá ég, þó að hljómi kannski svona óaðgengilegt, þá ég mynd að reyna að gera eitthvað sem mjög svona aðgengilegt. Ég að gera eitthvað, já, ég að reyna að opna einhverja dyr. Staðhæfing númer eitt. Opin köll búa til lata sýningarstjóra.
2: Ég með þetta. Open call eru kannski hugsuð til þess að hleypa fólki sem ekki alið upp í menningar elítu, mm-hmm. myndlistar á Íslandi, mm-hmm. og eins og þú til dæmis.
0: Ok, það er staðar stund fyrir open call, það er lítil rými geta búið að búa open call og einmitt fólk sem hefur ekki komið sér að framfæra.
2: Akkur bara lítil rými?
0: Af því að stærri rými, segjum listasöfn til dæmis, þau eru með sýningarstjóra í vinnu, og mér finnst það ekki endilega hlutverk sýningarstjórn að taka móti 100 umsóknum sýningar eða að opna bara segja hérna
2: hver sem er sækjum. Akkur ekki, ert þú með einhverja svona starfslýsing og sýningarstjóra sem að þér finnst að þeir eigi að fara eftir?
0: Já, mér finnst að sýningarstjórnar mest að hlutverk þeirra að fylgjast með hvað er að gerast. Þeir eigi að fara í öll þessi rými sem eru kannski með opnum göll og bara öll þessi rými og fylgjast með. En þeir eru ekki
2: að bjóða upp á... Þú meinar að sýningarstjórar eiga ekki að vera með opið kvöld, þannig að það snýst eiginlega bara sýningarstjórana. Opið kvöld er það ekki allar sýningar
0: sem
2: opið kvöld allt árið í öllum myndlistarsjóðum landsins. Það er ekki svoleiðis, ekki vera hálfinn.
0: Nei, meni að
2: ég sagði... Og þetta aðeins bara eiga að tala hlutur eins og það eru opið kvöld, eru eins og gluggi fyrir þá sem ekki eru aldir upp, eða ekki, hafa ekki alist upp hér í elítum myndlistar fjölskyldna í Íslands og lista pláu sem herjar á okkur hérna, að fólki sem hefur bara rétt á að ganga inn í alla þá fyrirgreiðslu sem hægt er að fá í svona litlu samfélagi.
0: 68% þeirra sem sækjum í opnum köllum er fólk á aldrinum 23-31.
2: Enni, það er fólk...
0: Fólk sem er yfir 50 ára og fólk sem er innan við 20 sækir varla það er bara, þú veist, prósentur, 1-2%
2: sækjum. Já, býttu, er þetta nú rök fyrir því að það eigi ekki verið opin köll? Konan við tínar eru litað af því hvaðan þú kemur og þú verður að gangast um því að þáka sem maður er staddur þá stendur maður ætta til að sitta bæta sig og þeir sem eiga ekki ætta til þeir eiga ekki aðgang. Það er bara þannig.
1: En sýning sem verður kannski tilnefnd til íslensku myndlistarverðluna, hún opnar á morgun, föstudaginn, 21. ágúst, í Klingonbang. Það er auglýstur gjörningur hér á opnuninni. Til ég að segja mér kannski svona aðeins hvað fer fram að þess að kannski afhjúpa alveg gjörningin í sjálfan.
0: Já, opnur klukkan 5 og svo hefst gjörningurinn 5:30. Og í gjörningnum... Já, er ég svolítið að vinna með svona tillögur að næstu enga sýningu, getum við sagt. Þannig að ég er búin að gera nokkur plaggut fyrir einhverjar sýningar í framtíðinni og svona hugmyndur dagsetningar og staðsetningar á því. Og já, ekki bara láta restina koma í ljós.
1: Já, er það álíka sýningar þá og þessi svona sjálfs... tilvísunar gleði.
0: Já, og vissan átt sko að sýningarnar heita sem sagt hver sýning heitir tillaga að sýningu í næsta listarými þannig að hérna, það er svolítið flókið en fyrsta plakat er tillaga sýningu einhvers staðar og svo kemur næsta plakat það var það 2 árum setna og þá á hún sér stað í rýminu þar sem að tillagan 5 árum áður að það fyrir fram. Ég veit ég hvort það sé eitthvað skiljanlegt.
1: Ég held að sé ákvæntis loka orð, Örn Alexander. Takk hérlega fyrir. Ég hlakka til að sjá sýninguna þannig.
0: Já, takk fyrir.

0: Tómas ræddi hér við Örn Alexander Ámundarson sýningu hans, sýning sem verður kannski tilnefnd til íslensku myndlistavellunana. En opnun á henni verður á morgun klukkan 5 í Kling og Bang.
1: Viðsjá verður ekki lengri í dag. Við ætlum að enda á írskum tónum að þessu sinni. Hér það írska tónlistakonan Rati Pít sem þekktust fyrir veru sína í hljómsveitinni Lancôme. En hún gaf út sitt fyrsta lag undir eigin nafni í vor og nefnist það Still I Love Him. Takk fyrir að hlusta og góða helgi.

0: Melkorka Ólafsdóttir og Tómas Ævar Ólafsson stýrðu víðsjá.
1: Hvernig vilt þú hafa RÚV? Taktu könnun á rúf.is til að móta framtíðina. Skemmtum okkur saman á menningarnótt, menningarnótt.is. Norko, alvöru rafmagnshjól á góðu verði, kuldi. Kvöldgöngur klukkan 20, klaustur í Viðey í 800 ár, Borgarsögusafn Reykjavíkur. Tónleikar í Brynjuportinu klukkan 15.15 á menningarnótt, Kormákur og Skjöldur. Ending og gæði er okkar markmið, Brúnás innréttingar. Harðparkerdagar, harðviða val. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk góð tilboð. Franska er málið, lærðu frönsku í vetur í Allianz Francais, af.is. Njótum saman á menningarnótt, menningarnótt.is.
2: Jazzhátíð Reykjavíkur byrjar í næstu viku. reykjavikjazz.is
3: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Svo ég segi nei.
4: Áfram Ísland.
5: Lögum ramman utan áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
6: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
7: Supersíl steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Er þinn vinnustæðu klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
9: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
10: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
11: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
12: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallá. Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
13: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðu

0: Enski boltinn er á lengjunni.
1: Taxfrí af skólatöskum í A4. Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4 fyrir skapandi líf.
2: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
3: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já. 29. ágúst.
4: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
5: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkum.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Þorgils Jónsson segir fréttir. Bandaríkin tilkynntu í gærum umfangsmiklar efnahagslegar þvingunar aðgerðir gegn Íran til að þrýsta á stríðslok, en ráðamenn í Washington hvetja nú bandamenn sína og Kína til að taka þátt í aðgerðunum. Scott Bessent, fjármálaráðherra, segir markmiðið vera að þrýsta svo fast á efnahag Írans að stjórnvöldar lúti í gras. Hann segir aukin efnahagsþrýsting jafnframt munu draga úr líkum á því að bandaríkin þurfi að hefja stórfældar hernaðaraðgerðir á ný. Bandaríkin ætla meðal annars að herða aðgerði gegn olíusmygli, peningaflutningum og fyrirtækjum sem hjálpa Íran við að komast fram hjá refsiaðgerðum. Bessent segir að Kína verði líka fyrir þrýstingi en þeir þurfi að taka þátt. Xi Jinping, Kínaforseti, hittir Trump í Washington í næsta mánuði. Íran gagnrýnir áformin harðlega og kallar hótanir bandaríkjana efnahagsleg hryðjuverk. Forsætisráðherrar Norðurlanda hittust í Danmörku í dag og fengu meðal annars fræðslu drónaframleiðslu sem fer fram í Danmörku í samvinnu við Úkraínumenn. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra sótti fundin.
1: Danir hafa tekið sér til og nýtt þá þekkingu sem hefur skapast í stríðinu í Úkraínu til að styrkja líka eigin þekkingu á þessu sviði. Og hér komi líka aðelar sem að voru nú bara fremstu vílinu í gær, flugu inn í morgun með herflugvél til að hitta leiðtogana og sína okkur hvernig þeir stunda sinn hernað á fremstu línu með drónum í dag. Og verðum bara að segja eftir að þetta ótrúlega staða sem við stundum fram fyrir í þessum málaflokki í dag með hvað hægt að nota ómannaðar vélar og tæki til þess að stunda stríðsjakstur.
0: Sagði Kristrún Frostadóttir. Æslandir gekk í dag frá kaupum á 49% eignarhlut í Flyplay Europe, en dótturfélag þess, Flyplay Europe á Möltu, er með maltnest flugrekstraleyfi. Kaupin í samræmi við vilja yfirlýsingu sem Æslandir tilkynntum fyrir á árinu. Í tilkynningu frá Æslandir í dag segir að kaupverðið sé 686.000 bandaríkjadalir eða rúmar 83 miljónir króna. Með viðskiptunum fái félagið aðgang að viðbótar flugrekstraleyfi innan Evrópu sem auki sveigjanleika félagsins, skapi möguleika til einföldunar og hagræðingar í flugrekstra á Íslandi en styði jafnframt við uppbygging og alþjóðlegri starfsemi. Viðskiptin hafa óveruleg áhrif á afkomu og efnahag Æslandir á þessu ári, segir í tilkynningunni. Árekstur bíl og móturhjól ráku saman á þjóðvegi 1 rétt sunnan Vaðlaheiða ganga Akureyrar megin á fjórða tímanum í dag. Lögregla og sjúkraflutningamenn voru á staðnum rétt fyrir fréttir. Eitthvað slys urðu á fólki en ekki voru veittar frekari upplýsingar þegar fréttastofa heyrði í viðbragðsaðilum fyrir stuttu. En kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6, fréttalestri lokið.

Það er 20. ágúst og í dag fagnar lestin 50. afmæli góðvinar þáttarins, ljóðskáldsins og menningar gagnrýnandans Ásgeirs H. Ingólfssonar. Ásgeir lést eftir skamvin veikindi í byrjun síðasta árs og hefur skilið eftir sig skarð í íslensku menningalífi en hann fjallaði reglulega um kvikmyndir, bækur, myndasögur í hina ýmsu prent og veðmiðla og ekki síst á bloggsíðinu sinni Menningarsmegl. Og hér á Rás 1 var hann árlega með pistla frá kvikmyndahátíðunum í Berlín og Karlovy Vary í Tékklandi þar sem hann var búsettur síðasta áratuginn. En já, Ásgeir var einnig skáð

0: Old og núna rétt í tæka tíð fyrir afmælið komin út þriðja ljóðabók hans, næsta stríð og á morgun verður útgáfuhóf, veisla, bíósýning og ljóðakvöld honum til heiðurs í Bíóparadís. Ég heiti Kristján Guðjónsson og lestin 5. daginn 20. ágúst tilenguð menningar smeglaranum Ásgeiri Ingólfssyni. Til þess að ræða líf og list Ásgeirs Ingólfssonar eru mættir tveir vinir. Við byrjum á Val Gunnarssyni, rithöfundi, sagnfræðingi og fyrrum kvikmyndagagnrýnanda.
1: Sko, ég kynntist honum bara fyrst sem kvikmyndagagnrýnanda. Ásgeir var svo innilega heill í þessu, honum var svo gaman að fara kvikmyndahátíðir og gaman að fara í bíó, hann var með raskinnar og stáli og gat sitið þarna þrjárfjórar myndir í röð að hans að bara finna fyrir því, sko, þegar ég hann búin að gefast upp. Og ég dæmi hvað hann var heill í þessu var að, hérna, fyrir nokkrum árum síðan þá ákvað þýska sendir að bjóða íslenskum kvikmyndagagnrýnanda á Berlinale, sem einn helsta kvikmyndahátíð Evrópu, og þeir Og það var hérna innifalið í því flug og fínt hótel og matur og alls konar boð og veislur og svona og þeir buðu Ásgeir. Hann sagði nei, að því að þá hérna, sá hann fram að koma ekki nógu mikið í bíó. Þannig að hann vildi bara vera hérna á hostelinu sínu sem hann var annar að gista þegar hann fór á Berlinale í Berlín sem hann nú, veldi ég, norður koreska sendir ás og var ekki á pólitískum ástæðum, hérna bara því að það var ótýrast. Og gat farið í bíó þarna fjórusnum á dag og þá hringdi ég næsta mann á listanum, svo ég, og ég fór hann til Berlinale og bjó á fínu hóteli og fór á alls konar viðbrigði. En hérna, hitti Ásgeir í bíó, en hann alltaf komst ekki jafn mikið í bíó og hann, því hann hérna, bara tók það fram með þér.
0: Jón Bjarki Magnússon, blaða og kvikmyndagerðarmaður.
2: Já, ég kynntist honum nú fyrst bara, sko, þegar við vorum saman í ritlist, 2009 og í rauninni bara urðum fljótlega mjög góðir vinir og þá var hann á alltaf að sko skrifa einhverja rýni og meðfram, hann var nú að vinna í bóksölunni líka svolítið þá en hafi verið líka hjá Mokanum og svona, já, hann var sem sagt alltaf bæði þá að svona sinna menningarblaðamennskunni en líka þá svona svolítið að stíga sín fyrstu skref sem ljóðskáld og var að gefa út sína fyrstu ljóðabók þarna 2010, Grimm ævintýri og við vorum svona svolítið samferða í því svona í þessum svona taka einhver skref í að hérna, semja ljóð og lesa á viðburðum og annars líkt og það var alltaf svona þráður hjá honum sem að svona, já, hann fann alltaf honum langaði að hafa meiri tíma til þess að skrifa En harkið eins og hann talaði mikið sem sagt, frílansið tók meiri tíma en hann kannski endilega vildi. En hérna, sem sagt, meðal annars bjó sér til rými til skrifa með því að búa í Prag í, hvað var það, áratug. Þar sem hann hafði þá meira á milli handana og þurfti ekki að díla við veðrið og verðið á Íslandi eins og hann myndist ofta á. Og hérna, og það var svona meðal annars hans leið til að geta þá sinnt skaldskapnum að svona, hérna, já, meiri hætti. Og þar meðal annars kemst hann inn í svona mjög skemmtilegan, stóran, flottan ljóðahóp í Prag sem heitir Object Paradise. Og er svolítið skemmtilegt líka hvernig það kallast á þá við svona hans uppáhalds bíóhús, bíóparadís, það eru þessar tvær paradísir í hans svona lífi. Og þar hérna er hann að taka þátt mikið í upplestrum og það er svona svolítið þessi síðasti áratugur sem að svolítið birtist í þessari bók hans, ljóðabók, hérna næsta stríð og maður sér svona hvað hann hefur bara vaxið gríðarlega sem ljóðskáld á þessum tíma. Og hérna, en já, þannig að í þessum ljóðum þá birtist líka svona svolítið auðvitað bara þetta ströggl og þessi barátta og hann sótti nú marg oft hérna ritlaun, fekk ekki mikið allavega, þá var held ég mögulega einu sinni í nokkra mánuði, en sem sagt átti sér svona þennan drauma að skrifa meira og gefa meira út og meðal annars svona þegar að það kemur kemur að þessum stóra dómi varandi veikindi hans.

0: að þá er það svona eitt af fyrsta sem hann fer að gera og fer að fullta að gera er að reyna að safna saman öllu þessu sem hann á öllu þessu efni sem hann hérna á einu tölvunni sinni og tekur meðal annars saman svolítið svona grunnina þessu handriti sem hann í rauninni færir í hendur þá Hauks Más Helgasonar og Hermann Stefánssonar til ritstjórnar og þeir í rauninni fá það verkefni að svona svolítið taka þetta saman og það er bara svona svolítið yndislegt að á þessum degi afmælisdegi hans þegar hann hefði orðið 50 og svolítið á morgun þegar við ætlum að fagna þessar útgáfu að svolítið vera með þetta verk í höndunum og þetta sterka fallega verk sem að hérna hann vildi svo mikið koma frá sér.
1: Einmitt. Hérna Valur, mér finnst að þú hafði einhvern tíðan talað hann sko sem eiginlega svona síðasta bóheminn, hérna hann gerir það sem að hérna, Jón Bjarki var að tala sko að hann gengur mjög langt til þess að ná að lifa og einungis gera það sem hann elskaði, sem að var að hérna, skrifa menningu og skrifa ljóð og skáldskap.
2: Já, hann gerði bara til þurftu og hann alltaf bóðum í makkvöldri merkinga flyttu til bóheimíu eða bæheims. Hann er samt ekki bóðum í þeirri merkingu að þú veist, strögglans kemur bara að því að hann tilhengja sér listinni. Það er ekkit annað sko sem að þú veist, bara svo komum við ekki eins og megast með, þú veist, en það alls konar fíknir eða eitthvað á bækinu sko, heldur hann en það og hann Ásgeir gerða mörguleiti bara meira fyrir íslenska menningu heldur en bara flestir á hans okkar kynnslóð vegna þess að menningin þrýfst heldur ekki nema sér fjallað hana og hann fjallaði hana af mikill ástríð og gaf sig allan í það og hann hélt út þessari síðu og sem að skipti máli en hann fekk ekkit borga fyrir og hérna og hann reyndi að hafa í sig á með stundum að vinna í bóksölunni sem eru alltaf að vinna en tekur tíma, hann gerði þykkti mann sundlegar þrifnaðamaður og nætuverður sem að Jón Bjarki gerði frábært myndskeiðum og það er bara svolítið sorglegt að enn þann dag í dag þá er þetta sko það sem að Ísland býður upp og fyrir ef þú ætlar að fjalla mislika menningu þú þarftur að flýja land af því að þú getur ekki haft neina tekjur af því. Ég hefum silt í Noregi þá séu hérna einhver rítlun ári sem að þeir fara í menningar umfjallendur, maður getur nú rétt ímynda sér harma grátin sem myndi upphefast hér ef eitthvað slíkt myndi gerast og síðan er þetta líka bara eins og hann sagði sko að þetta með rillurinn að þetta er oft bara valið og þau veit að þetta er einhverjum tengslum en líka valið bara svolítið snemma hverjir fara inn og hverjir ekki og þeir sem fara inn þeir geta tilhengja sér listinni og þetta hefur eftir skoðan Ásgeirs hérna En þeir sem komast ekki, en þeir þurfa að vera í þessu basli alla ævi og ná þannig kannski er ekki svo mikil munur á milli fólks til að byrja með en eftir því sem að árin líður og sumum er haldið uppi og öðrum ekki, þá náttúrulega þá fá þeir sem að þurfa að stöðast að strækla náttúrulega færri tækifæri og það er það var ekki fyrir en að ég fór fyrst og heimsótti Ásgeir í Prag rétt eftir COVID, þannig að þetta var líka mjög gaman bara komast burt með einhverjum fara eitthvað og þegar ég sá hann lesa upp í Prag hvað ég sá hvað hann var gott ljóskald, hvað hann var góður performer líka og hvað hann hafði þarna fundið eitthvað samfélag sem að sko tók við honum sem hann gat aldrei blómstraði í og var og náði þá allan að þessu leiti að koma því frá sér sem að Jónum bjó.
0: Ég tek undir þetta einmitt þegar að ég fór í COVID-inu til Pragi og hitti hann og fór á eitt svona ljóðakvöld og hann steig á sviðið og það var svona þessi svakalegi performance og hann var einhvern veginn bara algjörlega, já, bara blómstraði þarna sem ljóðskáld og það var auðvitað stór hópur af fólki sem að í rauninni elskaði það sem hann var að gera og svo framvegist, þannig að hann var einnig í þessum fallega hópi og ég fann svona einhvern veginn, já, það var eitthvað svona samfélag þarna sem hann átti. Og mér varst þú skemmtilegt hvernig hann talaði þetta líka því að ég var að koma frá Berlín og hann kom oft þangað náttúrulega þegar við vorum þar og byggum þar og en hann líkti sko Prag við sko ef að Berlín væri eins og Reykjavík þá væri Prag eins og Akureyri sko. Þannig að mér hafði þótti það svolítið skemmtileg líking frá sko Akureyringum sjálfum og hann var búinn að finna svolítið svona sína Akureyri
1: meilandsins. Já. Einmitt. Hérna en Valur nefndi það að þú, Jón Bjarki og Haukur Már Helgason, þið svona byrjuðu að eiginlega vinna heimildamynd Ásgeir H. Ingólfsson, hérna, vinn ykkar. Hérna, af hverju fannst ykkur hann geta verið?

0: gott viðkonsefni í heimildamynd sem, svo sem þið kláruðu svo sem aldrei.
1: Ekki ennþá.
2: Þetta tekur allt sinn tíma, við sjáum til hvað verður, en hérna, já, það var nú árið, hvað, 2017 sem að við fórum að svona velta þessu fyrir okkur, sko, það var í rauninni það að þá var Ásgeir bjó í Prag, en var að fara á vertíð á Íslandi í rauninni, svona, sem svona gestavinnumaður eða gastarbeitir svolítið í eigin heim að landi, sko, já. Og það var náttúrulega túrismin á fullu svingi og nóg að gera heim á Íslandi og íslenska krónan sterk og hérna hann sá náttúrulega fyrir sér að ef hann myndi vinna svolítið eins og brjálæðingur yfir eitt sumar þá geti hann alveg safna góðum vetraforða og átt fyrir skrifum þó hvort sem það væri einmitt skáldskapurinn eða einmitt sko, það gleymist kannski í þessu líka, þetta snýst ekki bara um ritlinn, heldur var hann að skrifa rosalega mikið um menningu og kvikmyndir og annað, en annarkort sko á sinn vef þar sem hann fekk náttúrulega nánast ekkert borgað eða þá í frílansi þar sem að tekjurnar eru nú sést alls ekki háar og duðu þá kannski aðalega bara fyrir ferðalaginu eða eitthvað svoleiðis, þannig að það er svona inn í þessu. Þannig að hann var svona svolítið að safna vetraforða og okkur þótti þetta mjög áhugavert að svona þessi, já, bara magnaði menningablaðamaður með þetta hjarta fyrir menningunni og svona sem sagt gæti ekki alveg lifað á því og kannski lísti þetta kannski líka svona ákveðinu afstöðu til þess að halda sér frjálsum þá líka bæði sem penna í hérna menningablaðamennskunni og sem skálda að gera þetta með þessum hætti. Og þá hérna var hann komið með vinnu sem næturvörður í jarðböðunum á Mývatni. Það sem hann myndi bara í rauninni vinna bara stífar vaktir, 12 tíma vaktir, sko, meira menna allt sumarið. Og okkur þótti þetta bara mjög áhugavert og ákvæðum að sagt, hoppa með honum. Og vorum með honum hérna, í gömlum verkamanna vinnuskúr og hérna fylgdum honum eftir í viku með kamerun á lofti. Og hérna, og þetta var bara mjög magnað og gríðarlega mikil vinna og það var nú svona eitt af því sem að kom okkur á óvart og við rættum svona við hann þegar við vorum konar að stað var sko hversu gríðarlega mikil álag að vinna þetta væri því hann var í rauninni bara sveittur allan tíman og hann í rauninni svona svolítið sveittur yfir að hann hafði í rauninni séð þetta með svolítið rómantískum augum fyrirfram sko að þarna gæti hann, þú veist, væri næturvörður kannski smá þrif og svo gæti hann einmitt verið að svolítið að sinna svona sínum hugðarefnum en það var ekki. En þetta var svona mikið efni sem við söfnuðum þarna og svo líka á Berlinale og fleira og síðan hérna í rauninni bara sá maður kannski fyrir sér sko þegar að leiða og við myndum koma aftur að og að honum og kannski síðar en það náttúrulega verði ekki en nú er þetta efni til og við sjáum til hvað verður en þetta var mjög svona skemmtileg ferð.
0: Já, þetta er náttúrulega þessi ótrúlega skrýtna mótsagnakenda staða sem að hann var í að vilja fjalla íslenska menningu og til þess að gera það þurfti hann að flytja erlendis það sem var ódýrar að lifa en svo hérna kom hann eins og hérna, einmitt, gestaverkamaður aftur til Íslands til þess að þrýfa eftir túrista á Íslandi.
2: Nákvæmlega, það var eitthvað svona í þessu sem okkur fannst bara svo áhugavert.
0: Já.
2: Og hérna, en þrátturinn að hann hefði náttúrulega ekki náða að sinna sínum hugðarefnum það mikið á þessum löngu vöktum, þá náttúrulega áttan nú 12 tíma eftir vakt í skúrnum og fleira, þannig að þá gata nú kannski skrifa einhverja pistla eða ljóð og fleira. Og þar meðal annars komu bara mjög sterk ljóð út úr þessu sem svona tengjast hérna í rauninni eiginlega tala beint inn í þetta. Það er meðal annars sko þegar skúringar konum að taka völdin, það var að skúra allar nætur. Og það er mjög magnað ljóð sem að hérna er í bókinu og líka þeir skjóta þig alltaf í bakið og hérna og það, ég veit að það er allavega tvö ljóð sem svona örðu tilegnir í þessu bara öllu saman hjá honum. Þegar skúringakonunnar taka völdin þurfa allir að fara úr skónum. Þegar skúringakonunnar taka völdin verða þeir sem afstóla og snemma fyrstir upp að vegnum. Þegar skúringakonunnar taka völdin, verður heimurinn tandur hreinn. Nei, þegar skúringakonunnar taka völdin, verður aldrei skúrað framar og heimurinn verður skítugur og heiðarlegur. Það er ekki eining þetta gæti valdið stjórnarslitum, við erum ekki allar eins, þóttið haldið það, sumar okkar hata að skúra, aðrar elska það. Sumar okkar hata þá sem láta okkur skúra svo mikið að þær vilja láta þá skúra. Sumar hata skúringarnar sjálfar og vilja að enginn þurfi að skúra framar.
1: Sumar elska að skúra og vilja láta alla aðra skúra líka. Þegar skúringakonurnar taka völdin, munu allir forstjórar heimsins þurfa að vinna launalausa yfirvinnu við að nutta á þeim bakið, axlirnar og ökklana. Þegar skúringakonurnar taka völdin, verður heimurinn tandur hreinn.
0: Getið þið eitthvað sagt um svona frá ykkar sjónarhorni, hvernig hann fjallaði um menningu annara, hvernig rýnir hann var?
3: Mér varst að bara taka öllum verkum svona svolítið á þeirra eigin forsendum, hann hefna, mann kannski bara langar til að segja, þetta svona platónsk frummynd að menningarýninum sem bara tekst á við hvert verk eins og það á þessi eigin forsendum og segir okkur hvað það segir honum. Mm.
2: Og hann, þú veist, hann tók þetta mjög alvarlega, sem sagt að, ég meina, hann gat ekkit sko farin eitt í kringum, þú veist, það hvernig eitthvað verk mætt honum og var mjög heiðarlegur, varandi sína afstöðu.
3: Sem er það það sem er mest máli stíftir.
2: Já, og tók þessi hlutverki mjög alvarlega og var svona einhvern veginn, já, kannski svona menningarinnir einn sem að kannski oft á tíðum vantar
3: listin gefur lífinu gildi en til þess að geta gefið lífinu gildi þá þarf að fjalla hana á heiðarlegan hátt og hann myndi aldrei sko ætti það ekki í sér að segja eitthvað eitthvað verkleys að koma sér vel við einhvern örhöfumingi listamann eða neitt slíkt, enda hann líka má segja að nánast þess liti verið styrkur að vera fyrir utan íslenskt menningarsamfélag heldur hann sagði alltaf bara það sem honum fannst eins og þetta vera
0: hérna, hann lést í byrjun síðasta árs eftir bara mjög skömm veikindi. Getið þið sagt aðeins frá því og kannski svona, já, hérna þessum svona síðustu vikum?
2: Uh-huh. Já, sko, já, þetta gerist bara mjög hratt. Hann í rauninni taldi sig að hafa brotið, sko, brákað rifbein og fyrir og lætur skoða það og í rauninni þá kemur bara í ljós að hann komið með krabbamein sem þá komin, já, minnvörp í lifur og í rauninni bara, já, það gerist bara mjög hratt eftir það, hann úti í Prag í desember, mammans og systir hans koma til hans og í rauninni þau koma öll saman bara eða rétt í kringum áramótin aftur, til Íslands og þá er hann bara farið að raka mjög mikið en að samaskapi er hann strax þarna já, bara í samtölu við mig og fleiri þú veist, farin að tala hvað hann einhvern veginn langi að gera og hann er líka svolítið svona er ekkit alveg tilbúin að taka þessu og jafnvel telur að það sé ýmislegt sem væri hægt að gera og svo framveist þannig að hann svona er henni fer svolítið mikið á krafti og ætlar bara að vinnast sigrast á þessu og hérna en að samaskapi langar honum til þess að í rauninni, já, bara gera það sem að hann kannski elskaði mest, sem er bara að fá sitt besta fólk saman og hérna halda ljóðakvöld og hérna, þannig að ég var svona og Valur og fleiri vorum honum svona innan handar einhvern veginn í því að bara láta það verða veruleika og þá svona var hann mjög upptekinn við það og fekk mjög mikið út úr því að einhvern veginn skipulegja það og verið í sambandi við vinni sína og sjá þetta fyrir sér og að samaskapi á sama tíma var hann mjög mikið að hérna, taka saman handrit og texta og svona upptekina þessu. Þannig að hann má segja hann hafi verið svona að horfa einhvern veginn svolítið svona já, til bjartra tíma eða ef svo mætti segja, hann var svona að hlakka til, eiginlega í rauninni alveg til endans og það sem að í rauninni gerist er að ef ég man rétt á var þetta 2050 janúar sem að þessi lífskviða var haldin og átti að vera haldin og við vorum nú á leiðinni bara norður og heyrðum í honum bara í staðarskála, hann var svona svolítið slappur og já en var bara svona brattur og síðan í rauninni fáum við bara það er fréttir þegar við erum að koma til Akureyrar það kvöld, hann sem komur á spítala og síðan um morguninn þá heyrir systir hans Ásgeirs Auður í okkur og hérna og þá er hann bara fallin frá en hún, eins og hún hefur nú talað þá hérna sá hún það að var hans vilja í rauninni þetta bara yrði haldið því að það mikilvægast af öllu væri ekki endilega að hann væri þarna heldur að allt hans fólk kæmi saman svo að þetta í rauninni var bara haldið og hérna var þarna kvöldið í Kjarnaskógi á alveg mögnuðum stað og á, já, rosalega svona sérstök stund í rauninni þar sem að við erum í raun öll bara einhvern veginn að

þegar farin en síðan bara var fullt hús kvöldið af hérna alls konar vinum og vilurum, svona stórum skaldum og smáum og það var búið til svona lítið svið og fólk stóð upp og myndist hans og hérna og það kom líka að það kom einhverjur frá Prag og það kom fólk við að þannig að Ásgeiri tókst það sem ætlaði sér sem var að tengja fólk saman þarna frá ýmsum áttum og hérna og þetta var alveg mögnu stund.

0: Á þessum viðburði þá einmitt lágu á borðum blöð hérna með ýmsum óútgefnum ljóðum sem að mörg hver hafa síðan ratað inn í þessa bók sem að Haukur Már Helgason og Hermann Stefánsson hjálpuðu að ritstýra og koma í þetta form. Hérna, hvað getið þið sagt um þessa bók, Næsta stríð, eftir Ásgeir Ingólfsson?
1: Sko, mér finnst hún alveg stórkostleg, þó ég sé kannski alveg hlutlaus, þá hérna, en á öllum forsendum, þá finnst mér nú það, og maður er svolítið merkilegt að ekki bara heyra í látnum manni heldur að heyra ný orð látins manns sem ég þekkti og einhvern undan hátt að minnir þetta mig næstu því á Leonard Cohen og hans prósaljóð að því þá er náttúrulega maður sem ég fylgdist með og dó síðan fyrir 10 árum en mér finnst svo Leonard Cohen sé að tala til mín úr framtíðinni og enda hér eitt hans helsta verk The Future. Og mér finnst hérna svolítið eins og Ásgeir sé að tala til mín úr framtíðinni og framtíðin var honum líka hugleikin. Hans helsta verk í að framma þessu var ljóðabókin framtíðin sem að hann endur þetta síðan ensk og er alveg stórkostleg. Og, hérna, og þetta er kannski ekki þetta mikið eitthvað sem maður kannski voru að ræða um en þegar maður les hérna, þessa bók þá finnst manni eins og hann sé að tala um framtíðin og bókin heiti og næsta stríð. Og einhverju leiti líka bara að sýnir þetta manni gildi ritlistarnar sem slíkrar sem að Ásgeir tilengjaði lífi svona að Ásgeir er farinn, hann er ennþá hérna og hérna og hann er ennþá að tala til okkar og mun hérna tala til okkar hérna, já, þessi bók mun vonandi hefur að tilfengi sem að hérna landir í byggð.
0: Hvað hérna, við hvað er hann að fást í þessum ljóðum?
2: Þetta er náttúrulega fjölbreytt, þar sem ég myndi kannski vilja nefna líka sérstaklega er að, þú veist, mér finnst það svona, mér finnst það er rosalega svona flottur, einhvern veginn balans á milli í rauninni, bara svona húmórs og glettni og leika, svona einhvers leiks. Og síðan í rauninni bara, já, erfiðari hluta, það sem hann í rauninni kannski bara, já, kemst ansi nálægt sjálfum sér, og hérna, og svona bara, já, mennskunni og hvaða getur verið, bara hérna, já, bara erfitt að vera manneskja, þannig að hann svona, mér finnst að gera það mjög vel í þessari bók. Þarna er líka mitt verið að fjalla náttúrulega eins og ég myndist á áðan, hérna, eins og í ljóðinu þeir skjótaði alltaf í bakið, það er mjög svona, já, beinskeitt ljóð svona kannski bara, já, samtíman og kannski svona þegar það kemur að því sem við höfum í rauninu verið að tala hér, kannski stöðu hans, strögglið og harkið og hvernig þú færð alltaf hæsta yfirdráttin og hvernig þú tapar alltaf og það sé í rauninu búið að, var það ekki einmitt Cohen, er það ekki bara lína frá Cohen, hérna, everybody knows.
1: That's so loaded, everybody yeah. knows the good guy's lost.
2: Já, já.
1: Jú, og það er, sko, kannski, ætlum þetta að fara á langt með þetta, en einhver leiti þá var Leonard Cohen hérna frá Kanada, en mamma og pappa líka er frá Litáun, hann blandar mig saman svona frá norðurinn og mið-Evrópu. Ásgeir gerir það einhver leiti líka, það er hann eins og segir, það er Eyjafjörður og það er bæheimur. Hann er norðlendingur sem að uppgötar Prag, en líka mið-Evrópu, ég fór með hann mynd til Budapest, og ætlum að sína ungarska myndamorgun og ég held að hann hafi faktist verið í Eistlandi þegar hann kennið sér fyrst meins, þannig að hann aukvitað þennan heim og hérna að minnist nú líka á hérna hreppskáldið Kafka og sem er svolítið kannski

0: áhverð samsvöruna því að hérna þú veist alltaf mikið rómantíkara það að eftir tíðinu hviti verkin það ekki svo mörg dæmi en Kafka eitt af þessum rosalegu dæmum mann sem að skrifaði alltaf ævi gáði lítið út en var síðan alltaf bara einu merkilegstu 20. aldar löngu eftir hann deyr og það alltaf líka því að Max Brod vinnur hans var við til textan og gáði þá út
1: Já.
0: Þannig að ég held að sko Ástýr á Ingólfsson mjög merkilegt skáld, hann, jú, hann tekst á við einsefndinina og blanketin og allt það sem fylgir því að vera launinlega listamaður, en hann tekst líka á við samtíman og eins og titlinn gefur til kynna, hann í Prag til dæmis þegar að stríðið í launinlega í Úkraínu byrjar og hann, þó sem líka haldur, gegnum gangandi eru hérna loftslagsbreytingar, hann að líta fram á veginn og hérna
2: En sem þetta gerir þetta aðeins að það sé nokkuð tíman einhvers konar predikandi eða neitt svoleiðis.
0: Það alltaf húmur.
2: Já, og, hérna, það er svona þessi balans sem að...
0: Ég þegi, og já, hann er, hann er einhvern veginn svona spjallað við mann á barnum og hverju stundu og velta fyrir sér hérna já, og það er teknisku bara eftir hérna...
2: Og það er líka annað, sko, það er meðal annars eru hérna ljóð sem eru bara svona að því eru verið þetta mestur liti tekin bara úr nótum. Hann var mikið með, sko, hérna, svona litla skrifbók á sér skilur og tók nótur og ég meina það er eins og ljóð hérna sem heitir Bjórgarður þar sem hann er eiginlega bara að lýsa, sko, fólki í Bjórgarðinum og svona algjörum dítelum og þannig að það er svona næst í mannfræðileg stúdía inn í þessu líka. Þannig að þetta er líka bara mjög fjölbreytt.
0: Grappaljóðin, eitt. Manstu fyrir 20 árum síðan, aldamótin, þegar þú varst óstöðvandi, ódöðlegur. Lesist, ungur og vitlaus. Á nýrri öld sem lofaði að verða ávallt splunkun í. Fyrir einni bjórvemp síðan, fyrir einni undirhöku síðan. Þegar stelpunar brostu við þér, lofurðum splunkun nýtt og rómantískt nú, ekki bara minningum fortíðina sem þú klúraðir. Ég get huggað mig við að vera kannski orðið nógu gamall til að lifa ekki loftslagshamfarirnar. Mér dreymir að senda næstu kynslu á reikningin á meðan ég deyji í hárri elli á síðasta elliheimilinu á Melrakkasléttu. Ég kannski ekki ódauðlegur en ég á eftir að verða hundgamall eldri en þið öll. Gamli kallinn á síðasta klettinum að segja sögur í óráði notalega hlý sumur þegar 45 gráður voru bara tölur í öðrum heimsálfum. Segja sögur golfstreiminn, Amsterdam og New York og Atlantis, sokkin heim, sokkin kostnað og þú getur kennt þeim viskuna sem vitraðast þér einmitt núna að því gamalt fólk þarf alltaf að semlega gullkorn fyrir spakmælabækur framtíðanar á milli þess sem það nöldrar og kvartar yfir giktinu og unga fólkinu og tónlist og bíómyndum og öllu hinu sem var betra í gamla daga. Að það sem skipti máli sé að vera tilbúin að fórna öllu fyrir örlítinn hluta af guðdómnum og hvernig ég glemdi því á einhverjum tímapunkti að örfá augnablík

Þá eru Valur Gunnarsson og Jón Bjarki Magnússon sem að sögðu frá skáldinu og menningarrýninum Ásgeiri H. Ingólfssyni sem að lést í janúari fyrra. Þeir lásu líka upp úr nýútkominni bók eftir Ásgeir, Næsta stríð. En útgáfunni og fimmtugsafmæli Ásgeirs verður fagnað í Bíóparadís á morgun. Dagskráin hefst með bíósýningu klukkan 5, þá verður ungverska myndin líkama og sál sýnd, en það mynd sem fekk bestu meðmæli Ásgeirs heitins. Og svo verður ljóðakvöld, þar sem ýmsir stíga á stokk og einnig verður beint streymi frá Prag, þar sem að kollegar hans og vinir verða með dagskrá. En lestin komin að leiðalokum í dag og þessa vikuna. Ég heiti Kristján Guðjónsson. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Verið sæl.

0: Kristján Guðjónsson stýrði lestinni. Næsta á dagskrá er sama viðtalið ESB í umsjón Baldvins Þórs Bergssonar og Patreks heim í Plassa.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
2: En ef þú vilt horfa það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period.
2: Ja, Patrikur, þá var það sama viðtalið við þína fulltrúa, unga fólkið.
1: Já, já.
2: Það er þitt fólk.
1: Þetta er mitt fólk. Loksins.
2: Já. Hvað hérna, þetta var skemmtilegt.
1: Já, það ekki.
2: Jú, þau eru svona, hérna, sem sagt, Anton Berg og Kristrún Ágústsdóttir. Þau, þetta er svona nýja raddir, sko.
1: Við
2: hefum ekki séð, hérna, ég hef aðeins séð svona tilera í gegnum tíðina. En ekkert mikið.
1: Ekki... Ég vissi ekki að hún væri svona neppo pólitísk.
2: jú.
1: Mér það æði.
2: Já.
1: Ég hafði ekki hugmynd um það.
2: Já, þess að dóttir Þorbjarkar Sigríðar, hérna dómsmálaráðherra og Ágúst Ólafur Ágústsson sem var að fara með samfylkingu. Og núna held ég aðstoðarmaður Ingu Sæland, ef ég man rétt.
1: Já, sæll, það munar ekki um það.
2: Nei, þannig að hún er beintengd í nokkur ráðuneyti.
1: Hún er bara með fótinn inn.
2: Já. Hann að austan. Hérna, fóraldrar hans erum í ferðaþjónustu og fyndið hann sko húsasmiður og hagfræðingur.
1: Það er svo fyndið kombo.
2: Já, H1-2.
1: Já.
2: Herra, þetta var skemmtilegt. Þau svona, hérna, hvað svona, ef þú svona horfir yfir þessu tvö viðtöl, hvað fannst þér svona standu upp úr?
1: Sko, mér fannst þau sko eiginlega alltaf frekar ósámála en svo komi allt svona í lokið svona Já, ég verð að vera sammála því, held ég bara til að vera svona almennileg en sko mér fannst þegar voru að tala um sko evruna, þau voru alveg svakalega ósammála þar, fannst mér þú veist, hún var að tala um að taka upp evruna og hann var algjörlega á móti því
3: Vextir og verðbólga eru á Íslandi, við höfum öll sammála um það og við þurfum að taka á því og það liggur alveg fyrir að við þurfum að taka á því áður en við förum inn í evrópusambandi og ætlum að taka upp evru. Þannig að mér finnst að við ættum að taka á hérna sjálf og vera með hagstjóðina á okkar forsendum og ég treysti okkur Kristrúnu betur til þess að halda á hagsmunum Íslands til langra framtíðar heldur en fólki í Þýskalandi og Frakklandi, sko.
4: Staðan er svo að við erum með veikan gjaldmiðl, við erum ansi fá til þess að vera með eigin gjaldmiðl, þannig ég held að það sé alveg lausn og hvað þá að gera að kíkja hvort og það sé laust að taka upp evruna.
1: Og það sem ég skil ekki og ég skil sko ekki ennþá, það er hvernig atvinnuleysi ætti að koma með því. Ég fatta það sko ekki.
2: Nei, hann hérna fannst mér útskýra þetta ágætlega sko. Þetta er svona, veist, þetta er hvað getur sagt, þetta er svona hagstjórnartæki. Veistu, þetta er bara svona hvernig hagfræðin segir okkur að hlutirnir muni þróast. Veistu, ef að þetta gerist, þá gerist þetta. Herðu, við spurðum líka bara hérna og ég held að við báðum gert að þið byrjum bara af hverju já og af hverju nei.
1: Já.
3: Bara í svona grunnin er ég bara ekki lindu því að færa ákvörðunarvald og ákvörðunir út til Brussel frá Íslandi.
4: Fyrir mér er þetta kostningum tækifæri. Ég vil ekki loka neinum dyrum núna. Fyrir mér á margt eftir að skýrast. Ég, þú veist, Ísland þetta gott land, en fyrir mér snýst þetta bara hvort það getur orðið enn betra.
2: Og þau voru svona, fannst mér alveg með bara nokkuð góð svör. Hún svona meira á því að, með því að segja já, þá bara fá hún að sjá samning og geti þá betur lagt mat á það, hérna hvað möguleg inganga hefði för með sér. Hann með bara bara mjög skýr rök fyrir sinn málstað, þannig mér fannst að vera svona bara búin að hugsa þetta dálítið vel.
1: Mér finnst sko vanlega þegar verum að ræða fólk sem er nei megin, að þau geta aldrei fundið eiginlega kosti. Allavega ekki marga. En mér því á megin vera með svo mikið alltaf þegar tala kosti.
2: Ok. Veist
1: hvað ég við?
2: Já, ég veist samt ekki alveg.
1: Sko, þegar verum að tala einhvern sem er nei megin og ég spyr kosti og galla. Þá bara byrjaðu að stama bara kostir
2: Já, menur við að gangi að
1: Já, þau bara finn ekki neitt en svo þeir sem eru jámein þeir eru bara með svona fullt því fatt ekki alveg
2: Hann samt fannst mér þegar hann var að tala við þig fórulega tala það að vextir gætu mögulega lækka
1: Já, reyndar
2: Verlagi gætu mögulega fara niður Mér fannst hann nú svona aðeins hérna tala
1: Mér spara líbó
2: aðeins meira lípó.
3: Mögulega myndi matvælar verið lækka, mögulega, ef við afnefnum tolla, sem við getum sem gert nú þegar, en ef við göngum með Evrópusambandið, þá munum tollar, þannig að ég held að það séu kostir, mögulega munum vexti fara lækkandi.
2: Sko, annað líka sem þau voru að ræða, það var að hérna, hvort að Ísland myndi hafa rödd í Evrópusambandið.
4: Þegar Evrópusambandið tekur eitthvað upp, því að við erum búin að vera aðlara EES-samningnum núna í rúm 30 ár, þá heyrum við undir þetta og við neyðumst til þess að taka upp stóran hluta af löggjöf Evrópusambandsins í gegnum EES-samningin og við hefum ekkert það að segja, sko. Og
3: en stóra ákvörðuna sem eru teknar inn í ráðarráðinu eru teknar með tilliti til mannfjölda og þar væri okkar atkvæði 0,1%.
4: Já.
1: 0,1%?
3: Í ráðherraráðinu, það sem stóra ákvörðunir eru teknar, svo, já.
4: Ég meina, við erum náttúrulega, sko, smáþjóð eða eiginlega bara urþjóð. Við verðum alveg að taka tillit til þess, auðvitað erum við, en þú veist, svo er það eitt. Við erum, hvað, 400.000? Við erum samtal, við höfum sterkari rödd en einhver 400.000 manna bær einhverstaðar. Það er þannig og það er mikið verið að tala sjávarútu, augljóslega. Mér skilst að gönguvinni í Evrópusambandi væri við stærsta sjávarútes þjóðin þar litið til afla.
2: Hvað svona, hvað tókst úr þeirra rökum?
1: Sko, að við varum með 6 menn af einhverjum 726 sem er mjög lítið og við varum 0,1% í einhverju.
2: Já, ég man ekki hvað þetta er atkvæða væg í ráðinu.
1: Mér finnst það galið eða það er Sko, það gerir ekki neitt. Ég verði alveg bara að tala hreinni í íslensku. 0,1% er ekki bara að gera neitt. En svo talan í svona einhverjum sérstökum hóp, þá væri við jafnt. Þannig að það er alveg gott. En að vera með 0,1%, það er eiginlega bara fáránlegt, sko, það er alveg þá eiginlega skarfa bara að fá að vera með og fá 0, sko.
2: En þetta er íslenska 0,1% eða hvað það er? Erum við ekki alltaf hérna, erum við ekki alltaf svona tilbúin að rífast og láta í okkur herra og alltaf veitum
1: ekki? Jú, en ég veit ekki, 0,1% það er alveg fáránlega lítið, sko.
2: Já, en það, ég held reyndar að hérna og þetta er auðvitað það sem að hérna margir hafa verið að nefna, þá er svona og þá finnst mér einhvern veginn mjög margir sem eru í ámæin einmitt svona að fara að rifja upp, herðu skoðu nú aðeins bara hvað Ísland hefur gert verandi bara pínu lítil þjóð og hverju nú samt tekist ágætlega til á alþjóðavettvangi sko og þegar við mætum eitthvað þá er bara það er oft bara hlusta á það sem við höfum að segja þótt við séum bara innan við 400.000 sko.
1: Mér fannst hún líka kom með sko góður rök upp á að við erum mjög líklega þá stærsta sjávarútvegsland innan Evrópusambands sem myndi þá veist, það er alveg stórt sko veist, fólk myndi alveg hlusta á okkur
2: Já, ég vona það. Annað sem þau rættu, allavega var ég að tala við þau, var svona bara staða Íslands í alþjóðakerfinu. Og þá voru þeim mitt bæði að nefna að hérna, það var bara svona viðsjálfverið tímar og að hérna, og voru reyndir ekki alveg saman við það hvort að sko, staðan í Bandaríkjunum núna ætti að hafa áhrif á það hvernig við kjósum 2009. august.
4: Það er breytt heimsmynd. Þurfum bara að horfast í augu við það að við erum með Bandaríkjaforseta sem að hótar því að ráðast á nágrann okkar. Við erum lítil herrlaus þjóð og þetta er bara eitthvað sem við þurfum að huga að, sko.
2: Hvað segir þú?
3: Já, þetta er náttúrulega, ég tek undir með henni að við þurfum að opna tækifærin fyrir Ísland og nefnir að loka ákveðnum dyrum. Og ég horf ekki á þannig að við séum að opna einhverja endur að dyr að ganginn í Evrópusambandi. Og nefnir líka varnamálin. Ég er mjög skeptiskur á það og mér finnst það mjög varhugavert að taka ákvörðun svona langt fram í framtíðina þetta gæti verið 10 ára jafnvel lengur ákvörðun sem við erum að taka núna byggða á hver er fórsett í Bandaríkjana akkur þessa stundina og ég skil alveg áhugjurnar og það er ákveðin breytt heimsmynd en við erum með NATO samt

0: starfið og einhver til dæmis ástæðan fyrir því að Svíjar og Finnar voru gangur í NATO núna ég sé ekki hvernig innganga Evrópusambandi sé að fara að styrkja stöðu okkar í varnarmálum
1: Þú nefnir NATO sem náttúrulega bara mjög mikilvæg hérna, mikilvægt fyrir Ísland en við sjáum það að þegar að NATO ríki heimtar landsvæði annarar NATO þjóðar þá kannski NATO ekkert nóg maður veit það ekki og við eins og ég segi erum lítil og við erum herrlaus og við verðum það áfram ég held það bara tilheyra einhverju svona stóru sterku sambandi sé bara mjög mikilvægt fyrir okkur
2: Mér finnst alltaf smá galið að vera að hugsa hvernig staðan Bandaríkjum í dag sko út í að Trump fer þú veist,
3: er það alveg víst?
2: Er það, hann að verða frekar gamall að hann ekki mikið eftir held ég allavega og þú veist, það gæti alveg eins komið einhver galinn inn í Evrópusambandið, veist hvað við þú veist, það gæti svo einhver núna komið bara inn í Bandaríkjunum verið bara æði
3: En sko, en við hvað ámar að miða því að eins og þú segir, bara við Trump á tvö ár eftir Við vitum ekkert hver verður næsti fórseti Bandaríkjanna, við vitum ekkert hvaða stefnu Bandaríkin taka, en við vitum heldur ekkert hvaða stefnu alls konar ríkin en Evrópusambandsins taka. Verðum við þá ekki bara meða við stöðuna eins og við þekkjum hann í dag og svona hvernig hlutirnir hafa verið að þróast? Ég menn, er ekki bara...
2: Sko, ef við myndum vera að skoða tíman með Bandaríkjunum, þá það frekar lágur tími þar sem Bandaríkin hafa verið galinn. Eða það ekki? Þú veist, einhver búin að vera galinn á undan Trump í Bandaríkjunum og ég veit það ekki Já, en þú veist við getum alveg samlega að Trump alveg svona ekstra
3: Já, hann hefur alltaf klárlega gengið hvað lengst í því að breyta bara því hvernig Bandaríkin virka og hvernig stórkerfið bandaríska virkar
2: Þú veist, þannig að ég myndi ekki tala að Bandaríkin var eitthvað að við getum að fara að horfa á Bandaríkin sem að fara að verða eitthvað alveg Norður Kórea
3: Nei.
2: Mér finnst það mjög ólíklegt sko, en, þú veist, ég veit ekki neitt, ég ómentað sko, ég ekki eins og stúdentspróf þannig að ég veit það ekki
3: Nei, en þú svona, þú veist mest ert einn af þeim sem að bara nú spáir í hvað að gerast í Bandaríkjunum bara svona dagstaglega og svona aðeins að pæla í því hvað Trump og vinnur hans er að gera
2: Jú, kannski samt ekki, mér svona pæli hvað að gerast kannski LA og New York
3: Já.
2: Ég ekki eitthvað hugsa hagkerfi Bandaríkjana
3: Nei, ok talaðu hagkerfi, þau voru að tala svona tollabandalagi í þér
1: Ég myndi meitt bara að segja að það skýrist líka í aðaldaviðræðum, þú veist, hinga til er þetta svolítið svona, en jú, þetta er margt sem við vitum, sko Nei, ég held að það sé samt bara eitthvað sem er betra fyrir Ísland þú veist, það styrkir, það myndi meitt falla niður ymsi tollar á Evrópu og Evrópa er það er okkar bandamenn sko miklu frekar en kínverjar
3: Hvað svona fannst þér þeirra rök fannst þér að vera svona tröst?
2: Sko, já, þú veist, eins og hann talaði að þetta gæti náttúrulega breytt bæði tollabandalagi Bandaríkjan og Kína en hún telur það að það sé gott fyrir að fara inn í Evrópusambandið og að það opni eitthvað fyrir okkur Sko, ég veit það ekki Mér allavega myndi finna skalið held ég að fara að loka eitthvað við Bandaríkjunum kynna út hjá erum við ekki nú þegar með frekar gott þessi EES-samningur, er það ekki bara tollabandala innan Evrópu?
3: Jú, það er þannig að sko við fáum allavega mjög margt í gegnum að EES-samning og við höfum verið að gera samninga
2: Er eitthvað mikið meira sem myndum fara inn í Evrópusambandið?
3: Já, þá náttúrulega sko falla niður tollar á fleiri vörur heldur í dag af því að sumar vörur eru undanskildar eins og landbúnaðarvörur til að mynda Þannig að víst, matur er ekki inn í svo tollabandalagi eða svona flest matvali.
2: Er ekki Evrópu saman að reyna að fá tollabandalagi eitthvað við Suður Ameríku?
3: Jú, ég held með þessi það að við... Ég held... Nei, minn er þessi búin að undir þetta eitthvað samkomulag.
2: Jú, ég verð svolítið að standa með mínu fólki þar þá.
3: Er það ekki?
2: Jú, eiginlega.
3: Represent.
2: Já.
3: Herðu, hérna, en sko talandum, af því að ég hérna spurði aðeins út í bara umræðuna, það er bara tvær vikur í þetta sko og hérna þetta er að vera búið og sko var aðeins að velta fyrir mér hvort að þau var með eitthvað ráð ekki bara fyrir ungt fólk, þetta er fyrir alla sem eru bara á samfélagsmiðlum bara hvernig það ætti að vega og meta upplýsingar sem er að sjá
0: maður hefur sé alls konar myndbönd og alls konar komment og sem maður það bara vega og meta sjálfur og treysta einn dómgrind
1: Já, þú veist

0: það hefur alveg eins og segja verið alls konar ég óttast alveg aðeins þessa síðustu vikur þetta hefur gengið full langt í einhveru svona bara bulli þú veist einhveru falsfréttir einmitt en fólk að viljandi villa fyrir kjósendum það bara óheiðalegt náttúrulega og bara á við þú veist báðar hreyfingar að sjálfsögðu en fólk á skilið að vita raunverulega hvað þeir verið að kjósa það lýðræði það ekkit sérlega lýðræðislegt að vera blekkja fólk og segja bara ósatt hvað kosið maður vona bara umræðan haldist málefnaleg þetta stórt mál það síðan að gangin í Evrópusambandi það að sjálfsögðu stór ákvörðun þá mikilvægt að hafa í huga að maður tekur aldrei stórar ákvarðanir í lífinu án þess að kynna sér málin og fá allar upplýsingar á borðið
1: Það fólk verið bara svolítið að treysta á eigin dómgreind í því hvaða miðlar eru áreiðanlegir og ég meni ég eins og ég sagði áðan Evrópusambandið má alveg eiga það að flest allar upplýsingar eru upp á borðum það má vel vera að við fáum eitthvað ákveð úr samningnum eitthvað sem verða að deilum eða semjum segi ég en svona grunn praktík svona grunn stefna og grunn atri Evrópusambandsins liggja alveg fyrir
0: Það sem mikilvægt að passa sig og fylgjast með því hvaðan efnið kemur þú veist, það eru fjölmiðla náttúrulega en svo bara fullt af fólki bara með einhver podcast eða skrifa eitthvað á samfélagsmiðla að það eru náttúrulega bara einhver skoðanir oft hvers og eins sko. Og þú veist, gott að blessa að fólk hefur sína skoðun en það vont að vera líta skoðun annar en alltaf með einhverju kannski vitleysu
2: Ok, sko þau segja reyndar bara að fólk þurfi svolítið að treysta eigin dómgreind
3: mm-hmm.
2: Hvað líst þér á það?
3: Þú veist, ég mitt spurði að þessu sama líka út af því að eins og mér finnst eitt fólki sem nei megin það segir bara það og fólk sem já megin segir bara sitt
2: mm-hmm.
3: og þetta bara passar ekki saman ekki, þetta bara ekki neitt saman, mm-hmm. þau eru bara alveg að segja sig konar hlutin,
2: mm-hmm.
3: þannig að maður bara svona að treysta einhverjum
2: mm-hmm.
3: veist hvað við
2: mm-hmm. það er bara
3: ég veit einmitt, ekki hvernig maður á að fara að því einhvern veginn
2: nei, ég held að sé einmitt vandamáli sem rosalega margir standa frammi fyrir að hérna að sko þú kannski trúir frekar þeim sem segir hlutin heldur en sko skilabóðinu sjálfum að þú bara ákveður
3: hérna treyst það ekki svolítið bara
2: mér sýnist að vera svolítið þannig sko ég treysti þessum, Já. Ég treysti ekki þessum það sem náttúrulega trúið þeir sem þessi segir en ekki því sem þessi segir
3: ég held náttúrulega að það segir svolítið þannig bara
2: mm-hmm. getur þið eitthvað er eitthvað hægt að breyta því?
3: Ég veit það ekki alveg var ekki að koma það hlýtur einhver ekki það er ekki þurfa að bjóða mér eitthvað en ekki að fara núna einhver herferð í gang þar sem við erum að fara að bjóða einhverjum samfélagsmiðla áhrifavöldum til að fara að segja nei að fara að segja já og fara þú veist, eru ekki bara komin svolítið þangað
2: já.
3: Að það bara því stærri hópur með flottara fólki því líklega að það verið kosið
2: það bara byrja geta lífið öðrum megin og lill kvöli í
3: hinum megin er það ekki bara svolítið það sem við erum frá endi í skilur
2: já, veist, er það, ég meina það gæti alveg verið ég meina það við höfum séð það í bara mörgum ríkjum að þá verið að reyna að fá veist, áhrifavalda
3: mm-hmm.
2: til að hafa áhrif ég meina, veist, er ekkert verið að veist ekki neitt svona hérna heima það sé eitthvað verið að reyna að leita í svona og ef svo er af hver ekki sko.
3: Þú veist jú, það er ég man satt ekki hvort megin það var en það var eitthvað símtals í áttum daginn þar sem var að vera að spyrum út í eitthvað svona en ekki það eitthvað svona mikið ég ekki til að búin að heyra frá mörgum mér finnst ungt fólk ekki að pæla í þessu þannig Já, séð, mér finnst þess að fólk fatt ekki alveg hversu stórt þetta er
2: okay.
3: ég verði alveg bara að segja það
2: Já.
3: Mér þetta vera miklu meira þegar þetta svona 30 plus
2: Já.
3: Finnst mér fólkið vera eitthvað að pæla í þessu
2: Já.
3: Allt eitt liðið bara en þá jafnast þetta þjóðatíð sko bara að vera gert að pæla í hvað er að gerast
2: En heldur það muni breytast ég, meina, veist,
3: ég vona
2: er,
3: það
2: En er það ekki stundu þannig að einhvern veginn fólk er bara svona eitthvað ekki að pæla í þessu svo bara síðustu vikuna tvær þá allt í hérði ok þetta er svolítið sem er próf hérði ég er að fara í próf ég þarf að fara
3: Já, en mér finnst þetta er svo mikið efni sem að þarf að pæla í að mér finnst þú ekki geta hugsa bara fyrir
2: mm-hmm.
3: þetta er
2: eitthvað
3: sem þarf alveg að Ég ekki búin að sjá þetta, ég sá bara að var eitthvað sem fækkar
2: Jú, það eitthvað að koma og hérna ég held að hérna, við verum bombardirðu af alls konar eitthvað auðlýsingum og skilabóðum næstu vikur
3: En mér finnst bara að við þurfum að muna sko, að þetta er, við erum að kjósa aðild að við erum mm-hmm. ekki að kjósa að fara í Evrópusambandið
2: mm-hmm. Period
3: Tella
2: Ég er farin að pikka upp svona
3: Já, er það ekki bara gett?
2: Já, ég hérna, það

0: þetta endar svona. Ég veit ekki hvar þetta endar sko. Herðu, hérna, já, þetta ekki bara gott í dag?
1: Jú, er það ekki.
0: Hérna, Anton og Kristrún, ég held að þetta sé ekki síðustu viðtölin sem verða tekin við það í þessu húsi.
1: Nei, pátit ekki.
0: Ha, ég held að þetta sé fólk sem að við munum sjá eftir 20-30 ári í einhverjum.
1: Ég vona, mér stu æði.
0: Já, það var flott.
1: Það ekki.
0: Já, við erum við góðir.
1: Við erum bara bestir. Íslandi NATO og herinn burt. Bara, það er loka orðið mín dag.
0: Já, takk fyrir í dag.

0: Þetta var sama viðtalið ESB í umsjón Baldvins Þórs Bergssonar og Patreks Heimi Plassa.
1: Ég sé bara mömmu mín að fara inn í bíl. Kannski var það sjúkrabíll. Kannski var það bara venjulegur bíll. Það kom einhver að sækja hana. Ég man það. Og ég get ekki gert. Amma togar í mig. Og ég á að fara með henni. Og vera hjá henni. Og við, ég man að ég grenjaði svo mikið að hún sagði mér hægt að grenja og ég grenjaði hátt og mikið og ég bara skildi ekki hvað var að ske og það var ekki sagt við mig mamma henni veik eða eitthvað því einnig, jú, kannski var það sagt hún veik hún þarf spítala ekkert annað
2: Við amma ætlum við að komast að því hvers vegna langamma var send suður og hvers vegna hún var í heilan áratug inn á Kleppi.
3: Geðveik mamma er ný þáttaröð þar sem Hera Guðmundsdóttir fjallar mæður, geðsjúkdóma og sögurnar sem fjölskyldur segja eða segja ekki. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á laugardagsmorgnum klukkan

0: Tónleikar á menningarnótt klukkan 20, Guðrún Gunnarsdóttir og Hljómsveit, Fríkirkjan í Reykjavík. Fjölskyldan saman á menningarnótt, menningarnótt.is. Leiðsögunám, fjarkennsla með staðlótum, opið fyrir umsóknir, endurmentun.is. Svífðu í mark í Hoka, Sportís. Leiðsöguskólin nokkur pláss laus í vetur, mk.is. Foreldra ábyrðin fer aldrei í frí, verum klár á menningarnótt, menningarnótt.is.
1: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn er fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og ómissandi í lasagna eða pítsuna. Gott í matinn.
2: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölu múrbúðurinnar. 20-50% afsláttur núna.
3: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
4: Hafðu það holt með holta.
5: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
6: Enski boltinn á lengjunni og sama hvernig fer á Englandi. Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan. Íslenskar íþróttir njóta ágóðans.
7: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
8: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.

0: góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með Hagkaup í allt sumar.
1: Gott kvöld. Icelandair hefur gengið frá kaupum á tæplega helmingshlut í maltverska flugrestrar fyrirtækinu FlyPlay Europe fyrir 83 miljónir króna. Óraunhæft væri að boða til kosninga í Úkraínu nú, segir Íslendingur sem býr í Kænugarði. Fyrirverandi varnarmálaráðherra landsins vill breytingar á stjórn þess. Forsætisráðherrar Norðurlanda hafa í hyggju að gefa út sameiginlega stefnu samfélagsmiðlamanotkun barna og ungmenna. Þjóðaröryggisráðherra Ísraels stærir sig á samfélagsmiðlum af gálga þar sem palestínumenn sem fá dauðadóm verða hengdir. Boranir eftir heitu vatni í Skammadal hafa valdið deilum áhrif á varmá og lífríki þær í kring. Samtökin Náttúrugrið hafa stemt Mosfellsbæ og veitum. Icelandair gekk í dag frá kaupum á 49% eignarhlut í FlyPlay Europe, en dótturfélag þess, FlyPlay Europe á Möltu, er með maltnæst flugrekstrarleyfi. Kaupin eru í samræmi við vilji yfirlýsingu sem Icelandair tilkynntum fyrr á árinu. Í tilkynningu frá Icelandair segir að kaupverðið sé rúmar 83 miljónir króna. Með viðskiptunum fái félagið aðgangað viðbótar flugrekstrarleyfi innan Evrópu sem auki sveigjanleika félagsins. Viðskiptin hafi óveruleg áhrif á afkomu og efnahag Icelandair á þessu ári. Bogi Níls Bóason, forstjóri Icelandair, verður til viðtals í kvöldfréttum sjónvarps. Íslendingur sem býr í Kýf höfuðborg Úkraínu segir að það væri óraunhæft að boða til kosninga í landinu. Fyrirverandi varnarmálaráðherra Úkraínu lísti því yfir í gær að hann vilji að Úkraínumenn gangi til forsetakosninga.
2: Herlög voru sett á í Úkraínu eftir að rússar hófu allsherjar innrás í febrúar 2022. Í stjórnarskrá landsins er kveðið á að forseta og þingkostningar séu óheimilar á meðan herlög séu í gildi. Það eru þó ekki allir sáttir við það. Mikhailo Fedorov, fyrirverandi varnarmálaráðherra landsins, birti myndskeið í gær þar sem hann sakaði stjórnvöldum spillingu og hvatti íbúa til að krefjast kostninga. Volodymyr Zelenský, Úkraínuforseti, vék Fedorov úr embætti í sumar. Óskar Hallgrímsson býr í Kýf.
3: Þetta er það óraunhafasta sem til er. Hermenn fá ekki kjósa, geta ekki kosið, hvað með þá sem er í haldi, hvað með þá sem hafa, eru utanlands og geta ekki komast inn, hvað með þeir sem eru á herteknusvæðanum, allar að ekki lefa þeim að kjósa. Þetta er bara það óraunhafasta sem til er í stöðunni.
2: Talið er að 6 miljónir Úkraínumanna hafi flúið land frá því innrás rússa hófst. Óskar telur ólíklegt að orð Fedorovs hrindi af stað mótmælum gegn Zelenský.
3: Stóta Zelenský hafi tapa vinsældum, hann er samt ennþá eitt vinsældasti fórseti sem uppi hefur verið. Og fólk er líka bara með þessar sömu spurningar. Hvernig ætlar að tryggja kosningar rétt, öryggi, hvernig ætlar að breyta stjórnarskránni?
1: Sagði Óskar Hallgrímsson, Ástrós, Signýardóttir tók saman. Forsætisráðherra Norðurlandana hafa í hyggju að gefa út sameiginlega stefnu samfélagsmiðlanotkun barna og ungmenna.
4: Það er klár vilji til þess að sameinast þessi hópur í að fara í vegferð þegar kemur að því að sníða betur þessa tækni af ungu fólki. Þetta er svolítið fín lína á milli þess að fara ykkur að ritskoðun og hartbann eða að reyna að hafa áhrif með hvaða eðli hönnunin á þessu tækni er. Að hún skapi áráttu eða skapi einbyttingarleysi. Þetta er hópur af þjóðum sem var mjög framalega í sögunni þegar kom að velferðarmálum, barnamálum, leikskólamálum, menntamálum. Og það er fóti fyrir því og það vilji hjá okkur til að gefa út sameiginlega stefnu yfirlýsingu um þetta og við munum vinna með þetta áfram með þetta í ríkisstjórnan eins og barnamálaráðherra nú þegar að gera.
1: Sagði Kristrún Frostardóttir. Ökumaður mótorhjóls slasaðist þegar bíll og mótorhjól rákust saman á þjóðvegi 1 sunnan megin við Valaheiðargöngin Akureyrar megin á fjórðatímanum í dag. Hann er ekki lífshættu. Þetta staðfestir varstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi eystra. Að gerðum lögreglu og sjúkrarflutningamanna er lokið á vettvangi og búið þeirra að opna aftur fyrir umferð. Þjóðaröryggisráðherra Ísraels segir framkvæmdir hafna við byggingu gálga þar sem palestínumenn sem fá dauðadóm verða teknir af lífi. Hann birti myndskeið á samfélagsmiðlum þar sem hann státa sig af því að nýju lögunum verði framfyllt.
5: Ísraelska þingið samþykkti í mars að taka upp dauðarefsingu yfir þeim sem fremja hryðjum.

0: verk gegn Ísrael. Lögin gilda þó aðeins palestínumenn. Ítamar Ben-Gvir, þjóðaröryggisráðherra Ísraels, hefur birt myndskeið á samfélagsmiðlum þar sem hann segir framkvæmdir hafnar á gálga þar sem refsingunum verði framfyllt.
1: Já, vó, kóban og það, rak móber, svo það brýt að gaf, svo þófim, þó, rótser, svo þófim, áreg, bezrat að sem,
0: Ben-Gvir segir að þar verði einnig rými þar sem hægt verði að fylgjast með hengingum og á þar við aðstandendur fórnarlamba. Ekki sérst á myndskeiðinu hvar þetta nákvæmlega, en ljóst að Ben-Gvir ánægður með framgang mála. Fyrir vikunni var hann fordæmdur víða fyrir ummæli hlaðvarpi, en þar sagðist að ráðherrann vilja láta taka fólk markvist af lífi á Gaza með loftárásum þar sem 30 til 40 manns eru drepnir á dag. Ekki bara fólk sem ógnar okkur beint, því þarna fólk sem verðskuldar ekki að lifa, sagði ráðherrann.
2: Þorgils Jónsson sagði frá. Náttúruverndarsamtökin Náttúrugrið hafa stemt Mosfellsbæ og Veitum fyrir boranir sem hafa orsakað mengun í Varmá.
3: Snæbjörn Guðmundsson, formaður Náttúrugriða, segir svæðið einstakt.
4: Það rennur heitt vatn út í ána blandistu kalt vatn. Það skapar skilir fyrir lífríki sem að sjáum ekkert víð á Íslandi. Og þarna eru svo neðar við Varmár og Ósa, það eru Ósar hérna Varmár og Köldukvíslar sem rennur í Mosfellsdal. Þar er svo friðlýst svæði og leirvogur og það er eitt af mikilvægri fuglasvæðum á Íslandi.
3: Borvinna Veitna í Skammadal var stöðvuð í mass þegar borleir barst út í Varmá. Þær hófust á ný þegar veitur töldu sig hafa bætt mengunavarnir en allt kom fyrir ekki og stöðva þurfti framkvæmdir aftur. Nú eru þær hafnar enn á ný. Náttúrugrið hafa stemt Mosfellsbæ og Veitum og krefjast þessa framkvæmdaleyfi fyrir sjö borholum að Reykjum verði dæmt ógilt. Það verður tekið fyrir í næstu viku. Snæbjörn segir að erfitt sé að meta umhverfisáhrif mengunarinnar þar sem vistkerfið hafði ekki verið skoðað áður en framkvæmdir hófust. Eftirlitsstofnanir þurfi að skoða vistkerfi heildrænt.
4: Vistkerfi ekki bara einhver pínlítið hluti af einni á. Þetta er vatni rennur svo niður þannig að það losna leir á einu stað og það getur mikið að því. Þegar mikið að leir þá þetta fer hann allaveg út í sjó.
3: Silja Ingólfsdóttir, upplýsingafulltrúi Veitna, segir borholur á Reykjum og í Reykjahlíð mikilvægar því þær hitu upp stóran hluta húsa í Reykjavík. Reynt sé að tryggja að náttúran fái að njóta vafans.
5: Ég við viljum auðvitað bora eftir heitu vatni við hitaveitun á höfuðborgarsvæðinu í sátt við umhverfi og samfélag og við erum að bora þessa dagana í Skammadal og skólvatni frá bornum fer ekkert út í læk eða á, heldur er það látið renna aftur ofan í borholur á svæðinu.
2: Sagði Silja Ingólfsdóttir, Sigrún Þuríður Runólfsdóttir talaði við hana og Snæbjörn Guðmundsson. Forseti Íslands ávarpaði eistneska þingið í dag og ræti meðal annars mikilvægi frelsis og lýðræðis. Forsetahjónin eru í opinberi heimsókn í Íslandi og bæði forseti landsins og forsetisráðherra myntust á þátt Íslands í sjálfstæðisbaráttu eista. Það var á þessum degi, 20. ágúst árið 1991, sem Ísland lýsti yfir sjálfstæði á ný eftir fall Sovjetríkjana. Í ræðu sinni fyrir dag þakkaði Kristen Michal, forsetisráðherra Íslands, Íslendingum fyrir að hafa verið fyrstir þjóða til að viðurkenna nýfengið sjálfstæði. Michal kvaðist innilega ánægður með heimsókn Höllu á þessum tímamótum. Það skipti máli að hafa hugriki til þess að vera fyrst og þess minnist Ísland með þakklæti. Héraðshátíðin Ormsteiti á Fljótsdalshéraði hófst í dag. Aðalhátíðarsvæðið verður Tjarnargarðurinn á Eilstöðum. Snædís Snorradóttir, framleiðandi Ormsteitis, segir fjörið standa alla helgina.
6: Það er alveg ótrúlega spennandi dagskrá hjá okkur. Við ætlum að vera með föstudag í Fellabæ, þar sem að BMX Bros ætla að reyna að stökkva yfir torfarubíl. Olsen Offroad Íslandsmeistararnir ætla að vera með bílana sína þar til sínis og það verður svona jaðardagurinn okkar ásamt því að bjóða fellbæðingar upp á súpu. Það hefur svona verið hefðin hjá okkur í Fellabæ. Á laugardeginum ætlum við að fá hann Jón Jónsson til okkar. Hann verður á sviðinu í Tjarnagarðinum og þar verður líka í boði Tívolíð. Nú á sunnudeginum verður svona markaður í Blómabæ, þar sem að hinir og þessir koma að selja sitt handverk eða svona smá matvæla iðnaður þar. Einnig verður beint frá bíli með svona, já, markaðin sinn, alls konar sultur og svona gotteri í boði.
2: Sagði Snædís Snorradóttir. Og þá að veðurhorfunum, suðvestlæg eða breytileg átt, 3-10 metrar á sekundu og bjart með köflum. Skýjað við ströndin á norðan og vestanverðu landinu. Suðvestan 5-13 og dálítil væta á morgun, en heldur hægari og þurftakalla austanlands. Hvessir heldur og bætir í rigningu vestan til seinnipartin, hiti víða 11 til 17 stig að deginum. Þetta er speilin, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Síðar í þættinum heyrum við af nánast tilbúnum farsóttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna sem steytt hefur á skeri. En við byrjum á að skoða áhrif hugsanlegrar Evrópusambandsaðildar á íslenska launþega. Hólmfríður María Ragnhildardóttir tekur við.
7: Hvaða áhrif kann aðild að Evrópusambandinu að hafa á íslenska launþega? Svarið við þeirri spurningu er kannski ekki einfalt. En ef við einblínum aðeins á hvaða breytingar verða á sviði vinnu réttar, það er hvaða reglugerðir og tilskipanir við Íslendingar þyrftum að innleiða hér á landi frá Evrópusambandinu sem við höfum ekki gert til þessa, er svarið kannski ekki svo flókið. Nær öll löggjöf Evrópusambandsins réttindi launþega hefur þegar verið tekin upp á Íslandi í gegnum samningin evrópska efnahagssvæðið sem í daglegu tali kallaður EES-samningurinn. Innganga í Evrópusambandið myndi því breyta litlu fyrir vinnuréttarlöggjöfun á Íslandi að mati Hrafnhildar Kristinsdóttur lögfræðings. Hún nam Evrópurétt við háskólinn í Lundi í Svíþjóð og starfaði í 7 ár á innra markaðsviði ESA, eftirlitsstofnunar EFTA í Brussel, þar sem hún bar ábyrgð á málaflokkum vörðuður réttindi launþega, vinnur rétt og frjálsa för fólks. Hvað myndi bætast við með ESB aðild?
8: Sko, stuttasvari rauninni ekki neitt. Ef maður lítur út frá bara sko, efnislegum réttindum launþega á Íslandi, að þá í rauninni öll löggjöf á því sviði tilskipanir og reglugerðir frá ESB á því sviði tekin upp í EES-samninginn. Laga umhverfi hins vegar kannski aðeins öðru sig. Það til dæmis, ég myndi segja kannski svona aðal munurinn að það í ESB-rétti mannréttindaskrá ESB sem kveður á ýmis félagsleg réttindi. Þetta eru svona meginreglur. En þetta bindur aðildarríkin, þetta hefur sko sömu rétthæð og sáttmáli ESB, þannig að þetta svo rétt hærra heldur en tilskipanir og reglugerðir. Þetta ekki hluta við ESB-rétti í dag. Það kannski aðeins erfitt að segja, þú veist, hvort að myndi eitthvað breytast í reynd, menna þess að það eru ýmsar ástæða fyrir því. Til dæmis hefur eftadómstóllinn verið svona frekar framsækin í túlkun á þegar kemur að mannréttinda stvend, þannig að það hefur allavega ekki, það hafa ekki komið upp aðstæður ennþá að mínu viti þar sem að einhvern veginn hefur verið upp í svo stað að mannréttinda vendin til dæmis verðandi félagslega réttindi sé einhvern veginn lagari í ES-rétti. En þetta er vissulega munur á svona laga umhverfinu. En þegar kemur að tilskipunum og reglugerðum og sviði vinnuréttar að þá í grunninn hefur allt verið tekið upp í ES-samninginu.
7: EES-samningurinn eitt víðtækasta alþjóðasamstarf sem Íslendingar taka þátt í. Hann tengir Ísland og önnur EFTA-ríki í EES við innri markað ESB. Þannig verður til sameiginlegur innri markaður sem byggist meðal annars á frjálsum vöruflutningum, frjálsri för launafólks, frjálsri þjónustustarfsemi og staðfesturétti ásamt frjálsum fjármagnshreyfingum. Þetta kallað fjórfrelsið. Markmið EES-samningsins meðal annars að skapa einsleitni. Það að innan EES gildi sömu reglur á þeim sviðum sem samningurinn nær yfir. Til að ná þessu fram hafa EFTA-ríkin í EES þurft að innleiða reglur EES samstarfsins í löggjöf sína. Í gegnum EES-samningin hafa Íslendingar í gegnum árin innleitt löggjöf á sviði vinnuréttar sem varðar réttindi launþega og lögum hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum og jafnan rétt kynni á vinnumarkaði.
8: Mikið af þeirri löggjöf, vinnuréttarlöggjöf sem í gildi á Íslandi í dag hefur komið í gegnum EES-samningin. Það til dæmis, eins og til dæmis vinnutímatilskipunin sem kveður á lágmarkslaunað orlof, lágmarkskvíldatíma, hámarksvinnutíma, ýmis löggjöf, lögum hópuppsagnir, hlutastörf, tímabundnarráðningar, starfsmannalegur. Þetta allt sem að löggjöf sem hefur komið inn í íslenska löggjöf í gegnum EES-samningin. En í grunninn ESB-löggjöf á sviði vinnuréttar hveður á lágmarsréttindi. Þannig að aðildarríkjum alltaf heimilt að veita frekari réttindi.
7: Vert að nefna að Evrópusambandið hefur takmarkaðar heimildir til að setja afleita löggjöf, tilskipanir og reglugerðir á sviði vinnuréttar. ESB til að mynda ekki heimilt að ákvarða lágmarkslaun með lagasetningu. Þá eru örfá dæmi að lög Evrópusambandsins vinnurétt hafi ekki sjálfkrafa verið tekin upp í EES-samningin, þar sem ekki hefur verið lagagrundvöllur í samningnum fyrir slíku.
8: Það til dæmis núna í gangi umræða og hefur verið milli EFTA-ríkjanna og framkvæmdastjórnar ESB um hvort það eigi að taka inn í EES-samninginn nýja tilskipun ESB

0: einmitt lámaslaun. Þessi tilskipun, hún ákvarðar ekki lámaslaun, en hún setur ákveðin ramma fyrir það að það sé til kerfi sem kveður á lámaslaun, annarkvort með lögum eða með kjarasamningum. Noregur hefur í samstarfinan EFTA og EES lagst gegn því að þessi tilskipun sé tekin upp í EES samningin og mér skilst að umræðan sé ennþá í gangi hérna hvort það verði en ég veit að framkvæmdastjórn ESB hefur lagst gegn því að hún fari ekki inn í EES samningin telur að þetta falli bara undir vinnurétt eins og önnur löggjöf. Það er eitt annað dæmi sem er hægt að nefna tilskipun sem hefur ekki verið tekin upp í EES samningin og það er tilskipun frá árinu 2000 jafna stöð á vinnumarkaði og bann við mismunun á hinu ýmsa grundvelli, á grundvelli trúar, fötlunar, aldurs, kynhneigðar og fleira. Og það vann þannig að sko eftaríkin, sérstaklega eins og Ísland og Noregu, vildu gjarnan taka þessa tilskipun upp í EES-samninginn og enduðu raun á að innleiða hana í sinn landsrétt. En það var ekki talið að væri raunir lagagrundvöllur í EES-samningnum til að taka hana upp í samninginn. En að þess að EES-samningurinn er alltaf frá 1992 og meginmálinu hefur aldrei verið breytt síðan þá. Og það er raunir bara lagagrundvöllur til að taka upp löggjöf sem varðar jafna rétt kalla og kvenna, en ekki jafna rétt á öðrum grundvöllum.
1: Hvað með eins og til dæmis verkfallsréttin? Er það eitthvað sem að Evrópusambandið gæti haft áhrif á hér á landi?
0: Sko, ég myndi segja í framkvæmt nei. Það er rauninni ekki eitthvað sem að ESB, eins og ég nefndi, skipti sér af. Það er vald til þess að setja löggjöf Hins vegar myndist ég áðan að mannréttindaskrá ESB og þar er sérstakt ákvæði verkfallsréttin, sem sagt rétt launþega til þess að fara í verkfall. Þannig að ef eitthvað er að þá myndu það kannski svona styrkja lagagrundvöll verkfallsréttarins ef Ísland væri í ESB.
1: En nú, eins og við erum minnst á, þá erum við erum að taka tilskipanir og reglugerðir sjálfkrafa frá ESB í gegnum EES-samningin.
0: Mm-hmm. Já.
1: Hvaða vald hafa Íslendingar í dag til að mótmæla eða reyna að stöðva ákvarðanir ESB á þessu sviði?
0: Í reynd er það þannig að það er bara lítið vald. Getum orðað þessum svo. Allur reynu grundvöllur ES samstarfsins er sá að það séu sameiglegar og samræmdar reglur á öllu svæðinu. Þannig að í eftaríkjunum, ES eftaríkjunum, að þá skildi sömu reglur á þeim sviðum sem fallundir innri markaðin og í aðaldríki með ESB. Þannig að þetta er grundvöllurinn. Það er þá að vera einslitni á öllu svæðinu, það er gilda sömu reglur. Það er vissulega, hvað við segja, það er vissulega hægt fyrir ES eftaríkin að reyna mótmála því að það er að taka löggjöf inn í ES-samningin. Líkt og Noregur til dæmis er að gera núna með tilskipunna lámaslaun. Staðreyndin er svo að í framkvæmd er það sárasjaldan sem að það einhvern veginn reyndin verður svo að löggjöf sé ekki tekin upp í samningin.
1: En hvað með frjálsafur launþega á milli Íslands og ríki Evrópusambandsins? Verður hún meiri? Verður auðveldara fyrir Íslendinga að fá vinnu erlendis og verður samkeppni vinnu hér heima harðari?
0: Ísland er nú þegar aðilega innri markaði ESB gegnum EES-samningin og hluti að því er frjálst flæði launþega. Þannig að það og þær reglur eru gilda fullum fettum á Íslandi í dag og eru nákvæmlega þar sömu og þær myndi verða ef Ísland myndi gerast aðili að ESB. Þannig að það ætti ekki að verða nein breyting á flæði launþega frá öðrum ríkjum í ESB til Íslands við inngöngu í ESB.
1: Hver yrði stærsta breytingin fyrir íslenska launþega og vinnumarkaðin að þínum að ef við kynnum að ganga í Evrópusambandið?
0: Og ég myndi telja að stærsta breytingin sé að minnst okkur ekki lagaleg. Lagalega staðan fyrir réttinda launþega yrði að mínum að nánast að öllu leiti svo sama. Þannig að ég myndi telja að breytingarnar sko lútað einhverjum öðrum þáttum, þú veist, þá bara pólitískum þáttum og öðrum atriðum sem launþegar í landinu líkt og allir aðrir í landinu taka tillit til þegar þeir meta þetta. En lagalega staðan fyrir réttindi launþega í grófum dráttum er hún nákvæmlega hins sama.
2: Sagði Hrafnhildur Kristjánsdóttir, Hólmfríður María Ragnhildardóttir ræddi við hana.
3: Verkefnið brýnt og það þolir enga bið. Næsti heimsfaraldur mun ekki bíða og við ættum ekki að gera það heldur. Þetta sagði Tedros Adhanom Ghebreyesus, framkvæmdastjóri Alþjóða heilbrigðismálastofnunar.

0: Stofnunarinnar eftir að sjöunda tilraunin til að ná samstöðum endanlega útgáfu alþjóðlegs farsóttasáttmála rann út í sandinn í maí. Sáttmálinn var svo gott sem tilbúin í fyrravor og stemt að formlegri samþykkt hans og undirritun í vor, en af því varð sem sagt ekki. Alma D. Möller, heilbrigðisráðherra, út á hvað gengur þessi sáttmáli?
1: Hann gengur út á það að tryggja betur en komi ljós í COVID-faraldrinum að samfélag og stjórnvöld séu betur í stakk búin til að bæði koma í veg fyrir faraldur og bregðast við. Þannig að þetta lítur að forvörnum, undirbúningi og viðbrögðum við farsóttum.
0: Og þá rannsóknum og lyfjaframleiðslu líka eða hvað?
1: Já, það er komið til ljós í faraldrinum að það reið á að miðla gögnum eins og veiruna svo hægt væri að byrja að framleiða bóluefni og síðan líka að þegar bóluefnin voru framkomin þá var mikill ójöfnuður í því hvernig þau dreifðust milli þjóða og þar sem fátæk ríki sátu eftir. Þannig að samningurinn byggir á því að upplýsingum sé miðlað hratt og opið þannig að til dæmis fyrirtæki geti bara þegar hafist handa við að búa við bóluefni og síðan þarna skuldbendingar það að Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin fái 20% af framleiðslu til sín og þar af 10% ókeypis til þess einmitt að geta dreift þanga sem þörfin mest og þarna auðvitað sérstaklega verið að hugsa þróunarlönd og bara þar sem ógnin mest.
0: En eins og ég sagði hér áðan þá var samningurinn annars tilbúin í fyrra vor og stemt að formleira undirritun í vor en ekkert gengur, hvað veldur því?
1: Já, þetta rétt. Meginmál samningsins var samþykkt á Alþjóðaheilbrigðisþinginu í maí fyrra, það alltaf haldið eins og ári. En þá stóð þið út af ákveðin kafli sem að fjallar það hvernig þessum upplýsingum skuli miðlað og hvernig þessum gæðum sem að til dæmis bóluefni væri er skipt. Og það var alveg vitað að það yrði svona kannski ágreiningur þetta. En þetta er sem sagt ákveði kerfi sem er skamstafað PABS sem að snýst það að ríki og rannsóknar stofur miðli hratt bæði sínum og eins erða upplýsingum þeirra liggja fyrir, þeirra sýkla sem gætu valdið heimsfaraldri. Það að fyrirtæki og rannsóknar aðlega geti nýtt gögnin til að þróa bæði greiningar, próf og lyf og bóluefni. Og síðan þetta sem ég nefndi áðan að ávinningurinn skili sér með sanngjörnustum hætti til heimsbyggðarinnar þannig að ekki bara ríkir kaupendur fái þau heldur setji fátækari lönd ekki eftir.
0: En á hverju strandar þetta? Hvað er deilt?
1: Það bara margvíslegur ágreiningur og það til dæmis að skilgreina hvaða sýklar myndu falla undir þetta. Það hvernig aðgangurinn að þessum gögnum eigi að vera, hversu opinan verði og hvernig gögnin skuli aðgreint, hvernig gagna grunnur verður og síðan auðvitað einhver ágreiningu milli ríkra og fátækari ríkja þannig að þróunaríkin vilja fá svona skýr og fyrirsjánanleg réttindi til að þau fái þessi bóluefni lifi eða hvaða nú verður og svo hafa framleiðendur og svona kannski innríki áhyggjur af hugverkaréttindum, nýsköpun og fleiru og það líka skilgreina hvaða fyrirtæki verði bundin þessum samningi. Þannig að þetta er svona eitt og annað en hérna er enn verið að ræða.
0: Snýst þetta þá kannski grunninn bara peninga eða hvað?
1: Ég hugsa að þeir sé nú þarna viðskipta hagsmunir auðvitað mikil vægir en líka held ég kannski að geti vantað upp á traust á milli ákveðina ríkja og svo framvegis. Þannig að já, örugglega nú fjárhagslegur ávinningur þarna í bakgrunni.
0: Og ef við gerist aðeins sjálfhver hvaða þýðingu hefur þessi samningur fyrir Ísland sérstaklega?
1: Það eru auðvitað öryggi fólkið í því að það séu skýrar keðjur hvernig við fengjum greiningapróflif bóluefni og auðvitað það

okkar hagur og raunna allra heimsbyggðarinnar að, að upplýsingum sé miðla hratt og vel, þá auðvitað getum við betur sett okkur í, í stellingar.

0: verið að færa alþjóða heilbrigðisstofnunni nein völd um það.
1: Þessi sáttmáli nær til alls heimsins en í nýlegri grein eftir því kemur fram að Evrópusambandi sé að koma sér upp einhvers konar heilbrigðisbandalagi sem snýst meðal annars og kannski ekki síst einmitt þetta viðbúnað fyrir framtíðar faraldra. Höfum við ekki aðgengja því gegnum EES?
0: Sko, svarið eiginlega bæði já og nei. Við erum, það þegar komin reglugerð sem að fellur undir EES-samningin miðlun upplýsinga, en það eru þetta bara innan álfunnar og það er milli landa og til sóttvarnarstofnunar Evrópu sem við erum auðvitað í mjög góðum samstarfi við, en farsóttarsamningurinn sem við erum að ræða, hann gengur lengra, hann tekur til þessara erðaupplýsinga, hann tekur til þróunar og bóluefnum og svo framvís. Þannig að þessi reglugerð alvarlegar heilsufarsóknir yfir landamæri hjá Evrópusambandinu, hann verður innleitur hér á næstunni. En það sem að vantar upp á, það er aðgengi að þessum viðbúnaði öllum og hérna því sem að er kallað læknisfræðilegar mótvægis aðgerðir sem að geta verið bóluefni, lyf, græningabúnaðir, hlífðabúnaðir og tæki sem þörf er ákverju sinni. Þannig að Evrópusambandið er búið að koma sér upp framkvæmda aðila sem að heyrir undir hérna framkvæmdastjórn ESB sem að mun verða í því að deila þessu út og þarna höfuð enga tryggingu. Það hjálpaði okkur í COVID að við ásamt norðmönnum fengum að kaupa bóluefni með ESB og það var bara því að maður þekkti mann og ekkert víst að það yrði í næsta faraldri eða því sem að næst dynur yfir af alvarlegum heilbrigðisógnum. Þannig að við erum þegar í samningaviðræðum, Ísland, Noregur og Liechtenstein, við Evrópusambandið þetta aðgengi að þessu hera sem að Evrópusambandið sett á lakirnar eftir COVID, því að þá komu bara hjá Evrópusambandinu eins og öðrum í ljós brestir sem að hérna tekið var á og þetta var stofnað þegar 2022. En þetta heyrir semst ekki undir EES-samningin, aðgangur að þessu hera og aðgangur að því sem við á að geta hverju sinni.
1: Akkurat, en aftur að farsóttarsáttmála saminuð þjóðana, í september þá að gera 8. tilraun til að ná samningum endalega útfærslu á honum, en hvað ef það tekst ekki, hvaða afleiðingar hefur það?
0: Já, það auðvitað, þá bara tekur ekki sig samningur gildi en við verðum ekki í neinu tómarúmi því að við erum með þessa reglugerð sem að ég nefndi og við erum í miklu samstarfi við sóttvarnastofnun Evrópu til dæmis þessa miðlun gagna og síðan er þarna undirliggjandi líka svo kvöldlega alþjóða heilbrigðisreglugerð en fyrst og fremst er þetta aðgengi sem verður þá ekki eins tryggt að þeir sem mest þurfa á að halda fái bóluefni eða lyf sem þarf.
1: Sem getur þá leitt þess að farsótti breiðist víðar út en ella orðið erfiðar að viðfangsa.
0: Já, það eru þetta bara þeimun fyrr sem að við vitum af einhverju í uppsiglingu, þeimun betur er hægt að bregðast við.
2: Sagði Alma Möller, Ævar Örn Jósefsson talaði við hana. Fleira er ekki í speglinum, en það má hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilaranum á vefnum okkar rúf.is, í rúf-appinu og á helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Mark Eldrett, verið þið sæl.

Kæru áheyrendur, ég heiti Pétur Eggertsson og við erum stödd í miðju tónbili. Það sex sund í dag, þá meina ég sex lög sem mynda þetta tónbil, en líklega heyrist sex sund í einhverju þeirra, ef ekki flestum. Tónfræði spekulantar fylgist með. Fyrsta lagið sem við heyrðum var Íslenskt blágresi, lagið Lífskvöt, flutt af þeim Sigríði Eyþórsdóttur og Steingrími Þorsteinssyni sem mynda dúo við Picnic. Lagið af flötunni Galdri sem kom út 2008. Við förum úr lífskvöt í líkama. Hér flyttur skóla kantórum af við verum korpus eftir Auði Guðjónsen. Hörður Áskelsson stjórnar.

Þarna heyrðum við sjömanna lúðrasveit flytja verk Eiríks Stefensen, Benedikt, undir stjórn Högna Egilssonar. Við höldum áfram á rólegu nótunum en skiptum örlítið stefnu. Hér Tom Waits. Hann leikur á píanó og syngur Mörthu, lag af frumraun Waits frá 1973, Closing Time, þegar röddinn hans var enn nokkuð tær.

Tómas R. Einarsson og Ragnhildur Gísladóttir fluttu þrennt. Lag Tómasar við texta Sigfúsar Daðasonar af plötunni Ávarpundan sænginni frá 2021. En það komið að lokalagi tónbilsins að sinni. Eftir fimm íhugul hæg og á köflum sorgleg lög, þá á geta enda í hressleikanum. Heyrum Stórsveit Reykjavíkur með lag eftir Dizzy Gillespie, Maneka, í hljóðritun á tónleikum sveitarinnar frá síðasta ári Gullöld Sveiflunar. Sigurður Flósason stjórnar, góðar stundir.

0: Pétur Eggertsson stýrði tónbili. Þátturinn var aðra á dagskrá í janúar á þessu ári. Útvarp Reykjavík, nú fá við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnin les Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 11,9 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í

dag. Mestur hiti á landinu í dag var 18,6 stig á brú á Jökuldal. Engin úrkoma mældist á landinu í dag. Mesti vindrað á láglendi klukkan 18 var 9 metrar á sekundu á Vatnskarshólum. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, norðvestan 1, skýjað, hiti 11 stig. Loftrýstingur 1018 millibör, fallandi. Stykkishólmur, norðnorðaustan 3, skýjað, hiti 12 stig. Bólungarvík, norðnorðaustan 3, hiti 12 stig. Litla Ávík, norðvestan 1, skýjað, gráð, hiti 11 stig. Sauðanesviti, vestnorðvestan 1, skýjað, sjólítið, hiti 10 stig. Grímstaðir, norðnorðaustan 4, létt skýjað, hiti 14 stig. Egilsstaðafljúvöllur, norðan 5, létt skýjað, hiti 12 stig. Dalatangi, suðsuðaustan 5, alskýjað, talsverður sjór, hiti 9 stig. Loftrýstingur 1018 millibör, fallandi. Höfn í Hornafirði, suðvestan 3, hiti 9 stig. Vatnskarshólar, vestan 9, skýjað, dálítill sjór, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 3, skýjað, hiti 12 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðvestlægði breytileg átt 3-10 metrar á sekund og bjart með köflum en sumstaðar skýjað við ströndina. Suðvestan 5-13 og dálítil væta á morgun en heldur hægari og þurft að kalla austanlands. Hvassir heldur og bætir í rigningu vestan til seinnipartinn. Hiti víða 11-17 stig að deginum. Sjóveðurspá 1100 km suðaustur af hvarfi er víðáttu mikil 1029 millibara hæð sem hreyfist lítið og frá henni liggur hæðahryggur til norðausturs. Yfir suður Noregi er 997 millibara lægð og frá henni liggur lægðardrag til suðsuðvesturs. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, vestlæg átt 5-10 metrar á sekundu, suðvestan 8-13 síðdegis á morgun en 10-15 seint annað kvöld. Faxaflóa mið, suðvestan 3-8, en suðvestan 8-13 síðdegis á morgun. Suðvestan 10-15, annað kvöld. Breiðafjarðar mið, suðvestan 5-10, en 8-13 og þóku súld seint á morgun. Vestfjarðar mið, suðvestan 5-10 og þóku loft, suðvestan 5-13 á morgun, en dregur úr vindi annað kvöld. Norðvestur mið, suðlægða breiðafjarðar 3-8, en 8-13 síðdegis á morgun. Norðaustur með vestan 3-10 en suðlægur á morgun, suðaustan 5-10 annað kvöld. Austur með norðvestan 3-10 en snýst í suðaustan 5-13 á morgun, hægari annað kvöld. Austfjarða með suðlægur að breytil á 3-8 en sunnan og suðvestan 5-13 annað kvöld hvassast sunnan til. Suðaustur með vestan 8-13 en hægari norðaustan til. Vestan og suðvestan 5-13 á morgun en 10-15 annað kvöld. Vestur djúp, suðvestlæg átt 5-10 metrar á sekundu en 8-13 í nótt. Suðvestan 10-15 seint á morgun en hægari norðvestast. Grænlandsund, suðvestlæg átt 3-10, breytileg átt 3-8 á morgun en gengur í norðaustan 8-13, norðvestan til og 10-15 þar annað kvöld. Norður djúp, vestlæg átt 5-13, suðlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun en norðaustan 8-13, norðvestast annað kvöld. Austurdjúp norðvestan 8-13 en hægari suðvestan til. Norðvestan 3-10 síðdegis á morgun en sunnan og suðaustan 5-10 vestan til annað kvöld. Færeyjadjúp norðvestan 8-13 en hægari vestan til. Breytileg átt 5-13 síðdegis á morgun. Suðausturdjúp norðvestlæg átt 3-10 en vestan 8-13 á morgun. Suðurdjúp vestlæg átt 5-10 en suðvestan 8-13 á morgun. Suðvestur djúp, suðvestan 5-10 en 8-13 seint í kvöld. Suðvestan 10-15 hádegi á morgun. Næst vera veðurfregni lesnar frá veðurstofu. Klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Veriði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elsku pappi okkar, tengdapappi og afi, Markus Ívar Magnússon, lést á heimili sínu í Luxemborg 4. februar. Útförin fer fram frá Guðríðarkirkju á morgun föstudaginn 21. ágúst klukkan 13. Þeim sem vilja minnast hans er bent á Alzheimersamtökin. Guðrún Eva Markusdóttir, Sigurður Bjarni Markusson, Magnús Ívar Markusson, tengdabörn og barnabörn. Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Ragnheiður Lentz Sigurðardóttir, Steinavör 2 Seltjarnarnesi, lést á hjúgrunarheimilinu Seltjörn, föstudaginn 14. ágúst. Útförin fer fram frá Seltjarnarneskirkju, föstudaginn 28. ágúst klukkan 13. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á hollvinafélag Hannesarholts. Volter Lentz, Hannes, Pétur og fjölskyldur. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Myndin er í fallegum gömlum tréramma með mjóri gyllingu. Hún sýnir ungan, velhærðan, snyrtilegan og myndarlegan mann í vönduðum fötum. Hann situr við borð og reykir langa pípu og hræðir í kaffibolla. Á borðinu er pottaplanta. Þetta er pálmi eins og verið tísku að hafa heimilum í kringum þar síðustu aldamót. Á veggjunum eru myndir í römmum, sumar af fólki sem verist vera íslenskt alþýðu fólk, en einnig eru þarna hópmyndir og myndir af glæsilegum konum. Á öðru borðum og sjá lampa, höfuð kúpu manni og sennilega mjaðmagrind. Stjaka með snúnu kerti og fleira smálegt. Í hillu ofan við mannin eru bækur og það er líka búið að stilla upp lítilli hauskúpu sem ég sýndist geta verið úr stóru nagdýri. Bækur, merta krús og bolla, vekjar á klukku og ýmislegt fleira áhugavert má líka sjá á þessari mynd. Þetta óvenjulega myndefni kveikti hjá mér svo mikla forvitni að ég keypti myndina. Ég spurði sjálf á mig hver maðurinn á myndinni gæti verið. Hvers vegna var hann með mannabein á borði hjá sér? Hvar og hvenar gat þessi mynd verið tekin?
1: Í þáttaröðinni í upphafi var myndin, segir Þórdís Gísladóttir frá myndum sem sendana í rannsóknarleiðangra sem afhjúpuðu forvitnilegar sögur og gömul leyndarmál. Þú finnur alla þáttaröðina í spilararúf.

0: Hello and welcome to the Royal Albert Hall. We're about to enjoy a postcard from 18th century Vienna tonight at the Proms in the company of the choir.
1: Komið þið sæl, kæru hlustendur, og verið velkomin í útsendingu frá tónlistarhátíð breska útvarpsins BBC Proms í London. Hljóðritunin sem við heyrum hér á eftir var gerð á tónleikum kórs og hljómsveitar upplýsingaaldarinnar þann 19. ágúst síðastliðin. Það var írski hljómsveitarstjórinn Peter Whelan sem hélt tónsprotann

en tónleikadagskráin samanstóð af verkum eftir Selenka, Mozart og Haydn. Einsöngvarar voru Erin Morley, sopran, Helen Charlson, messosopran, Guy Cutting, tenor og William Thomas, bassi. Líkt og raunin með megin hluta dagskrár BBC Proms hátíðarinnar, fóru tónleikar kvöldsins fram í Royal Albert Hall í London. Tónleikahúsið heitir eftir Alberti Prins, eiginmanni Viktoríu Bretadrottningar, og opnaði það við hátíðlega athöfn árið 1871. Eftir velgengni heimsýningarinnar í London árið 1851, sem var hugarfóstur Alberts Prins og Henry Cole og svo fyrsta sinna tegundar, hafði prinsinn í huga að reisa varanlegar byggingar á landsvæði sunnan við sýningastaðin þar sem almenningur geti fræðst listir og vísindi. Sú sýn var það veruleika að hluta til á meðan hann lifði, en hann lést árið 1861 og var Royal Albert Hall því reist að honum látnum og helgað minningu hans. En að dagskrá tónleikana. Vín var mikil tónlistarborg á tími Mozarts og Haydns, en henni var líka ógnað af her Napóleons sem gerði sér líklegan til að hernema borgina. Þrátt fyrir þetta samdi Haydn sama leiti eitt af sínum merkari verkum eða messu númer 11 í D-moll, einnig þekkt sem Nelson-messan, sem leikin verður í lok tónleikana. Á undan henni heyrum við tvær aríur eftir Mozart í flutningi Erin Morley og einnig jarðarfara tónlist eftir Mozart. En sú tónlist var kveikjana því að hljómsveitarstjórinn Peter Whelan ákvað að byrja tónleikana á verki eftir eldra tónskáld Miserere frá árinu 1738 eftir hinn tekniska Jan Dismas Selenka, en það verk var samið í kjölfar dauða tveggja góðra vina hans. Við heyrum Miserere í C-moll eftir Jan Dismas Selenka og í beinu framhaldi af því Mauerische Trauermusik eftir Wolfgang Amadeus Mozart. Peter Whelan stjórnar hljómsveit upplýsingaaldarinnar ásamt kór og sópransöngkonunni Erin Morley í Miserere eftir Selenka sem hefst á dramatískum inngangi hljómsveitarinnar. Beginning with a driving, pounding introduction from the orchestra.

0: solemn music, as you would expect.
1: Við heyrðum Mauerische Trauermusik K477 eftir Wolfgang Amadeus Mozart í flutningi hljómsveitar upplýsingaaldarinnar og Peter Swielands á tónleikum þann 9. ágúst síðastliðin á BBC Proms. Verkið frá árinu 1785 og var samið af tilefni jarðafarar tveggja aðalsmanna frá Vín sem voru meðlimir í frímúrarareglunni líkt og Mozart sjálfur. Næsta dagskrá tónleikana í Royal Albert Hall voru tvær arjur eftir Mozart. Arjurnar voru ekki samdar sem hluti af einhverju af óperum Mozart, heldur voru þar hugsaðar sem mögulegar innsetningar arjur, ef svo má orði komast, sem bæta mætti að vild inn í óperur eftir önnur tónskáld. Fyrri arjan á þýsku og hefst á orðunum Schon lacht der holde Frühling, sem þýða mætti sem Nú hlær hið ljúfa vor. En svo seinni á ítölsku og hefst á orðunum Vorrei spiegarvi odio. En þar óskar sú sem syngur þess að fá að segja guði frá harmi sínum. But there I sit and weep for the shepherd boy that I love.

Sopransöngkonunni Erin Morley hér ákaft fagnað eftir flutningsinn á fyrri aríu af tveimur eftir Mozart. En líflegar móttökur áherenda einkenna gjarnan BBC Proms hátíðina og stemningin ekki síst á gólfinu í salnum miðjum þar sem hægt að bóka ódýr standandi pláss samdægurs en sú hefð kölluð að promma eða promming á ensku.

0: Mozart, wowing the crowds in the 1780s and wowing...
1: Erin Morley söng arjurnar Sjón lagt der holde fruling og Vorei spjegarvi eftir Mozart ásamt hljómsveit upplýsingaaldarinnar undir stjórn Peters Whelans á tónleikum þeirra á BBC Proms þann 9. ágúst síðastliðin. Í viðtali sem BBC tók við Erin Morley í tilefni tónleikana kom fram að þessar svokölluðu innsetningar arjur Mozarts hafi verið samdar með það í huga að undirstrika styrkleika ákveðina söngvara. Seinni arjan sem við heyrðum var skrifuð fyrir mágkonu Mozarts, Aloysiu Weber, sem síðar átti eftir að fara með hlutverk næturdrottningarinnar í töfraflötunni. Nokkuð sem kemur kannski ekki óvart eftir að hafa heyrt hérna tæknilega krefjandi arju Vorei spjegarvi. Eftir síðari ariu Mozarts var gert hlé á tónleikunum, en að hlé í loknu var messa númer 11 í D-moll eða Nelson-messan eftir Haydn á dagskrá. Messan var samin árið 1798 og ein af 14 messum sem Haydn samdi yfir ævina. Eins og fram hefur komið voru stríðstímar í Evrópu þegar verkið var samið og Vínarborg var ógnað af her Napóleons. Það má halda því fram að byrjun messunar beri þess merki en hún hefst á kraftmiklum og drungalegum inngangi sem einkennist af pákuslætti og hljómum frá blásurum. Haydn talaði í upphafi einfaldlega um messuna sína en fljótlega fékk tónsmíðin viðurnefnið messa fyrir viðsjárverða tíma. En tveimur árum eftir tilurð hennar heimsótti Nelson flotafóringi Esterhaz í höllina og heyrði flutning á messu Haydns. Nelson hafði þá borið sigur úr bítum gegn flota Napóleons og var hetja í augum Vínarbúa. Eftir þetta fékk messan nýtt viðurnefni, Nelson-messan. Við heyrum messu nummer 11 í D-moll eftir Joseph Haydn frá árinu 1798. Messan í 6 köflum, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus og Agnus Dei. Flytjendur eru kór og hljómsveit upplýsingaaldarinnar ásamt 4 einsöngurum. Erin Morley sopran, Helen Charlson messosopran, Guy Cutting tenor og William Thomas bassi. Það Peter Whelan sem stjórnar. His Nelson Mass, beginning with the Kyrie Eleison, Lord have mercy.

0: The final section of the Anus Dei, Dona Nobis Pacem, grant us peace.
1: Við heyrðum kór og hljómsveit upplýsingaaldarinnar á samt Erin Morley sopran, Helen Charlson messasopran, Guy Cutting tenor og William Thomas bassa flytja messu nummer 11 í D-moll eða Nelson messuna eftir Haydn undir stjórn Peter Whelans á tónleikum á BBC Proms þann 9. ágúst síðastliðin. Messan hefur einnig verið kölluð messa fyrir viðsjárverða tíma. Og gæti það átt jafnvel við nú og þá. Það sama mætti segja loka orð messunar, Dona Nobis Pacem, eða gef oss frið. Ég þakka hlustendum samfylgdina, veriði sæl.

Arngunnur Árnadóttir hafði umsjón með sumartónleikum og færði hlustendum hljóritun af tónleikum Kors og Hljómsveitar upplýsingaaldarinnar á Proms sumartónlistarhátíð breska útvarpsins þann 9. ágúst síðastliðinn.

0: Þetta var hinn ungi haetísk bandaríski djassöngvari, Tyreek McDowell, með lagið Somalia Rose eftir Alan Johnson. Hljóritunna að finna á hljómplötunni Open Up Your Senses sem hann sendi frá sér á síðasta ári. En nú endurflytum við hljóra og sæfi minnar frá því skömmu eftir hádegið í dag.
1: Ágætu hlustendur, verið velkomin í hljóra og sæfi minnar. Ég heiti Helga Rakel og þetta fjórði þáttur. Þegar hér komið sögu ég 16 ára, hef búið á 16 stöðum ævina og í þann mund að fara hefja nám við menntaskólan í Hamrahlíð. Árið 1991 og við mamma búum í Kvenna kommúnu á Bergstaðstræti 27. Ólíkt því sem var í Skeljanesi 6 þar sem við mamma bjuggum síðast, þá erum við báðar með sérherbergi og getum lokað að okkur með hurð, sem auðvitað ákveðin framför. Sumarið fyrir MH ég að vinna við þrif á Hrafnistu og á að því að mér finnst sætasta kærastan í Reykjavík, þó víðar væri leitað. Hann með svart liðað hár, klæðist leðurjakka, gallabuxum og hermannaklossum og mammans hefur aðliðan á makrobiótísku fæði. Hann kynir mig fyrir tónlist sem nöðsynlegt að þekkja síðan stefnan sett á MH. Nick Cave, Tom Waits, Sonic Youth og auðvitað Velvet Underground. Mörgum árum setna þegar ég orðin miðaldra kerling og heyri þetta hérna lag með Velvet Underground, þá sé ég fyrir mér gangana í MH og samnemendur mína þar hreyfast í slow motion.

Þegar ég búin að vera cirka mánuð í MH, segir kærastinn mér upp. Honum finnst ég tala of lítið og mömmans finnst ég ekki nóg vel upp alinn. Hann líka orðin aftur skotin í gömlu kærastinu sinni. Fallið hátt, því hann jú sætasti og svalasti maður Íslands. Hann sem sjálfur herra Sonic Velvet Underground Youth. Ég mæli með að setja upp sólgleraugun áður hlustaðir á næsta lag. Cool Thing með hljómsveitinni Sonic Youth.

0: Fyrsta daginn í MH ég eitthvað vilt á göngunum á leiðinni í leikfimi. Á einum ganginum sé ég aftan á smávaxna stelpu. Hún með hár sem að nær niður á rass. Ég eitthvað að dásta fléttun hennar þegar hún snýr sig við og segir Ert þú á leiðinni í leikfimi? Ég janka og við löppum saman í leikfimi. Að lokum skóla löppum við saman heim í kvennakommúnuna á Bergstaðastrætinu og ég gef henni blómakjól. Við verðum vinkonur, góðar vinkonur. Þetta lag með Velvet Underground lagið okkar.
1: One, two, three. If you close...

0: Cause if you close the door, I'd never have to see the day again. I'd never have to see the day again. Once more, I'd never have to see the day again.
1: Nýja vinkona mín með síðu fléttuna á aðra vinkonu sem hávaxin með ljóst sítt hár og hring í nefinu. Ég fæ að hanga með þeim og fyrir en varir gerum við þrjár allt saman. Við höngum meðal annars í stofu kvennakommúnunar á Bergstaðastræti og hlustum á plötur. Við grúskum í gömlu plötunum hennar mömmu og uppgötvum meðal annars hana stíla á Jónsmessu með Diabolus in Musica.

Nýrri vináttu fylgir oft ný tónlist og fær Soffía og Sara, þessi með fléttuna og þessi með síða ljósa hárið og ringin í nefinu, þær kynna mig fyrir Supremes. Um helgar hittumst við og málum okkur saman með kökumeik stiftinu sem við keftum í Stellu í Bankastræti og við fáum lánuð föt hver af annari og gerum okkur klárar fyrir mentaskólaball kvöld í Norðurkjallara á Hressó eða 22. Okkur vantar ekki nema 6 ári að vera orða löglegarinn á þann stað en dýravörðurinn kunningi okkar og lætur að slæta. Áður en við fyrum út þá hlustum við alltaf á nokkur lög með þessu Supremes. Og ég ekki frá því að eftir hlustun svífum við á eftirvæntingunni einni saman út dyrnar á vit ævintýranna án þess svo mikið sem að snerta jörðina.

Á þessum árum eru reglulega haldnir tónleikar í Norðurkjallara MH og þá iðulega dansað. Að einhverju leiti þá dansa ég mig í gegnum menntaskólárin. Í Norðurkjallaranum, í heimahúsum, í kramhúsinu og á 22. Ég dansa til dæmis mikið við þetta lag með Violet Femmes.

Við mamma búum í 2 ár á Bergstaðstræti 27 og lífið í kvennakommúninni bara ljómandi fínt. Konurnar sem búaðar með okkur í skemmri eða lengri tíma eru hver annari áhugaverðari og skemmtilegri og mér fer á endanum að þykja vænt þær allar. Fyrra árið búa með okkur finnskur myndlistanemi sveitastelpað austan sem dreymur að verða leikona og kona sem nýflutt heim frá Danmörku til að nema í garðyrkjuskólanum í Hveragerði. Seinni veturinn búa svo með okkur 2 þýskar konur sem í íslensku námi og leiðsögskólanum, ungur mannfræðingur sem hefur söðlað og læri nú til smiðs og einstæð móðir af vestfjörðum sem komin í borgina til að læra stærfræði. Það eitt lag sem ég get hlustað á og dansaðið með bæði vinkonum mínum og konunum sem búa með okkur í kommununni. Það með hljómsveitinni Les Negres Vert. Ég eiginlega legg ekki í að vera fram titilinn.

Eftir fyrsta árið í MH líkur kommunulífinu á Bergstaðastræti og við mamma flytjum í okkar eigin verkamanna í búð á Ásvallagötu. Við mamma höfum aldrei átt okkar eigin íbúð og við erum spenntar fyrir framhaldinu og framtíðinni. En sambýli gengur ekki vel og nokkrum mánum seinna ákveð ég að flytja að heiman. Í janúar 1993 hefst því samband mitt við reykvískan leigumarkað, samband sem á eftir að standa nánast sleitulaust næstu 30 árin. Ég er svo heppin að fá styrk frá félagsmálastofnun fyrir framfærslu og húsaleigu til að geta klárað menntaskóla. Á þeim fjórum árum sem ég í MH flyt ég 6 sinnum. En, iss, ég dansa mig í gegnum þetta. Meðal annars, þegar mér tekst að svindla mér inn á böll með hinu stórgóða og alíslenska ballbandi Júpiters.

Meðfram náminu í MH byrja ég að sækja leiklistanámskeið í Kramhúsinu og það leiðir svo til þess að ég gerist meðlumur í leiksmiði Reykjavíkur undir leiðsögn Árna Péturs Guðjónssonar, hinnar hollensku Silvíu von Kospoth og setna Rúnas Guðbrandssonar. Ég hef líklegast ekki aðeins dansað mig í gegnum menntaskólaárin heldur líka leikið mig í gegnum þau. Vorið 1994 þegar ég 18 að verða 19 ákveð ég að sækja í leiklistaskólanum, þrátt fyrir að eiga ár eftir af MH. Ég kemst næstum því inn og meðan ég klára stúdentinn og býð eftir því að geta sótt aftur, tekjaði mér skúringastarf hjá leikfélaginu frú Emilia, sem til húsa í Héðinshúsinu. En ég ekki bara að skúra fyrir aurinn. Heldur finnst mér gott að vera í návi yfir listafólkið og andrumsloftið sem það ríkir. Af skrifstofu leikustjórans heyrist gefnan í Tom Waits og inn í stóra salnum æfa strákarnir í skárra en ekkert tónlistina fyrir Kissebergarðin eftir Tjekov. Þetta lag heitir Tómleika blær yfir öllu.

Þegar ég í menntaskólanum í Hamrahlíð koma dúllurnar í finnsku hljómsveitinni Gaxi Gummenti Gaxi Pistipirko til Íslands og halda nokkra tónleika meðal annars í Norðurkjallara MH. Þessi hljómsveit kveikir hjá mér Finnlands áhuga sem mun elta mig langt fram á fullorinsár. Að stúdentsprófi loknu fer ég með vinkonu minni til Finnlands í gegnum Nordjob og fæ vinnu við að tína jarðabir á eyju í miðju Finnlandi. Sútvöl var eitt samfellt ævintýr frá upphafi til enda en við endum staðins í nokkrar vikur við jarðabiratínsluna. Því engin voru jarðabirin, enda bara júní og við eittum dögunum við að tína illgresi. Lagið Strawberry Fields Forever með bítlunum sönglaði í höfðun á mér við rigningar sama illgresist tínsluna á finnskum jarðabirjaugrum. Eftir nokkra vikur gáfumst við upp og vinkona mín fekk vinnu í Rósagarði í borginni Tampere, en ég var meira í því að slæpast. Hausti komum við heim með tjörusápu og kippu af lapin kulta, vinkona mín ástfangin að finna en ég af finnska tungumálinu. Við skulum heyra lag með finnsku hljómsveitinni Gaxi Gummenti Gaxi Pistipirko og ekki láti ykkur bregða það smá fuglasöngur inn í miðjulagi.

Í menntaskólanum við Hamrahlíð kynnist ég strák sem heitir Dagur Kári. Og þó þessi kert með okkur þá grunar okkur hvorugt að nokkrum árum setna liggi leiður okkur aftur saman á kaffibarnum. Og alls ekki grunar okkur að 10 árum setna munum við eignast saman dótturina Fransísku Unnu. Við heyrum hér lag frá MH árunum, lagið Night a Day, með hljómsveitinni Slow Blow, en í henni eru þeir Dagur Kári Pétursson og Orri Jónsson.

Vorið 1995 sæki ég svo aftur að komast í leiklistaskólan og aftur kemst í næstum þín í svo kallaðan 16 manna hópi eða loka úrtak. Þegar ég kemst ekki inn í annarsinn er dramatíkin í hámarki og mér bara allri lokið. Ég leggst í ferðalög og fer meðal annars til Nepal þar sem ég dvel í hálft ár og starfa við móttöku gesta á Frumskógar hóteli niður á sléttunni. Fæ að sitja á fílsbaki og baða fíla, auk þess sem ég ber tígristýr augum í fyrsta og eina skiptið á ævinni. Þegar ég kem heim gerist ég landvörður í Jökulsárgljúfrum, klára nám í leiðsöguskólanum og prófa nokkur fög í háskólanum. Listasögu, bókmyndafræði, heimspeki og mannfræði, gott ef ég mætti ekki líka í einn tíma í veðurfræði. En á endanum sigraði listagyðjan og þremur árum setna tek ég á mér rögg og fer til London í draumaskólan hjá frönskum leiklistagúru að nafni Philippe Gollier. Þeirri ákvörðun hef ég aldrei séð eftir og er hún líklega svo besta og réttasta sem ég tekið ævina. Árin í London eru ógleymanleg og hinn fúllindi og drykkfældi mestari Philippe Gollier kendi mér allt sem ég kann og á í mér hvert beinum aldrei og ævi. Amen. Í Ecole Philippe Gollier kynnist ég fólki frá öllum heimshornum, ekki síst frá Mið- og Suður-Ameríku. Í partíunum hljómar mestari Manu Chao.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Við skulum enda þennan þátt í leikhúsinu á laginu All the World is Green við Mr. Tom Waits. Þetta lag er í miklu uppaldi hjá mér og er samið fyrir útgáfu Robert Wilsons á leikritinu Wojciech.

0: Helga Rakel Rafnsdóttir hafði umsjón með hljóra og sæfi minnar. Hún verður aftur á ferðinni eftir hádegið á morgun og þá með sinn fimmta og síðasta þátt.
1: Það var bara hreint ekkert móðins að vera kvenmaður í þáttaða.
2: Ég sat bara við gluggann og horfði út og horfði á hana gráma bara og ég upplifði svolítið að ég væri bara að horfa inn í tómið.
3: Myndaða kirsuber og feskjur sem hún er svona búin að klæða upp í g-streng og svona litlum nærbuxum. Og
4: á meðan var brotist inn í bílinn og öllu stólið úr bílinn meðan annars törsku með fullt af nótum.
5: Hliðstæður í kúun kvenna undir feðraveldi og kúun náttúrunar.
6: Barnið í manni og töfrana og allt þar á milli.
5: Ég er ekki endilega hugsa íslensk eldfjöll þegar ég er að skrifa tónlistina mína.
7: Það er náttúrulega bara hefur löngu verið sýnt fram á að alls konar bylgjur hafa áhrif á lífkerfið í kringum okkur og ég bara veit ekki betur en að múk synthesizer eins og við komum til að mæta með hérna, þeir bara séu bara slá í gegn sko hjá plöntunum.
8: Víðsjá, þáttur menningu og listir, mánudag til fimmtudags, milli 4 og 5 á Rás 1 eða í spilara RÚF þegar þér hendar.

það var þessi merkilega ammælisdaga bók sem ég rakst á því að bara unglingur og þá stendur þar að þú mynd eiga tvo eigin menn og ég hef það með mér svona þessar bæk það bara segja eitthvað út í bláin en þetta rifjast upp fyrir mér þegar ég búin að ganga í kegna þetta eiga tvo

Þetta var norski blásarinn Björn Atli Anfinsen og tríóðið jazz með lagið Nú blánar yfir Berjamó eftir Gunnar Þórðarson. Tríóðið skipa þeir Karl

0: Olgeirsson á píanó, Jón Rafnsson á kontrabassa og Kristinn Snær Ragnarsson á trommur. En hljóðritunina er að finna á geisladisknum Tilbrigði Gunnar Þórðarson sem tríóði sendi frá sér á síðasta ári. Næsta á dagskrá er Völsungasaga í lestri Ingvars E. Sigurssonar sem í kvöld les annan lestur. Að lestrinum loknum ræðir Ragnheiður Gyða Jónsdóttir við Gísla Sigursson samgermanskan menningararf í Völsungasögu, Bjólskviðu og Niflungaljóðum og áhrifum frá þeim í gelískum frásögnum. Þetta var áður á dagskrá árið 1993.
1: Fjórði kafli. Nú er það að segja að Siggeir gengur í rekkju hjá Signíu þenna aftan. Hinn næsta dag eftir þá var veður gott. Þá segir Siggeir konungur að hann vill heimfara og bíða eigi þess er vindur yksi eða sjá gerir ófæran. Ekki er þess getið að Völsungur konungur letti hann eða sinir hans, allra helst er hann sá að hann vildi ekki annað en fara frá veislunni. Nú mælti Signý við föður sinn. Eigi vildi eiga á brott fara með Siggeiri og eigi gerir hugur minn hlæja við honum. Og veit eig af framvísi minni og af kynfylgju vorri að af þessu ráði stendur oss mikill ófagnaður ef eigi skjótt brugði þessum ráðahag. Eigi skjaltu þetta mæla, dóttir, sagði hann. Því að það skömm mikil bæði honum og svo oss að brygða þessu við hann að saklausu og eigum við þá engan trúnað undir honum né vingan ef þessu brugðið og mun hann gjalda illu oss, slíkt hann má og samir það eina að halda af vorri hendi. Nú býst Siggeir konungur til heimferðar og áður þeir fóru frá boðinu þá bauð hann Völsungi konungi mági sínum til sín á Gautland og sonum hans öllum með honum, á þriggja mánaða fresti og því öllu liði sem hann vildi með sér hafa og honum væri til vegsemdar. Vill nú Siggeir konungur gjalda í því, það áskorti brúðlaupsgjörðina, fyrir þess sakir hann vildi eigi meir vera en eina nótt og ekki það siður manna að gera svo. Nú heitir Völsungur konungur ferðinni og koma á nefndum degi. Þá skiljast þeir máar og fer Siggeir konungur heim með konu sína. Fimmti kafli. Nú að segja frá Völsungi konungi og sonum hans að þeir fara að ákveðinni stundu til Gautlands að boði Siggeirs konungs mágs síns og hafa þrjú skip úr landi og öll vel skipuð og verða vel reiðfara og koma skipum sínum við Gautland en það var síð aftan. En þann sama aftan kom Signý dóttir Völsungs konungs og kallar föður sinn á einmæli og bræður sína. Segir nú ætlan Siggeirs konungs að hann hefur dregið saman óvígan her og ætlar að svíkja yður. Nú byðeg yður, segir hún, að þér farið þegar aftur í yðart ríki og fáið yður lið sem mest og farið hingað síðan og hefnið yðar sjálfir og gangið eigi í ófæru. Því að eigi missi þér svika af honum ef eigi takið þér þetta bragð sem ekk beiði yður. Þá mælti Völsungur konungur. Það munu allar þjóðir að orðum gera að eig mælti eitt orð óborin og strengdi eig þess heit að eig skildi hvorki flýja eld nýja járn fyrir hræðslu sakir og svo hefi eig enn gert hér til og hví mundi eig eigi efna það á gamals aldri. Og eigi skulu meyjar því bregða sonum mínum í leikum að þeir hræðist bana sinn. Því að eitt sinn skal hver deyja. Má engi undan komast að deyja sinn. Það mitt ráð að við flýjum hvergi og gerum af vorri hendi sem hreistilegast. Eg hef barist 100 sinnum og hefi eg stundum meira lið en stundum minna og hefi eg jafnan sigur haft og eigi skal það spyrjast að ég flýi né friðarbyðji. Nú grætur Signý sárlega og bað að hún skildi eigi koma til Siggeirs konungs. Völsungur konungur svarar. Þú skalt að vísu fara heim til bónda þíns og vera samt með honum hversu sem með oss fer. Nú gengur Signý heim en þeir búa eftir nóttina. Og myrkinin þegar dagar þá biður völsungur konungur upp standa sína menn alla og ganga á land upp og búast við bardaga. Nú ganga þeir á land upp allir alvopnaðir og eigi langt að bíða áður þar kemur Siggeir konungur með allan sinn her og verður þar hinn harðasta orusta með þeim og eggjar konungur lið sitt til framgöngu sem harðlegast. Og svo sagt að völsungur konungur og synir hans gengu áttasinnum í gegnum fylkingar Siggeirs konungs daginn og höggva á tvær hendur. Og þeir ætla enn svo að fara, þá fellur völsungur konungur í miðri fylkingu sinni. Og þar allt lið hans með honum nema synir hans tíu, því að miklu meira ofurefli var í móti en þeir mættu við standa. Nú synir hans allir teknir og í böndreknir og á brott leittir. Signý varð vör við að faðir hennar var drepinn en bræður hennar höndum teknir og til bana ráðnir. Nú kallar hún Siggeir konung á einmæli. Nú mælti Signý. Þess vil ég biðja þig að þú látir eigi svo skjótt drepa bræður mína og látir þá heldur setja í stokk og kemur mér að því sem mælt að unir auga meðan á sér og því byð ég þeim eigi lengra að ég ætla að mér muni ekki tjóa. Þá svarar Siggeir. Ær ertu og örvita þú byður bræðrum þínum meira böls en þeir séu hognir. En þó skal það veita þér því að þess betur þykir mér þeir þola verra og hafa lengri kvöl til bana. Nú lætur hann svo gera sem hún bað og var tekin einn mikill stokkur og feldur á fætur þeim tíu bræðrum í skógi einhver staðar og sitja þeir nú þar þann dag allan til nætur. En að miðri nótt þá kom þar ylgur ein úr skógi gömul að þeim þeir sátu í stokkinum. Hún var bæði mikil og illileg. Henni varð það fyrir að hún bítur einn þeirra til bana. Síðan át hún þann upp allan. Eftir það fór hún í brott. En eftir morguninn þá sendi Signý mann til bræðra sinna. Þann hún trúði best að vita hvað títt sé. Og hann kemur aftur, segir hann henni að dauður sé einn þeirra. Henni þótti þetta mikið þeir skulu svo fara allir, en hún mátti ekki duga þeim. Skjótt þar frá að segja, níu nætur í samt kom sjá hinn sama ylgur miðnætti og etur einn þeirra senn til bana uns allir eru dauðir nema Sigmundur einn eftir. Og nú áður tíundanótt kemur, sendir Signý trúnaðarmann sinn til Sigmundar bróður síns og seldi í hönd honum hunang og mælti að hann skildi ríða á andlit Sigmundar og leggja í munn honum sumt. Og fer hann til Sigmundar og gerir sem honum var boðið og fór heim síðan. Nóttina eftir þá kemur svo hinn sama ylgur að vanda sínum og ætlaði að bíta hann til bana sem bræður hans. En nú dregur hún veðrið af honum þar sem hunangið var á riðið og sleikir andlit hans allt með tungu sér og réttir síðan tunguna inn í munn honum. Hann lætur sér verða óbilt og beit í tunguna ylginni. Hún bregður við fast og hnykkir sér hart og rak fæturna í stokkin, svo hafði hann klofnaði allur í sundur, en hann hélt svo fast að tungan gekk úr ylginni upp í tungurótunum og fekk af því bana. En það sögn sumra manna að sú hinn sama ylgur væri móðir Siggeirs konungs og hafi hún brugðið á sig þessu líki fyrir tröllskapar sakir og fjölkingi. Sjötti kafli. Nú Sigmundur laus orðin, en brotin stokkurinn og hefst Sigmundur þar nú við í skóginum. Enn sendir Signý að vita hvað títt eða hvort Sigmundur lifir. En þeir koma, þá segir hann þeim allan atburð, hver farið hafði með þeim og ylginni. Nú fara þeir heim og segja Signýju hvað títt Fór hún nú og hittir bróður sinn og taka þau það ráð að hann gerir þar jarðhús í skóginum og fer nú því fram hríð að Signý leynir honum þar og fær honum það er hann þurfti að hafa. En Siggeir konungur ætlar að þeir séu allir dauðir völsungar. Siggeir konungur átti tvo sonu við konu sinni og frá því sagt þá hinn eldri son hans tíu vetra að Signý sendir hann til móts við Sigmund að hann skyldi veita honum lið ef hann vildi nokkuð leita við að hefna föður síns. Nú fer sveinninn til skóarins og kemur síð aftaninn til jarðhús Sigmundar og tekur hann við honum vel að hófi og mælti að hann skyldi gera til brauð þeirra. En eg mun sækja eldi við. Og selur í hönd honum einn mjölbelg hann fer sjálfur að sækja viðin. Og hann kemur aftur, þá hefur sveinninn ekki gert brauðgerðina. Nú spyr Sigmundur hvort búið sé brauðið. Hann segir, eigi þorði að taka mjölbelgin fyrir því að þar lá nokkuð kvikt í mjölinu. Nú þykist Sigmundur vita að þessi sveinn mun eigi svo vel hugaður að hann vilji hann með sér hafa. Nú þau systkin finnast, segir Sigmundur, að hann þótti ekki manni að nær þótt sveinninn væri hjá honum. Signý mælti. Tak þú hann þá og drep hann. Eigi þarf hann þá lengur að lifa. Og svo gerði hann. Nú líður sjá vetur. Og einum vetri síðar þá sendir Signý hinn yngra son sinn á fund Sigmundar og þarf þar eigi sögu að lengja og fór sem samt sé. Að hann drap þennan svein að ráði Signýjar.

0: Ingvar Sigurðsson las Völsungasögu úr fornaldarsögum Norðurlanda og var þetta annað lestur. Að manni læðist nú sá grunur að hetjur þessar séu forfeður fleira fólks en okkar Norðurlandabúa, Gísli Sigurðsson.
1: Jú, þessar persónur í Völsungasögu eru mjög þekktar úr heimildum víða að úr Norðurálfu. Þessi saga af Völsungum Sigurði og gullinu af Gnitaheiði sem að Sigurði vann af drekanum Fáfni og verður síðan í að róksefni milli hans og annara hetja. Að þetta virðist hafa verið þekkt já, bæði í mörgum íslenskum heimildum, bæði kvæðum og sögum, þetta er Snorrið, þetta er í Þiðrekssögu og Völsungasögu og síðan í hetju kvæðum eftir þessum sagt er frá þessu svona með ýmsum hætti, má segja. Og það má sjá líka í ja, kvæðum dróttkvæðaskálda að þau hafa þekkt þessa sögu að því hvernig þau nota kenningar og vísa þannig óbeint til þekkingar áhrenda sinna á þessari sögu. En það sem er kannski merkilegt er að Völsungasaga eða efni Völsungasögu er miklu meir en að vera bara heimsfrægt hér á Íslandi. Að hún er til í kvæðum frá þýsku málsvæði og niflungaljóðið er sennilegna þekktast þar. Og þetta Þiðrekssaga er skrifuð á norræn og 13. öld eftir þýskum frásögnum eftir því sem það segir. Og menn hafa mikið verið að reyna velta fyrir sér sambandinu milli niflungaljóða og íslenskra heimilda því að þar er svolítið öðruvísi frásagt. Nöfnin er ekki alveg þau sömu en þó þannig að það má rekja þau saman. Og niflungaljóð eru verða til við kannski annað menningar ástand líka heldur en hér var. Það eru ort um 1200 í þar sem nú er ég suðaustur Þýskaland og Austurríki og stóra Dónarbökkum. Og þar er ritara menning komin til og miklu svona skipulegri yrkingar heldur en við gerum ráð fyrir að hafa verið með eddukvæði. Í enskum fornkvæðum er líka talað um persónur og atburði úr þessum sagna heimi eða hetju heimi eddukvæða. Og það er gert að slíkum kunnuleik að það má ætla áherendur þeirra kvæða hafi þekkt þessar persónur og helstu atburði sömu sögu. Þannig að það má segja að fólk á öllu þessu menningasæði Norðurlöndum, Þýskalandi og Bretlandseyjum, það hefur þekkir sama söguefni og það notar líka samskona bragarhætti og ja, skaldamál, getum við kallað það, kenningar og formúlur í sínum kvæðum. Og sem sýnir okkur að kvæða hefð þessara landa er sprottin af sömu rót að einhverju leiti. Nú, fyrir utan þessa orðsins list sem við getum kallað þetta kvæði og sögur að þá er þetta efni líka mjög þekkt á myndum í Norðurálfi. Það eru steinarista fræg í Svíþjóð sem steinrista sem sýnir helstu atbyrð sögunar það sigur þeir eru að reka fápni í gegn og síðan rýmsi smá hluti sem að tengja sögunni og síðan er gaman því að það eru í Noregi hafa menn skorið út myndir í útidyra umbúnað kirkna sem sýna helstu atbyrði sögunar og það er nú aðtilsvert náttúrulega að þetta er einmitt á útidyrunum þannig að þessar heiðnu sögur eru hafðar utan við og þá maður hugsa sér að það sé fyrir utan síðmenningu í kirkjunar en samt að einhverju leiti viðurkennt en svo fyrir innan eru auðvitað kristnar helgisögur og ekki heiðið efna þessu tagi. Þannig að þetta umburðalindi sem að kirkjan sýnir þarna það er kannski skilt því þegar við höfum sögat í nornagestætti að Ólafur Tryggvason kristni boði Norðurlanda að hann leifir það að heiðnar sögur séu sagðar við hirðina gegn því að þetta sögumaðurinn skýrist til kristni. Þannig að þetta er svona dæmi um það kannski. Nú í nútímanum hafa svo þessar sögur kannski orðið hvað frægastar í óperum Wagners sem að sótti sér mikið held ég beint megi segja, í Völsungasögu og hrærði henni svo saman við það sem hann hafði annars starað í kvæðum hérðan og frá Þýskalandi og bjóð til úr því eigin verk. Og margir út í hennum stóra heimi þekkja þessa sögu kannski helst einmitt í óperum hans. Og að norrænu fræðingum oft til sára skapraunar því að þá eru þeir ekki alltaf með sömu sögu kannski og við teljum besta. Nú, og þar komum við kannski að einu af þessu helstu vandamálum sem að fræðimenn þessu svið er alltaf að glíma við. Og það er að reyna að sjá út hver hafi notað hvaða heimild og hvenær það hefði gerst og hvenær sagan hafi verið orðin svona og hvenær hún hafi verið orðin hinsinn og annað þess að þar. Og þá vilja menn oft kannski svona líta fram hjá því að við erum í mjög óvenjulegri aðstöðu með við, já, fólk á miðöldum sem að bjó við þessa hefð, að við höfum efni allstaðar að frá allir þessu menningarsæðu getur frá ólíkum öldum, jafnvel, og getum verið að bera það saman. En þannig hefur það þetta aldrei verið fyrir fólk sem að var uppi á þessum tíma, heldur hafði menn bara það sem hendi var næst og þeir hafa sagt söguna hver með sínu nefi hlýtur að vera og þá hefur hún dregið dámjög af umhverfi sína á hverjum tíma, þannig að fólk sem bara skemmta með þessu heyrðir kannski á Norðurlöndum, það hefur sagt aðra gerð og það hefur sagt öðruvísi frá, það hefur haft önnur áhugamál varðandi söguna heldur en kannski fátækir menn á útkjálka norrænar byggðar á Grænlandi. Og þá er það ekki alltaf spurningin um að maðurinn á Grænlandi hafi verið að notfæra sér einhverja heimild frá Þýskalandi heldur var þessi saga útbreitt þekkt og hann þekkti hann allstaðar að frá umhverfi sínu og forfeðurum og túlkar hann að sínum, fellur hann að sínum áhuga. Þannig að við sjáum stundum verða þessar persónur miklu meiri sveitamenn en kannski annars, stundum er bætt við konum inn í söguna og það er bætt við einhverjum ástæðum kannski sem lúta framhjáhaldi og tilfinningakreppu, en annars hegða menn sér bara í sambandi við hörð hetjulögmál og vilja drepa og hefna á. Og þetta geta verið svona sömu stór atburðirnir í sögunni hér, Þýskalandi, Englandi, annars stóra Norðurlöndunum, Grænlandi. Þessir atburður að Sigurður vegur Fáfni og mávar Sigurðar vega hann og þeir falla síðan sjálfir fyrir Atla, núna konungi, þar sem Guðrún systir þeirra er komin í drottningasæti. En nákvæmlega af hverju allir þessir atburði verða og hvers vegna menn er að drepa, að það getur verið skýrt út með mjög ólíkum hætti.
0: Þetta er svona eins konar samgermanskur kjarni.
1: Það má eiginlega segja það, já. Og svo er það spurningin auðvitað, var þetta fólk til? Það gæti orðið snúnar að svara því, svo að allir eru þess aftur að kalla. Þó efast nú enginn um að Atli, hún að konungur, er söguleg persóna og hann er til í sögubókum. En það er mjög óvíst að hann hefði verið eitthvað líkur þeim Atla sem segir frá í Eddukvæðum og eða Edsel í Niflungaljóðinu. Og menn hafa nokkurn veginn geta fundið það út að Gunnar og bræður hans eiga sér minnstakosti nafna í sögunni. En þegar kemur að aðalpersóninni Sigurði og náttúrulega Fáfni, að þá fer málið að vandast og hann er eiginlega hvergi til nema í sagnaheiminum. Og þangað hefur hann dregið sennilega þessar raunverulegu persónur til sín og þar hefur allt þetta efni ummyndast og breyst í höndum fólks og sem að þekkti lítið til Atla húnakonungs sem einsinni var.
0: En segðu mér eitt, nú bjuggu fleiri þjóðir eða þjóðflokkar í Evrópu en bara germanir. Er að finna einhver merki annarar menningar, annarar siða, annarar hefða í til dæmis þessum, til dæmis Völsungasögu?
1: Já, Völsungasaga, hún er skrifuð á 13. öld þegar farið er að svona farin að berast áhrif hingað sunnanað og riddarsagna heimi og þess gætir. Og síðan er líka, því að ég hef nú svona sérlegan áhuga á því, kannski má sjá að þeir sem að norrænir menn hittu á Bretlandseyjum og voru að veðrum uppruna, gelískar þjóðir, þær virðast hafa heyrt þessar sögur af Sigurði og Gunnari í Hall Atla, því að þeir segja frá því að ein þeirra helsta hetja, Finn McCool, að hann verður afskaplega vitur og skilur samskonar hluti og Sigurði Fáfnisbanni þegar hann er að steikja sér að sjóða lax og kemur við hann með fingrinum og brennir sig og stingur upp í sig og þá skilur hann allt með líkum hætt og Sigurður. Eins segja þeir söguna því þegar, sem kemur nú setna í Völsungasögu, þegar Atli pínir þá bræður Gunnar og Högna og er að reyna að fá uppur þeim hvar þeir hafi falið gullið og Gunnar lætur hann skera hjartað úr Högna bróður sínum áður en að hann vill segja honum leyndarmálið og hlakkar sig hann yfir því þegar að því loknu og því að þá veit hann einn hvar gullið er fólkið og honum er varpað í ormagarðin. Þessar sögu hafa Írar sennilega heyrt en þeir hafa ekki alveg sama smekk fyrir gulli og germanir því að þeir hafa breytt þessum leyndardómi sem að germanir hafa það hvar gulli sé fólkið í uppskrift að bjór sem að var betri en aðrar bjórtegundir. Og það er leyndarmálið sem að glatast með síðasta víkingnum á Írlandi.
0: Þetta var Gísli Sigurðsson. Að loknum lestri Völsungasögu í Þjóðarþeli á morgun ræðir Anna Margrét Sigurðardóttir við Torfa Tulinius um tengsl sögunar og eddukvæða.

0: Ingvar E. Sigurðsson las annan lestur af Völsungasögu. Að lesturinnum loknum ræddi Ragnheiður Gyða Jónsdóttir við Gísla Sigurðsson. Þetta var áður á dagskrá árið 1993. Útvarp Reykjavík, klukkan er 10.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan er 10. Mist Grönvold segir fréttir. Samfylkingin tekur fram úr sjálfstæðisflokknum og mælist aftur stærsti flokkurinn á Alþingi í nýrri könnun maskinu sem gerð var í ágúst. Vísir greini frá þessu. Samfylkingin mælist með 26,2% af fylgi og bætir við sig 1,8% frá maskinu könnun júlímánaðar. Fast á hæla hennar mælist sjálfstæðisflokkurinn með 25,1%. Miðflokkurinn er þriðji stærsti flokkurinn og Viðreist sá fjórði. Framsóknarflokkurinn mælist með tæplega 8% af fylgi og flokkur fólksins rúmlega 5%. Vinstri græn, sósialistaflokkurinn og Píratar mælast allir undir 5%. Samanlagt fylgi ríkisstjórnarflokkana þriggja er 42,9% og stendur nánast í stað milli mánaða. Flokkarnir fengur rúmlega helming greitra atkvæða í alþingiskosningunum 2024. Fjöldi ríkja hefur hvatt Ísrael stjórn til að falla þegar í stað frá fyrirætlunum sínum að reisa rúmlega 1200 heimila landtökubyggð á hernumda Vesturbakkanum. Landtökubyggðir Ísraels á hernumdum palestínskum svæðum eru ólöglegar samkvæmt alþjóðalögum. Stjórnvöld í Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi, Kanada og Ítalíu segja áformin óásættanleg en þau hafa verið harðlega gagnrýnd af Sameinuðu þjóðunum. Landtökubyggðin á að rísa á svokölluðu E1 svæði austur af Jerusalem sem þykir sérlega mikilvægt í deilunni framtíð Palestínu. Gagnrýnendur segja uppbyggingu þar geta skipt Vesturbakkanum í tvennt og þar með grafið undan möguleikanum á tveggjaríkja lausn. Fyrirhugaðir tónleikar bandaríska rapparans Kanye West í Rússlandi í október hafa valdið talsverðu fjaðrafóki þar í landi. Vest verður þá langstæsti tónlistamaðurinn til að spila í Rússlandi frá innrásinni í Úkraínu fyrir 4 árum. Flestir vestræni listamenn hafa sniðgengið landið síðustu ár. Þegar hafa selst yfir 100.000 miðar og eftirvæntingin jafnvel smitast í pólitíska umræði. Dmitri Peskov, talsmaður Kreml, var meðal annars spurður að því í dag hvort tilstæði að Vest myndi hitta Vladimir Putin forseta. Hann gerði lítið úr málinu en neitaði því þó ekki. Og þá að íþróttum en 2 leikir fóru fram í bestu deild kvenna í fótbolta í kvöld. Stjarnan vann sterkan 2-0 sigur á toppliði Breiðabliks og lyfti sér þar með upp í þriðja sæti deildarinnar. Grindavík Njarðvík vann örugan 4-0 sigur á Fram. Suðurnesjakonur sitja í 5. sæti deildarinnar en Framarar í því 8. Þá tapaði karlalið Víkings 3-1 í fyrir leik sínum gegn bosníska liðinu Borak á heimavelli í kvöld. Í viðrögninni er leikið sæti í deildarkeppni sambandsdeildar karla í fótbolta. Fyrir vikið er ljóst að Víkingur þarf 3 marka sigur í Bosníu í næstu viku til að halda áfram keppni. Fréttalestri er lokið.
0: Útvarp Reykjavík, nú fáu fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jónesdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Suðvestan 3-8 metrar á sekundu, skýjað og dálítil væta á morgun, en hvessir heldur og bætir í rigningu seint annað kvöld. Hiti 7-12 stig. Suðurland. Sunnan og suðvestan 3-8 á morgun, skýjað og dálítil væta, en bætir heldur í vind með rigningu síðdegis. Hiti 8-12 stig. Faxaflói. Sunnan og suðvestan 3-10 á morgun, skýjað og dálítil væta, en bætir í rigningu síðdegis. Hiti 8-13 stig. Breiðafjörður. Sunnan og suðvestan 5-13 á morgun, skýjað og dálítil væta, en bætir í rigningu síðdegis. Hiti 8-13 stig. Vestfirðir. Sunnan og suðvestan 8-15 á morgun, skýjað með köflum og dálítil væta sunnan til en heldur hægari undir kvöld og bætir þá í úrkomu. Hiti 8-13 stig. Strandir og Norðurland vestra. Suðvestan 5-13 á morgun, skýjað með köflum og úrkomu lítið. en heldur hvassara á ströndum. Dálítil væta síðdegis en víða rigning annað kvöld. Hiti 8 til 15 stig. Norðurland eystra. Hæg breytileg átt eða hafgóla og bjartað mestu á morgun. En suðvestan 5 til 10 vestan til og þykknar þar upp með kvöldinu og fer að rigna. Hiti 10 til 17 stig. Austurland að glettingi. Hæg vestlæg eða breytileg átt eða hafgóla og bjartað mestu á morgun, en heldur hvassara á annesjum síðdegis. Hiti 10 til 19 stig. Austfirðir. Hæg suðlæg eða breytileg átt eða hafgóla og bjart með köflum á morgun. Hiti 8 til 14 stig. Suðausturland. Breytileg átt 3 til 8 og létt skýjað á morgun, en suðvestan 5 til 13 vestan til hádegi og þykknar þar upp með smá vætu annað kvöld. Hiti 10 til 18 stig að deginum, svalast austan öræfa. Miðhálendið. Suðvestan og vestan 5 til 13 og létt skýjað á morgun, en skýjað með köflum og dálítil væta sunnan og vestan til og þykknar upp með rigningu þar annað kvöld. Hiti 10 til 18 stig að deginum, hlýjast norðan Vatnajökuls. Veður horfur á landinu næstu daga. Á laugardag, suðvestan 5 til 13 og talsverð eða mikil rigning eða súld. Engum vestanlands, en úrkomu minna austanlands fram eftir degi. Hiti 11 til 17 stig, hlýjast á austfjörðum. Á sunnudag, suðvestlæg átt 8 til 13 en hægari sunnan heiða síðdegis. Víða skúrir en styttir upp fyrir norðan. Hiti 10 til 18 stig, hlýjast norðaustanlands. Á mánudag, norðaustlæg átt 3 til 10, skýjað með köflum og úrkomu lítið, en fer að rigna austanlands með kvöldinu. Hiti 8 til 16 stig, hlýjast suðvestanlands. Á þriðjudag, suðaustlæg eða breytileg átt, en norðaustan strekkingur norðvestanlands. Talsverð rigning engum suðaustanlands, en dregur víða úr vætu þegar líður á daginn. Hiti 8 til 16 stig, hlýjast á norðausturlandi. Á miðvikudag, útlit fyrir fremur hæga austlæga eða breytilega átt, en norðaustan kalda norðvestan til. Skýjað með köflum og allvíða rigning eða skúrir. Hiti 9 til 16 stig, hlýjast á suðurlandi. Á fimmtudag, útlit fyrir norðaustlæga átt og rigningu, en úrkomu minna suðvestanlands. Hiti breytist lítið. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu, klukkan 3:05 í fyrramálið, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

Góðir hlustendur, nú endurflytja við sumarmál frá því skömmu fyrir hádegið í dag. Umsjón hafa Arnhildur Hálfdánardóttir og Guðrún Gunnarsdóttir.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag fimmtudagur og það 20. ágúst.
1: Já, og við setjum hérna, Arnhildur og Guðrún.
0: Já.
1: Tilbúnar í þáttinn.
0: Tilbúnar í slægin.
1: Í slægin.
0: Og þetta mest alltaf jafn magnað hvað tíminni fljótur liða. Mest sumarinn nýbyrjað og það komin 20. ágúst. En Já. Það hægt að hugga sig við þessa hvað ég segja, endur skilgreiningu sumars hjá veðurfræðingum.
1: Já, að september sé núna sumarmánuður.
0: Já, Það er bara, það er svolítið gott að hugsa.
1: Ætla trén þá bara að halda í laufinn og eru þau búin að fá þessa meldingu?
0: Ekki viss.
1: Af því að þegar þau byrja að skipta litum þá haust hjá mér.
0: Já, og ég sá mitt einn rauðan runna hérna úti.
1: Já, og maður sér svona bara... það eru sum sem eru að þjófstarta eitthvað komið upp á þannig að ég sá mitt litla reyniviðarplöntu sem var alveg orðin eldrauð.
0: Já, já, já, en auðvitað er þetta fallegi litir og já. Allt það en já,
1: allt
0: það
1: hefur sinn sjarma
0: allt hefur sinn sjarma
1: líka síðsumar
0: alveg hárja
1: eða snemmhaust, ég veit ekki
0: snemmhaust eða síðsumar, við ráðum en hún kemur til okkur hér eftir Alexandra Nordqvist hún ein af fjölmörgum þáttakendum á menningarnóttin
1: já, menningarnótt einmitt núna
0: já.
1: Á helgina, á laugardaginn
0: einmitt
1: hún ætlar að stíga á sviði Hörpu með salsasveitinni Barrio 27 Risa Sveit, hún er bæði stjórnandi og stofnandi sveitarinnar.
0: Já, og við ætlum að tala bara tónlist og dans og náttúrulega tónlistina og kúp.
1: Já, hún er búin að dvelja þar svolítið,
0: Já.
1: Kynna sér kúpverska dansmenningu, salsamenninguna.
0: Nú svo það útivistin, það veganesti þar á sínustað með Páli Ásgeiri Ásgeirssyni. Við erum nú kallað hann útivistar gúru, en ég veit ekki það kannski ekki...
1: Útivistar gúru þátturinn, sé hann ennla leiðsögumadur.
0: Já. Við erum skrifað fjölmargar bækur um göngur
1: Já.
0: Út í náttúrunni.
1: Já, hann veit allt um þetta og veit hvar á að gista
0: Já.
1: Í grennd við fjörur.
0: Einmitt.
1: Já.
0: Það sem að segja er að harðbali sé bara, það sé ekkit betra tjaldstæði en harðbali við sjó.
1: Já. Þetta hljóma bara æðislega.
0: Já.
1: Við fræðumst betur þetta.
0: Já.
1: Á eftir.
0: Láta öldu í gjálfrið vakka sér í svefn.
1: Já. Bara passa þig, það hefur nú gerst að fólk hefur tjaldat í fjörum á háfjöru og svo bara vaknar það hérna vekur öldu gjálfriða.
0: Já, einmitt.
1: Blautum kossi. Passa sér á því.
0: Já, maður þarf að passa sér á því. En þetta það fuglinn svo líka. Og við gefum ekkert upp fyrir en bara eftir fyrsta lag.
1: Nei, aldrei.
0: Og það heitir Allur ljóskum lamin. Bjarni Arason syngur það og það eftir Hilmar Oddsson lag og texti og úr kvikmyndinni eins og skepnan deyr.

0: Já, þetta lag heitir Allur löskum lamin og sem sagt upprunalega útgáfan sungin af Bubba Mortens og úr kvikmyndinni eins og skepnan deyr eftir Hilmar Oddsson og Hilmar Oddsson samdi þetta lag og texta. Svo var það Bjarni Ara sem setti þetta ásamt Þóri Úlfarsinni í þennan sving búning á plötunni sinni sving sem bara skrifað S-V-I-N-G.
1: S-V-I-N-G, bara stranghæðilegt. Og þetta hressandi.
0: Já.
1: Hressandi lag.
0: Hressandi lag. Þetta gott lag og hérna, það svona einkenni góðra laga, það þetta endur gera þau aftur og aftur.
1: Já.
0: Svona upp og nýtt og setja þau.
1: Þetta alltaf endur fæðst og þjónað nýjum hlustenda hópa, maður
0: segja. Jú, akkurat.
1: En við ætlum að tala fugl.
0: Einmitt. Og ég myndi nú segja hann væri ansi fallegur.
1: Þetta ótrúlega krútlegur fugl.
0: Já.
1: Hann eiginlega hnöttóttur, hann okkur bónsu lítill.
0: Já, ólífugrænn að ofan,
1: já.
0: Ljós leitur að neðan og tvö ljós vangbelti. Við getum eiginlega ekki gefið upp hvernig hausinn á honum strax.
1: Nei, við skulum aðeins bíða með það, en við skulum segja hvað hann þungur. Mm. Hann vegur eiginlega ekki neitt. Ég held að svona fugl geti sest á mannum að tækja ekkert eftir því að hann sex grömma þing.
0: Já,
1: Og verður samt sko slatt af eggjum, ég man ekki hvað þau eru mörg, sex til eitthvað, það sko, hvernig getur svona lítill fugl verpt svona mörgum eggjum, ég veit
0: það
1: ekki.
0: Það bara mjög, mjög merkilegt sko.
1: Mm. En hann
0: Þau hljóta að vera mjög lítill.
1: Já, hljóta að vera bara pínu pónsum lítill, hreyðrið eða lítið og hengur stundum svona niður úr greinum, en hann kvikur sístarfandi, síétandi, hann þarf að geta bara enda laust til að halda sér hita.
0: Já, og þetta.
1: Og leitar í barrtré, innflutt barrtré, svona þessi tilbúnu vistkerfi sem voru ekki hluti af íslenskri náttúru fyrir eitthvað mörgum áratugum síðan.
0: Já.
1: Væri ekki þérna nema fyrir þau. Og ég veit ekki hvort maður geti kannski sko, stundum er að borða flugi líka eða hangandi á kvolfi þannig að maður geti kannski kallað þetta einhvers konar leðurblöku hins íslenska fuglaríkis, hann hangir bara eitthvað og japlar þarna í grenitrénu sínu
0: Já.
1: Eða lerkitrénu
0: Hinn mitt og hvað hann að borða, blessaður?
1: Hann að borða fyrst og fremst hann að borða dýr sem að heitir sitkalús og það rosalega gott að hann sé að því út af því að hún skaðvaldur á grenitrénu
0: Já.
1: Þannig að þetta svona jákvæð samvinna.
0: Jákvæð viðbót.
1: Viðbót við fánuna.
0: Já.
1: Og hann staðfugl hérna.
0: Einmitt.
1: Þessi fugl, þessi pínulitli fugl. Og maður getur heyrt í honum á veturna, það svona svolítið hátíðni tíst sem að heyrist.
0: Já, eigum við að fara með það í loftið.
1: Já.
0: Ekkit vissum allir svona kveiki strax á þessu sko. Þetta fallegt.
1: Þetta mjög fallega söngur. Svona syngur hann og hann lítill, þegar hann búin að koma inn að það.
0: Já.
1: Hann svo lítill að hann minnsti fugl í Evrópu, þessi litli spörfugl.
0: Já, það ekkert, það ekkert og það stendur, hann áberandi hnöttóttur. Það bara svoleiðis.
1: Hann áberandi, já, hann bara lítill norið, þú veist, það bara stjeli svona rétt svo goggurinn aðeins sem að skagar hann út en annars, hérna, er hann bara lítil kúla.
0: Já, vorum við búin að tala að hann getur orpið tvisvar?
1: Nei, vorum ekki búin að tala það.
0: En í apríl og alveg fram í júni getur hann sagt, orpið tvisvar.
1: Og hann gerir eitt stundum, það yfirleitt sko báðir foreldrarnir sjá ungana, en það bara kvenfuglin sem liggur á og stundum þá hættir kvenfuglin að fóðra ungana og flytur í annar hreiður og hefur bara varp aftur áður en að ungarnir úr fyrra varpi eru komnir á legg og búinir að yfirgefa hreiðrið. Þannig að Já. Það brjálað að gera
0: Fá! Það ótrúlegt.
1: Og það einmitt að það lítið, þeir eru enn nöttóttari ungarnir sko, þeir eru svona brún gul yrjóttir einhvern veginn svört augu og gular klær Já. Og eiginlega klædnar svo sko, þeir eru svo
0: Sjáðu hvað þeir eru litlir. Þetta bara eins og stór býfluga, sko.
1: Ekkilega.
0: Og kannski eru þeir léttari með þessi.
1: Já, en þetta er fugl sem að það eru miklar stofnsveiflur og í rauninni komuður ekki til þess að hafa vetursveitur, voru bara svona flækingar, fóru verða staðfuglir 96.
0: Já.
1: Ég að lesa enn og skóratarfélagi Eyfirðingar og svolega fróðlega grein eftir Sigur Arnarsson.
0: Já.
1: Það sem þeim er líst mjög skemmtilega. Og þeir strá fjallu í frosturkum í nóvember og desember 2004 og þá drápust nefnilega sitkalísnar í hrönnum og eru í raun að herja há rosalega erfiða lífsbaráttu en lifa samt af því að þessi lús er yfirleitt stendur þessi litli fugl dregur fram lífið í kulda, vonsku, veðrum og orra hríð
0: Já.
1: Hverjum vetri en þökk sé íslenskum barskóum og lúsinni sem fylgir þeim þá hafa þeir það af.
0: Já, hér stendur að þeir sem sagt eru eða verpa ekki á vestfjörðum.
1: Þeir ekki komnir þangað.
0: Nei.
1: En víðast hvar annars þar. Þannig að
0: kannski ekki nóg barrtrjáum þar.
1: Nei, þeir eru bara að fylgja bara þessu barrtrjáa beltum eins og í Evrópu og líka við í Asíu.
0: Já.
1: Þannig að þau virast vera algjör forsenda þess að þeir vilji vera einhver staðar.
0: Já. Akkurat. Spurning hvort að við gefum

0: upp svona, já, hvað ég segja, höfuðdjástnið.
1: Já, við þurfum aðeins að tala það. Vilt þú lýsa því?
0: Já, það bara, sko, gulur litur á kolli, brittar með svörtu. Karlfuglin meira appelsínu gulur á kolli en kvenfuglin sem einungis hefur, en já, það bara kvenfuglin sem hefur þennan gula lit.
1: Já, þetta bara gull, hérna.
0: Þetta rosa flott, þetta já. Svona svo, hérna, svona smá pönkara,
1: svona
0: bragur. Já, hanakampur.
1: Já, svona glóandi gullin, hvað maður að segja.
0: Já, góðu litur á þessu. Já. Og svart auga svona svolítið áberandi á ljósum vanga.
1: Já, og ef að fólk vill kynna sér hennan fugl nánar, þá má til dæmis lesa þessa grein eftir Sigur Arnarsson á Skógræktarfélagi Eyfirðinga. Og þar þessi fugl í fyrir svo kallaður lúsaryksuga.
0: Já.
1: Sem svolítið gott. En ef að fara að segja hvað hann heitir?
0: Fugl dagsins bara, hreinlega, glókollur.
1: Glókollurinn.
0: Af söngvaraætt.
1: Af söngvaraætt, já.

0: Já, hér er að fjara út lagið Calypso Blues með Natalie Cole og er hvað eftir Nat King Cole
1: Já,
0: og Don George.
1: Og Don George.
0: Já.
1: Veit ekki hvort samt í hvað.
0: Nei, er ekki gott að segja.
1: Lagaði texta.
0: En þetta er svona, já, gott tilhlaup að því spjalli sem að við erum að fara í núna. Hún er komin inga til okkar, Alexandra Nordqvist.
1: Já.
0: Hljómsveitarstjóri og dansari.
1: Og söngkona?
0: Og söngkona?
2: Nei,
1: ekki söngkona.
2: Ekki ennþá.
0: Og verðandi söngkona, nei.
2: Kanski.
1: Komdu aðeins nær, já, frábært. Þú ert bara eina af þeim fjölmörgu, náttúrulega, sem ætlar að stíga á svið á menninganótt.
2: Já.
1: Okkur skilst að þetta verði stærsta menninganótt hinga til.
2: Já.
1: Og svo á Harpa 15 ára afmæli.
2: Já, alveg rétt.
1: Já.
2: Það er alveg málið. Já, við ætlum að sagt, koma fram í Flóa í Hörpu,
1: já.
2: Sem er þarna salurinn á jarðhæð. Og við erum, sem sagt, barri á 27, við erum 16 manna hljómsveit sem að ég stofnaði fyrir 2 árum, árið 2024, eftir að hafa varið mánuði á Kúmpu. Og ég var allan tíma bara í Havana og var að taka slæfustíma þar. Hjá nokkru slæfisleikurum en svona helst hjá einum sem heitir El Panga og hann er einmitt hérna, einn af slæfisleikurinnum í Orkesta Aragón sem er eldgumul svona letnindir í hljómsveit frá Kúbu.
0: Þannig að þú varst bara alveg í hringeðinni þarna með meisturunum
2: og... Já, heldur betur.
1: Og þetta er bara salsa sveit.
2: Já, ég myndi segja það, já. Við spilum hérna alls konum tónlist en já, alltaf flokkist ekki mest magnins undir salsa. Svo eru náttúrulega alls konar rithmar undir þessu. Já, við hérna, við spilum rosa bara svona hressa og dansaðina tónlist af því við viljum endilega hérna að fólk geti dansað við þetta og ég byrjaði sjálf að dansa fyrir cirka ári og þá byrjaði ég sess að hérna hjá Salsa Norð á Akureyri, ég bjó þar, tók nokkra tíma í hérna salsa þar, bæði svona það sem ég kalla Salsa on One, sem er svona kannski þetta svona algengasta sem við sjáum.
1: Já.
2: Og svo lærði ég líka það sem ég kalla Rueda de Casino, sem er stíl frá Kúpu, þetta er svona ringdans, þannig að fólk stendur í ring með hérna sinn partner og svo er einhver sem kallar upp sporin og þá er kannski skipt um partner, veist, og fólk svona fer ringin og dansa við alla. Og svo flutti ég síðasta haust, þá flutti ég til Hollands til þess að einmitt sérhæfa mig í þessari tónlist í Codarts í Rotterdam sem er háskóli og þau bjóða einmitt upp á bachelorgráðu og mastersgráðu í hérna í þessari tónlist.
0: Í þessari tegund tónlistar, þetta er rosa sérhæft.
2: Já, já, algjörlega. Og þar mitt byrjaði ég að læra sko salsa calenja sem er bara svona uppáhald salsa stilli minn sem kemur frá Kólumbíu, frá Cali í Kólumbíu og hann einkennist svona af mjög hröðu ef ég fæði slætt að footwork hérna, rosa hraðar hreyfingar, sveðspor,
1: já,
2: svona fótavina, já, já, fótspor, sko.
1: Já,
0: þannig að þú ert alveg búin að fara í djúpilauðina með þetta allt saman og spilar á timbales sem eru, þá er það ætta frá Kúpu eða bara þessum...
2: Já, sko, þetta er, hún er sér að fara með rétt máliðna, en þetta er þessi hljóðfæri sem að þróast frá pákum, bara eins og við þekkjum í Symfóni hljómsveitum og svona, snemma á 20. öldinni á Kúpu. Og sem sagt, hljóðfærin komi frá Evrópu og svo þróaðist þetta yfir í þessum kalla timbales, núna hétt áður pælas. Já, ég spila sér þetta á þetta. Þetta er svona það sem maður myndi kalla eila trommusettið í svona hljómsveit, sko. Það er ekkert trommusett í sjálfsir.
1: Nei.
2: Og það er sem sagt, við erum 3 slavisleikar, það er ég á timbales, svo erum við með einn á kongatrómum og svo einn á bongotrómum.

0: og svo spila söngvarandi líka á svona handslagverk svo maracas og guiro og þess að þess.
1: Takturinn svolítið aðal, það ekki, í þessari tónlist?
0: Jú, þetta mjög mikil takt, jú, þetta snýst mjög mikil taktinn, sko, öll hljóðferðin spila mjög rýtmist, þetta já, píano og bassi og gítar eru hálpartinn eins og slæfis hljóðferði líka og söngurinn, jafnvel, söngurinn partur af rýtmisveitinni af því að þetta þarf alltaf límast inn í svo kallar klafi sem að því líkill og er í rauninni eins og líkillinn að tónlistinni og það getur verið annarkvist 2-3 eða 3-2 ég ætla ekki fara of djúpt út í það en það er sem sagt það sem bindur allt saman og það þarf alltaf að passa inn í þetta og það tekur bara smá tíma að venjast því og ná því inn í
2: sýstum við í hósi sko.
1: Já, maður þarf maður ekki bara að fá þetta inn í blóðið
0: Já, það er ekki alveg nóg að skilja þetta bara maður það líka sko.
1: Verða tónlistin
0: Já
2: Einu, það æfa sig En þú ert nú frekar, já, þú ert ungað árum og hvað, ættu frá Akureyri eða?
0: Nei, ég er ættu að vestan ég úlst upp bara bara á höfbrukarsveðinu sko.
2: Já, en hvaðan kemur þessi mikli áhugi?
0: Ég held að hann kveiknaði svolítið bara, ég held að vera árið 2016 eitthvað svo leist þegar ég fór í fyrst skipta að jassa til Reykjavíkur og sá Thomas R. spila, þá var hann að gefa út plötuna Bongo og ég var bara alveg heilluð og svo var ég myndi að læra hjá Matthíasi Hemstokk sem spilaði mikið með honum og hann einmitt kendi mér eitthvað veist, bæði í svona hóptímum og svo líka bara í engatímunum okkar og svo hef ég bara kennt mér þetta sjálf og já, svo okkar ég bara farið til Kúpu og læra ennþá meira og svo núna til Hollands sem ég er bara að taka bachelorgráðu í þessu
1: Já, hvernig var að læra af þessum mesturum á Kúpu? Hvað svona, hvað trikk kenndu þér hvernig var tilfinningin?
0: Það var bara alveg magnað sko ég man ekkit eftir neinu svona sérstöku ég lærði bara svona grunn á aðalega kongutrömmur og timbales já, það var bara mjög skemmtilegt sko
1: já. Og kynntur þið líka, þú veist, það er að tala um þess að klúppa menningu og fórstu og dansaðar á svona klúppum og fyrst þetta svona benti æ
0: Já, algjörlega, ég var svona mestmagnis að fókusa á tónlistina þá en jú, ég fór eitthvað á okkur svona klúppa og dansaði og þá náttúrulega vissi ég ekkert dansinn sko, var ekkert byrjað að dansa var ekki fyrir ári setna sem ég byrjaði á því og einmitt eftir að ég byrjaði að dansa þá áttaði ég mig betur á því hvað virkar fyrir dansara, hvað er gott fyrir dansara að heyra, fyrst, hvað tempó eru góð og svona.
2: Já, sem hjálpar þér í hljómsveitinni.
0: Já, heldur betur.
1: Og þið viljið vera að spila tónlist sem fær fólk til að dansa og auðvildar
0: algjörlega.
1: Svo samvinna.
0: Spila fyrir dansi, sko.
1: Já.
2: Og hvað, sem sagt, þegar þú komst til Kúpu, svona fannst, hérna var þetta svona, hvað ég segja?
1: Menningarsjokk, nei.
2: Já, eða bara, hvað það, umvafður menninguna?
1: Já, það var bara komin heim,
0: kannski. Já, að vissu leiti, já, þetta er hérna, það var náttúrulega bara magna að sjá þessa, bara þetta listform sem að ég bara hef svo mikla ástriði fyrir og bara sjá þetta út allt. Þú veist, ég tók einmitt sérstaklega eftir því að það dansa allir hana, bara algjörlega óháð aldri, þú veist, maður sá bara ungt fólk og eldra fólk og þú veist, einhverja svona unga töffara, þú veist, dansa salsaspor á klubnum sem að maður einhvern veginn hefði gendilega ímyndið sér, en þetta er bara svo mikill partur af menningunni þeirra, þetta er bara, þau læra þetta víst í skóla, bara, bara skildirfag, læra salsa, að ég heyri það allavega.
2: Og dansa, er dansað hábjartan dag eða er það bara kvöldin?
0: Já, bara allan daginn, sko, já, það er alltaf tónlist hverju hotni og alltaf einhver að dansa, sko.
1: Já, mann er alltaf dreymt að koma þarna, en svo er alltaf búið að vera ótrúlega erfitt ástand í hafana núna, þannig að það hefur kannski ekki, já, þú hefur náð að komast þangað þegar allt var svona nokkurn veginn í
0: það hefur tölust vestna síðan ég var þarna, sko.
1: Já.
2: Einmitt. Og heldur sambandið þarna við fólk sem þú kynntist?
0: Já, eitthvað aðeins sko. Ég einmitt heyrði aðeins í gamla kennaranum mínum þegar ég var að hérna, íhuga kaup á Timbales að því mér vantaði mínar einn trommur og ég spurði hann ráð hvers konar hérna, trommur ég ætti að kaupa og hvaða stærðu úr hvaða efni og svona. En undanfærið ekki svo mikið sko.
1: Já.
2: Nei.
1: En þú svona smitast þarna af þessum áhuga, þessari ástriði á djassháttið og núna Já. Er menninganótt og það er einmitt bara svona atburður og vettungur þar sem að fólk getur lent í þessu, að heillast af einhverju Já. Og það getur einmitt. Haft svona afdrifaríkar afleiðingar,
2: Já.
1: Bara...
2: Já, alveg magna. Þannig að
1: fólk velu lífstarf og fettu kúpu og...
0: Já, nokkulega.
2: Já, hefur haft svona djúbstæð ársif.
0: Já.
2: Tómas er vonum að hann sé að hlusta.
0: Já.
2: Þú kannski setti í samband við hann?
0: Já, jú, við þekkjumst. Hann er mitt mætti daginn á hérna salsaballið okkar. Við vorum með, sem sagt, bara fyrsta sjálfstæða salsaballið okkar daginn. Ég bara skipulaði þetta í samstarfi við hérna Iceland Parliament hótelið við Austurvöll.
2: Já.
0: Vorum hérna í sjálfstæðisalunum við Austurvöll. Ótrúlega fallegur salur fullkomu fyrir svona ball og hérna gekk rosa vel. Seldum yfir 200 miða sem ekki slæntir fyrst í tilraun.
2: Já, það magna.
0: Og hérna danssamfélagið var rosalega ánægt með þetta. Veist, það ekkert oft sem að þið fá að dansa vel lifandi flutning á svona tónlist. Sko, sérstaklega með svona stóru bandi.
2: Já. Já. Og þið ætlaði að vera í hörpu einmitt, þannig sem fólk getur komið bara og dansa
0: það. Já, algjörlega.
2: Er þetta bara opið einmitt... og ókeypis?
0: Já, þetta er það sko. Og við viljum einmitt kynna dans fyrir breiðri hópi og hveti fólk til að prófa. Þó þessi alls enginn pressa, það má þetta bara mæta á hlusta. En hérna...
1: Kannski finnir fólk sig knúið til þess að svona aðeins stíga einhver spor.
0: Heldur
1: betur. Þetta er endla risa stórt samfélag, þetta salsa samfélag og það er Já, salsa dansi, ég með víða. Akureyri er ekki að við gútum allt.
0: Já, algjörlega, þetta er vinsælt. Sko.
2: Þetta er vinsælt. Þú tókst með lag,
0: já.
2: Sko, hvenær verðið í hörpu svo að þeim tímasettum?
0: Herði, já, við verðum kortir yfir 3-4.
2: Kortir yfir 3?
0: Í hörpu.
2: 3 kortir.
1: Bara til þess að mæta og njóta.
2: Já, sleppa ræktinni og mæta bara og dansa bara svona.
0: Algjörlega.
2: Með hraðri fótavinnu eins og þú hérna kallar.
0: Já.
2: Svona saga með því.
0: Já, hérna, þetta er bara eitt af uppáhaldslögunum mínum. Við spiliðum þetta á ballinu daginn og þetta heitir Kali Pachangero og vísar einmitt til Kali, hérna, borgarinn er í Kolumbíu, þaðan sem að þessi salsastíll kemur, sem að ég hef verið að dansa mest. Og Pachangero þýðir svona einhver sem að kann að meta gott partí og fyrst gaman að dansa og hlustu góð tónlist. Og við spiliðum þetta daginn á ballinu og það var einmitt mjög skemmtilegt moment þar sem að það var ein kona sem var að dansa og svo sneri hún sér á söngvaranum og fór að syngja með honum. Hún kunni textan alveg utan að.
2: Já, já.
0: Og svo kom svona moment þar sem að öll hljómsveitin stoppaði og þau sungu saman, þú veist, þetta er svona söng solo partur og hann kom með mikrofonin til hennar og þau sungu saman alveg í takt. Og
1: var það einhver frá Kolumbíu?
0: Já, svo hann bara komið ljós eftir á að hún sagðist vera frá Kali, frá þessari borg og hún var rosalega ánægð með þetta. Það var rosalega
1: gott að fá þetta hingað.
0: Þetta var geggja moment. Sko.
2: Frábært. Kæra þakki fyrir komuna í sumarmál, Alexandra Norqvist og við heyrum þetta lag hér.
0: Takk fyrir mig.

0: þetta var þetta lag sem heitir Kali Pachangero.
1: Pachangero. Já, það er þessi gleðipinni sem að elskar að djama.
0: Akkurat. Og hljómsveitin heitir Grupo Nietzsche.
1: Já, en hljómsveitin hennar Alexandru sem við rættum við áðan og treðu fram menninganótt í Hörpu, hún heitir Barrio 27 og það er þetta að finna hann á samfélagsmiðlunum.
0: Já, en nú er komið að veganestinu og við Gunnar tókum þetta upp fyrir sumar.
2: Mm. Já, hingað er komin Páll Ásgeir Ásgeirsson, það er veganestið. Nú ætlar að finna okkur í fjöru.
3: Það má orða þannig, já.
2: Já.
3: Við hérna... okkur langaði til að tala aðeins um fjörur.
2: Já.
3: Og það er hérna nálgast það, mismunandi hátt það er hérna, það er eitthvað frumstætt í sambandi manns og sjávar. Við komum úr sjónum einhvern tímann fyrir daldi löngu síðan.
2: Mér rámar í það.
3: Mér rámar í það.
2: Já.
3: En í íslensku samhengi þá er líka stundum sagt, sko, föðurland vort, hálft er hafið og saga Íslands er náttúrulega samofinn sjónum og hafinu og þeirri sjósókn og við höfum lifað á sjónum í gegnum aldirnar.
2: Þannig að það er... Og búum flest einhverstaðar í nálægð við hann.
3: Já, það eru mikil forréttindi, finnst mér. Og það er ekkert að því að við höfum í þessum samtölum stundum talað samband manns og náttúru og það er ekkert sem að er eins róandi og tengir mann eins vel við náttúruöflin eins og að sofna einhverstaðar í tjaldi á fjörukampi með þetta taktfasta hljóð öldrunar í eyranum, þetta er eins og hjartsláttur mismunandi hraður auðvitað eftir veðri og svona kringustæðum en ég held sér ekkert hljóð sem að tengir mann betur við náttúruna heldur en aldan.
0: Já, má maður einhverstaðar tjalda svona nálagt sjónum lengur?
3: Já. Það þarf að þetta aðeins að fara út úr þéttbílinu.
0: Já.
3: Ég veit ekki, það er því sennilega sagt einhvað að þú færir út í Gróttu og tjálta þér þar en mjög víða og fyrst þú nefnir það að þá eru allir sem að stunda útivist útilegur að þeir hafa skoðanir á því hvar sé gott að tjálta og ég á í mínum huga sko ákveðin svona virðingaröð hvað eru góði tjálstæðir og þar efst á þeim lista er svona sléttur en gróin svona það sem við kallar harðbali. Mm. Harðbali við sjó er, það eru bestu tjálstæði sem að þú kemst í.
2: Harðbali.
3: Já.
0: Ég er bara eiginlega sammála því.
3: Ekki
0: of mikill gróður í krík.
3: Nei. Það voru meira náttfall og meiri bleita á.
2: Ég átti skrítið sambandi fjörur lengi framan á ævinna því að ég var alltaf að bera þetta saman við strendur. Það er að segja, hérna, að því það var eitthvað sem að manni fannst vera erlendis.
3: Baðstrendur.
2: Strendur og baðstrendur. En akkur á Íslandi bara fjörur. Og ég skildi ekki alveg munin, sko, og ég hugsaði að það er bara því það er kalt og eitthvað. Hver er skilgreiningamunur, veistu það?
3: Já, sko, til þess að strönd sé baðströnd, þá þarf náttúrulega, hittist í sjávar að vera þannig að það sé svona þægilegt að...
2: Já.
3: Og þar er hérna, sjórinu í Íslandi er það að jafnaði ekki, sko.
2: Nei.
3: Ég veit ekki hvað, nú er ég á hálum í, því að held að hittist í sjávar við Ísland fari stöku sinnum upp fyrir 10 gráður á einhverjum stöðum á sumrin, en ég er ekki viss um það, sko.
2: Já.
3: Þegar að ég hef farið í sjóinni til Nautalsvíka, þá hefur hann oft verið svona bara eitthvað stóra bylnið 0 til 5. Sko.
0: Já, fer hann svona hátt, upp í 10?
3: Já, ég held að það sé
0: hægt. Á heitustu dögum?
3: Dögum, sko. En ég fer ekki, ég er ekki svona sjómaður þannig að...
2: Nei,
0: þú ert ekki sjómaður. En það ferði
3: dásamlegt, já, ég er hérna talhlíðin, eins og sagt er. Ef ég er í kompaníu við fólk sem vil endilega fara í sjóinni, þá segi já, ég skulle fara í sjóinni. En ég hef mjög sjaldan frumkvæði að því.
0: Já.
3: En mér finnst það gríðarlega skemmtilegt að fara niður í fjöru.
0: Já.
2: Ég kann að meta þær í dag, sko. Ég elska íslenskar fjörur.
3: Já. Og það er af margvíslegum ástæðum. Bæði er þessi höfuðskepna sjórin, það er eitthvað heillandi við þetta aðdráttarafl. Og hef býr yfir miklu aðdráttarafli. Og það er hérna, það er líka hægt að hafa, hérna, þetta er kallað að ganga á reka.
2: Mm.
3: Ef maður fer niður í fjöru, það er alveg sama hvort það er grýtt fjara, eins og er reyndar víðast hvar á Íslandi, eða hvort það er sandfjara. Það er alltaf einhvað í fjörinni sem að vekur áhuga manns, hvort sem það er úr ríki náttúrunar eða einhver rekald sem hefur skolað á land.
2: Ja.
3: Og það er alltaf jafn heillandi að snuðra svona í fjörinni, eins og refurinn gerir, og leitað einhverju áhugaverðu. Og að því við höfum áður minnst í þessum minnslugum á að ferðast með börn, það er fátt skemmtilega fyrir börn heldur en akkurat þetta
2: Já.
3: Að fá að fara niður í fjöru og rótast þar og blotna í fæturnar og tína upp allt sem að á vegið verður og velta því fyrir sér hvað þetta, þetta einhvað sem ég má borða eða hvað var þetta upphaflega áður en að sjórinn fór að fara höndum sínum þetta og þetta það einhvað alveg sérstaklega heillandi við þetta og þannig náttúrulega í fyrsta lagi þá er mikið að sjávar gróðri þara og þangi og þess aftar sem að óhætt að borða
0: mm-hmm.
3: og það til fínar bækur það er fínar uppsláttar fín uppsláttar um það hvernig maður á að þekka algengar þarategundir sem má borða og eru góðar og hvernig maður á að standa því að safna því fara auðvitað á fjörunni þegar þetta kemur upp úr og allt það
0: og þurka
3: eða ja. Borða það bara beint úr fjörunni má líka
0: Einmitt.
3: Í mörgum tilvikum og sama má segja hérna hluti eins og til dæmis krækling að ef þú kemst í góða kræklingafjöru þá getur þú fljótur að tína þér í hálfan pott þá þarf ekki nema rétt að hleypa upp suðun á þessu og þá er þetta leið og skeljarnar opnast í pottinum og þá er þetta hefja neyslu
2: Þetta með sko þörung þaran og alltaf á sölið og það Þetta liggur bara út allt af því að ég veit til dæmis Japan þetta rándýrt og þarna liggur þetta bara og hérna
3: Býður eftir að við komum og tökum það
2: Já og ekkert svo mikið nýtt
3: Nei. Nei Söl eru, það þetta kaupa þau þurrk út í búð Ég myndi nú segja að þau væri svona áunin smekkur en það er engin hörgull þetta er mjög holt allt saman og hérna, en það er auðvitað rétt að setja þann varnagla við neyslu kræklinga að stundum eru gefnir út viðvaranir að það sé það er stundum hægt að fá eru einhver kræklinga þörungagróður í þeim
0: gerir
3: þá vara saman til neyslu fólk verður bara að nota sína einn dómgreind og eða fletta upp á netinu sko.
2: Já
3: Það eru, í gamla daga þá hugsaðu menn aldrei þetta, þeir týndu bara krækling hvaða árstíma sem var og átan og...
0: Já, og sko fóru ekki eftir mánuðum eins og sagt
3: nei, þannig, nei.
0: Ekki þegar vantaði R, eða hvað var það?
3: Já, það er ekki R-lausum mánuðum sem maður á ekki að týna en svo líka hægt, sko, það er sérstakur partur af því að skoða fjörur á Íslandi eru rekafjörur þetta var talin til hlunnenda áður vegna þess að í skólausu landi þá var allt timbur svo vel þegið og það er ákveðin svæð á Íslandi þar sem að rak mikið af timbri trjábólum og alls konar rekadóti og þetta eru til dæmis svona svæði eins og allar strendur við Húnaflóa norður allar strandir þetta er mjög aðgengilegt fyrir fólk sem er á ferðalagi að það er bara stoppa bílinn og taka hann út af veginum og fara svo ganga í fjörinni og flestar fjörur við vestanverðan Húnaflóa langt norður eftir eins og hægt er aka að þær eru fullar af svona rekaldi
0: kallaði. Er þetta ekki nýtt í dag?
3: Jú, mikið af þessu nýtt Já. Sem betur fer og hérna þú veist ég svona misjafna skoðanir á því hvort að rekin sé að minka eða aukast ég hef heyrt bæði sjónarmiðin það séu ennþá sveiflur í þessu og en vestfirðingar hafa alla tíð nýtt þetta mikið og lengi vel að þá var þetta sko gríðarlega góðar aukatekjur að því að búa til girðingastöðir úr rekanum og það er hægt að hitta ef maður fer að sumarlagi í norður strandir þá er þetta að hitta mann og annan sem að kanna á þetta og þekkir á þetta og er jafnvel að nýta rekan og saga niður girðingastöðra En svo er líka svona smá drasl í fjörunni að það er, þó það séu mjög strangar reglur það hver á það sem rekur á fjörur að hérna að þá er svona smá drasl að það er nú yfirlt enginn að skipta sér að því að ef þú finnur einhver fallegt í fjörunni þá máttu sjálfstinga því í vasan sko. En ef það er nýtilegt timbur þá eru strangar reglur það, þú mátt ekki hérna, en það sá sem er í sumarfríi með fjölskylduna, hann á erfitt með að taka 6 metra langan drömb og hafa hann með sér heim sko.
2: Í rassvarsanum
3: Já. En í gamla daga sko, þá var þetta svo strangt þá áttu jarðir sérstök reka mörk þannig að þegar þú gekkst á fjöruna og ef þú fannst drömb rekin á þinni landareign þá máttur þú höggva mark landeigandans í drömbin
2: Merkjan.
0: Hvað með svona hérna, sjóreki timbur sko, er þetta, eða var þetta gott byggingarefni?
3: Já, þetta er bara timbur er timbur er ekki saltið góð fúavörn ég er svona, fórfungum. Það fyrir til hvern maður spyr, skilur, hvort það er, hvaða svar maður fær, sko. Ég, sem betur fyrir, ég þekki slangur á strandamannum sem að setja mjög öðvöldlega á langa fyrirlestra það að rekafiður taki öllu öðru timbri fram.
0: Já.
3: Ég veit ekki hvort að, hérna, það er allir smiðir sem að skrifa upp á það, ég.
2: En talandi svona hlunnind og svona því svo auðvitað því það nota hreinlega bara eitthvað sem að er frábært eða eitthvað sem að gerist það kvalreki.
3: Kvalreki.
2: Já, það já. Þóttu nú stórt og mikið ef að það gerðist inn á landareik sem
3: einhverjum. Á komum mennum langan veg til að skera kval og hafa með sér í hérna í matinn. Og einhver stærsti kvalreki sem að sögur fara af núna sem tímum, hann var það norður í Miðfirði við Vatnsnes snemma á 2000 öldinni, nú mann ég ekki nákvæmlega ártalið hvort það 14 eða 15 einhvers leðis og þar að vísu núna ofan í jörðinni þá nýttu menn þetta svo vel að það, þegar það var búið að skera allan kvalinn til manneldis eða skepnueldis eða hvað að þá notuðu menn beinin í byggingar og á bæs á Vatnsnesi sem heitir Ánastaðir, þar var byggt íbúðarhús snemma á 2000 öld og kjallarinn er hlaðin úr kvalbeinum úr hryggjarliðum.
0: Já.
2: Þannig það var heilmikil verma.
3: Ég keyrði einu sinni heim í hlað að því ég hafði verið að lesa árbók hverafélagsins og hitti fullorðið fólk á ánastöðum og vildi fá sjáðan að kjallara og gamli maðurinn glotti og benti niður í jörðina þar sem hann stóð á og hann sagði, hann er hérna þessi kjallara, hann er bara hérna undir yfirborðinu.
0: Já.
3: En við fórum ekki í gröft þar og þá en hefðum kannski á það að gera það svo er rétt að benda mönnum að ég hef séð það út undan mér að Íslendingar í vaxandi mæli og það er full ástæða til að mæla mjög mikið með því þegar þið farið sumarfrí út á land þá hafa þið hjólin með sér ef þú mætir sko stórum bílum og oft aftan á hjólusinu eða aftan á húsbílum eru hjól
0: Já.
3: Og þetta eykur útivistar möguleika manna alveg gríðarlega. Og eitt af því sem ég komst að síðastliði sumar var það að hérna, þó það sé mjög vant að hjóla í lausum sandi, það er ekki hægt. En það gott að hjóla í blautum sandi. Mm-hmm. Og það hagar víða þannig til, sérstaklega á suðparti landsins, að þar eru víðáttu mikla sandfjörur sem eru x-léttar, eðli málsins samkvæmt. Og ef þú kemur í svona fjöru á réttu á útfallinu og heldur þið bara nálað sjónum, þá er blautur sandur svona eins og parkett að hjóla því.
2: Mjúkt og gott.
3: Mjúkt, hart, það markar eiginlega ekki dýða.
2: Já.
3: Og þannig að það er ótrúlega létt að hjóla á því. Og ég fórum í leiðangur í síðastliðsumar, eða hvort það var sumarið þar að það er í maður ekki, austur í Álftafirði, að það er heita Starmýrarfjörur, það er 12-13 kilometra langt sandrif sem að hálfpartin lokar fjörðunum, Álftafirði og Hamarsfirði. Og við bárum gæfið til að koma þarna á réttu falli og við hjóluðum sko cirka 7-8 kilometra kvora leið út á rifið. Bara alltaf rétt við hérna, sjóin. Og þessir ferðamöguleikar, þeir leynast áraðanlega víða um land. Mm. Þó að ég ábyrgist ekki, bæði er þetta ábyrgilega, ég veit það núna að þetta er ekkit sérstaklega gott fyrir hjólið. Að hjóla á því hálpartin í sjó
2: Já.
3: Það þarf að þrýfa þetta aldrei vel á eftir Já. Annars riðgar bara keðjan og þetta og þetta getur maður þurft að vaða yfir einhvað á leiðinni en það eru vannýttir möguleikar að þessu sviði, hingað og þangað landið ekki síst á suðusturöndinni ég vissum að ef maður sest upp á hjóli sitt hérna til dæmis á í góðri sandfjörins og austur stokkseri eða einhver stöðar á suðlandi að þá getur maður á einni fjöru hjóla farið í tiltölulega langan hjólatúr með fram sjónum.
0: Já.
2: Fjörur eru ævintýra
3: ævintýraheimur.
0: Og ég ætla aðeins að benda á það er hérna síða sem heitir bara náttúrareykjavíkur.is og þar eru sem sagt staðir til fjöruferða það blika staða Kró, Geldinganes Grafavor innan Gullinbrúar Lauganes náttúrulega Gróta og þarna eru bara alls konar fjörur nefndar.
3: Alveg við bæðirnar.
0: Já, bara hér í borginni.
3: Einmitt.
2: Páll Ásgeirsson, takk fyrir að koma í fjöru, með fjöru veganestið í þetta sinn.
3: Takk fyrir.
1: Já, og þá lýkur sumarmálum í dag. Verið sæl og heyrumst á morgun.

Þetta var gítarleikarinn Björn Thoroddsen með lagið Hotel California eftir þá Don Felder, Don Henley og Glenn Frey. Hljóðritun að finna á plötunni Friday Night at Ringbraut sem hann sendi frá sér fyrir á árinu. En nú endurflytjum við lestina frá því síðdegis í dag. Umsjón hefur Kristján Guðjónsson.

Það er 20. ágúst og í dag fagnar lestin 50 afmæli góðvinar þáttarins, ljóðskáldsins og menningar gagnrýnandans Ásgeirs H. Ingólfssonar. Ásgeir lést eftir skamvin veikindi í byrjun síðasta árs og hefur skilið eftir sig skarð í íslensku menningalífi en hann fjallaði reglulega kvikmyndir, bækur, myndasögur í hinna ýmsu prent og veðmiðla og ekki síst á bloggsíðinu sinni Menningarsmegl. Og hér á Rás 1 var hann árlega með pistla frá kvikmyndahátíðunum í Berlín og Karlovy Vary í Tékklandi þar sem hann var búsettur síðasta áratuginn. En já, Ásgeir var einnig skáld og núna rétt í tæka tíð fyrir afmælið er komin út þriðja ljóðabók hans, Næsta stríð. Og á morgun verður útgáfuhóf, veisla, bíósýning og ljóðakvöld honum til heiðurs í Bíóparadís. Ég heiti Kristján Guðjónsson og lestin 5. 20. ágúst er tilenguð menningar smeglaranum Ásgeiri Ingólfssyni. Til þess að ræða líf og list Ásgeirs Ingólfssonar eru mættir tveir vinir. Við byrjum á Val Gunnarssyni, rithöfundi, sagnfræðingi og fyrrum

0: kvikmyndagagrinanda.
1: Sko, ég kynntist honum bara fyrst sem kvikmyndagagrinanda. Ástýra var svo innilega heill í þessu, honum var svo gaman að fara kvikmyndaháttir og gaman að fara í bíó, hann var með raskinnar og stáli og gat sitið þarna þrjárfjörur myndir í röð að hans að bara finna fyrir því, sko, þegar ég var lengur búin að gefast upp. Og ég dæmi hvað hann var heill í þessu var að, hérna, fyrir nokkrum árum síðan þá ákvað þýska sendir að bjóða íslenskum kvikmyndagagrinum á Berlinale sem er einn helsta kvikmyndahátíð Evrópu og þeir og það var hérna innifalið því flug og fínt hótel og matur og alls konar boð og veislur og svona og þeir buðu Ástýr og hann sagði nei að því að þá hérna sá fram að koma ekki nógu mikið í bíó þannig að hann vildi bara vera hérna á hostelinu sínu sem hann var vanur að gista á þegar hann fór á Berlinale í Berlín sem hann nú veldi ég norðurkóreska sendiráðs og var ekki á pólitískum ástæðum vildi bara því að það var ódýrast og gat farið í bíó þarna fjóru snum á dag og þá hringdi ég næsta mann á listanum svo ég og ég fór hann til Berlinale og bjóði fínu hóteli og fór á alls konar viðbriði en hérna hitti Ástýr í bíó en náttúrulega komst ekki jafn mikið í bíó og hann því hann hérna bara tók það fram yfir.
0: Jón Bjarki Magnússon, blaða og kvikmyndagerðarmaður.
2: Já, ég kynntist honum nú fyrst bara sko þegar við vorum saman í ritlist 2009 og í rauninni bara urðum fljótlega mjög góðir vinir og þá var hann á alltaf að sko skrifa einhverja rýni og meðfram hann var nú að vinna í bóksölunni líka svolítið þá en hafi verið líka hjá Mokkanum og svona já, hann var sem sagt alltaf bæði þá að svona sinna menningablaðamennskunni en líka þá svona svolítið að stíða sín fyrstu skref sem ljóðskáld og var að gefa út sína fyrstu ljóðbók þarna 2010 Grimm ævintýri og við vorum svona svolítið samferðaði því svona í þessum svona að taka einhver skref í að hérna, semja ljóð og lesa á viðburðum og annars líkt og það var alltaf svona þráður hjá honum sem að svona já, hann fann alltaf honum langaði að hafa meiri tíma til þess að skrifa En harkið eins og hann talaði mikið sem sagt frílansið tók meiri tíma en hann kannski endilega vildi en hérna sem sagt meðal annars bjó sér til rými til skrifa með því að búa í Prag í hvað var það áratug þar sem hann hafði þá meira á milli handana og þurfti ekki að díla við veðrið og verðið á Íslandi eins og hann myndist ofta á og hérna og það var svona meðal annars hans leið til að geta þá sint skaldskapnum að svona hérna já, meiri hætti og þar meðal annars kemst hann inn í svona mjög skemmtilegan, stóran flottan ljóðahóp í Prag sem heitir Object Paradise og er svolítið skemmtilegt líka hvernig það kallast á þá við svona hans uppáhalds bíóhús, bíóparadís, það eru þessar tvær paradísir í hans svona lífi og þar hérna er hann að taka þátt mikið í upplestrum og það er svona svolítið þessi síðasti áratugur sem að svolítið birtist í þessari bók hans, ljóðabók, hérna næsta stríð og maður sér svona hvað hann hefur bara vaxið gríðarlega sem ljóðskáld á þessum tíma. Og hérna, en já, þannig að í þessum ljóðum þá birtist líka svona svolítið auðvitað bara þessi, þetta ströggl og þessi barátta og hann sótti nú margoft hérna ritlaun, fekk ekki mikið allavega, þá var held ég mögulega einu sinni í nokkra mánuði. En sem sagt átti sér svona þennan drauma að skrifa meira og gefa meira út og meðal annars svona þegar að það kemur að þessum stóra dómi varandi veikindi hans að þá er það svona eitt af fyrsta sem hann fer að gera og fer að fullt að gera er að reyna að safna saman öllu þessu sem hann á öllu þessu efni sem hann hérna á inn á tölvunni sinni og tekur meðal annars saman svolítið svona grunnina þessu handriti sem hann í rauninni færir í hendur þá Hauks Más Helgasonar og Hermann Stefánssonar til ritstjórnar og þeir eru rauninni fá það verkefni að svona svolítið taka þetta saman og það er bara svona svolítið yndislegt að á þessum degi afmælisdegi hans þegar hann hefði orðið 50 og svolítið á morgun þegar við ætlum að fagna þessar útgáfu að svolítið vera með þetta verk í höndunum og þetta sterka fallega verk sem að hérna hann vildi svo mikið koma frá sér.
0: Einmitt. Hérna Valur, minnst eins og þú hafur einhvern tíðan talað hann sko sem eiginlega svona síðasta bóheminn, hérna, hann gerir það sem að, hérna, Jón Bjarki var að tala sko, að hann gengur mjög langt til þess að ná að lifa og einungis gera það sem hann elskaði, sem að var að, hérna, skrifa menningu og skrifa ljóð og skáldskap.
1: Já, hann gerði bara til þurftu og hann bóðum í maklari merkinga flyttu til bóheim í eða bæheims. Hann er samt ekki bóðum í þeirri merkingu að þú veist, strögglans kemur bara að því hann tilhengar sér listinni. Það ekkit annað sko sem að þú veist, bara svo komum við ekki eins og megast með þú veist, en hann alls konar fíknir eða eitthvað á bækinni sko, heldur hann En það, og hann áskýrt gerða mörguleiti bara meira fyrir íslenska menningu heldur en bara flestir á hans kynnslóð, okkar kynnslóð, vegna þess að menningin þrýfst heldur ekki nema sér fjallaði hana og hann fjallaði hana af mikill ástríð og gaf sig allan í það og hann hélt út í þessari síðu sem að skipti máli en hann fekk ekkit borga fyrir og hérna Og hann reyndi að hafa í svo á með stundum að vinna í bóksölunni sem eru alltaf að vinna en tekur tíma. Hann gerði þykktum hann sundlegar, þrifnaða maður og nætuverður sem að Jón Bjarki gerði frábært myndskeiðum. Og það bara svolítið sorglegt að enn þann dag í dag þá þetta sko það sem að Ísland býður upp og fyrir Ef þú ætlar að fjalla með íslenska menningu þá ertu að flýja land af því að þú getur ekki haft neinar tekjur að því. Ég hef sýlt í Noregi þá séu hérna einhver rítlun, tvö rítlun ári sem að eru fara í menningar umfjallendur. Maður getur nú rétt ímynda sér harma grátin sem myndi upphefast hér ef að eitthvað slíkt myndi gerast og síðan þetta líka bara eins og hann sagði sko að þetta með rítlunum að þetta oft bara valið. Þetta út af einhverjum tengslum en líka valið bara svolítið snemma hverjir fara inn og hverjir ekki. Og þeir sem fara inn, þeir geta tilhengja sér listinni og þetta hefur eftir skoðun ástjörs hérna. En þeir sem komast ekki inn, þeir þurfa að vera í þessu basli alla ævi og ná þannig kannski ekki svo mikil munur að mjög fórslega að byrja með en eftir því sem að árin líður og sumum haldið uppi og öðrum ekki þá fá þeir sem að þurfa að stöðast að strækla náttúrulega færri tækifæri og það er það var ekki fyrir en að ég fór fyrst og heimsótti Ásgeir í Prag rétt eftir COVID, þannig að þetta var líka mjög gaman bara komast burt með einhverjum fara eitthvað og þegar ég sá hann lesa upp í Prag hvað ég sá hvað hann var gott ljóskald, hvað hann var góður performer líka og hvað hann hafði þarna fundið eitthvað samfélag sem að sko tók við hann sem hann gat aldrei að blómstraði í og var og náði þá allavega hann að þessu leiti að koma því frá sér sem að Jónum bjó.
2: Ég tek undir þetta einmitt þegar að ég fór í COVID-inu til Pragi og hitti hann og fór á eitt svona ljóðakvöld og hann steig á sviðið og það var svona þessi svakalegi performance og hann var einhvern veginn bara algjörlega já, bara blómstraði þarna sem ljóðskáld og það var eiginlega stór hópur af fólki sem að í rauninni elskaði það sem hann var að gera og svo framvegist þannig að hann var einnig í þessum fallega hópi og ég fann svona einhvern veginn Já, það var eitthvað svona samfélag þarna sem hann átti og mér var svo skemmtilegt hvernig hann talaði þetta líka því að ég var að koma frá Berlín og hann kom oft þangað náttúrulega þegar við vorum þar og byggum þar og en hann líkti sko Prag við sko ef að Berlín væri eins og Reykjavík þá væri Prag eins og Akureyri sko. Þannig að mér þótti það svolítið skemmtileg líking frá sko Akureyringum sjálfum og hann var búinn að finna svolítið svona sína Akureyri
0: meginlandsins. Já. Einmitt, hérna, en Valur nefndi það að þú, Jón Bjarki og Haukur Már Helgason, þið svona byrjuð að eiginlega vinna heimildamynd Ásgeir á Ingólfsson, hérna, vin ykkar. Hérna, af hverju fannst ykkur hann geta verið gott viðfónsefni í heimildamynd, svo sem þið kláruðu svo sem aldrei?
1: Ekki ennþá.
2: Þetta tekur allt sinn tíma, við sjáum til hvað verður, En hérna, já, það var nú árið, 2017 sem að við fórum að svona velta þessu fyrir okkur, sko, það var í rauninni það að þá var Ásgeir bjó í Prag en var að fara á vertíð á Íslandi í rauninni, svona, sem svona gestavinnumaður eða gastarbeiter svolítið í eigin heim að landi, sko, og það var náttúrulega túrismin á fullu svingi og nóg að gera heim á Íslandi og íslenska krónan sterk og hérna hann sá náttúrulega fyrir sér að ef hann myndi vinna svolítið eins og brjálæðingur yfir eitt sumar þá geti hann alveg safna góðum vetraforða átt fyrir skrifum þá hvort sem það væri einmitt skáldskapurinn eða einmitt sko það gleymist kannski í þessu líka þetta snýst ekki bara ritlinn heldur var hann að skrifa rosalega mikið menningu og kvikmyndir og annað en annarkvort sko á sinn vef þar sem hann fekk náttúrulega nánast ekkert borgað eða þá í frílansi þar sem að tekjurnar eru nú sést alls ekki háar og duðu þá kannski aðalega bara fyrir ferðalaginu eða eitthvað svoleiðis þannig að það svona inn í þessu þannig að hann var svona svolítið að safna vetraforða og okkur þótti þetta mjög áhugavert að svona þessi, já, bara magnaði menningablaðamaður með þetta hjarta fyrir menningunni og svona sem sagt gæti ekki alveg lifað á því og kannski lísti þetta kannski líka svona ákveðinu afstöðu til þess að halda sér frjálsum þá líka bæði sem penna í hérna menningablaðamennskunni og sem skáld að gera þetta með þessum hætti og þá hérna var hann komið með vinnu sem næturvörður í jarðböðunum og Mývatni það sem hann myndi bara í rauninni vinna bara stífar vaktir 12 tíma vaktir sko meira meina allt sumarið og okkur þótti þetta bara mjög áhugavert og ákvæðum að sagt, hoppa með honum og vorum með honum hann, í gömlum verkamanna vinnuskúr og hérna fylgdum honum eftir í viku með kamerun á lofti og hérna og þetta var bara mjög magnað og gríðarlega mikil vinna og það var nú svona eitt af því sem kom okkur á óvart og við rættum svona við hann þegar við vorum konar að stað var sko hversu gríðarlega mikið álag að vinna þetta væri því hann var í rauninni bara sveittur allan tíman og hann í rauninni svona svolítið sveittur yfir því að hann hafði í rauninni séð þetta með svolítið romantískum augum fyrirfram sko að þarna gæti hann, þú veist, væri næturvörður kannski smá þrif og svo gæti hann einmitt verið að svolítið að sinna svona sínum hugðarefnum en það var ekki En þetta var svona mikið efni sem við söfnuðum þarna og svo líka á Berlinale og fleira og síðan hérna í rauninni bara sá maður kannski fyrir sér sko þegar að leiða og við myndum koma aftur að og að honum og kannski síðar en það náttúrulega varði ekki en nú er þetta efni til og við sjáum til hvað verður en þetta Já. Var mjög svona skemmtileg ferð.
3: Já, þetta er náttúrulega þessi ótrúlega skrýtna mótsagnakennda staða sem að hann var í að vilja fjalla íslenska menningu og til þess að gera það þurfti hann að flytja erlendis þar sem var ódýrar að lifa en svo hérna kom hann eins og hérna, einmitt, gestaverkamaður aftur til Íslands til þess að þrýfa eftir túrista á Íslandi.
2: Nákvæmlega, það var eitthvað svona í þessu sem okkur fannst bara svo áhugavert og hérna, en þrátturinn að hann hafi náttúrulega ekki hérna ekki náða að sinna sínum hugarefnum það mikið á þessum löngu vöktum þá náttúrulega áttan nú 12 tíma eftir vakt í skúrnum og fleira þannig að þá gata nú kannski skrifa einhver pistla eða ljóð og fleira og þar meðal annars komu bara mjög sterk ljóð út úr þessu sem svona tengjast hérna í rauninni eiginlega tala beint inn í þetta það meðal annars sko þegar skúringar konun að taka völdin hann var að skúra allar nætur og það mjög magnað ljóð sem að hérna í bókinu og líka þeir skjóta þig alltaf í bakið og hérna og það, ég veit að það er allavega tvö ljóð sem svona örðu tilegnir í þessu bara öllu saman hjá honum Þegar skúringakonunnar taka völdin þurfa allir að fara úr skónum. Þegar skúringakonunnar taka völdin verða þeir sem afstóla og snemma fyrstir upp af vegnum. Þegar skúringakonunnar taka völdin verður heimurinn tandur hreinn. Nei, þegar skúringakonunnar taka völdin verður aldrei skúrað framar og heimurinn verður skítugur og heiðarlegur. Það er ekki eining þetta, þetta gæti valdið stjórnarslitum, Við erum ekki allar eins, þóttið haldið það, sumar okkar hata að skúra, aðrar elska það, sumar okkar hata þá sem láta okkur skúra svo mikið að þær vilja láta þá skúra. Sumar hata skúringarnar sjálfar og vilja að enginn þurfi að skúra framar. Sumar elska að skúra og vilja að láta alla aðra skúra líka. Þegar skúringakonurnar taka völdin, munu allir forstjórar heimsins þurfa að vinna launalausa yfirvinnu við að nutta á þeim bakið, axlirnar og ökklana. Þegar skúringakonurnar taka völdin, verður heimurinn tandur hreinn.
3: Getið eitthvað sagt svona frá ykkar sjónarhorni, hvernig hann fjallaði menningu annara? Hvernig rýnir hann var?
1: Mér varst að bara taka öllum verkum svona svolítið á þeirra eigin forsendum. Hann hérna Manga bara þangað til að segja þetta svona platónsk frummynd að menningarínunum sem bara tekst á við hvert verk eins og það á þess eigin forsendum og segir okkur hvað það segir honum.
2: Og hann, þú veist, hann tók þetta mjög alvarlega sem sagt að, ég meina, hann gat ekkit sko farin eitt í kringum þú veist, það hvernig eitthvað verk mætt honum og var mjög heiðarlegur með varandi sína afstöðu.
1: Sem er það annað sem er mest máli stiftir.
2: Já, og tók þessi hlutverki mjög alvarlega og var svona einhvern veginn, já, kannski svona menningarinnir einn sem að kannski oft á tíðum vantar.
1: Listin gefur lífinu gildi, en til þess að geta gefið lífinu gildi, þá þarf að fjalla hana á heiðarlegan hátt. Og hann myndi aldrei, sko, ætti það ekki í sér að segja eitthvað eitthvað verklis að koma sér vel við einhvern örhjumjum listamann en eitt slíkt, enda maður líka má segja að nánast þess að þetta verið styrkur að vera fyrir utan íslenskt menningarsamfélag heldur hann sagði náttúrulega alltaf bara það sem honum fannst eins og þetta vera
3: Einmitt. Hérna, hann lést í byrjun síðasta árs eftir bara mjög skömm veikindi getið þið sagt aðeins frá því og kannski svona, já, hérna þessum svona síðustu vikum
2: Já, sko Já, þetta gerist bara mjög hratt Hann í rauninni taldi sig að hafa brotið, sko, brákað rifbein og fer og lætur skoða það og í rauninni þá kemur bara í ljós að hann komin með krabbamein sem þá komin já, minnvörpi, lifur og í rauninni bara, já það gerist bara mjög hratt eftir það hann úti í Prag í desember, mammans og systir hans koma til hans og í rauninni þau koma öll saman bara eða rétt í kringum áramótin aftur, til Íslands og þá hann bara farið að raka mjög mikið en að samaskapi hann strax þarna bara í samtölu við mig og fleiri þú veist, farin að tala hvað hann einhvern veginn langi að gera og hann er svolítið svona er ekkert alveg tilbúin að taka þessu og jafnvel telur að það sé ýmislegt sem væri hægt að gera og svo framvegist þannig að hann svona er henni fer svolítið mikið af krafti og ætlar bara að vinnast sigrast á þessu og hérna en að samaskapi langar honum til þess að í rauninni, já, bara gera það sem hann kannski elskaði mest, sem er bara að fá sitt besta fólk saman og hérna halda ljóðakvöld og hérna þannig að ég var svona og Valur og fleiri vorum honum svona innan handar einhvern veginn í því að bara láta það verða veruleika og þá svona var hann mjög upptekinn við það og fekk mjög mikið út úr því að einhvern veginn skipulegja það og verið í sambandi við vinni sína og sjá þetta fyrir sér og að samaskapi á sama tíma var hann mjög mikið að hérna, taka saman handrit og texta og svona upptekina þessu. Þannig að hann má segja hann hafi verið svona að horfa einhvern veginn svolítið svona til bjartra tíma eða ef svo mætti segja, hann var svona að hlakka til, eiginlega í rauninni alveg til endans og það sem að í rauninni gerist þér að ef ég man rétt á var þetta 25. janúar sem að þessi lífskviða var haldin og átti að vera haldin og við vorum nú að leiðinni bara norður og heyrðum í honum bara í staðarskála, hann var svona svolítið slappur og já, en var bara svona brattur og síðan í rauninni fáum við bara Það er fréttir þegar við erum að koma til Akureyrar það kvöld, hann sem komur á spítala og síðan morguninn þá heyrir systir hans Ásgeirs Auður í okkur og hérna og þá er hann bara fallin frá en hún, eins og hún hefur nú talað þá hérna sá hún það að var hans vilja í rauninni þetta bara yrði haldið því að það mikilvægast af öllu væri ekki endilega að hann væri þarna heldur að allt hans fólk kæmi saman svo að þetta í rauninni var bara haldið og hérna var þarna kvöldið í Kjarnaskógi á alveg mögnuðum stað og á já, rosalega svona sérstök stund í rauninni þar sem að við erum í rauninni öll bara einhvern veginn að syrgja og reyna átt okkur á því sem að hafði gerst hennar samaskapi í faðmi sko góðra vina og svona já, þetta var mjög sérstök stund geti ég sagt.
1: Alveg mögnuð sko og ég hérna var komin orðið með Jón Bjarka og hann vakti mig morgun og sagði mér Ásgeir væri farinn og við ákveðunum samtægilega strax að halda viðbyrjun þó að sko sé náttúrulega barst fréttin út þá morguninn á stjórnfarin síðan líka verið mjög snjóþungt og hérna þannig að við erum ekki vissum að fólk myndi vera að koma frá Reykjavík til Akureyri til að kveðja mann sem var þegar farin en síðan bara var fullt hús kvöldið af hérna alls konar vinum og velurum, svona stórum skaldum og smáum og það var búið til svona

0: Á þessum viðburði þá einmitt lágu á borðum blöð hérna með ýmsum óútgefnum ljóðum sem að mörg hver hafa síðan ratað inn í þessa bók sem að Haukur Már Helgason og Hermann Stefánsson hjálpuðu að ritstýra og koma í þetta form. Hérna, hvað getið þið sagt um þessa bók, næsta stríð, eftir Ásgeir Ingólfsson?
1: Sko, mér finnst hún alveg stórkostleg og þó ég sé kannski ekki alveg hlutlaust, þá hérna, en á öllum forsendum, þá finnst mér nú það, með þannig svolítið merkilegt að ekki bara heyra í látnum manni heldur, heyra ný orð látins manns sem ég tekti og einhvern undan hátt að minnir þetta mig næstu því á Leonard Cohen og hans prósaljóð, að því þá er náttúrulega maður sem ég fylgdist með og hérna og dó síðan fyrir 10 árum, en mér finnst svo Leonard Cohen sé að tala til mín úr framtíðinni og enda hér eitt hans helsta verk, The Future. Og mér finnst hérna svolítið eins og Ásgeir sé að tala til mín úr framtíðinni og framtíðin var honum líka hugleikin. Hans helsta verk í að fram að þessu var ljóðabókin framtíðin sem að hann endur sér næsk og er alveg stórkostleg. Og hérna, og þetta er kannski ekki þetta mikið eitthvað sem að kannski voru að ræða um, en þegar maður les hérna þessa bók þá finnst manni eins og hann sé að tala um framtíðin og bókin heiti og næsta stríð. Og einhverju leiti líka bara að sýnir þetta manni gildi ritlistarnar sem slíkrar sem að Ásgeir tilengjaði lífi svona að Ásgeir er farinn, hann er ennþá hérna og hérna og hann er ennþá að tala til okkar og mun hérna tala til okkar hérna, já, þessi bók mun vonandi vera til svona ekki sem að hérna landir í byggð.
0: Hvað hérna, við hvað er hann að fást í þessum ljóðum?
2: Þetta er náttúrulega fjölbreytt, þar sem að ég myndi kannski vilja nefna líka sérstaklega er að þú veist mér finnst þá svona mér finnst vera rosalega svona flottur einhvern veginn balans á milli í rauninni bara svona húmórs og glettni og leika, svona einhvers leiks og síðan í rauninni bara já, erfiðari hluta það sem hann í rauninni kannski bara já, kemst ansi nálægt sjálfum sér og hérna og svona bara já, mennskunni og hvað það getur verið bara hérna já, bara erfitt að vera manneskja, þannig að hann svona mér finnst að gera það mjög vel í þessari bók. Þarna er líka mitt verið að fjalla náttúrulega eins og ég myndist á áðan hérna, eins og í ljóðinu þeir skjótaði alltaf í bakið, það er mjög svona já, beinskeitt ljóð svona kannski bara, já, samtíman og kannski svona þegar það kemur að því sem við höfum í rauninu verið að tala hér, kannski stöðu hans, strögglið og harkið og hvernig þú færð alltaf hæsta yfirdráttin og hvernig þú tapar alltaf og það sé í rauninu búið að, var það ekki einmitt Cohen, er það ekki bara lína frá Cohen, hérna, everybody knows.
1: That's so loaded, everybody yeah. knows the good guy's lost.
2: Já, já.
1: Jú, og það er sko kannski, ætlum þetta að fara á langt með þetta en einhver leiti þá var Leonard Cohen hérna frá Kanada en mamma svo og pappa svo líka frá Litáin en hann blandar henni saman svona frá norðurinn og með Evrópu. Ásgeir gerir það einhver leiti líka, það er hann eins og segir, það er Eyjafjörður og það er bæheimur, hann er norlendingur sem að uppgötar Prag en líka með Evrópu, ég fór með hann mynd til Budapest og ætlum að sína ungarska myndamorgun og ég held að hann hafi faktist verið í Eistlandi þegar hann kennið sér fyrst meins, þannig að hann aukvitað þennan heim og hérna, hann minnist nú líka á hérna hrefskáldið Kafka og sem er svolítið kannski áhver samsvöruna því að hérna það er alltaf mikið rómantíkara það að eftir tíðinu hviti verkin, það er ekki svo mörg dæmum, en Kafka er eitt af þessum rosalegu dæmum mann sem að skrifa alltaf æfi gáðar lítið út en var síðan alltaf bara einu merkilegstu 20. aldar löngu eftir hann deyr og það er alltaf líka því að Max Brod vinnur hans og varðveitti textan og gáð þá út.
0: Já.
1: Þannig að ég held að sko Ásgeir á Ingólfsson er mjög merkilegt skáld, hann tekst á við einsendundin á blanketin og allt það sem fylgir því að vera launinlega listamaður, en hann tekst líka á við samtíman og eins og titlinn gefur til kynna, hann er í Prag til dæmis þegar að stríðið í Ukraínu byrjar og

0: og hann þó sem líkan heldur gegnum gangandi eru hérna eitthvað loftslagsbreytingar hann að líta fram á veginn og hérna
1: En sem þetta gerir þetta aðeins að það sé nokkuð tíma einhvers svona predikandi eða neitt svoleiðis
0: Já, alltaf húmur
1: Já, og, hérna, það er svona þessi balans sem að
0: Lillegi, og já, hann er hann er eitthvað neins svona spjallað við maður nábarnum og hverju stundu og hann velta fyrir sér hérna og það er teknisku bara eftir hérna
1: og það er líka annað, sko, það er meðal annars eru hérna ljóð sem eru bara svona að því eru veriðist að mesturleiti tekin bara úr nótum, hann var mikið með sko, hérna svona litla skrifbók á sér skilur og tók nótur og ég meina það er eins og ljóð hérna sem heitir Bjórgarður þar sem hann í rauninni er eiginlega bara að lýsa sko, fólki í Bjórgarðinum og svona algjörum dítelum og þannig að það er svona næst í mannfræðileg stúdía inn í þessi líka, þannig að þetta er líka bara mjög fjölbreytt
0: Grappaljóðin 1 Manstu fyrir 20 árum síðan aldamótin þegar þú varst óstöðvandi ódöðlegur Lesist, ungur og vitlaus. Á nýrri öld sem lofaði að verða ávallt splunkun í. Fyrir einni bjórvemp síðan, fyrir einni undirhauku síðan. Þegar stelpunar brostu við þér, lofurðum splunkun nýtt og romantist nú. Ekki bara minningum fortíðina sem þú klúraðir. Ég get huggað mig við að vera kannski orðið nógu gamall að lifa ekki í loftslagssamfarirnar. Mér dreymir að senda næstu kynslu á reikningin á meðan ég deyji í hárri elli á síðasta elliheimilinu á melrakkasléttu. Ég kannski ekki ódauðlegur en ég á eftir að verða hundgamall eldri en þið öll. Gamli kallinn á síðasta klettinum að segja sögur í óráði notalega hlýsumur þegar 45 gráður voru bara tölur í öðrum heimsálfum. Segja sögur golfstreiminn, Amsterdam og New York og Atlantis, sokkin heim, sokkin kostnað og þú getur kennt þeim viskuna sem vitraðast þér einmitt núna að því gamalt fólk þarf alltaf að semlega gullkorn fyrir spakmælabækur framtíðanar á milli þess sem það nöldrar og kvartar yfir giktinu og unga fólkinu og tónlist og bíómyndum og öllu hinu sem var betra í gamla daga. Að það sem skipti máli sé að vera tilbúin að fórna öllu fyrir örlítinn hluta af guðdómnum og hvernig ég glemdi því á einhverjum tímapunkti að örfá augnablík

Þá eru Valur Gunnarsson og Jón Bjarki Magnússon sem að sögðu frá skáldinu og menningarrýninum Áskeiri H. Ingólfssyni sem að lést í janúari fyrra. Þeir lásu líka upp úr nýútkominni bók eftir Áskeir, Næsta stríð. En útgáfunni og 50s afmæli Áskeirs verður fagnað í Bíó Paradís á morgun. Dagskráin hefst með bíósýningu klukkan 5, þá verður ungverska myndin líkama og sál sýnd, en það mynd sem fekk bestu meðmæli Áskeirs heitins. Og svo verður ljóðakvöld, þar sem ýmsir stíga á stokk og einnig verður beint streymi frá Prag, þar sem að kollegar hans og vinir verða með dagskrá. En lestin er komin að leiðalokum í dag og þessa vikuna. Ég heiti Kristján Guðjónsson, tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Verið sæl.

Kristján Guðjónsson stýrði lestinni. En nú endurflytjum við sama viðtalið ESB frá því síðdegis í dag. Umsjón með þættunum hafa Baldvin Þór Bergson og Patrekur Heimi Plassa.

0: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
1: En ef þú vilt horfa það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
0: Period.
1: Ja, Patrikur, þá var það sama viðtalið við þína fulltrúa, unga fólkið.
0: Já, já.
1: Það þitt fólk.
0: Þetta mitt fólk. Loksins.
1: Já. Hvað hérna, þetta var skemmtilegt.
0: Já, það ekki.
1: Jú, þau eru svona, hérna, sem sagt, Anton Berg og Kristrún Ágústsdóttir. Þau, þetta svona nýja raddir, sko. Við ekki síðan, hérna, ég hef aðeins síðan svona til þeirra í gegnum tíðina. En ekkit mikið.
0: Ekki... Ég vissi ekki að hún væri svona neppo pólitísk.
1: jú.
0: Mér það æði,
1: já.
0: Ég hafði ekki hugmynd það.
1: Já, þess að dóttir Þorbjörgar Sigríðar, hérna dómsmálaráðherra og Ágúst Ólafur Ágústsson sem var að fá maður samfélkingar. Og núna held ég aðstoða maður Ingu Sæland, ef ég maður rétt.
0: Já, sæll, það meinar ekki það.
1: Nei, þannig að hún er hérna með, hún er beintengt í nokkur ráðuneyti.
0: Hún er bara með fótinn inn.
1: Já, hann að austan, hérna, foreldrar hans erum í ferðaþjónustu og fyndi hann sko húsasmiður og hagfræðingur.
0: Það svo fyndi kombo.
1: Já, H2.
0: Já.
1: Herra, þetta var skemmtilegt. Þau svona, hérna, hvað svona, ef þú svona horfir yfir þessi tvö viðtöl, hvað fannst þér svona standu upp úr?
0: Sko, mér fannst þau, sko, eiginlega alltaf frekar ósammála, en svo komi allt svona í lokið svona, já, ég verð að vera sammála því, held ég bara til að vera svona almennileg, en, sko, mér fannst, þegar voru að tala um, sko, evruna, þau voru alveg svakalega ósammála þar, fannst mér. Þvist, hún var að tala um að taka upp evruna og hann var algjörlega á móti því.
2: Vextir og verðbólga eru á Íslandi, við höfum öll sammála um það og við þurfum að taka á því og það liggur alveg fyrir að við þurfum að taka á því áður en við förum inn í evrópusambandið og ætlum að taka upp evru. Þannig að mér finnst að við ætlum að taka á því hérna sjálf og verum hagstjóðina á okkar fórsöndum og ég treysti okkur Kristrúnu betur til þess að halda á hagsmunum Íslands til langra framtíðar heldur en fólki í Þýskalandi og Frakklandi, sko.
3: Staðan er svo að við erum með veikan gjaldmiðl, við erum ansi fá til þess að vera með eigin gjaldmiðl, þannig ég held að það sé alveg lausn og hvað þá um að gera að kíkja hvort og það sé laust að, hérna, að taka upp evruna.
0: Og það sem ég skil ekki og ég skil sko ekki ennþá, það er hvernig atvinnuleysi ætti að koma með því. Ég fatta það sko ekki.
1: Nei, hann, hérna, fannst mér útskýra þetta ágætlega sko. Bara... Þetta er svona, þetta er, hvað getur sagt, þetta er svona hagstjórnartæki. Veistu, þetta er bara svona hvernig hagfræðin segir okkur að hlutirnir muni þróast. Veistu, ef að þetta gerist, þá gerist þetta. Herðu, við sko, við spurðum líka bara hérna og ég held að við báði gert að það byrjum bara af hverju já og af hverju nei.
0: Já.
2: Bara í svona grunnin er ég bara ekki lindu því að færa ákvörðunarvald og ákvörðunir út til Brussel frá Íslandi.
3: Fyrir mér er þetta kostningum tækifæri. Ég vil ekki loka neinum dyrum núna. Fyrir mér á margt eftir að skýrast. Ég, þú veist, Ísland þetta gott land, en fyrir mér snýst þetta bara hvort það getur enn betra.
1: Og þau voru svona, fannst mér alveg með bara nokkuð góð svör. Hún svona meira á því að, með því að segja já, þá bara fá hún að sjá samning og geti þá betur lagt mat á það, hérna, hvað möguleg inganga hefði för með sér. Hann með bara hérna, bara mjög skýr rök fyrir sinn málstað, þannig mér fannst að vera svona bara búin að hugsa þetta dálítið vel.
0: Mér finnst sko vanlega þegar verum að ræða fólk sem neymegin að þau geta aldrei fundið eiginlega kosti allavega ekki marga en mér því ámegin vera með svo mikið alltaf þegar tala kosti.
1: Okay.
0: Veist hvað ég við?
1: Já, ég samt ekki alveg.
0: Sko, þegar verum að tala einhvern sem neymegin og ég spyr kosti og galla þá bara byrjaðu þau að stama bara kostir
1: Já, menum við að gangi að
0: Já, þau bara finn ekki neitt en svo þeir sem eru jámein þeir eru bara með svona fullt því fatt ekki alveg
1: Hann samt fannst mér, þegar hann var að tala við þig fórulega að tala það að vextir gætu mögulega lækka
0: Já, reyndar
1: verðlagi gætu mögulega fara niður Mér fannst hann nú svona aðeins hérna tala
0: Aðeins meira líbó
2: Mögulega, myndi matvælarverð lækka Mögulega ef við afnefnum tólla sem við getum svo sem gert nú þegar en ef við göngum með Evrópusambandið þá munum tóllar þannig að ég held að

0: Það séu kostir, mögulega muni vexti fara lækandi.
1: Já, sko, annað líka sem þau voru að ræða, það var að, hérna, hvort að Ísland myndi hafa rödd í Evrópusambandinu.
2: Þegar Evrópusambandi tekur eitthvað upp, því að við erum búin að vera aðlara EES-samningnum núna í rúm 30 ár, þá heyrir við undir þetta og við neyðum til þess að taka upp stóran hluta af löggjöf Evrópusambandsins í gegnum EES-samningin og við höfum ekkert það að segja, sko. Og
0: en stóra ákvarðina sem eru teknar inn í ráðarraðinu eru teknar með tilliti til mannfjölda og þar væri okkar atkvæði 0,1%
2: Já.
3: 0,1%
0: Í ráðarraðinu, það sem stóra ákvarðinu eru teknar, svo, já.
2: Ég meina, við erum náttúrulega, sko, smáþjóð eða eiginlega bara urþjóð. Við verðum alveg að taka tilliti til þess, auðvitað eru við, en þú veist, svo er það eitt, við erum hvað, 400.000 við erum samt alveg höfum sterkara rödd en einhver 400.000 manna bær einhvers staðar, það er þannig og það mikið verið að tala sjávarútveg augljóslega mér skilst að gönguvinni í Evrópusambandi væri við stærsta sjávarútvegs þjóðin þar litið til afla
1: Hvað svona, hvað tókst úr þeirra rökum?
3: Sko að við varum með 6 menn af einhverjum 726 sem er mjög lítið og við varum 0,1% í einhverju
1: Já, ég man ekki hvað þetta er atkvæða var í ráðinu
3: Mér finnst það galið eða það er sko, það gerir ekki neitt ég verði alveg bara að tala að reyna í íslensku 0,1% er ekki bara að gera neitt en svo talan í svona einhverjum sérstökum hóp þá væri við jafnt þannig að það er alveg gott en að vera með 0,1% það er eiginlega bara fáránlegt sko, það er alveg þá eiginlega skarra bara að fá að vera með og fá 0 sko.
1: En þetta er íslenska 0,1% eða hvað það er erum við ekki alltaf hérna, erum við ekki alltaf svona tilbúin að rífast og láta í okkur heyra á alþjóðavettvangi?
3: Jú, en ég veit ekki 0,1% það er alveg fáránlega lítið sko.
1: Já, en það, ég held reyndar að hérna og þetta er auðvitað það sem að hérna margir hafa verið að nefna þá er svona og þá finnst mér einhvern veginn mjög margir sem eru jámegin einmitt svona að fara að rifja upp herðu, skoðu nú aðeins bara hvað Ísland hefur gert verandi bara pínu lítil þjóð og hverju hún samt tekist ágætlega til á alþjóðavettvangi sko og þegar við mætum eitthvað þá er bara það er oft bara hlusta á það sem við höfum að segja þótt við séum bara innan við 400.000 sko.
3: Mér fannst hún líka kom með sko góð rök upp á að við erum mjög líklega þá stærsta sjávarútvegsland innan Evrópusambands sem myndi þá það er alveg stórt, sko. Fólk myndi alveg hlusta á okkur.
1: Já, ég vona það. Annað sem þau rættu, allavega var ég að tala við þau, var svona bara staða Íslands í alþjóðakerfinu. Og þá voru þeim mitt bæði að nefna að hérna, það var bara svona viðsjálfverið tímar og að hérna, og voru reyndir ekki alveg saman við það hvort að sko, staðan í Bandaríkjunum núna ætti að hafa áhrif á það hvernig við kjósum 2009. august.
2: Það breytt heimsmynd. Við þurfum bara að horfast í augu við það. Við erum með bandaríkjaforseta sem að hótar því að ráðast á nágrann okkar. Við erum lítil herrlaus þjóð og þetta er bara eitthvað sem við þurfum að huga að, sko.
1: Hvað segir þú?
0: Já, þetta er náttúrulega, ég tek undir með henni að við þurfum að opna tækifærin fyrir Ísland og nefnir að loka ákveðnum dyrum. Ég horf ekki á þannig að við séum að opna einhverju endur að dyr að ganginn í Evrópusambandi og nefnir líka varnamálin ég er mjög skeptiskur á það og mér finnst það mjög varhugavert að taka ákvörun svona langt fram í framtíðina þetta geti verið 10 ára jafnvel lengur ákvörun sem við erum að taka núna byggða á hver er fórsett í Bandaríkjana akkur þessa stundina og ég skýr alveg ágjörnar og það er ákvörun breytt heimsmynd En við erum með NATO samstarfið og einhver til dæmis ástæðan fyrir því að Svíar og Finnar voru gangur í NATO núna. Ég sé ekki hvernig innganga Evrópusambandi sé að fara að styrka stöðu okkar í varnamálum.
2: Þú nefnir NATO sem er náttúrulega bara mjög mikilvæg, hérna, mikilvægt fyrir Ísland en við sjáum það að þegar að NATO ríki heimtar landsvæði annarar NATO-þjóðar þá kannski er NATO ekkit nóg maður veit það ekki og við eins og ég segi erum lítil og við erum herrlaus og við verðum það áfram ég held það bara tilheyra einhverju svona stóru, sterku sambandi sé bara mjög mikilvægt fyrir okkur.
3: Mér finnst allavega smá galið að vera að hugsa hvernig staðan Bandaríkjum í dag sko út í að Trump fer þú veist,
1: er það alveg víst?
3: Er það, hann að verða freka gamall allavega, hann ekki mikið eftir held ég allavega og þú veist, það gæti alveg eins komið einhver galinn inn í Evrópusambandið, veist hvað við þú veist, það gæti svo einhver núna komið bara inn í Bandaríkjunum og verið bara æði
1: en sko, en við hvað ámar að miða því að eins og þú segir, bara við Trump á tvö ár eftir við vitum ekkert hver verður næsti fórseti Bandaríkjana við vitum ekkert hvaða stefnu Bandaríkin taka en við vitum heldur ekkert hvaða stefnu alls konar ríkin en Evrópusambandsins taka verðum við þá ekki bara miða við stöðuna eins og við þekkjum hann í dag og svona hvernig hlutin hafa verið að þróast
3: Sko, ef við myndum vera að skoða tíman með Bandaríkjunum, þá það frekar lágur tími þar sem Bandaríkin hafa verið galinn. Eða það ekki? Þú veist, einhver búin að vera galinn og undan Trump í Bandaríkjunum?
1: Já,
3: ég veit það ekki. Já, en þú veist, við getum alveg samlega að Trump alveg svona ekstra galinn.
1: Hann hefur alltaf klárlega gengið hvað lengst í því að breyta bara já. Því hvernig Bandaríkin virka og hvernig stjórnkerfi bandaríska virkar.
3: Þú veist, þannig að ég myndi ekki talið að Bandaríkin væri eitthvað að við getum eitthvað að horfa á Bandaríkin sé að fara að verða eitthvað alveg norður kórega, sko.
1: Nei.
3: Mér finnst það mjög ólíklegt, sko, en þú veist, ég veit ekki neitt, ég ómentað, sko, ég ekki eins og stúdentspróf, þannig að ég veit það ekki.
1: Nei. En þú svona, þú veist, mest ert einn af þeim sem að bara, nú spáir í hvað það gerist í Bandaríkunum, bara svona dagstaglega, út svona aðeins að pæla í því hvað Trump og vinnur hans er að gera.
3: Jú, kannski. Samt ekki með svona pæli hvað er að gerast kannski LA og New York.
1: Já.
3: Ég ekki eitthvað hugsa hagkerfi Bandaríkjana.
1: Nei, ok. Talaðu hagkerfi. Þau voru að tala um svona tollabandalagið í já. Þér.
2: Ég myndi mitt bara að segja að það skýrist líka í aðaldaviðræðum, þú veist, hinga til, er þetta svolítið svona, en jú, þetta er margt sem við vitum, sko. Nei, ég held að það sé samt bara eitthvað sem er betra fyrir Ísland, þú veist, það styrkir, það myndi mitt falla niður ymsi tollar á Evrópu og Evrópa er það er okkar bandamenn, sko, miklu frekar en kínverjar.
1: Hvað svona fannst þér þeirra rök, fannst þér að vera svona tröst?
3: Sko, já, þú veist, eins og hann talaði að þetta gæti náttúrulega breytt bæði tollabandala í Bandaríkin og Kína. En hún telur það að það sé gott fyrir að fara inn í Evrópusambandið og að það opni eitthvað fyrir okkur. Sko, ég veit það ekki. Mér allavega myndi finna skalið held ég að fara að loka eitthvað við Bandaríkjunum Kína út. Ég erum við ekki nú þegar með frekar gott þessi EES-samningur. Er það ekki bara tollabandala innan Evrópu?
1: Jú, það er þannig. Þannig að sko við fáum náttúrulega mjög margt í gegnum að henni samning
3: já.
1: Og við höfum verið að gera samninga.
3: Er eitthvað mikið meira sem myndum fara inn í Evrópusambandið?
1: Já, þá náttúrulega sko falla niður tollar á fleiri vörur heldur í dag að því að sumar vörur eru undanskildar eins og landbúnað vörur til að mynda. Þannig að víst, matur er ekki inn í þessu tollabandalagi eða svona flest matvali.
3: Er ekki Evrópusambandið að reyna að fá tollabandalagi eitthvað við Suður Ameríku?
1: Jú, ég held með sér að Mér minnir það sé búin að undir þetta eitthvað samkomulag.
3: Já, ég verð svolítið að standa með mínu fólki þar þá.
1: Er það ekki?
3: Jú, eiginlega.
1: Represent.
3: Já.
1: Herðu, hérna, en sko talandum, af því að ég hérna spurði aðeins út í bara umræðuna, þess að síðist tvær vikur. Þess að bara tvær vikur í þetta, sko. Og hérna, þetta er að vera búið. Og sko, var aðeins að velta fyrir mér hvort að þau varum eitthvað ráð ekki bara fyrir ungt fólk, hættu fyrir alla sem eru bara á samfélagsmiðlum bara hvernig það ætti að vega og meta upplýsingar sem er að sjá
0: maður hefur sé alls konar myndbönd og alls konar komment og sem maður það bara vega og meta sjálfur og treysta einn dómgreind
2: Já, maður, þú veist það hefur alveg eins og segir, verið alls konar ég óttast alveg aðeins þessa síðustu vikur, þetta hefur gengið full langt í einhverju svona bara bulli, þú veist, einhverja falsfréttir einmitt en fólk að viljandi villa fyrir kjósundum, það er bara óheiðalegt náttúrulega og bara á við, þú veist, báðar hreyfingar að sjálfsögðu, en fólk á skilið að vita raunverulega hvað þeir verið að kjósa það lýðræði það ekkit sérlega lýðræðislegt að vera að blekkja fólk og segja bara ósatt hvað kosið maður vona bara að umræðan haldist málefnaleg þetta stórt mál, það síðan að gangin í Evrópusambandið, það að sjálfsög stór ákvörðun, þá mikilvægt að hafa í huga að maður tekur aldrei stórar ákvörðunir í lífinu án þess að kynna sér málinn og fá allar upplýsingar á borðið.
0: Það fólk verið bara svolítið að treysta einn dómgreind í því hvaða miðlar eru áraðanlegir og ég meni, ég, eins og ég sagði áðan Evrópusambandið má alveg eiga það að flest allar upplýsingar eru upp á borðum það má vel vera að við fáum eitthvað ákveði úr samningnum, eitthvað sem verða deilum eða semjum segi en svona grunn praktík svona grunn stefna og grunn atriði Evrópusambandsins liggja alveg fyrir.
2: Það sem mikilvægt að passa sig og fylgjast með hvaðan efnið kemur, þú veist það eru fjölmiðla náttúrulega en svo bara fullt af fólki bara með einhver podcast eða skrifa eitthvað á samfélagsmiðla að það eru náttúrulega bara einhver skoðanir oft hvers og eins sko. Og þú veist gott að blessa að fólk hefur sína skoðun en það vont að vera að líta skoðun annara náttúrulega með einhverju kannski vitleysu.
1: Ok, sko þau segja reyndar bara að fólk þurfi svolítið að treysta eigin dómgreind.
3: Mm-hmm.
1: Hvað þið líst þér á það?
3: Þú veist, ég mitt spurði að þessu sama líka út að því að eins og mér finnst eitt, fólki sem nei megin, það segir bara það og fólk sem já megin segir bara sitt
1: mm-hmm.
3: og þetta bara passar ekki saman, ekki þetta bara... ekki neitt saman, mm-hmm. þau eru bara alveg að segja sig konar hlutin,
1: mm-hmm.
3: þannig að er maður bara svona að treysta einhverjum
1: mm-hmm.
3: veist hvað við
1: mm-hmm. það er bara
3: ég veit einmitt, ekki hvernig maður á að fara að því einhvern veginn
1: ég held að sé einmitt vandamáli sem rosalega margir standa frammi fyrir að hérna að sko þú kannski trúir frekar þeim sem segir hlutin heldur en sko skilabóðinu sjálfum að þú bara ákveður
3: heita treyst. Já, er það ekki svolítið bara?
1: Mér sýnist að vera svolítið þannig, sko. Ég treysti þessum, Já. Ég treysti ekki þessum. Það er svona alltaf trúið sem þessi segir en ekki því sem þessi segir.
3: Ég held nefnilega að það sé svolítið þannig bara.
1: Mm-hmm. Getur þið eitthvað, er eitthvað hægt að breyta því?
3: Ég veit það ekki alveg, var ekki að koma einhver það hlýtur einhver, ekki það er ekki þurfa að bjóða mér eitthvað, en er ekki að fara núna einhver herferð í gang þar sem við erum að bjóða einhverjum samfélagsmiðla áhrifavöldum til að fara að segja nei, að fara að segja já og fara, þú veist, eru ekki bara komin svolítið þangað.
1: Já.
3: Að það er bara því stærri hópur með flottara fólki því líklega er að það verið kosið.
1: Það
3: er
1: bara... Birgit að lífa öðrum megin og Lil Curl í
3: hinum megin. Er það ekki bara svolítið það sem við erum frá endi í, skilur
1: við? Já, ég veist, er það, ég meina það gæti alveg verið. Ég meina það, við höfum séð það í bara mörgum ríkjum að þá verið að reyna að fá veist, áhrifavalda
3: mm-hmm.
1: til að hafa áhrif. Ég meina, veist, er ekkert verið að, veist ekki neitt svona hérna heima, það sé eitthvað verið að reyna að leita í svona. Og ef svo er af hverju ekki, sko.
3: Þú veist, jú, það er... ég man satt ekki hvor megin það var, en það var eitthvað símtals í áttum daginn þar sem var að vera að spyrja múti eitthvað svona, en ekki það eitthvað svona mikið, ég ekki til að búin að heyra frá mörgum. Mér finnst ungt fólk ekki að pæla í þessu, þannig Já, séð. Mér finnst þess að fólk fatti ekki alveg hversu stórt þetta er.
1: Ok.
3: Ég verð alveg bara að segja það. Mér finnst þetta að vera miklu meira þegar þetta er svona 30 plus,
1: Já.
3: Finnst mér fólkið að vera eitthvað að pæla í þessu.
1: Já.
3: Allt eitt liðið er bara ennþá jafnarsætti þjóðatíð, sko. Bara að vera gert að pæla í hvað er að gerast.
1: En heldur það muni breytast? Ég meina, veist,
3: ég vona það.
1: En er það ekki stundu þannig að einhvern veginn fólk er bara svona eitthvað ekki að pæla í þessu, svo bara síðustu vikuna, tvær, þá allt í henni, heyrðu, ok, þetta er svolítið sem er próf. Heyrðu, ég er að fara í próf, ég þarf að fara
3: á Já, bæla. Mér finnst þetta er svo mikið efni sem að þarf að pæla í að mér finnst þú ekki geta að hugsa bara eitthvað 5 dögum fyrir.
1: Mm-hmm.
3: Þetta er eitthvað sem þarf alveg að skoða.
1: Mm-hmm.
3: En var ekki að koma svona bæklingur?
1: Jú.
3: Ég ekki búin að sjá þetta, ég sá bara að var eitthvað sem fækkar.
1: Jú, það eitthvað koma og hérna ég held að hérna við verum bombardiruð af alls konar einhverjum auðlýsingum og skilabóðum næstu vikur.
3: En mér finnst bara að við þurfum að muna sko að þetta er, við erum að kjósa aðildarviðræður, við erum ekki að kjósa að fara í Evrópusambandið.
1: Mm-hmm. Period.
3: Tell them.
1: Ég er farin að pikka upp svona
3: Já, er það ekki bara að gera?
1: Já, ég er hérna Þetta endar svona Ég veit ekki hvað þetta endar sko Herðu, hérna, já, er þetta ekki bara gott í dag?
3: Jú, er það ekki
1: Hérna, Anton og Kristrún Ég held að þetta sé ekki síðustu viðtölin sem verða tekin við þau í þessu húsi
3: Nei, pátit ekki
1: ha, Ég held að þetta sé fólk sem við munum sjá eftir 20-30 ári í ykkurum
3: Ég vona, mér stæði
1: Já, það var flott
3: Það ekki
1: Já Erum við góðir?
3: Við erum bara bestir. Ísland í NATO og herinn burt. Bara, það er loka orðið mín dag.
1: Já, takk fyrir í dag.

0: Þetta var sama viðtalið ESB. Umsjón með þættinum höfðu Baldvin Þór Bergsson og Patrekur Heimi Plassa. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnæturfréttir. Samfylkingin tekur fram úr sjálfstæðisflokknum og mælist aftur stærsti flokkurinn á Alþingi í nýrri könnun Maskínu sem gerð var í ágúst. Vísir greinir frá þessu. Samfylkingin mælist með 26,2% fylgi og bætir við sig 1,8% frá Maskínu könnun frá því í júlí. Fast á hæla hennar mælist sjálfstæðisflokkurinn með 25,1%. Miðflokkurinn er þriðji stærsti flokkurinn og Viðreisn sá fjórði. Framsóknarflokkurinn mælist með tæplega 8% fylgi og flokkur fólksins rúmlega 5. Vinstri græn, sósialistaflokkurinn og píratar mælist allir undir 5%. Samanlagt fylgi ríkisstjórnarflokkana þriggja er 42,9% og stendur nánast í stað milli mánaða. Flokkarnir fengu rúmlega helming greitra atkvæða í alþingiskosningunum 2024. Bandarísk kona hefur verið ákærð fyrir brot á hryðjuverkalögum eftir að hún sagði uppljóstrara alríkislögreglunnar að hana langaði að eyðileggja aðsetur ríkisstjórnar og löggjafar þings New York ríkis í borginni Albany. Samkvæmt dómskjölum var Jessica Bowie ákærð fyrir tilraun til að veita tilteknum erlendum hryðjuverkasamtökum stuðning. Bowie hafði snúist til íslams trúar og gerst í færslum á netinu hávær stuðningsmaður hryðjuverkasamtakana sem kenna sig við íslams ríki. Hún hafði einnig tjáð uppljóstraranum stuðningsinn og stóðst eftir leiðbeiningum gerð sprengiefnis. Fjöldi ríkja hefur hvatt Ísraels stjórn til að falla þegar í stað frá fyrirætlunum sínum að reisa rúmlega 1200 heimila landtökubyggð á hernumda Vesturbakkanum. Landtökubyggðir Ísraels á hernumdum palestínskum svæðum eru ólöglegar, samkvæmt alþjóðalögum. Stjórnvöld í Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi, Kanada og á Ítalíu segja áformin óásættanleg en þau hafa verið harðlega gagnrýnd af Sameinuðu þjóðunum. Landtökubyggðin á að rísa á svokölluðu E1 svæði austur af Jerúsalem sem þykir sérlega mikilvægt í deilunum framtíð Palestínum. Gagnrýnendur segja uppbyggingu þar geta skipt Vesturbakkanum í tvennt og þar með grafið undan möguleikum á tveggja ríkja lausn. Og þá er að veðrið, suðvestan 5-13 metrar á sekundu og dál til væta á morgun, en heldur hægari og þurft að kalla austanlands. Það hvessir heldur og bætir í rigningu vestan til síðdeis, hiti víða 11-17 stig að deginum. Suðvestlægar áttir með fremur vætu sem veðrið síðdeis á föstudag og laugardag, einkum vestanlands. Það dregur víða úr úrkom á sunnudag en eftir helgi er síðan útlit fyrir norðaustlæg átt með talsverði rigningu á köflum. Fréttir verða næst sæður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
0: Útvarp Reykjavík. Nú tekum við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum að fara nótt föstudagsins 21. ágúst. Fyrsta á dagskrá nætur útvarpsins er fréttaskýringa þátturinn Speillinn frá því í gærkvöldi.
2: Þetta er Speillinn, umsjónarmaður er Ingólfur Bjarni Sigfússon. Síðar í þættinum heyrum við af nánast tilbúnum farsóttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna sem steytt hefur á skeri. En við byrjum á að skoða áhrif hugsanlegrar Evrópusambandsaðildar á íslenska launþega. Hólmfríður María Ragnhildardóttir tekur við.
3: Hvaða áhrif kann aðild að Evrópusambandinu að hafa á íslenska launþega? Svarið við þeirri spurningu er kannski ekki einfalt. En ef við innblínum aðeins á hvaða breytingar verða á sviði vinnu réttar, það er hvaða reglugerðir og tilskipanir við Íslendingar þyrftum að innleiða hér á landi frá Evrópusambandinu sem við höfum ekki gert til þessa, er svarið kannski ekki svo flókið. Nær öll löggjöf Evrópusambandsins réttindi launþega hefur þegar verið tekin upp á Íslandi í gegnum samningin evrópska efnahagssvæðið sem í daglegu tali er kallaður EES-samningurinn. Innganga í Evrópusambandið myndi því breyta litlu fyrir vinnuréttarlöggjöfun á Íslandi að mati Hrafnhildar Kristinsdóttur lögfræðings. Hún nam Evrópurétt við háskólinn í Lundi í Svíþjóð og starfaði í 7 ár á innra markaðsviði ESA, eftirlitsstofnunar EFTA í Brussel, þar sem hún bar ábyrgð á málaflokkum er vörðuður réttindi launþega